0: 戦ステップ。この番組は高松市内の子どもたちがラジオパーソナリティに挑戦するという1時間です。業界最年少のパーソナリティたちと FM815 のパーソナリティがアシスタントとして一緒に番組をお送りしていきます。さて本日は香川県立高松北高校へ出張収録に来ています。今日は応援部のメンバーがこのステップに挑戦してくれます。どんなトークが飛び出すんでしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。815ラジオに挑戦ステップ。この番組は町に笑顔を、高松信用金庫、開発好奇心集団レクサム、難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士山本潤税理士事務所の提供でお送りします。
1: 高松信金キッズクラブをご存知ですか。普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん、表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を、高松信用金庫。

0: 支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
3: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。

0: さあ今週も先週に引き続きまして、パーソナリティは香川県立高松北高等学校の応援部ノース社員の皆さんに登場いただきます。さあまずは紗友子さんから自己紹介お願いします。
1: はい、高松北高等学校応援部チアキャプテンの紗友子です。はい、私は高校からチアを始めました。私の好きなことは舞台観劇とアニメ鑑賞です。はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。では続きましてひゆきさんお願いします。
2: はい、同じく応援部チア副キャプテンの赤澤ひゆきです。私の趣味は2歳から習っているヒップホップダンスです。好きなことは食べることと寝ることです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。では続きましてベニさん自己紹介お願いします。
3: はい、高松北高等学校応援部チアのベニです。私の好きなことは音楽を聴くこととダンスをすることです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。さあ今週のチームはキャプテンと副キャプテンにお越しいただきました。だいたいなんかキャプテンが一番最初出てきそうな感じはするけどね。満を持して2週目に出てくれましたね。まずはじゃあ紗友子さんの方からお話聞いていきたいと思います。はい、チアを始めたのは高校に入ってから、
1: はい、
0: これきっかけは何かあったんですか？
1: 高校入って、うん、その新入生歓迎会みたいな感じで、
0: あるある、
1: うん、中庭で先輩の方々が踊ってくださって、うんうん、それ見て、うん、めっちゃ楽しそうだなと思って入りました。
0: 笑顔あふれるみたいな感じで、はい、はいはいはいはい。実際入ってみてどうでした？練習とかはやっぱしんどいなとかあった？
1: まあ、大会練習はもう全然、うん、そのチアとか関わったことなかったので、
0: はいはいはいはい、
1: 初めてのジャンルで大変だったんですけど、
0: はい、
1: けどイベントとかめっちゃ楽しいです
0: 。うん、それまで中学校の時までは何か運動部的なのには入ってたりしたんですか？
1: バレーボール部に入ってました。
0: あ、なるほどね。まあ、確かに大会とかバレーの時でも人前でするけどまたちょっと違うもんね、うん、見られ方というか、はい、でチアやってみたらもうどっぷり使っちゃった、
1: はい、
0: 気づいたキャプテンやってた。
1: はい、
0: あ、それまで他のジャンルのダンスとかっていうのは？
1: バレーを続けて、
0: うん、あ、バレーっていうのはあれか、バレーボールじゃなくてバレーの方？
1: はい、あ、中学校はバレーボール部。
0: ややこしい。
1: と
0: バレーボールとバレー
1: があるね。
0: あ、そうなんや。じゃあ一応そのダンスみたいなので大まかなくくりでいくとバレーということをやってたをやってたよ。
1: はい、
0: 全然違うよね。
1: 全然違います。
0: ね、声とかも出したりとかやもんね。はい、はい、でも楽しかった。

0: はいはいはい、自分の中で、そして今キャプテンということで、まあ後でね、またこれがどんな北高校どんな部活動なのかという紹介も、ね、しっかりと語っていただきたいと思います。もう一個、趣味としては舞台なんですけど、はい、これ何、いわゆる宝塚とかですか。
1: はい、宝塚。
0: 珍しい気がするけど周りおる、ね、同じ趣味の人。
1: いや、家族は好きなんですけど。
0: あ、じゃあきっかけとしては家族、
1: 家族の知り合いの方が好きで、うん、一回見た方がいいよみたいな感じで。
0: はいはい、あ、そうか、まあね、だって最後さ、バレエもやってたから、はい、それもあって宝塚ちょっと見てみなよって感じになって、はい、見に行って、
1: 見に行ったらハマりました、は
0: いはい、推しのその人とかいらっしゃるの今。
1: あ、今はもう引退されたんですけど。
0: あ、なるほどね、はいはい、そうか、はい、まあ、そこからまたね、普通にこう俳優さんとして、ね、世にまた出てくるかもしれんし、うん、っていうところで、はい、じゃあ今でも結構公演とか見に行ったりするんですか。
1: あ、見に行ってます。
0: え、宝塚の方まで。
1: はい。
0: 年どれくらい行くんですか。
1: 年2回ぐらい行けたらいいかな。
0: でもあれか、やっぱりこう家族が好きなのはでかいよね。もし自分がってなったら、はい、お小遣いでどうしようとかなるけど、うん、家族が好きやから、あ、じゃあ最後行くって、あ、行くみたいな感じで
1: ピュー
0: って
1: 行くみたいな感じで
0: ね。へえ、そうなんやね。というキャプテンの紗友子さんです。今日よろしくお願いいたします。さあ続いて副キャプテンの日幸さんですね。はい、日幸さんも、チア自体は高校から。
1: そうです。
0: はいはいはいはいはい。でそれまでは2歳からヒップホップダンス。
1: はい。
0: 2歳。
1: はい。
0: 2歳ってさ、いわゆる立ってなんかどうこう歩けてみたいな感じの頃からやんか。
1: はい。
0: そういうヒップホップも始めてたやん。
1: そうですね。
0: じゃあもういわゆる物心ついた頃にはヒップホップ踊ってます
1: みたいな感
0: じ。
1: はい。
0: これはきっかけ何だったの。
1: きっかけは
0: もちろん自分はね、多分覚えてないと思うけど、
1: はい、
0: 家族。
1: いや、家族がそのスタジオに見学に連れてってくれたのもあったと思うんですけど、うん、もうマジで歩き始めた頃ぐらいから、うん、あの音楽かかったら踊ったりとか、
0: うん、もう体がもうガテ動いてるみたいな感じで、
1: テレビ、うん、あのお母さんと一緒とか、うん、そういうチャンネル見ながら、うん、なんか一緒に踊ったりとか、ショールところを見たお母さんが、
0: う
1: ん、
0: あ、この子だ、あ、そうか、そういうダンスやるとかじゃなくて、もともとじゃあそういう感じだったよね。
1: そうです。
0: へえ。
1: 音かかったら踊っとる。
0: え、お父さんとお母さんは楽器か何かだったんですか。そこが生まれた子供がなんか踊る子ですみたいな感じじゃなかったの。
1: はい、ではなくて。
0: え、お父さんお母さんも音楽はすごい好きなの。なんか、
1: いや、
0: なんかさ、ずっと家でもう本当に生まれた頃からずっと何か音楽なってるとかっていうような環境だったとか。
1: 手分けでは
0: ないんや。
1: ないです。
0: へえ。
1: もうテレビを見てで踊ってみたいな、うん、その音楽に囲まれたところで育ったわけでは
0: なくて、はい、突然変異的な感じ で、
1: で、ね、
0: あれ、この子なんか音楽鳴ってたら踊るなみたいな。じゃあちょっとダンスのとこ行ってみようかみたいな感じで行って踊るようになって、
1: はい、
0: でヒップホップダンスをずっとやって、今もちなみにやってたりとか。
1: やってます。
0: あ、それもやってるやん、並行してやってるんや。
1: はい、はい、やってます。
0: で高校の時は、高校はチアで。
1: そうです。
0: はいはいはいはいはいはい。やっぱそれはあれなの、ヒップホップやってるから部活動もじゃあちょっとそれ活かせるようなダンスみたいな。
1: あ、そうですね。なんかこう自分でこうダンスを習っていくうちに、うん、本当に踊ることが好きなんだなってずっと思ってて、で、あのここ中高一貫校なんで、うん、中学生の時は入ってなかったんですけど、中学生の時から高校生の先輩たちがその応援部チアっていうので、うん、あのチアをやってるのは知ってて、
0: はいはいはい、
1: でもう、あ、じゃあ高校生になったら絶対入ろうって中学校3年間思いながら過ごして、
0: はいはいはいはい、
1: 高校生から始めました。
0: で、まあ、いわゆるチアとヒップホップダンスの二刀流になったわけやね。
1: はい、
0: どうなんですか、こうジャンルが全然違うけど。
1: 違うんですけど、うん、なんかこうチアもこうキレがやっぱりすごく大事で、動きに覇気があるっていうか、うん、こう勢いがある方がこう綺麗に見えたりとか上手に見えたりするので、う
0: ん、はいはい、
1: そこはヒップホップにすごい活かせるから。
0: あ、そうか、はい、じゃあいわゆるこのヒップホップで培ったものをチアで活かせるし、チアで培ったものをヒップホップで活かせるしみたいな感じの、めちゃくちゃいい環境やね、そしたらね、はい、それ考えたらね。、はい、でもヒップホップもじゃあ今何かチームというかクラブみたいなのに入ってたりもするんですか。
1: そうです、ずっと2歳から同じスタジオに通ってます。
0: でも大変じゃない、部活動もあって。
1: そうですね、
0: もちろんね、いわゆるチームの方でもなんか大会みたいなのあったりするじゃないですか。
1: あります。
0: それも出たりはするんですか。
1: あ、でもチームの方は大会にこう出るっていうスタジオではなくて、
0: うん、もう単純に発表会っていう感じのやつなんやね。ああ、なるほどね。そうかそうか、はい、もしなんかそういう

0: いう全国大会にみたいなとこだったらなかなか無理やけど、
1: そうですね、
0: そうか、いわゆるスタジオでちゃんと練習してみんな発表しましょうみたいなところやから両立できてるっていう感じだよね、はい、じゃあもう踊ってない日がないんちゃう？
1: そうです
0: ね、365日踊ってるぐらいよね、はい、それはまあ寝るよね疲れるよね
1: めっちゃ寝ます、うん、
0: なんか先週のチームのメンバーもね、あの時間が許す限り寝ますみたいな感じのメンバーがおったけど、平木、
1: はい、
0: さんももう一日じゃあ何もないです、予定何もないですだったらもう距離ひたすら寝る感じ、
1: ひたすらベッドで、でリビング降りても、うん、もう気づいたらもう
0: リビングでポロンって寝てるみたいな感じで、はい、でもうそこで英気養って次の日の月曜日とかからイエーイみたいな感じで頑張って
1: 、はい、
0: 若い件こそできるやろうなそんなひいきさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今週チーム唯一の2年生のベニさんですね、はい、はい、自己紹介の方をですね言っていただきましたけども、好きなものは音楽、はい、はい、ダンスもやってますということなんですが、最近そのベニさんの、推しの何かアーティストがいたりしますか？
2: うん、いろんなジャンルの音楽を聴くんですけど、
0: あ、これっていうんじゃないんや、
2: うんうん、最近は、うん、が洋楽
0: お
2: に
0: かっこいい
2: ハマってるというか、
0: はいはいはい、
2: 英語ではなくて、
0: え、
3: 英語じゃなくて、
1: え、
0: 海外の音楽のことを洋楽と言ってもいいと思います。だからまあ、うん、海外のより英語じゃなくてって、ね、K-POP とかってこと？
2: K-POP もそうなんですけど、うん、なんか何語か分かんなくないんですけど、
0: その何それ？
2: テンポ感が好きで、
0: あ、もうそうか、全体の歌詞どうこうじゃなくて、全体の雰囲気で聞いてるよね。
2: そうです。あ、
0: 洋楽好きの人の意見ですね。
2: はい、
0: 確かにそれは、はいはいはいはい。じゃあアーティストはなんかこう名前とか分かる？
2: なんかこのアーティストが好きみたいなのはなくて、
0: あ、もうあれや、曲なんや。
2: そうです。
0: なるほどね。じゃあ特定のアーティストっていうよりはこの曲がみたいな感じで聴いてるんよ、
2: はい、
0: 一回そのさ割と幅広く聴いてると思うんやけど、
2: はい、
0: 一回そのハマったらそればっかり聴くタイプ、それとも一回それはそれで置いといて他の何かを探しに行くタイプ、
2: と一回ハマったら、うん、もう毎日それ飽きるまで、
0: 飽きるまでそれが、今のこの収録段階でいうとなんかどれとかあるんですか？
3: 誰やろ。
0: あ、そうか、アーティスト名でもそこまで固執してないから、
2: ハマってる曲も何個かあってみたいな、
0: はいはいはい、
2: それも、うん、その J-POP だったり K-POP だったり、
0: もうほんまがもう国もバラバラやしジャンルもバラバラやしみたいな感じ で、いわゆるさ、あのベニさんも、ね、ダンスとかをしてるわけやから、うん、でまあ、K-POP とかも、ね、うん、お好きっていうことの話を、ね、聞きましたけど、まあ、そういう系のいわゆるダンスの感じの音楽が好きな、それともいわゆる、うん、まあ、だからほら EDM とかさちょっとダンスっぽいようなジャンルがあったりすると思うけど、まあ、他にもなんかこうロックとかさあったりするけど、その辺のジャンルはどうなの？
2: なんかどっちも好きで、もう、うん、何聴いて踊りたくなるような曲も好きだし、うん、なんか一回そう歌詞に浸れるような音楽というか曲も聴いたりします。
0: なるほどね、まあ、ほんまじゃああれや、本当に自分がこれやと思ったやつをずっと聴いてっていう感じだよね、
2: うん、そうです。
0: アーティストはそこまで深掘りしてるけど、
2: そうです、
0: この曲めちゃくちゃいいなってフィーリングで聴いてるんや、
2: はい、
0: その新しいいわゆる情報収集みたいな何、いわゆる動画サイトとか TikTok とかそういう感じで、うんうん、とか、
2: あ、そうです、 TikTok で、うん、いいなって思って聞
0: く、なんかショート動画みたいなね流れてきたりとかするけどっていうので聞いてっていう感じだよね、
2: はい、
0: はあ、なるほどね、なかなか面白い音楽の聴き方しますね、うん、はい、というベニさんでございます。ということで、今週はですねこのメンバー、サイコさん、ひゆきさん、ベニさんです。改めてよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 高松市インフォメーション。このコーナーでは町をもっと好きになる広報高松に掲載されている情報などをお伝えしていきます。さあ今回のこのコーナーではですね、高松北高校の応援部ノース社員についてですね、教えていただきたいと思います。まあ、今日はキャプテンがね来てくれてますね、紗友子さん、はい、まずは応援部の方をねご紹介いただきたいと思うんですが、メンバーは何人いらっしゃるんですか？
1: はチアは15人いて、うん、はい、リーダーの方は4人、
0: はい、
1: の応援部としては19人で活動してます、
0: うんうん、はい、だからいわゆるリーダーっていうのが皆さんが想像してる

0: でなんかこう鉢巻きを巻いて学ランを着て、
1: はい、
0: で大きな声を出して野球の応援するっていうようなのがリーダーっていう部門になるんやね、
1: は
0: い、
1: で
0: これが4人、
1: はい、
0: でチアの方が15人ということなんですが、はい、最後さんひゆきさん3年生が何人ですか？
1: が5人です、
0: はい、で2年生ベニさんを含め2年生が
1: もう5人
0: で1年生が
1: は3人です、
0: はい、で、高松北高校は北高松北中学校高校とね一貫の方になるので中学のメンバーもいるんですよね。でこれが2人、
1: はい
0: はい、というね、15人での活動ということになっております。さあ続いてはひゆきさんちょっと伺っていきましょうかね、
1: はい、
0: 練習なんですけど、はい、この応援部の練習は週どれぐらいされるんですか？
2: 週6回練習していて
0: 多いよな、
2: うんうん、多いですね
0: ないやでも僕のイメージとしたら週、まあ、多くて5ぐらいの感じだったんで、はい、週6で結構多いなということなんやけど、オフの日っていうのがね決まってるんですよね、
2: はい
0: はい、
2: 火曜日がオフになってます、
0: はい、応援部のメンバー誰も火曜日がオフの理由を知らないんでね実はこの収録前に西郷さんがキャプテンということもあって顧問の先生からね、はい、なんで火曜日がオフか知っとるかって言ったら分かんないっす
1: もう入部した時からもうずっと
0: だったんで、うん、まあ実際紐解いてみると7時間授業っていうのは北高さんの中で、ね、ある中で火曜日は6時間やから放課後の時間もね長いし自由時間も取れるということで火曜日してくれてるということだけど、うん、土日が休みの方がいいよね大きな声では言えんけどね、うん、これ毎週メンバー聞こうはい収録での練習で火曜日はオフということになるんですが、はい、大体その練習時間はどれくらいになるんですか？
2: 平日は放課後2時間、
0: うん、はいはいはいはい、はい、
2: で休日は、うんまあ、イベントの時はもう本当に朝からもう夕方5時ぐらいまで
0: うわ1日連ってやつだ
2: はい、うん、なんですけど普段は3時間短期で集中してい
0: く。ああ、なるほどね。はいはいはいはい。あれでもさ、平日も2時間って言ってたけど、はい、7時間授業って言ってましたね、北高さん。はい、7時間目って終わったら何時？
2: 4時25分に7時間目が終わって、
0: 銀行観光なりました。はい、みんなバイバイってなって、
2: で5時から7時まで。
0: うん、じゃあ7時とか俺やってるんや。
2: はい、
0: お腹すくな。
2: すきます。
0: 7時はな、お腹すくよな。
2: 物質はお菓子で。
0: 大事ですエネルギー補給はねはいはいはいで、練習が大体まあ平日、まあ、普通の時だと2時間ぐらいで土日が大体3時間ぐらいをギュッとみんなで頑張って詰め込んでやるっていう感じだけど、はい、ごめん応援部の練習って僕は全然想像がつかないんですけど、うん、内容というかまあルーティーン、
2: はい、
0: どんな感じで練習ってやってるんですか？まずはいじゃあみんな集まりました、
2: はい、
0: まず何からするんですか？
2: まず、うんリーダーと一緒に発声から、う
0: ん、はいはいはいはい、
2: 発声練習って言って、
0: はい、
2: 声をやっぱ出すことがすごく大事なんで、
0: うん、
2: みんなで発声練習から
0: だからリーダーのねこう発声はなんとか分かるんですよ、はい、言うたらフレーフレーみたいなねやつですよねいわゆる応援部っていう感じだけど実はチアの皆さんもまあいわゆるダンスしながらそういった声って出すんですよね出したりする演目もあったりするよねとかあれか合同でやるときに出したりするからっていうんでやるんや、はいはい、この発声練習大体時間的にはどれぐらいするんですか？何分間ぐらい？
2: 10分間ぐらいやるんですけど、
0: はいはいはい、
2: そのリーダーの発声だけじゃなくて、うん、チアの発声って言ってこうちょっと特殊な発声が北高にはあります、は
0: い
2: は
0: い、特殊な発声、うん、これも全然本意気でやるんだけどどんな感じのことやるんですか？
2: やってみる
1: 笑顔の歌
2: 一番は笑顔の歌がもうあれですねじゃあ普通に
1: 歌せーのって言って、
0: うん、
1: せーの口角上げて眉毛も上げて目も笑ってどうぞ成功あなたも成功口角
0: ありがとうございますこれはオリジナルソング的な感じであ でもまあ
2: もう
0: あずっと伝統的にあった
2: と伝統的に継がれてきてますね先輩から
0: まあやっぱり笑顔って大事だからその笑顔のための体操みたいなところもあったりするんや、これをじゃあ始まったらやっていってっていう感じでそこからいわゆるチアとリーダーに分かれての練習になるんですよね。
2: そうです。
0: 普段そのチアの方だと練習はどういうメニューになるんですか？
2: まず柔軟からやっぱり、
0: うん、やっぱ大事ですよね。
2: 基礎的なところからみんなでやって、うんうん、で次筋トレ
0: 筋トレやるんや、
2: はい、体幹が大事なんで
0: 筋肉をつけないとはいはいはいだからいわゆるなんか器具を使ってどうこうじゃなくて体幹トレーニングみたいな
2: そうで
0: はあ、いわゆるインナーマッスルだ、
2: はい、
0: はい、っていうのをしないといけないよね、
2: はい、
0: へえ。でそのままいわゆる筋トレとか終わったら、いわゆる演目の練習

0: 練習みたいな感じで、
1: はいはいはいはい、の練習に入ります。
0: それは何かあれなの、全員揃ってやるの、それともなんかこうグループに分かれてみたいな感じの。
1: いや、もう全員揃って、うん、こう大会とかはもう本当に揃うっていうのがこう一番
0: あ、そうか、一番そうよね、うん、まあ、採点されるに関しては一応重要なポイントですよね。
1: そうです、はいはいはい、1秒ずつ1個の動きをもう何回もみんなで、うん、あそこ違う原稿してください、うん、次ここ直してくださいみたいな感じでずっとやります。
0: 大変やな。え、メイさん、ちなみにね、そう、全員で、ね、動き合わせるって話は今やね、ひゆきさんの方がしてもらったけど、それをさ見てる人いるの、なんかこう揃ってるかどうかを確認する人みたいなのがいるの。
2: います。
0: へえ、それ誰がしてるの。
2: それは、
0: 内緒なん？なんでの、シークレットなの？
2: 先輩が多いです。
0: ああ、じゃあそれは3年生が。え、じゃあサイコさんとかしたりするの？それこそ。
3: はい、なんか3年生5人おるんですけど、うんうん、と練習リーダーがその日によって決まっとって、ローテーションで練習メニューとかを、
0: まあ、監督みたいな人だ。
3: はい、をその5人で回してい
0: くんですけど、はいはいはいはい、
3: その練習リーダーの人がこう前に立ってこう合わせて、
0: 今ちょっとずれてたよみたいなことを確認してっていう感じだよね。まあ、音楽で指揮者みたいな感じのローテーションで回していくっていう感じだよ。それはそれで責任重大よね。ちゃんとしっかり見とかねえかもね。そうか、なるほどね。プラス自分たちももちろん振りの方はしっかり 100% 理解しとかねえかもね。わ、大変だ。そして、それが終わるとまたみんなでチアとリーダー集まって最後にとあることするんですよね。はい、っていうのがメイさん教えてもらっていいですか。
2: 効果です。
0: はい、効果。これはもう絶対なよね。最後に北高の効果だから3年間でほんまに1000回ぐらい歌うみたいな、
2: はい、
0: もうさすがに北高の効果はもう3年生も2年生覚えたやろ、
2: はい、
0: もうずっと 毎回歌ってるもんね、
1: はい、
0: 言った。正直どの部活よりも歌うよね。
2: はい、
0: ね、効果とか、はい、まあ、でもやっぱそうか、なんかそういう応援部のっていうので効果とか歌ったりしますもんね。それ合わせてちょっと振り付けというか、うん、あったりするし、しかもマストでやらないかんっていうことだよね、はい、でこれがまあ大体平日はこういう形でします。で休日になると外部講師の先生をお迎えしてのいわゆる練習もあったりするんですよね。これはあの外部講師のどっかスタジオから来てくれるんですか。
3: はい、スタジオトゥルーの菰田めぐみ先生が来てくださって教えてくれてます、
0: はいはいはい、
3: うん、
0: なるほどね。やっぱり外部の先生ってなってくるとまた練習ではガラッと変わる、いつもとは。
1: そうですね、うん、でも怖いとかそういうのじゃなくて、もうとにかく明るい先生
0: なので、はいはいはいはい、
1: こうみんな楽しく、うん、本当に、まあ、もうテンション爆上げみたいな、うん、
0: あ、じゃあ先生も口角上げてってやる、やってくれたよね。なるほどね。そうかそうか。じゃあまあそれはそれでやっぱ日々の練習とはちょっと違って楽しいなみたいなところもあったりするよね、はい、でまあ今で言うと、まあ、大会前の練習もあったりっていう話なんですけど、大会前になってくるとまたちょっと変わってくるんですか、練習メニューとかは。もう詰め込みの作業とかもうあれ細部まで見るみたいな感じになってくるんですか。
1: 振りを、うん、とにかくその大会の日までにもう入れて、その練習期間をできるだけ長く当てないといけないので、
0: うん、あ、じゃあもう本当に全員が完全にできるようになった、あとはそこから磨き上げるみたいな時間をどんだけ取れるかみたいな感じになってくるんや、
1: はいはい、
0: ピリピリしそうやね、なんかね。覚えてないですわ、通用せんもん ね、
1: そうですね、
0: だってね、言ったらわ大変だ。でもそんな練習の成果もあって、今回ですね、香川県立高松北高校応援部のノースチャイルの皆さんがチア世界大会出場権獲得、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: これはあの部活動として初の出来事になるんですよね、
1: はい、
0: まずこの世界大会に出るまでの流れっていうのをちょっと教えてもらいたいんですけど、最後さんポンもらうときってやっぱりキャプテンがもらいに行ったんですか、これ、
1: はい、
0: 副キャプテンと、
1: はい、2人で
0: どうやったこれもらったときっていうのは、
1: なんか、うん、
3: 賞状が2枚こうもらって、
0: あるよね賞状、
3: はいはい、トロフィーもいただいて、
0: うん、まあ別にね、この準優勝とか言ったらそうやね、はい、準優勝っていうやつ賞状とトロフィーもらうよね、うん、
3: あ、こう2枚は、あ、私が賞状をもらったんですけど、うんうん、なんか2枚あるなと思って、
0: うんうん、
3: なんか 席というか、なんか元の場所に戻って、うん、あ、なんか間違えて2枚もらったかな

0: 何何何みたいな感じになって、うん、そうか、じゃあこれキャプテンが一番最初に確認したわけやね。
1: 見つけました。
0: じゃあ横にひゆきさんおったその時。
2: いや、なんかこう一列に出場してる学校がこうザーって、
0: あー、こう縦にね並んでるから後ろみたいな感じだね、ひゆきさんが、
2: は
0: い、
2: う
0: ん、
2: そうです。で、まあ全く知らなく
0: て、おうおう、そうよね、はい、うただ賞状とトロフィーもらって帰ってきたみたいな感じ
2: で
0: もね、
2: はい、でもまさか出場できるなんて夢にも思ってなかったんで、まあ、まあ嬉しいなぐらい、嬉しいなっていうか、おうおう、ありがたいなみたいな感じで普通にこうもらって、もう何にも知らずに後ろで座ってました。
0: で後からごわーみたいななったやん。うわすごいなこれ、ちょっと後で写メ撮らせてもらおう。女はなかなか見れるもんじゃないからね。じゃあそのいわゆるあの予選大会みたいなのがあって、うん、上位に入賞したチームに世界大会への出場権、あ、いけますよみたいな感じでくれるっていうことになるやね。
2: そうです
0: ね。はあ、なるほど、すごいな。これはでも世界で暴れてこないかんですね。
2: はい、
0: じゃあもう正直今からもこの練習に入ってるっていう感じですか。
2: はい、
0: なんかその演目みたいなものは決まってるんですか、これを踊りますみたいなものは。
1: はい、外部コーチの方が、うん、はいはいはい、それもフリーレとか曲とかを作ってくださって、うんうん、それを練習してます。
0: これが世界大会を得た8月でしたっけ。
2: そうです。
0: はい、ですよね。今がもうこれがオンエアの時はまあ5月、まあ、収録日の方が4月の後半なんですけど、今のこの、まあ、大体約4ヶ月前ぐらい、今ってどのぐらいの進行具合なんですか、練習というか振りのでいうと。もう覚えてるぐらい、まだ今覚え中。
2: 5月末に、うん、また別の、
0: はいはい、
2: 次はあの
0: 大会があるね、なんか、
2: うんうん、の予選っていうかこう地区大会があ
0: って、はいはいはいはい、
2: でそこで振りを披露するんですけど、うん、その振りをそのまま、うん、あの世界大会に持ってい
0: くので。あ、なるほどね、はいはいはい、
2: 今はその5月末に向けて、うん、とりあえず練習をしてる状態です。
0: なるほどな、
2: はい、
0: 大変やな。でもそれを乗り越えた先にね、もうゴールが待ってますからね、頑張っていただきたいと思います。さあではですね、最後にですね、この高松北高校校区自慢といたしまして、まあ、高松市などのおすすめスポットを、出演していただいております皆さんにご紹介いただいております。さあ今回のチームはどこをおすすめしていただけますでしょうか。はい、ベリさんからお願いします。
3: サンポートです。
0: はい、サンポートでございます。なんかおすすめ理由とかあったりしますか。皆さん選んでくれたわけ、ね、からには何かしら理由があると思うんですけど、はい、キャプテン、
3: はい、
0: 聞きましょうか。
3: サンポートとかでイベントをさせていただくことが、
0: うん、あー、そうか、うん、チアとかはね、はい、そうですよね、はいはいはいはい。
2: で、まあ、なんか終わった後とかに、うん、なんかみんなで夏のイベントとか、結構夕方って涼しくなるじゃないですか。
0: まあまあ、昼間に比べるとね、
2: 昼間に比べると、ね、なんかいい海辺なんで風も
0: 浜風もねありますからね、
2: はい、って、はいはい、すごいいい環境なんで、うん、こうフラッと夕日見に行ったりとかしたこともあって、うん、みんなで、
0: うん、青春してる、
2: あって、いい場所だなって選びました。
0: 最近はねアリーナとかもできたりとか、うん、あとねもうオルネとかでね結構ショッピングとかもねできたりするからね、はい、じゃあイベントとかになった時はサンポートでやるってやっぱ結構テンション上がる感じや。
2: そうですね、
0: うん、なるほどな。いろんな、ね、スポットもあったりしますからね。まあ今やねもう高松の注目ポイントでもありますから、サンポートぜひぜひ皆さんも、まあおすすめせんでももう十分おすすめされてるねスポットですからね。改めてねその素晴らしさをご紹介いただきました。以上、高松市インフォメーションのコーナーでした。高松新金キッズクラブ、

0: 高松信用金庫では会員のお子様名義で高松信金キッズクラブ専用普通預金通帳をお渡ししております。表紙に好きな絵が描けるオリジナル通帳となっています。さてこのコーナーでは皆さんが貯めたお金をどのように使うかを教えてもらいたいと思います。今回も設定金額10万円となっておりますね。まずはさえこさんから10万円の使い道教えてください。
1: はい、紹介の時にも言ったんですけど、うん、舞台観劇が好きなんで
0: 宝塚ね、はい、はいはいはい、
1: それの、まあ、チケット代やってたいのと、あとアニメ鑑賞も好きなんですけど、
0: はいはいはい、
1: そのアニメでハマったやつとかの、漫画をこう集めたい、
0: はいはいはい、いわゆる原作

0: 的なやつね、はい、はいはいはいはい、
1: な
0: んで
1: それを
0: 漫画を
1: 描いたいです。
0: はい、ありがとうございます。さあ一旦皆さんに聞いていきましょう。ひゆきさん、10万円の使い道を教えてください。
2: はい、私は、うん、ファッションとか好きなので、アウトレットに行って靴とか服とか、はいはい、アクセサリーとかに当てたいなって思います。
0: うん、なるほどね。いわゆるそのダンスの時のステージ衣装みたいなのもあったり、
2: あ、そうですね、それ
0: もプライベート、あ、それもあり、
2: ありですね。
0: おお、なるほどね、
2: はい、
0: アウトレットな、
2: はい、好きなんですよ、アウトレット。
0: 一旦ベニさんにも聞いていきましょう。ベニさん、10万円の使い道を教えてください。
3: はい、ひゆき先輩と同じくファッションにハマってるので、私が好きな韓国系の服とかにとかいっぱい買いたいなって思ってます。
0: なるほどね、はい、ではでは一人ずつ伺っていきたいと思います。まあ、最後さんの方でね、最初自己紹介の方でも言ってくれましたが、宝塚の感激っていうのと、はい、まあ、アニメちょっとこっち触れてなかったんでいきたいと思いますけども、はい、アニメなんか好きな作品あったりするんですか？
3: 配給が好きです。
0: あ、配給か、はいはいはいはいはい、はい、なるほどね。アニメもやってるし、はい、でこのいわゆる原作の漫画を買い揃えたいみたいな感じ、
3: はい、
0: 今って配給って漫画何冊出てるんですかね？
3: 45巻
0: 出てるな、結構、はいはい、まあでも10万円あったら買えるか、はいはい、
3: ちょっとずつこう集めようんですけど、まだ全然全部は半分ぐらい、
0: あと20冊ぐらいはっていう感じだから、これまあでも10万円あったら全然それ買えるからね。
3: 買えます。
0: うん、でもそこで買って、あとはじゃあ宝塚って感じ、
3: はい、
0: はいはいはいはい、結構宝塚もチケット代でいうとそこそこいいお値段するもんね。
3: はい、します。
0: うん、そうか、じゃあ10万円は全部その自分の趣味のために使うっていう感じかな。
3: はい、
0: はい、なるほどね。はい、ありがとうございます。さあ、ひゆきさん、ファッションでアウトレットに行きたいっていうことだったんですが、なんか10万円あったらさ、はい、なんかいわゆるアウトレットに行かすともドーンと返すような感じだけど、アウトレットなんや。
3: はい、
0: うん、
3: なんかこうよく家族で旅行に行ったりするんですけど、
0: はいはいはいはい、
3: アウトレット行った時にこう店お店入って、あ、これいいなと思って、
0: はいはいはい、
3: チラッと値札見て、うん、あ、無理ってなって出る時がよくあるんで、10万円あったら、
0: まあ、そうか、
3: 買おうってなれる。
0: アウトレットってあの空間が好きな、いろんなお店が入ってる。
3: そうですね、うん、なんかこういろんなナイキとかアディダスとか、
0: はいはいはいはい、
3: こうブランドものがいっぱいあるじゃないですか。なんかこう結構アディダスとか最近すごいファッショントレンド、
0: なんかあれやろ、トラックジャケットみたいなのがめっちゃ着てるんやろ今、
3: はい、
0: うん、
3: なんかすごいトレンドなんで、うん、こう買いたいものいっぱいあるんですけど、
0: はいはいはい、
3: いやお小遣いでちょっとき
0: つい、ちょっとねみたいな、いい値段しますしねっていう感じで、はい、じゃあ割とさ、あのアウトレットは好きってことは結構なんていうの、衝動的に買うタイプ、ひゆきさんは。
3: そうですね、
0: 見に行ってこれ買いに行くんやじゃなくて、はい、行ってみて、あ、これめっちゃ可愛い、これ買うみたいな感じのタイプ。
3: そうです。
0: 10万円で聞くかねそれ
3: ちょっとどうですか、
0: ね、うん、ちなみに今そのどこをなんかこう補強というかしたいなと思ってるの？10万円やったら、まあ、アウターなのかとか、まあ、トップスなのか下なのかみたいなね。
3: アウター、うん、めちゃくちゃ好きで、
0: うん、
3: なんかこう冬とかアウター着て、うん、
0: はいはいはい、切るね、
3: こう、うん、アウター1枚変えたら、うん、結構中同じやつ着ててもガラッと雰囲気変えることできるんですよ
0: 確かにそうだけど、ファッション好きな人の意見なんかな、これ中は一緒ですみたいな。
3: いや、
0: なんか
3: 結構おしゃれに見
0: えるまあでもアウター変えるとね全然雰囲気変わるからね、
3: はい、
0: うん、なるほどね、はい、それでじゃあ夏場よりも冬場の方がっていう感じはね、ファッションで言ったら。
3: そうですね、
0: あ、なるほどね、アウトレットでじゃあ10万円あったらもう10万円全部いく、
3: 行っちゃうと思います
0: そうやな、行きそうな気がするね、はい、はい、ありがとうございます。さあベニさんもですね、ファッションの方に使いたいということで、ベニさんの場合はちょっと K-POP 的なファッションを買いたいということで、ごめん、おじさんやけど全然わからないけど、 K-POP のさ、ファッションの相場がわからんのよ、やっぱ結構お値段するの、
3: うん、なんていうか雰囲気がシンプルで、うん、なんかガラガラしてないというか、
0: はいはいはいはい、
3: お姉さんみたいな、
0: あ、ちょっと大人な女性みたいな感じだよ、はいはいはい、
3: 服かなって思います。
0: 結構やっぱお値段はするんですか、それも。
3: いや、なんかでも
0: 物による。
3: そうですね、うん、安い、なんか、
0: うんうん、
3: ネットショッピングとかで買うってなったら結構安いところが多い、
0: ね、うん、あ、お得なやつで買うみたいな感じで、はい、はいはいはい、でも10万円あったら結構な数買えるよね。
3: え、買えます。
0: 10万円全部いくの？
3: はい、
0: 全部いくやん、ここのメンバー全員全部いくやんか。え、じゃあこう、じゃあ言うたら上から下までのコーディネートみたいな、うん、トータルコーディネート買えると思うんだけど、それもう10万円分やけ どれ、まあ

0: 割とあれかしっかり買えるから全部買いたいみたいな感じ、
1: はい、
0: ものすごい笑顔やんか10万円あるこれ今あったとしたらの話してるからねほんまにあるみたいな感じの顔してるけどねということで、このメンバーなんですが、サイコさんは趣味である宝塚の感激、そしてアニメの、まあ、原作の本を買いたいと、はい、で、ひゆきさんとベニさんはファッションですね。でもやっぱ2人とも全然買い方は全然違いましたね。ひゆきさんはアウターでしっかりと買い物したいっていうのと、トータルコーディネートで何着も欲しいベニさんのっていう話でしたね。はい、ということで皆さんに10万円使い道を伺ってきました。高松信用金庫では街に笑顔というスローガンのもと、高松市を中心に31店舗で営業中です。今後も子育て世代をサポートし、地域の活性化に貢献していきます。以上、高松信金キッズクラブのコーナーでした。
2: 今日終わった。

高松信金キッズクラブをご存知ですか？普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん。表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を。高松信用金庫。

0: 支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
0: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。

0: ラジオタイムカプセル。このコーナーではラジオに出演してくれた思い出を残しておいてもらいたくて、30歳になった自分にメッセージを送ってみようというコーナーとなっております。では早速キャプテンのサイコさんから30歳の自分へのメッセージをお願いします。
1: はい、30歳の私、元気にしてますか？楽しく充実した生活を送れていますか？高校生の私はやりたいことがたくさん溢れています。やりたいことに挑戦してください。
0: はい、ありがとうございます。ではひゆきさん、30歳の自分のメッセージをお願いします。
2: 30歳の私へ、今自分が持っている将来の夢をしっかり叶えて幸せに暮らせていますか？今の私の好きなことはもう踊ることしかないですが、たくさん人生を過ごした中で今よりももっと好きな趣味とか、この今の踊ることを趣味にして頑張ってくれていると嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。ではベニさん、30歳の自分へメッセージをお願いします。
3: 30歳の自分へ、幸せですか？結婚していますか？やりたい方に挑戦できましたか？今高校生でいろいろ悩んだり考えたりすることはあると思うけど、30歳になって心も体も成長してると思います。
0: はい、ありがとうございます。さあ、最後さんの方からですね、楽しく充実した30歳を迎え入れていますかということなんですけども、はい、なんか理想の自分のこの仕事しててほしいなとかあったりするんですか？
1: 看護科に進む。
0: はいはいはいはいはい。
1: で、なんかもうなんか助産師もすごいいいなって思うし、その養護教諭
0: はいはいはいはい、
1: 仕事なと思うし、なんかまあ仕事はちょっとまだまだ決定ではないんですけど、はいはいはいはい、
0: なんとなく方向性としては今のところはこうぼやーっと来てるから、はい、あとはっていう感じで、
1: はい、
0: そこに向けて出会っててほしいっていう感じだよね、はい、なるほどね。そうか、3年生のもう今の時期でもうなんとなくの進路ってもじゃあ佐藤さん決まってるよね？
1: はい、なんとなく
0: 叶えて出てるといいよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあ、ひゆきさん、将来の夢を叶えていますかということなんですけど、はい、ちょっともう聞いておこうかな。将来の夢とかは何かあったりするんですか？
2: 将来の夢は今はキャビンアテンダント
0: を
2: 目標にしてて、
0: おーお
2: ー、こう国際線のキャビンアテンダントになるっていうのが最終目標なんで、
0: はいはい
2: はい、
0: うん、
2: 今英語がすごい好きなので、はいはいはい、それを活かせる職業がいいなと思って。
0: あ、まあ確かにね、国際線の CA さんでいうと、まあ、英語はペラペラじゃなかったら
2: ね、
0: いかんぐらいから。じゃあもう今割と英語喋れる感じですか？
2: いや、全然喋れはしないんですけど、
0: 勉強めっちゃしてる
2: って、はい、好きなんで。
0: ああ、そうなんや。
2: 好きな教科は勉強を自分でもこうしてて楽しいなって思えるんで、そこを強くこう持って。
0: なるほどね、はい、いやてっきりなんか踊っててほしいっていうのもあったから、なんかダンスの先生とかそんな感じでね、あるかなと思ったら CA さんっていうことちょっとびっくりしましたね。はい、ありがとうございます。さあ、そしてベニさん、たくさんのメッセージを送ってくれましたが、まずは幸せですかと、まあまあ第一条件ですよね。
1: はい、
0: はい、なんかあのこの3人が唯一結婚してますかっていう話が出てましたけど、なんか自分の中で理想のこのぐらいの時期に結婚しておきたいなとかあったりするんですか？
1: はい、30歳までには結婚したいなって思ってます。
0: あ、なるほどね。じゃあここでなんかもう何の罰ゲームやねみたいな感じで聞いておきますね。なんか好みの男性のタイプとか好きな男性のタイプとかはこんな人と結婚しておきたいなみたいな、
1: とにかく優しい人がいいです。
0: ああ、なるほどね。はいはいはいはい、優しさあふれる人と結婚してて、まあ、結婚とかしてってなって、まあ、仕事もってなったら幸せな家庭を築けてそうな感じするけどね。なるほどね、
1: はい、
0: ちなみに今はベニさんはこのメンバーが唯一2年生なんですけど、まあ、ちょっとねさっき進路の話サイコさんの時ちょっと出たんですけど、なんか自分の中でこういう方に進もうかなってなんとなくは決まってる感じですか、ベニさんは？
1: はい、
0: うん、
1: 美容に興味があるので、
0: はいはいはいはい、
1: その美容系の専門学校、に行きたいなって思ってます。
0: じゃあ将来もちょっとそういう美容系のっていう感じなんや。なんかいわゆるあれ自分で美容師をする人なん、それと例えばほらなんかテレビ局のメイクさんをやったりみたいなねと思ってすると思うけど、
1: なんか、
0: うん、
1: 美容部員さんって言って、その
3: コスメとかを、
0: あ、ショッピングモールとかたまにいらっしゃるよね。う、はい、うん、あのどうですか、これこれやったらお肌にいいですよみたいな感じでね、おすすめしてくれるような方とかね、はいはいはいはい、
3: そうです、
0: あ、そっち系もってことなんやね、なるほどね、はい、てっきりあのさっきもあの10万円の使い道でトータルコーディネートって話したけど、衣装さんとかやろうかなとか思ってたら、そっちの方系なんやね、はい、なるほどね、かなとっていいですねはい、ぜひ皆さん30歳になったらこの番組のデータ聞き直してください、
3: はい、
0: はい、よろしくお願いします。というわけで以上ラジオタイムカプセルのコーナーでした。

0: さあこのコーナーではですね、サイコロを振っていただいて出た目のお題についてトークしていただきたいと思います。さあ今週の出目ご紹介します。1、応援部あるある、2、チアの秘密、3、今一番応援したい推し、4、将来の夢、5、ラジオでありがとう、6番、モノマネ披露または恋の話となっております。では早速キャプテンサイコさんからサイコロを振っていただきましょう、はい、よろしくお願いします。
1: はい、いきます。
0: さあ2番チアの秘密ですね。はい、はい、チアの秘密教えていただきたいと思います。実はこんなんなんですとかねありましたら教えてください。
1: はい、全国大会とか、
0: はいはいはい、
1: あ、全国大会じゃなくてもこう、うん、泊まりとかの時は、うんうん、2,3 年生全員で1個の部屋に集まって、うん、ひたすらずっと人狼をする
0: 早く寝なさいよえ、もう 2,3 年生全員で、まあ、1年生はそうか、まだ合宿とかそういう大会でまだ参加してないから、はい、ま、今おるメンバーでいうと 2,3 年生が全員同じ部屋に集まって、はい、え、宿泊の時ってなんか大部屋みたいな感じなの？
1: え、いや、
0: 6人ぐらいの部屋ってこと？
1: 2,3 人とか。
0: え、そこに全員入んの？
1: はい、そこで全員集まって
0: 2、3年で言うと5人5人やけ10人ってことやな。で、全員で集まって人狼してんの？
1: 10人でやりました。
0: え、大会の前の日とかやんな、それ多分。
1: 大会がちょうど終わったし、
0: 終わって、あと拍手する日や、
1: はい、
0: ああ、よかったよかった。前日とかにやってるかと思って
1: さすがに、
0: ほんまに寝るん趣味ですの人がおるのに何してんの君やんなので、もうじゃあ大会終わった、やった、終わり、お疲れ様でしたで、みんなでやる。まあ、じゃあそれだったら、まあ先生もその怒らんか、
1: はい、
0: 後やからね、やることやった後やからね、はい、なるほどね。ちらっと最後さんは先生の方見たけどね大丈夫だけど大丈夫だそうです。はい、実はじゃあもう人狼は何、じゃあ恒例行事みたいなことなの？そのなんか
1: 恒例行事だよ、なんかイベントとかでも結構空き時間とかもあったりするよね。するんで、その今もスタンバイ中とかも、なんかすぐ時間があったら、
0: あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、やってた今今後ろのチーム人狼やってるやってんのかいやってますってにこやかに言わんといてよじゃあこの後ここ3人も収録終わった、お疲れした、はい、人狼やろうみたいな、
1: はいはい、
0: よう飽きずにやってるね、まあ、ずっとやってるやん。そしたらなるほどね。じゃあ北コール応援部の皆さんは、チアの皆さんは空き時間であったりとか大会終わった後の泊まりの時には人狼をやってますと、
1: はい、
0: ちなみに夜中何時ぐらいまでやってるんですか？よし、聞かんかったことのそれ大丈夫、うん、ありがとうございます。さあではですね、ひゆきさん、サイコロの方を持っていただきまして振っていただきましょう。
2: マジでいいか、ちょ、ほんまに。
0: お3番、今一番応援したい推し、まあ、いわゆる推しの話ですね。
2: はい、
0: はい、ひゆきさん、推しとかは、
2: やっぱダンスが好きなので、ダンス系、ダンス系っていうか、まあ、K-POP、
0: はいはいはいはい、
2: K-POP アイドルなんですけど、うん、あの BTS っていう、
0: あ、最近ね、はい、皆さん兵役の方が終わってっていうのでね、
2: あの、うん、グクって、ジョングクさんが好きです。
0: お、なんかその推しポイントみたいなのあるの？例えばほら、ダンスがやっぱり、ひゆきさんもダンスしてるから、はい、ダンスがやっぱすごいんですよっていうところなのか、歌なのか、まあ、やっぱりお顔なのか。
2: いや、もう全部、
0: 今
2: もう、
0: あ、全部なんや。
2: もうなんか見れば見るほど全部好きになるっていうか、なんか本当にまだゾッコーンって感じなんですけど。
0: なるほどね。
2: きっかけは、あの、ちょっと前にリリースされた、うん、はいはい、ダイナマイトっていう曲の、
0: 周り世界的にね、ドーンってきたかもね、
2: のダンス、なんかちょっと特徴的なダンスじゃないですか、あれって
0: 。こう、確かに素人目で見てもちょっとなんか、はい、ストレートなスタンダードな感じじゃないよね。
2: はい、ちょっと面白い、こう可愛らしい系のダンスで、なんか、うわ、このグループ面白そうやなって思ったのがきっかけで。
0: あ、そこがきっかけでってことで、はい、今最近もう本当に朝のね、情報番組とかでも連日のように BTS 日本公演で東京ドームとかでね、やってたんかな、
2: はい、
0: うん、あれチケットとかは応募したの？
2: いや、ファンクラブに、そのライブに行くために入ったんですけど、入り直したんですけど、あの、ま、東京っていうこともあって、あの、ま、スケジュール、私の、うん、あの部活の日程とかを見ても、
0: あ、そうか、
2: ちょっと厳しいかなって思って、応募はしなかった
0: です。あ、なるほどね。

0: S、はいはい、なんですね、はい、さっきの10万円のコーナーの時にその話一個も出んかったよ。なんか BTS のライブ行きたいですとか、そんな愛があるんだったら出るかなと思ったら、
1: なんかちょっと 上すぎてっていうか、
0: あ、もう神様的な、はい、もう雲の上の存在すぎて、とてもとてもみたいな感じだよね、はい、なるほどね。はい、推しの話をしていただきました。ではベニさんお願いいたします。、はい、最後の方ですね、振っていただきましょう。おわー、4番将来の夢ですね、うんうん、まあ、先ほどの美容の、ね、うん、話をしてもらったので、まあ、近い将来のということで、まあ、夢というか目標というか、まあ、ここから高松北高校応援部のチアの皆さんは世界大会もあると思いますけれども、今後のそのベニさんの応援部での何か目標というか、こういうことしていきたいなみたいなのはあったりしますか？
2: 目標か、
0: うん、
2: 私は、はいはい、チアっていうダンスのジャンルは高校生から始めたので、うん、はい、やっぱり先輩とかとは違ってまだまだ未熟で、うん、なんて言うんやら、大会前とかのプレッシャーもすごかって、はい、やっぱなんて言うんやら、いろいろ不安に思ってきた部分はあったんですよ、うんうん、今まで。だからなんて言うんやら、うん、
0: メンタルを強くするみたいなこと、
2: はい、結構弱いんでプレッシャーに、
0: あの、なんとなく喋ってて分かるよ、
2: はい、
0: どうしようみたいな。
2: そうです、ちょっとプレッシャーに弱くて、うん、
0: なんかあれよね、だって横におるさ、キャプテン副キャプテンメンタル鬼強みたいな感じするもんね、うん、なんかいや緊張はしとんやろうけど、ラジオの収録とかでもなんか全然普通にふわってきたもんね、うん、今日もベニさんはなんかすごい、あ、どうしようみたいな感じだったけど、先輩歌のオイスするみたいなね、なんか大御所みたいな感じだね、肩で風切ってたもんね、感じきたけど、そこのではメンタルみたいなとこで、そうか。でもまあここからね、次先輩たちが卒業ってなったらベニさんが最高学年になって引っ張っていくっていうね、
2: はい、
0: 立場になってるから、そういう意味ではメンタルを強くっていうことなのね、
2: はい、
0: 先輩たちにその辺ちょっと聞いとこう、いろいろ、
2: はい、
0: ね、強く保つ方法みたいな。あ、でもさ、そういう意味では人狼っていいんじゃない、あれね、騙すためには。私嘘ついてる、
3: めっちゃ上手いですよ、
0: ちょっとポーカーフェイス、
3: でもマジでポーカーフェイス、
0: あ、そうね、ベニカーみたいな感じになるやん、お前だったら分からんわぐらいな感じの、
3: 2人がす
0: ごい、あ、なんか強そう、うん、なんか強そう強そう、ひび様が強そうな、分かるわ。じゃあその人狼で培ったスキルを、これいわゆる本ちゃんの方にもね、
2: 生
0: かせるようにということでね、
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあ、サイコロトーク今週も6は出なかったですね、
2: はい、
0: はい、ということは来週のメンバーが出すそうですね、
3: あ、しますね、
2: 期待ってことで、
0: はい、期待しておきましょう、はい、ということで以上サイコロトークの時間でした。さあ、エンディングのお時間でございます。3人でですね、ラジオに出演してみた感想の方を聞いていこうかと思います。まずはキャプテンのサイコさん、いかがでしたでしょうか、はい、
2: ちゃんと答えれるか不安だったんですけど、うん、たくさん話せてめっちゃ楽しかったです、
0: う
2: ん、
0: ああ、よかったです、ありがとうございます。もしかしたらもうね、これがあの北高 OM たち最後のね、サイコさん出演になるかもしれないのでね、世界大会前とかだったらさすがによう声かけんもんね、出てもらえますかみたいな、練習忙しそうですね。はい、ありがとうございます。ひいきさんはどうでしたか。
4: はい、今回この応援部として出演させていただくのが3回目だったんで、
0: う
4: ん、
0: は
4: い、
0: もう、こう、そうね、
4: はい、緊張もなく、すごいもうリラックスして、なんかありのままの自分を話したっていう。
0: そうね、なんかもう本当にさっきも言ったけど、入ってくると大御所みたいな感じで入ってきたもんね。あ、そうですよ、お願いしますみたいな感じで、こなれた感じで来たもんね。あ、でも楽しめたよね。
4: はい、それ
0: ね、
4: 楽しかったです。
0: はい、ありがとうございます。はい、さあ、ベニさんはいかがでしたか。
2: はい、とても緊張しました。
0: うん、
2: キャプテンと副キャプテンの二人が、うん、お二人と一緒に初めてラジオを経験したので、うん、その先輩方の、うん、 凄さにも気づけました、
0: うん、でもそうか考えたらキャプテン副キャプテンに挟まれて唯一の2年生だったもんね緊張は確かにしたか、
2: はい、
0: そうかそうか、はい、ただまあ楽しんでいただけたようでありがとうございます、はい、
2: 楽しかったです、
0: はい、ではここでですねお知らせでございます。香川県立高松北高等学校応援部ノースシャイン、輝く笑顔で美

0: ック初めての世界大会出場権獲得ということで、パンパシフィックカップインターナショナルチャンピオンシップス8月のオーストラリアゴールドコースにて開催となります。いや改めて皆さん世界大会出場おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ここで今ですねクラウドファンディングの方のね支援の募集の方をしているということでですね、エールズというサイトの方で行っております。エールズと検索していただきまして、そこにアクセスしていただいて、そこからまた高松北高校と検索していただくと、こちら北高校ねクラファンの方のページが表示されるかと思います。支援していただいた皆さんにはキャプテンリターンもあるんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: どんなものなんでしょうか。5000円以上ご支援いただいた方には、はい、ありがとうメッセージ動画をお送りさせていただきます。はい、うん、そして1万円以上ご支援していただいた方には、はい、そのお礼の動画に加えてオリジナルクリアファイルが、うん、をプレゼントさせていただきます。
0: はい、まあ、この、ね、応援の方にはですね、あの金メダリストの草加奈緒選手、北高の OB ラウンド偉大な先輩もね応援の方をいただいているということですからね。まあでも本当にこの皆さんね、こう香川を代表してのこう世界に向けての北高のねノース社員の皆さんが羽ばたきますので、ぜひ皆さんご支援の方いただきたいと思います。改めてエールズ YELLZ と検索していただいて、そこは高松北高校を検索してみて皆さんの支援の方お待ちしております。さあというわけで改めまして、最後ですね本日のパーソナリティをご紹介させていただきます。今日は香川県立高松北高等学校応援部ノース社員のキャプテン紗友子さん、副キャプテンの秀樹さん、そしてベニさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 815ラジオに挑戦ステップ、この番組は難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士山本潤税理士事務所、開発好奇心集団レクザム、町に笑顔高松信用金庫の提供でお送りしました。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。

おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに、5月10日、日区上がりでした。先に進むと、夏用の着物や、行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり、そして実際に出された様々な懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられ、トレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも、なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだそれで、それでいいんだったらいいんですけども。

0: 3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね。はい。でその大相撲は今日初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。でこの夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この2人にも期待がかかります。でもう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに十両に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城の部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前だったんですよ。でもう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
1: 紅白リクエスト合戦。
0: 楽しいことはいいことだ、番組も楽しいからやってるだけなんです私は。はい、さあでは紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト、先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと、もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇よい風の住む星、またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします、心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番でしどんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌、今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました、お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲、対する白組は1曲目チューブあー夏休み、これは2469番弟子キノギリからのリクエスト、このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません、そんな理由でああ夏休み、だいぶ先です夏休み。

0: 大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義大丈夫。これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聴いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないので、ぐんのりで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。で、私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、なんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田母の歌。これは6479番弟子、隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲、白組3曲、どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の XQ ツイッターにすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の XQ ツイッターにたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50-50になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく1票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、
2: 夢に花、花に風、君には愛を、そして
1: 5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。5100番弟子どんぐりころころから、竹内まりや、命の歌。
3: 続いて本日の広組は、
1: 2469番弟子ヒノゲリーから、チューブ、あー夏休み。2143番弟子源五郎から、斉藤和義、

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に X、旧 Twitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

テレビアニメ母を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のまる子、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプト、コピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム、14秒。では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。
2: そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。
1: でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。
2: 歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日クラスの女子に言われた。
3: 田中君の靴下こんにちはしてるね、親指さんが。
1: みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。
3: なんかあったの？
1: 別に。
3: お前の別にはあったの意味だもんね。
1: ずるい、母さんはすぐわかる。僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形、それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。
3: 何それ、かわいい、カブトムシ。
1: そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。
3: 今度安い靴下見つけたら買っとくね。
1: でもその時僕は見てしまった、母さんの靴下のかかとの穴を。僕のよりちょっと大きくて、ずっとずっと我慢してるみたいな穴。
3: 母さんも穴開いてるじゃん。
1: そう言うと母さんは慌てて足を隠して、
3: これは通気性というのよ。
1: でもその時分かった、新しい靴下を買わなかったんじゃない、買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。
4: カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。
5: そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。
4: 縫ってましたよ、なんか布を当てて、うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね、最近は穴が開くと捨てるみたいですが。もう一個いきましょう、時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね、今回は母をイメージする漢字4文字、32個考えてもらいましょう。プロンプト、コピー&ペースト、エンター。はい、書き始めました。 母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒。じゃあ行きましょう。今夜残業母編。

0: 私生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。

0: かなければティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです。
1: 後片付けまで簡単にできるんですね。
0: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね。で
0: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
1: これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします。
1: さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ークリクエスト合戦
1: シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8 ポイント、対する白組41.2 ポイント。今週は赤組の勝利とはになりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか？では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
2: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、だいたい 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖、バター、卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼

ためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で、蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で、焼き色がついたら裏返して蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして寂しい気がいたしますよ。6563番弟子なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染み付いている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番弟子マロから。土曜日は日差しも風も程よくとても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が心も環境も整いました。わーわー素晴らしい、こうありたいですね。言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番弟子エミちゃんから。土曜日、昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ごちそうも持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ。できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあそういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするっていうこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、

とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ、視力の問題もありますよね。もちろんね、老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ、人によるんでしょうね。その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあ、なんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね。あまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー群もに、お相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目守る。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目守るなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目守る、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 毎週火曜日夜7時からの2時間生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないこともたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Don't miss it。

建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の色とか、それからこの、頂上の方には何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、想像するようになると、その建物が持つ意味というのはすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: もうにこやかな笑顔で本当に西浜さんがいらっしゃる

0: と雰囲気が明るくなるなと、スタジオの雰囲気が一気に明るくなりました。
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます、
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずによみがえらせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造、劇的ビフォーアフターには匠三次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずによみがえらせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: 古希です
0: ね。こんなにお若い70歳の方でいらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、こう元気であるモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね、まあ、好きなことを割とやってるんで、
0: はい、
1: まあ、あまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます、
0: はい、素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、はい、一旦は、はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、は
1: い、なんかね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、多い方だと思います、
0: うん、このビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております、はいはい。ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実は私の父親がですね、とび職ですね、それの請負をやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はいはい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、うん、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね、
0: はい。
1: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回現場行くのに、見てみるかいうことで、うん、トラックの横に乗ってですね、うん、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょ骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね。
0: もうその時に、
1: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなどちらかというと商売人なんですよね、
0: はい。
1: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんにちょっといや こんなんで建築なんかちょっと興味持ったいう話をすると、うん、今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
0: はい、
1: いうふうな言われ方をしてですね、
0: はい。
1: ですから、あ、それやったらいいのかなと思って、あ、建築家という仕事をちょっと勉強してですね、でそれで志すようになりました。
0: なるほど。
1: だから割と早かったんですよ、はい、中2から中2でも大体建築家になろうともう決めたんですね。
0: 早いですね。
1: 早いんですよ。
0: その道を決めてもうそれをもう貫いたってことですもんね。
1: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に

0: 進もうと思ってましたね。
1: そうですか、はい、建築のこの魅力、やっぱり中2の時にこの、見たこの大阪万博って、何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか？
0: やっぱりね、ソビエト館とかお祭り広場とかですね、はい、そういった、まあ、分かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、うんうん、ただまだ子供心にですね、金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、はい、工作したり、するのが好きだったから、うん、自分でこう絵を描いたり、それを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。はい、
1: それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
0: そうですね。
1: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、子どもの頃淡路島 のおばあ様のお家でこう自然とともに過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたという、はい、こちらをちょっと教えていただけますか？
0: ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それで、まあ、小さい時とか冬休み、春休み、夏休み、こう固まった休みのある時はもう大体田舎に行って、ほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね、小動物捕まえたり、海に潜って魚ついたりですね、そういったことをずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういう物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ねながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
1: なんか聞いてて羨ましいなと思いました。その時間をこうすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました。ね、青森出身で、そう、田舎者なの で、
0: そうなんですか。
1: やっぱこう自然と暮らすとかすごくいいですね。
0: そうですね、だからもう田舎がすごく好きでね、はい、一番最初に夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、はい、一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことで、だから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずっと、まあ、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でね、ほったらかしでしたからね。
1: だからそういう時間の使い方ってなかなか今の子ってね、インドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずっと外にいるわけですよね。
0: で、海ですからね、危ないですからね、今ようほったらかしとったなと思いますよね。
1: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなと思いますよね。
0: 昔はそんなもんですよね。でもね、
1: でもその自然と暮らすっていうこのご経験が今 の、 この設計にすごく大きな影響がある。
0: そうですね、だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらってとか、はい、それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってから一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、うん、こう魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね。うんうん、そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
1: 聞いててすごい楽しそうって思いました。
0: だから今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね。うん、田舎連れて行ってね。
1: お孫さんたちどうですか、反応とか。
0: 喜びますよ。
1: そうですか。
0: やっぱりね、楽しいんだと思いますよ。うん、今の子もね、うんうんうん、知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね。
1: そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立。
0: そうですね、
1: オイルショックの就職なんでゼネコンで何年働かれた？
0: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりだったんですけど、はい、結局 7,8 年ぐらいいて、うんうんうん、
1: はい、
0: でその後、まあ、すぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、
1: はい、
0: 勤めてから独立しました。
1: 独立したね、今31歳ということで、はいはい、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の 背景っていうのを教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 先ほど言ったうちの父親なんか、まあ、親戚

0: めてですね、全部商売やってまして、はい、小さい時からですね、お前はもうどんなことでもええから、うん、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね、はい、だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことをまあ勉強したいと、自分の力をつけたいと、で、まあ、アトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上で独立しようというのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとかまあ中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、まあ自分としては良かったんですけどもね、はい。
1: もともとじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
0: ですから割と優秀なサラリーマンやったと思いますよ、うん、もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね、もう夜遅までみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね、
1: 独立した時というのは、お仕事というのは順調だったんですか？
0: もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ、
1: はい、
0: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、はい、会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、うん、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも、親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で独立したんで、本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね、はい、食べていけるかなと、はい、それで自分一人やったらなんとかね、うんうんうん、大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、はい、これは、まあ、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とかでも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
1: そこからこう軌道に乗るまでっていうのは、まあ、どんな、
0: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、うんうん、心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とか知り合い頼ってですね、何でもやるから、まあ、下請けでも何でも、手伝うことあったら言うてくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、まあ偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分この図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパースある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね、大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうち、まあ、自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
1: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
0: そうですね、
1: そういうホスピタリティが
0: 結構、だからね、これ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら、一応その図面も書きますけど、この方がいいんじゃないですかいうのも、あ、
1: もう一個提案を出して、
0: もう一つ別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね、
1: はい、へー、それってでもなかなか普通はね、一個だけですよね、普通は一つ、
0: そうですね、うんうん、まあ言われたことやってる方が効率はいいんですけどね、
1: はい、そのプラスアルファっていうのが、
0: そうですね、
1: そこにかける時間もね、かかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、うん、そうした方がいいんじゃないかって思って、
0: う
1: ん、
0: でもね、そうやってそれでまあそれが認められて、じゃあそれでいきましょうということになると、うん、まあやってる仕事も楽しくなってくるんですよね、自分の考えたものだし、
1: そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、はいはい、もしかしたらこれ最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、はいはい、で匠3次元の冒険家という異名がつくんですよね、はいはいはい、先生の哲学は壊さずに蘇らせるという、はい、こう哲学をお持ちでいらっしゃいますが、この哲学というか、まあ、こう思想はいつ頃からこういう、こう哲学というか思想というのをお持ちでいらっしゃったんですか？
0: でもやっぱりね、このテレビ番組がきっかけだと思うんですよ、
1: はい、
0: 初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。

0: リフォーム匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、はい、で断ってたんですけれども、ちょっとリフォームとかあまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、はい、所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、出てくださいよって言うんで、あそう言って、まあ、じゃあ一回会ってみようか言って会って話した、割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんで、じゃあまあ協力しましょういうことで、でやらせてもらったんですけど、それでもね初めのね3つぐらいは引き受けなかったんですよ、
1: はい、
0: 依頼者の要望と、もう予算が全く合わないとか、法律的にちょっと、その要望を進めると具合悪いとかですね、いろんなことがあって、それで初めてやったのが、だから本当小さな町屋を本当にこう、あこれは困ってるだろうないうような内容のやつを初めてリフォームしたんですね。でその時に番組見てたらよく分かると思うんですけど、なんかできるだけこう家族の思い出とかですね、そういったものも少しなんとか残すようなことをやりましょういうことで番組側からの依頼があるんですよね、
1: はい、
0: でちょっとクイズ仕立てになってますよね、番組が途中で芸能人が来ててですね、はい、会えた時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用して言うのが、まあ番組の構成上そういったことも多少こう要望があってですね、そういったものをまあ利用したりすると本当に喜ばれるんですよね。ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
1: はい、
0: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
1: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をどうこう変化というか残したってありますか？
0: いろいろありますけど、やっぱり住宅なんでねバシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、
1: はい、
0: 柱であったり、はい、昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかをむき出したりとかですね、そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
1: 全部をこう新品にするわけじゃなくて、残ってたのをこう見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか？
0: そうですよね。新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、はい、ただそれには何の歴史もないですからね。ですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでも、それは思い出も一緒に染み付いてるわけですから、そういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね。
1: いや、素晴らしい。まさにその壊さずに蘇らせるっていう、ね、先生の思い哲学っていうのを今教えていただきました。さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の曲というのを伺っております、はい、ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします。
0: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聴いてたんですよね、
1: はい、
0: ビートルズとかそういったものも含めてなんですけど、それでよく僕が好きだったのはイーグルスのホテルカリフォルニア、これのねイントロとかを聴いた時に本当にいい、メロディーだなと思ってすごく感心したことがあるんですよ。ですから今も印象に残ってます。
1: はい、ありがとうございます。では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか？
0: それではイーグルスホテルカリフォルニア

0: イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。もう大ヒット曲ですね。
1: そうですよね、今聴いてもいいですよね。
0: いいですね、今西浜さんってあのバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです。
0: まさにこの曲もやってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当は何ですか？
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ボーカルかっこいいですね。バンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、あのカレー臭って言うんですよ。あのカレーなる臭でカレー臭って言うんです、ね、
0: カレーなる臭。
1: カレーなる臭なんですよ。
0: 華やかなってことですね。です、華やかな麗しい。
1: そうです、そうです。以前はね、はい、後ろにバックコーラスで女性が3人いてたんですけれども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね。
0: ちょっとセンス力がちょっと素晴らしすぎます。
1: カレーショーとファブリーズでずっとやってたんですけどね。
0: 最高です。もうこのお名前ネーミングが誰か考えたんですか、このネーミングは。
1: 私が。
0: 素晴らしい。カレー臭って聞くだけで、ね、絶対皆さんもね、もう一個の方を思うと思うんですけど、
1: そうですよね、
0: そうではなく、華やかで麗しい方のカレーなるということですね、
1: はい、カレーなる本人賞です
0: のギターとボーカルもして、はい、このホテルカル

0: ましたね。中ぐらいか、2週間ぐらい前にもやりました。
1: 頻繁にやってらっしゃるんですかライブは。
0: 最近ちょっと少ないですけど、まあね、年に2回とか3回とかですかね。
1: いやお仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか
0: そうです、ね、
1: ライフワークも楽しんでいらっしゃるということで、ちょっとここからは、はい、先生のこの人生だったりとか、はい、生活のお話を伺っていきたいなと思います、はい、4年前から、はい、淡路島との2拠点生活を始められていらっしゃる、はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所にされていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、はい、あとその建築家である先生がそのご自身の住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います、
0: はいはい、先ほど申し上げましたように僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、うんうんうんずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まああまりなんか人と付き合ったりもだんだんやらなくなったり夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、はい、それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね。どこがいいかなと思って、でもやっぱりね小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど土地は残ってたんで、はい、それでまあ近所の人も知り合いなんで近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、でたまたまうちの土地の向かいにですね小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、それを譲ってもらってそれをリノベーションして今使ってる状態ですね。
1: そうですか、はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね、3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか。
0: いや、まあ、基本的には自宅なんですけれども、週末何も用事のない時はですね、金曜ぐらいから淡路島行って月曜の朝戻ってそのまま、仕事するみたいな感じ、なんですね。で、まあ、週末予定あればこちらにいるんですけれども、事務所もですね去年にその長屋に移ったんですけれども、今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、ちょっと広かったんですよね。それでスタッフも、まあ、多い時は 7,8 人とかいてたんですけれども、どんどんどんどん、まあ、今減らしていってるんですね。で今スタッフが2人しかいないのに、その広いところにいてても仕方ないので、はい、今回去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、それは人に借りてもらってですね、それでその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食食べるときは家帰るんですけど、夕食必要ないときはもう事務所で寝たりするんですよね。
1: 寝泊まりもできる事務所ということですね、
0: はい、ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで、
1: 素敵。
0: もともとは人に借りてもらう予定で、はい、ちょっとその中へ改装してたもんですから、で人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あ、そやねと、スタッフ少ないしもそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。
1: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
0: いいですよ、うん、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
1: そうか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
0: そう、昭和な感じで、
1: なんかやっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんでしょうね、うん、
0: 全然違いますね。
1: そして、お子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はいはい、娘さんがお二人、
0: そう、娘2人で、はい、それぞれに男の子が1人ずついるんです。
1: あ、そうですか、はい、じゃあお孫さん2人、
0: 2人です、
1: 2人、はい、いらっしゃる、はい、ということなんですけども、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
0: そうなんです、長女がですね、うん、はい、ちょうど僕ずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子として長女が入学してきまして、その頃はですから教え子ですね。はい、
1: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
0: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、はいはい、合併とかそんな時だけやってまし

0: もね。ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
1: あ、そうなんですね。
0: アドバイスはしてましたけどね。
1: はい、そしてフィンランドに留学、
0: 交換留学で、あの、はい、大学院をヘルシンキ工科大、今アールト大学ってなってますけれども、はい、そこにあの交換留学したんですよね。
1: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか？
0: で帰ってきて、はい、あのすぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、はい、事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ、結婚を機会に、まあ、東京に行くいうことになってですね、はい、ゲンスラーいうあの外資系の設計事務所の方に、うん、あの勤めてました。
1: こうやってあのご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか？
0: 嬉しいですよね。ただあの彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、はい、まあ、純粋たるあの建築でもないんですけれども、
1: こうカテゴリーといいますか広く大きく見ると
0: そうですね、デザイン系で、はい、
1: やっぱりそこにはあのお父さんのこう背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
0: 多少あるかもわからないですね。
1: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、はい、という会社を設立されたと。
0: そうですね、
1: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか？
0: これもあのきっかけがですね、はい、ちょうどあの僕があの京都で印刷会社さんのビルのリノベーションの相談を受けてたんですね、
1: はい、
0: それでまあもうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、うん、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、うん、
1: はい、
0: でただそこの印刷会社さんはまあ本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども、自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、うん、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、うん、人に貸すんだったら僕借りますって、うん、その社長に言ってですね、
1: はい、
0: でうちがあの貸してもらえることになって、うん、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるいうことになったんですけど、はい、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、
1: はい、
0: で結局、まあ、あの娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
1: やってらっしゃるその、あの店舗の私ホームページを拝見したんですけれどもすごくおしゃれなこうカフェであり、そしてあのイベントなんかもやっていたりとか。
0: そうです、はい、うん、割と和気あいあいとしてますよ、うん、今も、うんうん、あのスタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ明けにちょっとあの改修またやったんですけど、
1: はい、
0: その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、うん、お客さんも手伝ってましたね。
1: お、あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう。そう
0: そ
1: う、
0: お客さんも入ってるとか、
1: うん、家族でなんかチーム組んで、あのお父様のこうデザイン設計ってことですよね、
0: はい、
1: そしてあの娘さんを2人で、
0: はい、
1: 作り上げてるって、この家族チームでねやるっていうのが、家族でやるっていうのはすごくいいなと思って。
0: そうですね、まあ、楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね、あの彼女たち持ってるんですよね、まあ、建築まあ僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとか、あ、こうデザイン系はやっぱりあの長女に任した方がいい部分があるんですね。それで、次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあ、うまい具合に。
1: 本当ですね。
0: だからあの自分のところの物件だけじゃなくて、うん、熊野古道のところら辺にある旅館の再生とかですね、
1: はい、
0: それとかあの就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
1: 本当の、
0: はい、
1: いや、もうワンチーム、
0: ね、
1: 家族で
0: だからあの僕が何か依頼受けた時も、そう宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構ノウハウを持ってるので、ああいう相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
1: 理想ですそうやってあのご家族で、の中でそれぞれ この強いも の, この、はい、役割を発揮されてるっていう、他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれ尖ったもので
0: 家内工業
1: いや

0: いいですね。それってあのいわゆる結構うまくいくもんですか。でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
1: いや意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、うんうん、案外認めてるからあのお互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね、うん、言うこと聞きますね僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘たちの言うこと割とね的を得てるところがあるから割と聞きますね、言うこと。
0: すごくこううまくバランス、いいバランスでやってらっしゃるということですね、うん、そしてあの昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
1: そうなんです。
0: これはどういう、
1: まあ、僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、うん、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、うん、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ、趣味もたくさんあるんでですね、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、
0: はい、
1: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構あのテレビ番組もそうなんですけれど、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、そういうあの経験も多いので、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとっては自分の好みに合わないとかこんなものいらないいうなとこも出てしまうので、そういうプランとかですねデザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修時で次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
0: はい、
1: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
0: はい、
1: それ今その仕組みを進めてるところですね。
0: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始める原動力ってどこから生まれてくるんですか。もう多趣味で趣味もいっぱいありますし、
1: とにかくまあ楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
0: はい、
1: 反対にどうやったらいいのかないう考え方かなと思いますね。やっぱりねこの設計事務所ってすごく浮き沈みあるいうか仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね、自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね、この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができればそういう心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるんで、そういうふうに、まあ、シフトしていきたいなという考えですかね。
0: そして趣味、多趣味の話少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレーシューという、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、カレーシューではございませんよ、カレーなるシューということで、はい、で、今年から大学で水彩画を
1: そう
0: やり始めるんですか。
1: やり始めて、いや大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って大阪市が運営してる、結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、それでいろんなコースがあるんですけれども、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし、基礎から学んだことないので、まあこれを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
0: どんどんこう新しいことをこの5年齢70歳でも全然見えないですけど、もうお若く見える、この西浜さんは始められているということで刺激になります、ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、まあ、建築って、まあ、学生の人たちにはよく言うんですけれども、学校でやってる課題とかいうのはどちらか

0: というと、自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね。でも、まあ、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったり、クライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、まあ、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり、調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですね、すごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことで、やりたいことができないいうことで、多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
1: 素敵なメッセージをいただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました、
0: は
1: い、
0: どうもありがとうございます。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

0: 家族旅行で鹿児島を訪れた匠くんと美穂さん親子。
1: お母さん、今日はどこ行くの？
0: 森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。
1: お母さん、霧がすごい。
0: 真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。
1: 宇宙船みたい。
0: 匠くんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。
1: お母さん。

あれ何？水玉模様の大きなお花。草間彌生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に、国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら、作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのがこの美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が、もともとの地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、うわー白い、透明感がすごい。真っ白く透明感のある展示室には、ジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は、鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールと、およそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々。ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さを、ね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。

また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
1: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: 5月10日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、もしかすると、はい、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかもわかりませんけども、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: 今日母の日なんですって。
1: ですって、
0: 全然全然意識の外にありました。
1: いや、
0: とか、
1: あの台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、もしかして忘れているのかなと思ったんですけど、
0: なんか辞書に載ってなかったかもしれない。川久保の辞書にな
1: かった。いや、ちゃんと
0: すみません、
1: 私は覚えていたので、はい、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、はい、あの愛知県の岡目堂さんという和菓子屋さんで、あの地元のエディブルフラワーを使った母の日セット、ちゃんと頼んでおきましたよ。

0: で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、はい、すごくね綺麗でしたよ。こう最初冷凍された状態で来たんですけど、うん、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、うん、その中にあのエディブルフラワーのカーネーションが
1: 花が入ってる。
0: そう花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、うん、すごくね綺麗で食べるのがもったいないなって思いましたね。
1: ええエディブルフラワーだから食べられるんですか。
0: 食べられますよ。
1: えそれは本物のカーネーションなの。
0: あそうですね。
1: あそうなんだ。カーネーションを模して何かでカーネーションを模してるわけではないのね。
0: じゃなくお花がなんか結構シロップ漬けみたいな形になってて甘かったです、ね、
1: あそう、うん、なるほど。
0: でもすごく美味しかったし綺麗でよ。
1: なんかマウントされた感じですね。
0: さらにマウント取って
1: あさらに、はい、どうぞ
0: あの私毎年祖母にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、はいはいはい、来週ね祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子のあの内側、はいはい、つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね、はい、そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね、
1: うん、いいことしました、
0: ま、本当ですよ、ねうん、ねねま、だ
1: どんどん立場が悪くなってきます
0: まだ母の日終わってない。いやいやまだ母の日終わってないですから、
1: ね、あと12時間やり過ごせば
0: まあでもカーネーションとかね、うん、結構贈る方も多いかなと思いますけど、
1: ね、まあ、母の日っていうとカーネーションっていうのはね、うん、昔からありますけども、
0: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
1: う
0: ん、
1: まあ実際ねあの上がってるところもあるでしょうね。あのやっぱりイラン問題がね影響してるらしくて、実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
0: あなんか6割ぐらいって聞きましたね、うん、
1: っていう話もあって、うん、でとなるとその運んでくる輸送費ね当然ね
0: 高くなりますしね。そうそうそうそう、プラスラッピングもね、
1: そうそうそうそう、
0: 石油ですもん ね、 そうそうね、プラスチックだから、ね、
1: そういうところにも影響出てんだなぁなんてね。
0: ねえ、まあでもね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね当日に渡すっていうのも一つ ね、
1: ね、
0: うん、定番ですから。
1: そう ね、
0: ね、皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていう、ね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います。ね、
1: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
0: その間私が進めときます。
1: よろしくお願いします。はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方、うん、にちょっとインタビューしていきたいなと思います。はい、そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、うん、そしてメールで号が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うん、はい、ぜひお楽しみに。
1: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。はい、じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました。はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと、ますます期待ですね、うん、結 校 SL、 これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
1: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、うん、
0: そこのね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね、復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、
1: そうね、まだね、ちょっと先だよね、秋だからね。
0: そうです ね、 ね、あと半年ちょっとかな、ね、
1: 半年はない
0: 半年はないか5ヶ月

0: ください、ね、はい、はい、また動いたら、ねね、走った時は教えてください、
1: はいはい、そしてふげんさんからいただきました、うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですねと。よくご当地プッチョとか、ね、ご当地ハイチュウとか、うん、ご当地ポッキーとか、うん、いろいろありますよ ね、
0: うん、でも京都ってさ、ええ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない。
1: ありますね。
0: ね、まあ、お食べもそうだし千枚漬けとかね、
1: あとかもそうだし、それこそお茶とかね、
0: お茶もね、うん、そうね、宇治とか
1: ね、ありますし、小物類とかもあるから、
0: なんかちょっとした油取り紙とかもね、
1: あ、ありますよね、
0: 京都で買いましたっていうとさ、うん、そこのドラッグストアで買いましたっていうのになんか箔がつく感じがする。
1: まあね、まあ、今ね全国でどこで、ね、
0: 買えるんだけども、
1: 買えると言ってもね、
0: でもなんかこう、うん、京都で
1: そう幼児屋で買ってきましたみたいな ね、
0: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいな、なんかあるじゃないですか、
1: ありますね、どうなんでしょう ね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ Make It Mine。

0: 届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、うん、ありますね。
1: ジュースのような、ジュースでないような、
0: あ、まあ結構こう水分補給として ね、
1: そうだよね、
0: こう推奨されるようなタイプのドリンクですね。
1: ジュースではないんだよね、だから甘い、
0: まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう、
1: ね、甘いジュースみたいなね、そういうことではない、ね、
0: ではないという形ですね、はいはい、
1: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じかな。
0: そうです、そうです、そうです、うん、こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM も

0: をよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
1: ほう。
0: 子ども気温プロジェクトっていうのはそもそも子どもって背が低いですよね、
1: うん、
0: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、はいはい、その、ま、子どもが熱中症にならないように、うん、あの対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、
1: はい、
0: これはですね水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、うん、結構あの子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいです、
1: うん、
0: こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、うん、その取り組みの一環として全国6カ所のレジャー施設で親子用の日傘、
1: うん、
0: まあ、親用と子ども用ですね、はいはい、を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うん、全国6カ所、例えばあの秋吉台公園山口県とか、
1: はい、初入道あるとこね、
0: そう、大阪府 の、 あの平方パーク、
1: うん、あ、平方にしたとこね、この間ねウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ、本当ですか
1: すいません、どうでもいいこと言いました
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、ね、グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘はあの先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、
1: はいはい、
0: あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、そういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうあのこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、
1: ね、
0: 暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、うん、あのこのプロジェクトによってもしかしたら日傘のね、有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないですね、うん、そうね、うん、ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、はいはい、そして2つ目、
1: うん、
0: 釣り人という雑誌
1: 知ってますよ、
0: 読んだことあります
1: か、当たり前じゃないですか、愚問ですよ
0: この釣り人を発行している会社株式会社釣り人社というのがありますね、
1: はい、憧れの会社です、ね、
0: あ、はい、そこの編集長さん、
1: お、神ですね、もう、
0: そう、山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行された
1: という
0: 話題ですね、うん、こちらカッパのいない川で子供は育つかというものなんですけれども、
1: なかなかちょっと興味深いタイトルですけど、
0: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子どもの数はなんと35万人、
1: うん、
0: 引きこもりになってしまった方は146万人、
1: うん、
0: で、ね、こうなかなかこう自分の手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子どもの数も、うん、年々増加しているということで、うん、子どもの精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかもということをこの方は危惧している んです
1: ね、
0: うん、この子どもの心を育むためにはやはり自然というものが大事なんじゃないかということで、ご自身の子育て経験とか、
1: はい、
0: あのご自身の子どもの頃の経験とか、うん、そういったものをもとにですね、この、まあ、こう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。
0: で、すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、うん、釣りの話題もね結構あったりとか、うん、
1: はい、
0: あの方針演技という昔の中国 の、うん、あの物語がありますが、その主人公の太公望というのが、
1: あ、太公望ね、
0: そう、
1: 釣り好きのね、
0: そうなんですよ、はいはい、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とかそういったものに関してもねこうフィーチャーされてるそうで、うん、なかなか興味深い内容になってるんですよね、うんうん、これ結構気になっていて、
1: うん
0: うん、まあ、釣り、私自身は山で鮎釣りとかしかしたことがない。
1: すごいじゃん、それ結構ハードル高いよ。
0: あ、本当ですか。
1: 友釣りしたの、
0: あ、
1: おとり鮎をつけて釣ったの。
0: あ、いや普通の餌だったかな、あの本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: あ、そうなんですか、うん、 なんかでも祖父に連れられて一回

0: だけ行きましたね。その場で塩焼きにして食べました。
1: あ、そう、
0: はい。
1: まあ、あの私あのガチの釣り人からすると、釣り堀は釣りじゃないと思う、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、うん、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によってこう重要だよってことが取り組まれていくのかもしれない。
1: もちろんそのね、自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ、魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。
0: あ、
1: ね、餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流に流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけよ。
0: あ、なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、ね、あとね、糸とかがさぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ。いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ、最初の頃あんまり分かんなかったからいろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメなんじゃつって、これ魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ。ほぼ何もないの。もうあの付け替える餌が置いてあるとか、あとハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、ほぼ何もないんですよ、竿以外は、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたって、どれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね、あの、釣りは教えてくれると思いますよ。
0: 結構私あの待つ時間の過ごし方とかの重要性とか今の子供に必要なのかなって思っちゃったり
1: します。待ってないからね、釣りはね。
0: あ、
1: 考えてますからね。
0: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、
1: そうそう、
0: 少なくなってるじゃないですか、子供だけじゃなくて我々現代人が。
1: そうね、
0: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
1: ちょっと釣り愛好家としては、
0: はい、
1: ちょっとこれはいい話だなと思って、
0: ね、
1: この著者の山根先生、お話ししてみたい
0: あれじゃないですか、それこそね、あのインタビューできるんじゃないですか ね、
1: あの別ルートで直接会えるかもしれない
0: ぜひね、この本についても ね、
1: はい、
0: 聞いてみて、
1: 伺ってみたいですね、
0: いただきたいなと思います。はい、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市とスターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、カスでつながる取り組みということなんですね、こちら4月27日から、始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、宮崎県の都の城市が結んだという、要は3、まあ、官民で3、3媒体で結んだという形ですね、これあの都の城市があのコーヒーカスと焼酎カスを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、都の城市内にスターバックス2店舗ありまして、この2店舗から排出されたコーヒーカスをですね、霧島酒造があの運営している焼酎カスのリサイクルプラントで引き取ったよという取り組みがまず開始されているんですね、
1: はい、引き取った。そして、
0: はい、でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、要はあのスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスを、もともと焼酎カスをこうバイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、はい。まあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものです ね、
1: やっぱり循環型ですよね。あの今それこそさ、石油が厳しい

0: しいじゃないイラン情勢で、逆にあのハイプラスチックがいっぱいあるじゃない、あそこから石油に戻せないかっていうのをね、トライしてる方もいるみたいですよね。
1: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、はい、以上週刊地域のニュースでした。
0: では釣りの話題が出たんで、はい、こんな曲を矢野顕子、釣りに行こう。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2: 清水さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
2: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平らと書いて、鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
1: ですね。
2: 鉄平ってなんかさ、
1: 珍しい。最近はあんまり聞かない。
2: 聞かないけど、
3: そうですね。
2: なんか鋼の男感もあるしさ、
1: ロボットにぴったりな感じ。
2: あ、うまいですね。鉄人28号的な。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都に、ね、本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは

第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の

0: 京都のご出身。株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなく、サービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓などを多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
1: いえ、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
0: そうなんですね。そうかね、まあ今は割と農業用ロボットの方にね従事されてるということですけども、はい、あれ農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか、もともと。
1: そうですね、機械いじりなんかはもともと自転車の修理だったりですとか、はいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
0: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずテムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？
1: はい、まあ、先ほどご紹介いただきましたように2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます。うんうん、ただサービスというとですね、配膳などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんか の、 危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので実際に作業ができるロボットを開発しています。
0: 災害現場っていうと、例えばがれきとかがすごいダーッてあったりした時に、はい、まあ、本当に重機でね持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね？
1: はい、うん、そのような感じの想像されるようなものですね。
0: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかなと思ったんですけども、うん、どうなんでしょうか？
1: そうですね、まあ、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、うん、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも例えば、あぜの草刈りですとか、で、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際に農作業ができるような、中山間地で使えるような小型のロボットというのが、今のところソリューションとしてなくてですね、うん、まあ、そういったものを使っていかないと、皆さんまあご存知だと思うんですけど、高齢化、少子化なんかも進んでおりますので、うん、まあ、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、まあ、こういったような、小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作ろうという取り組みでございます。
0: なるほど。中山間農地っていうと、まあ、山あいにダーンと田んぼがあるとか、はい、あと、はい、ね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあ、ああいうのイメージすればいいですかね。
1: そうですね、おっしゃる通りです。まあ、そういったところだと本当にきちんとした形といいますか、正方形、長方形のような形のものって本当に少なくてですね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。はい、
0: なるほどね。そうですか。さあ、そして、まず宮崎県の延岡市でロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
1: はい、
0: うん、でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
1: そうですね、
0: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼは？
1: はい、そうですね、うん、あとまあ、公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、まあ、やりやすかったというところもありますね。
0: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか？
1: はい、まあ、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、うん、まあ、種まきですとか、うん、あと雑草の抑制、うん、それから除草ですね、草、を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、あとは放棄、耕すものと、あと収穫、うん、それから害虫対策、うん、あとはですね、収穫機などとこうセットで動いてですね、

0: 上走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
1: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いてたら。
2: 人の入る隙がなかった
1: なかったよね。
0: まあまだあの開発中のものばかりになりますので、まあ、全然あの完成しているものではないんですけれども、はい、
1: あの例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか？
2: 確かに。
0: そうですね、今のところはですね、まあ、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はい、そのセンシングなんかで分けるというよりかはあるところとないところをはっきりさせておいて、うん、まあ稲があるところはやらないっていうような形ですね。
2: なるほど、
1: そうかそうか、はい、もうざっくり分けて、お前とりあえずここカットけっていう感じでやるわけですね。ですなるほどね、そうですか。で実際その延岡でいろいろねトライをされてきてどうですか、まあ、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども、効果とかは。
0: そうですね、そうですね、まあ、まだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、うん、こう具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、うんうんうんうん、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、うん、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、まあ、それがロボットになると、ロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、うん、まあ、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、肉体的な労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。
1: 逆になんかこう課題とか、あ、これはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか？で見えてきましたか？
0: そうですね、最初ですね、まあ、我々としてはその田植えではなくて種をまくという手法をとっておりまして、それが苗作りをしなくて済むというので省力的にできるんですけれども、うん、こうただまいておけばいいというふうに考えてですね、ばらまいてたんですけれども、はい、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、例えば除草ですとか、うん、そういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、うん、まあ、このあたり課題かなというところで、うん、今後はそのあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます、う
1: ん、なるほど、はい、さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよね、
0: はい、
1: ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、そうですね、はい、5月17日から開始予定なんですね。これはどんなことをしていくんですか？
0: はい、まあ、先ほどまあお伝えしたようなロボットのを開発してきたものですね、うん、こちらの改良ですとか、新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
1: なるほど、具体的にはどんなロボットが出てくるんですか？はい、
0: そうですね、まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、うん、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、はいはい、種をまけるようにですね、はい、そういったような形で、種がまけるロボットをですね、うん、まあ、水上を航行して種を落としていくような形になるんですけれども、うん、こういったものを使うことでですね、ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
1: そうなんですか。そうか、やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうっていうことなんですね、はい、
0: そうですね、
1: なるほど、なるほど、はい、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
0: はい、延岡の方ではですね、米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものを、米粉用のお米ですと、ちょっとこう、強風に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、
1: なるほど、
0: まあ、省力的にやりやすいと。
1: あ、なるほどね、そこまでこうデリケートにならなくて済むということ
0: なんですね。そうですね、おっしゃる通りです。
1: そうかそうか。で、また、でも、ね、今度は食用ですから。
2: うん、
1: ね、はい、少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども、
0: ハードル上がるのかなと思いますけれども、
1: ね、はい、頑張っていただきたいですけどもね。今後はどんなことを展開していくご予定ですか？
0: はい、はい、ですね、まあ、今後始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、うん、理系の教育機関が田んぼの近くにも数多く存在しております、うん、 まあ、こういったような学生さんたちに興味

0: 味を持っていただいてですね、実践フィールドとして田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、あとサービススキームの構築なんかも我々進めておりまして、その検討をですね、なんかも進めていきたいと、で実証していきたいというふうに考えてます、
1: 北九州小学校中学校だっけ、社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
2: ありましたね
1: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね今もやっぱりそのね DNA がね受け継がれているそういう地域ということですよね、そうですか、はい、さあじゃあお時間もありません、最後リサの皆さんメッセージお願いできますか。
0: 我々ですね、延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、雷粉、雷の粉と書いて雷粉という名前で、検索していただくと出てくるかと思います、はい、グルテンフリーな素材だったりしますし、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、一度使ったことがない方もですね、手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います、ぜひお願いいたします。
1: 雷粉、雷の粉ですよ、なんか強そうですけどね、
2: そうですね、
1: ねえどんな感じなのかね、ぜひお試しいただきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: 失礼いたします、
0: 失礼いたします。
1: ということでね、
2: 雷粉をちょっと調べてみたんですけれども、こちらの雷の粉と書いて雷粉で調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、500g700 円で税込み売っておりますので、ぜひね、お家で米粉パンとか作られる方とかね、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね、
1: ちなみにこの会社テムザックの社長さん、川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ、全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
2: 先祖が同じかもしれない、
1: わからない、ね、私は全然あれ待ったので、京都の方ですからね、川久保さんは雅な方かもしれません私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいな、
2: 川久保家をディスるな、
1: 私ですよ、川久保家をディスるわけじゃないです
2: けどね、まあね、ぜひ皆さんも今後もテムザックのね、この取り組み、ぜひチェックしてみてください、本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット

0: 何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: 何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするよね。
1: ねえ、ねえ、いやいやね、日本語だったりしてました。
0: 意外にね、はい、サイズでロボットをお届けしました。時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、坪井のみっちゃんさんからいただきました。はい、深掘り、ロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからも、ロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それから杉さんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで誰にでも操作ができて食物が作れるようになると食料の安定化にもつながりいいなと思いました、うん、いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
0: そうね、
1: 本当に
0: そこは大きいよね。
1: そう、大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今まだいるものですから、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、すぐにできるっていうのは非常にこう参入するね壁みたいなものが非常にハードルが低くなっている
0: かもしれないね
1: ところはありますよね。はい、ぜひ皆様からもメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 今日の12時台のラストナンバー安全地帯で、あの時、ね、中学生の時ね、はい、聞いてねよく意味が分かんなく聞いてたんですけどね
1: まあでも大人になってからね
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね、でも今聞くとあすごいね風景が浮かぶしね切なさとかが全部こう伝わってくるのすごいなと思いますけどもね、はい、安全地帯あの時でした。さあ、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバいかがでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって
1: 小木亮さんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています、
0: えらい
1: 他にももうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
0: 何それって私の首を絞めていくんですか、
1: 小鳥さんからいただきました、はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3 日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました、うん、毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました、うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられてしかも私同い年なんです、うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました。
0: まあ、素敵な話ですけどなんか同時に私の嫁もあのディスられてる感じが
1: いやそんなことはないよ一緒に住んでるとねってありますから他にもありますよ、はい、七尾パープローバちゃんさんから 結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、はい、結婚して孫たちがすぐ生まれたので私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いのでお母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと。何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
0: いやいや、うん、素晴らしい
1: あとねこんな意見もありました。
0: こんなまだあるの？どうぞ。
1: 卵屋さんと八巻くんさんからもいただいたんですけど、はいはいはい、今日息子の43歳の誕生日なのでお互いプレゼントを総裁しました。
0: ああなるほどね。
1: 誕生日は近くないですね。
0: え？
1: あれ近くない？
0: うちの母？
1: あもうそうですけどプレゼントを総裁するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
0: 2月ですか？
1: 3ヶ月まあ贈り物の形は人それぞれ感謝の気持ちが伝わればというところですよ
0: ね、うん、もう静かにいるかいないか分かんない感じで私が暮らしてるのが多分一番母にとっての安心なんですよ、
1: うん、まあでもちゃんとねこう元気でいるというのも一つ
0: 元気でいるのはね本当ね、うん、
1: これ
0: は
1: 親孝行ですよ。
0: 誰でもそうですけどね、うん、例えば長生きしてもさ、うん、元気じゃなかったらねやっぱり辛いからね。
1: そう、うん、だしやっぱりこういつもニコニコしているっていうのはやっぱりその人にとってもすごくいいことですし、うん、

0: 周りの方にとってもいいことですからね、うん、きっと素敵なプレゼントになってますよ川久保さん。
1: はい、うまいことまとめたつもりだろうけど
0: 、はい、まあ、そろそろ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れなんですが、はい、ロコラバ自体は一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
1: ここまで川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
3: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
2: なるほど、そんな違いがあるんですね。
3: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
2: やはり高齢者が多いんでしょうか？
3: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。2つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
2: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
3: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画

0: 画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 5月10日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう青空全開って感じですよね。
1: 空がサマーもう言わないんですか？
0: だってサマーじゃないもん、まだ立夏は過ぎたけど、
1: ええ、
0: サマーではない。
1: まだサマー、
0: 違う、夏の空はまた違う。
1: あー、なるほど、まだね、ま、だ5月の空っていう感じですね、はい、うん、さて今日は母の日ですけれども、
0: 12時台散々私攻め句を味わいましたけど、あなたちゃんとやった方がいいですよって案に言われてるようなね。
1: 他のリスナーさんからもさまざまな攻め句のメッセージを書いていますけど、
0: はあ、受け止めていきましょう、はい。
1: まあでもね、母の日っていうことでお母さんのことを思い出すとか、うん、はい、お母さんのことを思うとか日頃の感謝っていうのもありますけど、うん、私ゴールデンウィーク中に、うん、親戚に15年ぶりぐらいに会ったんですよ、はいはいはい、で私全然もう15年前なんで会ったの、うん、向こうの顔を覚えてあんまりなくて、うんうん、なんですけどこう待ち合わせ場所に来た瞬間向こうがタタタと寄ってきて、うん、すぐに私に声かけてきたんですよ、はい、なんで私分かったんですかって聞いたら、うん、お母さんにそっくりじゃないって言われて、
0: そう、容姿が
1: と、容姿という雰囲気がって言われて、私どちらかというと顔は父似なんですよ、うん、なんですけどなんか雰囲気とか、あと言われたのが喋り方が全く同じって言われて、
0: それはなんかね一緒に暮らしてるとあるかもしれない。
1: いや、なんですけどあまりにも似すぎていて、あの母方の祖父から中学生の時に電話を受けた時に、うん、私のことなんか母と勘違いしてたみたいで30分ぐらい喋られてて、
0: 声も似てるのかな、
1: かも、どうなんでしょう、あんまり私自身は似てる気はしないんですけど、はい、なんか電話だとすごい似てたのか、30分ずっと母と勘違いされたまま喋り続けられて、うん、あのおじいちゃんって言ったら、あ、カホかみたいな感じですっごいびっくりされてっていうのがありましたね、はい、なんかでも親に似てきたなとか、うん、親と似てるなとかって思ったり言われたりする部分って皆さんありますか、ね、引き継いでるなみたいな。
0: そういった意味で言うと、うちの母ね、母の母、私からするとおばあちゃん、

0: これはね、いろいろしっちゃかめっちゃかの人だったんですよ。
1: どういうことですか？
0: いろいろ、ね、例えば食器とか洗い物するときとか、ものすごい勢いで水ダーって出して
1: 豪快すぎる。
0: いや、それは流すときだけでいいんじゃないですかみたいなさ、とりあえずすごいんだよ、ダーって出してて、でうちの母はそれ見てまた出してるって怒ってたの、今さ同じことやってるのね、はぁって。でうちの妻がさ、お母さんまたあんな水出してるとか、水道代払ってないから分かってないのよみたいなさとかさ、なんかで一回なんかなんだかんだ似てきてるよねばあさんとって言ったら、自覚はあるらしい、
1: あるんだ、
0: なんかついつい似てきてるってい う。でこれ自分のことで考えると、私は母は顔は似てるのね、まあそうだなっていう、系統で言うとさ、で父親のエッセンスはあんまない感じがするわけ。背が181あるんですけど、一族にいないのね、背高い人。で、あんまり似てないんですよ。で、うちの親父は野球少年だったけど、まあ、全然やんないしね。
1: そうですね、
0: で、いろいろ似てないんだけど、ちょっと思うのは字、筆跡がちょっと親父に似てきたかなっていうのはある。でも別にもう親父も死んでもうだいぶ経ってますよ、私19の時に亡くなりましたから、なんとなく方向性としてね、なんかそれはちょっと感じるけどね。
1: そうなんですね、まさかそんなところにこう、お父様の面影が、
0: でもまあ比べたら違うんでしょうけどね、なんかちょっとニュアンスとして近いかなっていう気はしている。
1: もしかしたらあれですよ、今後またお年を召された時に川久保さんは水をめっちゃバーって出すタイプになるかもしれない。
0: やだやだ
1: もしかしたらなるかもしれない今後ね、
0: すごい怒られるのね。
1: そう、奥さん、
0: あ、なんぞ水出す
1: の、怒られる、
0: せっすしなさい
1: 言われるかもしれません。どうですかね、皆さんも、あ、親に似てきたなみたいな部分あったら、ぜひ ねちょっと教えていただきたいなと思います。はい、
0: ではロコラバ行きましょう。ローカルラバーズの略がロコラバです。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs やまちづくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージをお待ちしてます。メールアドレスはloco@musicbird.co.jpロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
1: はい、母の日の
0: まだやりますか。はい、どうぞ。
1: よしおちゃんさんからいただきました、はい、今日は母の日なので、2019年の3月の末に亡くなった母親の好きだった飲み物とお墓を持ってお墓参りに行ってきますといただきました、
0: うん、素敵素敵。
1: それから白いるんかにさんからもいただきました、うん、母の日、先日帰省して母親に会ってきたので、うん、それも母の日への感謝かなと思いました。
0: そう、ね、そうね、
1: ただまあ、お母様来月誕生日だそうなので、うん、その時に何か送ろうかなと思っています。
0: ね、うん、いいと思ういいと思う
1: まだ母の日終わってないですから、 あと11時間ぐらいあるからまあね、それぞれの感謝の形がありますからね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: それでは1時台の1曲目、ジョン・メイヤー Still Feel Like You Are Man。

0: 届けしている曲はジョン・メイヤーの Still Feel Like Your Man です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん、
2: こんにちは。天谷です。少しでもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィークも終わりましたが、今日もなんかどっか外でお仕事されてるんですって、
2: はい、そうなんです。今日はですね、東京ビッグサイトで行われているアウトドアの祭典、フィールドスタイル東京という、ね、うん、イベントの会場に来ております。
0: おー、また焼き芋を売ってらっしゃる。
2: 今日はですね、ステーキ丼を売っております。
1: どういうことですか。あんた何くら替えしたんですか。
0: 焼き芋を捨ててい
2: やもう焼くのは焼くつながりでですね。
1: あ、そうなん
2: だ。夏に焼くのを焼いて美味しいものをちょっとね、提供しております。
1: 今、はい、うまいこと取り繕ったと思ってるでしょ。
2: あんまり。
1: いやいや、でもね、どうですか、売れ行きは。
2: いやー、おかげさまでもう行列ができるほどの大事
1: って、はい、ね、半蔵門まで配達待ってますよ。
2: あ、よろしくお願いします。待っててください。
0: はい、はい、まあね、今日はねご紹介いただくの、まあ、ステーキ丼ではないとは思うんですけれども、
1: そうね、
0: まあ、5月も2週目に入りまして、本日から5月のテーマに入りますが、はい、今月はどんなテーマでご紹介いただけますか。
2: はい、5月、まあ、ちょうどね春と夏の境目、この時期に各地で食べられている、まあ、初夏の京都グルメというくくりでご紹介していこうと思います。
0: はい、今週は何をご紹介いただけますか。
2: 今週は熊本のいきなり団子をご紹介します。
1: あ、
0: いきなり団子
1: 有名ですよ。
0: え、ご存知ですか。
1: うち妻が熊本なんで。
0: あ、そっか、
1: はい、よく食べますよ、大好き、
0: いきなり団子のいきなりっていうのはどう、これは私たちが思っているいきなりという意味で、
1: いきなりそこですかみたいな、
0: そう急にみたいな急に団子みたいな感じのイメージですけど、ね、うん、これどういうことなんでしょう。
2: はい、まあ、ほとんどには近いんですけど、熊本の方言で、まあ、すぐにとか手軽にという意味で、ね、使われる言葉です。
1: ああ、なるほどね、
2: うんうん、はい、
0: どういう

0: お団子なんですか。
1: はい、こちらはですね、輪切りにしたさつまいもとあんこをですね、小麦粉や団子の粉で作った、団子生地に包んで蒸した、まあ、おまんじゅうと団子のこうハイブリッドといいますか、まあ、川久保さんもよくご存知と思いますが、はい、なんでそのおまんじゅうの見た目なんだけど生地の食感はお団子に近い感じ、ちょっとできたね。
2: そうそうそうそう、
1: はい、
0: なるほど。これすぐに手軽にっていうこと、結構頻繁におやつみたいな形で食べられてるっていうことですか、地元で。
1: そうです、もともとは農作業の合間、まあこれお芋の収穫の時期、もともとは秋にこの収穫の作業をしながら、まあ、手軽に食べられるお菓子ということで愛されてきたんですけども、うん、最近はですね1年を通じて広く食べられるようになってまして、
0: はい、
1: しかもですねちょうどこの初夏の時期、面白い食べ方をするんですよ。
0: ほう、というと、
1: というのはですね、このいきなり団子を冷凍してそれを半解凍の状態でシャーベット状にしていただくという冷やしいきなり団子という食べ方が、ね、あるんです。
2: それは知らない。
0: お、うん、あの某雪見なんたらみたいな形ですかね。
1: そうですね、もっと言うともう生地ごとこうシャリシャリになっているので、だからシャリシャリのでも食べるとこう程よく溶けてお団子のもちもちとあんこがくるシャリもちという感じですかね。これがね一回試してみたんですけど、本当に面白いこうアイスのような、でもこうあんことさつまいもの優しい甘さがくるんで、やっぱりこう後味は上品な和菓子なんですよ。なんて言ったらいいんだろう、水まんじゅうをもうちょっとアイスっぽく寄せた感じというか
0: ね。なんかちょっと想像できますね。
1: そうなんです、これはね結構、しかもこのいきなり団子一つ一つは結構大きいサイズなんです。普通の、まあ、おまんじゅうのそうだ2倍ぐらいの結構大きなサイズなんですね、
0: うん、じゃあもう手のひらぐらいっていうことですか。
2: そ
0: う、
2: おにぎりぐらいの感じ。
1: そう、
0: 大きいですね。
1: はい、
0: あ、じゃあもう結構そのね、えお腹にもたまりますし、おやつとして大変優秀な感じはしますよね。
1: そうですよ、そうですね、それでいて食べ口がねこうもたれない感じ、すごく爽やかな後味なんで、これはちょっとついつい食べてしまいますね。これは
2: ついつい食べちゃうの
0: 実際に食べた人たちが、
2: うん、ついつい食べちゃう。
0: これはシャーベット状にするためにはどれぐらい冷凍させておけばいいんですかね。
1: そうですね、まあ、冷蔵庫で、まあ、2、3時間、まあ、一晩はベストかと思いますけど、まあ、お急ぎの方はね、いきなりの方はこう、まあ、2、3時間ぐらいと、まあ、いきなりで2、3時間というのもだいぶ長いですけど、まあ、まあ、それぐらい軽く冷やして、まあ、ちょっとシャリシャリがね、うん、残るぐらいの感じでいただくといいかなと思います。
0: ねえ、川久保さんは召し上がったことあるっていうことですけど、うん、まあ、これをシャーベット状にするという食べ方はなかなか見ないというか、う
2: ん、ね、初めて聞きました。
0: あ、じゃあぜひ次はやって、
2: いきなり団子だからその冷凍庫に入れるなんて待ってらんないよね。
0: あ、
2: いきなり、
0: もういきなり行かないとすぐ行かないと、
2: ね、そこはまあじゃあ今度ね。
0: なるほど、
2: 一つね、ワンクッション挟みますよ。
0: はい、うん、これは結構現地では売ってると思うんですけれども、通販とかでも取り寄せられるんですか。
1: はい、手軽にね取り寄せられる通販がありますよ。こちらつなぐる熊本というね、熊本の名産を使っている通販サイトで、このいきなり団子、3つのあんこの味で10個詰め合わせというね、うん、美味しいパックがあります。
0: あんこなん、3種類ということですけど、これは
1: そう、黒いこしあんと白あん、そして紫芋のあん、
0: はあ、美味しそうですね
1: カラフルで見た目にもねすごい涼しげです。
0: こちら10個入りでおいくらですか。
1: はい、10個入り税込み1728円になっております。
0: あ、じゃあもうお土産とか結構ギフトとしても良さそうな感じですね。
1: そうですね、ギフトラッピングにしてちょっとこう冷やして食べてくださいなんて言ってね、クッショカのこうお中元にしてみるのも喜ばれるかもしれません、
0: う
1: ん、
0: なるほど。これどうです、天谷さんは1回何個ぐらい食べました。
1: そうですね、僕ちょっといきなりのレンジが広いので、ええ、一回そしていきなり1いきなり5個ぐらい
0: 1いきなり5個ぐらいいきなりのレンジが広いな、
2: ね、

0: 年次広かったですね、思った以上に。まあでもそれぐらいね、止まらなくなる美味しさということですかね。
1: はい、ぜひお試しください。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、いきなりの美味しそうですね、うん、
2: 美味しいですよ。あの、そうそう、だからいわゆるお菓子感はあんまりないかな、
0: ええ、あ、そうなんですか。
2: そうそう、お菓子っていう感じで食べないから。お菓子なんだけど、
0: なんかこう長野のおやきみたいな感じですか。
2: そうかもしれないね、
0: なるほど、うん、まあでもね、このシャリシャリ感ある食べ方っていうのは非常に
2: ね、これはちょっと知らなかった
0: ね、え、うん、ぜひあの皆様もお取り寄せして、一旦冷凍庫でねちょっとだけ冷やして召し上がってみてはいかがでしょうか、うんうん、東京ロコラバランチ、天谷外さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、熊本だったんで、
0: あ、
2: 熊本ご出身のこの方の曲を行こうと思います、はい、森高千里、この街

UFO だ。ほら見て見て、あれ絶対 UFO だけ。あー違ったかもしれん。あれが UFO だったらいいのにね。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから、私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。地域通貨について、まあ、ロコラバでも何度かインタビューなどでも取り上げたことがありましたが、皆様の地域通貨というものはあるでしょうか。
1: うちはない。
0: うちはあります。
1: ある、
0: はい、
1: 東京都日野市はないです。
0: 千葉県市川市はあります。ああ、はい、こちら地域通貨とはというところからご紹介していくんですけれども、特定の地域ですとか、あとはコミュニティでの利用を目的とした通貨ですね。まあ、電子通貨になります。まあ、
1: プリペイドカードみたいに近いのかな。
0: そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、ね、まあ、そうですね。なのでこうアプリに入れてこうそのまま使うみたいな。でそのアプリに入れるのは、例えばコンビニの ATM から現金で入れることもできるし、あるいは口座と紐付けて口座引き落としでできる場合もあったりとか。なるほど。
1: だからその地域の中のお店だと、まあ、全部じゃないかもしれないけど、はい、まあ、その中で使えるってことね。特定の1店舗ではなくてってことだよね。
0: そうですね、提携している、うん、その、まあ、利用店舗とされているところであれば使えるというところですね。まあ、あの地元のお店はもちろんなんですけれども、地元のチェーン店とかでも使える場合も、うん、非常に多いようですね。はい、うん、で、まあ、仕組みとしてなんですけれども、各自治体でアプリとかサービスを開発しているわけではなく、うん、GMO ですとか、あとはチーカといったね、こう地域通貨のプラットフォームアプリが存在しまして。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。そのアプリを通じて地域通貨が使えるというシステムになっているものが非常に多いですね。私の実は知り合いに市役所でこの地域通貨担当の方がいるんですけど、やはり1年ごとにその予算が決まってっていうところがあるので、要はその年度内にポイント使ってもらわないと失効しちゃったりとか、あとはその開発費がどうしてもかかったりしますので、そういう点ではこういうプラットフォームで一括化デジタル面はしてもらった方のが、もしかしたら自治体の負担は少ないのかも知れないなという感じですね。で、名前の傾向なんですけれども、まあ、地名であることが多いんですが、ゆるキャラですとか、名産品とか、その土地の伝承にちなんだ名前とかも多いみたいですね。まあ、あの地域の名前で言うと、あの私のいる、ね、千葉県市川市は市子という名前なので、市川コインということです。で、市子という名前ですけれども、はい、例えば群馬県の館林市ポンちゃんペイ。
1: どういうこと？
0: あのゆるキャラがいるんですよ。
1: ポンちゃんっていうのがいるんだ。
0: そう、そのものだったりとか、あとあの埼玉県深谷市、ネギ。
1: ああ、深谷ネギね。
0: だったりとか。
1: じゃあ、ね、払うとき、はい、3ネギですとかってそういう感じなのかね。
0: ああ、でもネギで支払いですとかで何ポイントとかっていうことかもしれないですね。
1: お金の単位ではないってことね。
0: そうですね、一子、ね、もだから3一子とかは言わずに一子で何ポイントとかって、ね、
1: はい、3ネギですとか言ってちょっと面白いなと思った
0: んなんか動物の森感ありますよね。ナンベルダナモみたいなね、はい、それから近畿地方でいうとですね、例えばあの洲本外町というところではですね、あ
1: の どこに何県にあるの？
0: 兵庫ですね、はいはい、こちらはですね、洲本矢田抜き電子小判あの洲本矢田抜きっていう伝承があるんですよ。
1: 8匹のタヌキ
0: です、はい、あのとか、あとはまあ本当にあの、ま、地域の名前そのままだなっていうのが、はい、あの兵庫県の矢部市の矢部市デジタルクーポンはそのままですよね。

0: あとは徳島県美馬市とかだとミマカとかね、まあ、あのちょっとスイカとかイコカに近い形に
1: 美馬か、
0: はい、な

0: もねこういったデジタルクーポン配られたんですが、うん、まあ、なるべくこうアプリを入れてねっていうところもあったんですけど、うん、どうしてもスマホを持ってない方とかはどうするんだろうって思ってたんですよ、うん、そしたら届いて見てみたらカードの形でこう届くんですよね、うんうんうん、でそのカードで使えるという形になっていたので、はいはいはい、もちろんこうアプリをダウンロードして登録しても使えますし、うん、カードそのものでも使えるといった形になってましたね。まあでもそのアプリのなるべく普及をしたいっていうことだったのでアプリを入れるとプラス1000ポイントとか、うん、そういったところで要は地域のデジタル化の促進としてもこういった地域通貨っていうのは役割を果たしているっていう、もともとね地域のこの、まあ、消費を活性化させよう、まあ、地産地消じゃないですけど、うん、まあ、地域でこういろいろお金を使ってねっていうのもあるんですけれども、それ以外にですねそういう地域のデジタル化というところで非常にお得になるんで皆さん携帯持ってくださいねとかっていうところにもなっていくのかなと思いましたね。だからまだ我々はねこうスマホ使えるからいいんですけど、私なんかはこういちこは以前から使っていたのでアプリは入れていたんですけど、母が今回入れてなかったんで、こうこのなんというかまあ交付が決まった時にこう入れた方がいいよみたいな話をして、どうやってやるのみたいなことが来たので、一からこうここのサイトに載ってるよみたいな形で教えたりもしたんですけど、なかなかこうご高齢の方でデジタル慣れしてない方が一人でやるのは結構大変かもしれない
1: な。お母さん大変だった。
0: ああまあでもこれ大丈夫なのとか、これどこで見ればいいのとかっていうのがやっぱりちょっと分からなかったので。
1: お母さん年近いみたいだからね
0: まあでもそうじゃないですか、入れたことないアプリを調べるのも大変だし、その
1: 私漠然とした不安が今漂ってますけど
0: まあプラスそのなんというか結局まあこの時に結構課題だなと私が思った部分は、最初に言った通りこう、まあ、地域のアプリとかじゃなくて、うんうん、その代替するプラットフォームの アプリを入れないといけないので、うん、本当にこれで使えるのかみたいな不安があったり、なんでその市役所の出してる説明とかも一旦これをダウンロードしてくださいってあるけど、うん、全然関係ないアプリなわけじゃないです、市の名前とは、うん、だから本当に大丈夫これで使えるのっていう不安はちょっとあったりするのかもしれないですね、う
1: ん、お金だしねちょっとね、うん、デリケートになるよね。
0: なのでこういうプラットフォームの、ね、アプリをダウンロードして使うというのが主流の形態になっていますので、うん、ぜひね、はい、皆さん今後使うときはそういった方法もありますよということで、うん、頭の片隅にね、はい、置いといていただけると嬉しいです。以上今週のメールで GO は地域の電子通貨の種類でした。
1: ではちょっとベタな曲を選んでみました。久々にねあそうだこの曲だよね、お金の話って言えばっていう曲でございますけど、うん、ピンクフロイドマネー。

0: 久々に聞いた、まあね、長いんですよこれ、うん、6分20秒あるんですけど、
1: 長い。今の時代では考えられない長さをしている。
0: プログレって呼ばれるジャンルでね、うん、プログレッシブロックっていう、ね、ちょっとこうロックなんだけど、ちょっとなんか小難しい感じなんだけど、
1: 小難しい
0: かな、ストーリー性があるっていうかね、その歌ばっかりじゃないのよ、
1: なんかこう思想みたいなのがある。
0: ちょっとなんかね、思想って言うとパンクとかになってくるんだけど、まあ、ちょっとねなんかすごく芸術な感じ、大きい絵描くみたいな、そんな感じのね。
1: なるほど。
0: プログレッシブロックっていうのがあるんですけどね。ピンクフロイドマネーお届けしました。さあメッセージもねお寄せいただいてるということで、はい、紹介していきましょうか。
1: はい、地域通貨のメッセージとてもたくさんいただいてまして、555さんからいただきました。信州のスキー観光地の白馬村と小谷村では、住民事業者観光客向けのデジタル地域通貨でアルプスペイなるものがある。
0: ああ、なるほど。
1: で、複数自治体の地域通貨というのは県内初だったそうですね。まあ、あの銀行 ATM とかでこうスマホアプリを使ってチャージしまして、地域の加盟店で使えるという点は共通しているみたいですね、はい。それからですね、ヘベレケさんからいただきました、あの FM ヒューガでお聞きなんですけれども、
0: 宮崎県、
1: そう、宮崎県、なのであのその周辺の情報をいただきました、延岡コインとか、あとは角コインとか、あとは、トロン、あの川久保さんが言ってたあの何一個みたいな形の
0: 単位ね、はい、お金ね、はい、お金の単位ね。
1: 川南町のトロンは1トロン1円らしいです、
0: ね、ああいいですね楽しい、
1: はい、
0: はい、ラーメン1杯360トロンです安いね
1: っていう形になってるみたいですよ、ね、はい。うん、それからですね、わさびマンさんからいただきました。地域通貨こちらではあまり聞きませんね。長野の安曇野 FM でお聞きだそうなんですが、そもそもスマホのアプリあんまり使ってないかも先日やっとキャッシュレスの自販機のアプリ入れたけど、なんかビビって2回しか使ってないですと。デジタル社会に取り残されないようにしなきゃと
0: 頑張って
1: ね、
0: 頑張りましょう、
1: ね、なかなかですね。それからですね、あの親子に似てるなっていう話なんですけれども、出雲の旅人さんからいただきました。あの筆跡がお父様になってきた、
0: 私ね、
1: うんうんうん、はい、筆跡って親子兄弟で似ると昔から言われています。
0: そうなの、
1: うん、らしいです。
0: でも弟全然似てないよ。っていうか最近弟の字見てないけど、
1: あ、
0: 全然似てなかった。
1: あ、でも私筆跡はどちらも兄弟揃って父にかもしれないですね、うん、割と特殊な筆跡な気はします。
0: あ、そう、
1: なんか

0: ちなみに出雲の旅人さんはこうお母様の方の血筋は男性がこう脳天の方から髪がなくなってくるで女性はシルバーグレーになってくる、はい、ちなみにですねおばあ様の葬儀の時にこうご友人が来られたみたいなんですけれども、うんうんうん、この出雲の旅人さんのおば様を見て、うん、そのおばあさんが生き返ったって驚かれたぐらい似ているっていうことらしいですね。面影どころではないという形ですけど、確かに体質も似るっていう、私横田家の体質をものすごい引き継いでて、はあ、全然その風邪をひかないですよね。
1: いいじゃん。それはいいじゃん。
0: すごい元気なんですよ。いい、だからめちゃめちゃ長生きするんじゃないかなって。今祖父もね83とかですけど、まだまだもう毎日公園ぐるぐるぐるぐる歩いたりしてるみたいですから ね, ね, ねそれからですね、まあちょっと11時台にも話しましたが、
1: 12時台ね、
0: 失礼しました、うんうん、もう取り残されているカーネーションがね今日母の日で値上げするっていう話だったんですけど、はいはい、値上げということでさすらいのひでさんからいただきました、うん、たまにはと思って高速 の, パーキングエリアのご飯ですね、はいはい、高速飯を食べてみました。キビサービスエリアの岡山名物デミカツ丼、うん、なんと1200円かと、うん、値上がったなと。カツは揚げたてで美味しいけどと、うん、値上がりね。
1: どれくらい値上がったんだろうね。
0: ああどうなんでしょう ね, ね。で
1: もそこはね比較対象は分かりやすくしていただけるとね、うん、
0: でも大体高速道路のご飯って1000円超えなかった。
1: 今でもさ、いやだってラーメンだって1000円ぐらいって普通になっちゃった、
0: ね、そうですよね。今まで800円とかだったのに、
1: うん、そうでしょ、だって私はもう高校生の頃、中間テストとか終わると八王子のラーメン屋さんにみんなで行きましたけど、420円ぐらいでしたからね。
0: 安い、
1: まあ、それはさ学割っていうのも聞いてたんだけども、
0: まあ、
1: うん、そうそう、だからもう倍以上ですからね。
0: 今学割でもそんなに安く食べられるとこないですからね、
1: どっかの社員食堂ぐらいじゃない。
0: あでもあるんですかね、
1: 社員食堂
0: だって。私大学の時の大学の食堂でさえ500円はしましたよ、カレー。
1: あ本当、
0: うん、そうか値上がりましたね。ぜひね、はい、皆さん の, 地域のものでもこれちょっと値上がったなとか気づきがあればね、比較対象も見つけ添付してね、ぜひ送っていただければ、
1: ね、どれくらい値上がったか分かると
0: ねえ、
1: あーって ね, ってねより分かるから ね,
0: はい、ぜひお待ちしています、はい、メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: ではこんな曲を秦基博、5月の天の川。

0: 今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナス。明日のアフパラのゲストでございます。
1: あら、
0: 私あの日本三大叱られたいお姉さんの一人なんですね
1: じゃあ明日叱られに、
0: そう、もうね、スネーキックされたいぐらい
1: 新たな扉開かないでください。
0: 田中美佐子さん、山口智子さん、森川美穂さん、日本三大叱られたいお姉さん
1: ちょっと明日のアフパラ注意して聞きますね。
0: 明日ね、あの4時台登場します、はい、ぜひぜひね、お聞きいただきたいと思います。今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナスでした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの値上げのお話、
0: 値上げ、はいはい
1: はい、ウルトラキングさんからいただきました、行きつけの理髪店、大人1200円だったのが、うん、来月からなんと2500円に値上げすると言ってました
0: 1200円だったの、1200円はまたかなり安いけど、
1: だそのまま設定したまんまここまで来てしまった。
0: 1200円が2500円はだいぶだよね、
1: 2倍以上ですよ ね、
0: まあ、でも2500円でも、
1: うん、安い
0: 方だと思うよ、理髪店として。だいたい今この間私切りましたけど、それでもだいたいやっぱり値段表見たら5000円ぐらいだったからね。
1: ですよね、相当頑張られてたんじゃないですか。
0: 1200円が2500円はね、ちょっとびっくりするわね。
1: あの光熱費などが高騰した影響ですっていうことだったらしいんですけど、でも確かにあのよくハンバーガーショップのセットの値段とかで、
0: はい、
1: 私一時期確かあのチーズバーガーのセットって500円ぐらいで食べられてたと思うんですよね。で一時期それがなくなって 2,3 年ぐらい前までは、はい、そっからまた500円のセットが出始めたんですよね。だから価格一旦上がってまたちょっと落ち着いてきたのかななんて思う部分もあるんですけど、まあ、これからまたね、いろんな世界情勢で値上がっていくのかななんて、
0: まあ、値上がりは止まらないでしょうね、うん、残念ながら、だから、まあ、それはそれとしてね、賃上げがね、
1: いや、そうなんですよ、
0: まだね、
1: ギャラ上げてくんねえかな
0: そういうこと言うとあの席がなくなるかもしれません
1: 。あの気をつけて発言して、いつもお世話になっているので、ね、はい、
0: 気をつけて。でも来週はいないんでしょ。
1: あ、そうです、ちょっと来週お休みをいただきました。あの福井県坂井市のね、以前あのインタビューいたしました、一筆計上賞に佳作に入賞しましたので、ね、
0: 素晴らしい、
1: はい、顕彰式に行ってまいりたいと思います。
0: ね、
1: はい、
0: ね、そのまま席がなくなることはないと思いますけど
1: 帰ってきたら
0: さっきの発言が結構響くかな、
1: 話す場がないってやだな、
0: 私は保証できません、
1: まあ、あのなくなってたら頑張って、はい、あのインタビューしてきて流すんでこれだけっつって、はい、よろしくお願いします。
0: 来週は私のソロ活となりますけどね、
1: はい、よろしくお願いします。はい、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 86-0-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 木梨憲武展タッチ。自由な表現と鮮やかな色彩、魅力あふれる作品が岡山シティミュージアムに集結。
1: 楽しい作品があるかもしれません。遊びに来てね。
0: 5月17日まで開催中。詳しくは RSK のホームページで。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: かですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は母の日ですが、その他の記念日としては1876年明治9年にアメリカの地質学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年明治11年には地質調査を行う内務省地理局地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことにちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質って前先生が教えてくれた太いパイプみたいのでずーって掘ってきて、出してくるとこ断層みたいなのが見えたりして、
1: そうそう、ボーリングね、
0: 面白いですね。
1: ボーリングでコアを抜くって言うんだけど、
0: そうです。そうすると、この辺は何があってとか、じゃあこの辺貝が入ってるとか、
1: そうですよ、
0: 面白いですよね、
1: あとまあ年代測定とかね、そんなに正確に分かるわけではないんだけど、
0: でも先生、ここで例えば山体崩壊が起きたところの土砂が溜まってるなとか、
1: そうよ、例えば火山灰が降ってるのが分かるとか、あるいは津波が起こってれば津波堆積物っていうのがここの層に挟まってるだとか、タイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね、でも先生、それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやって分かるんですか。
1: 多くはカーボンのね、年代測定をする、だからそんなに正確には分からないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あ、これはあれだなっていうのが、
1: だからその逆転は少なくともないからね
0: 確かに、そうなんですね。
1: そ
0: うやる。
1: それはね、別に地質だけじゃなくって、北極とか南極で氷のコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
0: あ、氷にも含まれてるんですか。
1: だってそれはそうで
0: し
1: ょ、
0: 降り注いだりしてるから、
1: とかその当時の大気がどうだったかとか、そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
0: すごいな、氷河とかから取るってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: は超かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: 紫雲丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: まあ、これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、まあ、それ、はい、でもう一つは2008年の5月の12日、中国の四川省、4つの川っていうかね、
0: はい、
1: まあ、四川料理で有名な場所ですけど、はい、そこで M8.0 の大きな地震が発生しました。
0: はい、
1: 四川地震とか汶川地震とかって呼んだりするんですけど、
0: はい、
1: これについてお話をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それではまず1955年ですね、
0: はい、
1: 発生した、まあ、事故についてお話ししたいんですが、
0: はい、
1: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、はい、JR の前身の宇高連絡線、岡山県、まあ、本州側の宇野駅っていうところと、
0: はい、
1: それから四国側の高松駅、
0: はい、
1: この宇野と高松の高、
0: はい、
1: これを合わせて宇高連絡線っていうのがあったんですけどね、
0: はい、
1: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
0: はい、
1: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
0: はい、
1: これが、まあ、事故を起こしてしまうんですよ、
0: はい、
1: で実はこの船は何度も事故を起こしてるんですよ。1947年6月の9日から8年間の間にね、
0: はい、
1: 5回も事故を起こしてるんですよ。
0: 管理が悪そうですね。
1: うんね。でそのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
0: はい、
1: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年、昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです、
0: はい、
1: うん、これはですね、この番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、
0: はい、
1: 青函連絡船がやっぱり、まあ、今回の宇高連絡船と同じようにね、
0: はい、
1: まあ、当時の国鉄が運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の東亜丸っていうのが事故を起こしました、
0: はいはい、
1: でその翌年にこの紫雲丸が5回目の事故を起こして、これが社会的に非常に大きな注目を集めるということになったんですね、
0: はい、
1: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
0: はい、
1: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳しくするなど、いろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ、
0: はい、
1: その中の一つがもう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
0: はい、
1: まあ、いろんな意味で危険性もあるので、
0: はい、
1: できれば橋でこれをつなげたいと、はい、いうようなことで本州と四国の連絡橋ですね、
0: はい、
1: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
1: そうです。それは、はい、北海道と本州、
0: はい、
1: 本州と、四国、本州と九州とかね、その橋がない、あるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
0: 全部をつないだんですね、うん、はいはい、
1: でこの紫雲丸の事故は全体としてはですね、犠牲者が168人出たんですけど、
0: はい、
1: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ、うん、
0: はい、
1: この時にですね、亡くなった児童生徒のうち80人以上が、まあ、女子の生徒だったんですね、
0: はい、
1: でその女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代であったので、
0: はいはい、
1: 子どもたちが水泳ができなかったと、
0: はい、
1: それが、まあ、水難死するした大きな原因の一つでもあるということを、それを教訓にして

0: で、学校でですね、水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ。で、そのためには、まず先生が水泳指導能力がなければダメなので、先生にもそういう訓練をすると。それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、で、プールを学校でちゃんと持つようにとかね、そういうようなことがこう、どんどんどんどんこう、推進されるっていうかね、そういうことにつながりました。まあ僕らの子供の時も、僕が小学校の時に、ようやく学校のプールができたぐらいで、それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけ
0: うん、
1: ど、
0: 危ないし、毎年、まあ一人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか。
0: うん。
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていうこと
0: まあ
1: です
0: そう
1: よ
0: だね。うん。
1: ね。
0: でも、結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに、親戚のお兄ちゃんとかがそのまま深いところに放り投げるから、わわわわわわとか言いながら、もう泣きべそでようやく岸の方に来ると、また放り投げられたりとかして。
1: でもそのスパルタによって先生は水泳を習得し
0: うん、まあ
1: て、
0: そういうことなんだけどさ。だけ
1: そ
0: ど
1: んな時
0: 大
1: 代あ
0: 変
1: り
0: だ
1: ま
0: よ、
1: し
0: あれ
1: た
0: はもう本当
1: ね。
0: に。うん。まあそういうことがありまして、その後、本州四国連絡橋が、まあ、開通するんですよ。で、ご存知かもしれませんけど、本州四国連絡橋っていうのは3ルートあるんですね。その1箇所だけじゃなくてね。で、それがあって、で、それが作られた後もですね、実は、ある一定期間、連絡船も生きていたりもしたんだけど、もう今は、オフィシャルには止めて、もう、橋を使った、鉄道でお願いしますってことにはなってますね。
1: なんか最初この四国って内海なのでそんなに波もなくてと思ってましたけど、よくよく考えると淡路の方は渦潮があったりとかして、結構船は危険なのかなって改
0: まあ
1: めて
0: そう
1: 思
0: だ
1: いまし
0: ね。
1: たね。
0: 大体ね、なんとか海峡っていうのはね、狭いところを通ると、やっぱり流れが急になっ
1: そうです
0: て、
1: よね。
0: で、渦とかできるんですよ。だから、関門海峡の方だってそうでしょ
1: そうです
0: う。
1: ね。確かに。
0: その内海は、まあ外海よりも一般論としてはね、波が荒くならないですけど、そういう海峡沿いは結構危険ですよね。
1: まあ、だから地形によるってことですよね。
0: まあ一方でこういう本州四国連絡橋なんかができると、その九州作用って呼んだりするんだけど、皆さんほら交通の便が良くなるとさ、すごくいろんな流通が活発になって、田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、実は交通の便が良くなると、人そのものもね、吸収されて、人口が、例えば過疎化とかがね、より加速するっていうような結果も、
1: そうなんですか？
0: そうですよ。
1: 流入だけでなく、
0: 流入というか流出。
1: 流出が多くなっちゃうんです
0: 流
1: か？
0: 出が多くなるんですよ。
1: そうですか。観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持
0: まあ
1: ちでい
0: 観
1: まし
0: 光
1: た
0: 客
1: け
0: は
1: ど。
0: 増えるかもしれないけど、もともとそこで生活されてた人たちが人
1: 確か
0: 口
1: に。
0: の多いところに、吸収されてしま
1: そうかもしれないです
0: う。
1: ね。
0: これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんですよ。
1: よしあしですね。
0: そうなんです。まあこんなことがありましたと。で、もう一つはですね、四川地震ですね。これは2008年の5月の12日に起こりました。時間はですね、まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日。で、14時28分。なので、普通のウィークデーの午後の、まあ、2時から3時の間っていうことですよ。で、この地震ではですね、マグニチュードが大きくって、で、内陸の直下の地震だったので、結構揺れてですね、大変な量の建物が壊れたんですよ。で、特に、学校建築物がいっぱい壊れたんですね。で、月曜日の14時28分ったら普通みんな学校にいる時
1: い
0: 間じゃ
1: ま
0: ない。
1: すね。
0: なので、ものすごく多くの生徒さんが、まあ亡くなっちゃったんですね、下敷きになって。で、まあ全体としては、まあ正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ8万人、9万人、場合によって10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は亡くなるか行方不明

0: たんですよ、
1: はい、
0: でその中に子供が多く含まれているっていうことなんですね、
1: はい、
0: で建物の全壊数はね536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
1: 本当ですね、
0: うん、半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。で子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、
1: はい、
0: いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね直後ね、学校建築物をそんな八つ伏せで作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、はい、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね、学校を含めて、
1: はい、
0: やっぱりね質のいいものを少数作ることが重要なのか、
1: はい、
0: 多少質が悪いことは分かってるけど価格は安いのでね、いっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子どもたちの教育をね、
1: はい、
0: 充実させるっていうか、教育を受けられる子どもたちの数を増やす
1: と、
0: はい、どっちが重要かって話になるわけですよ。
1: なりますね、うん、
0: でやっぱり教育を受けさせないと国の発展も望めないじゃないですか、
1: はい、
0: だからそれはどの国でもそうなんですけど、日本でもそうでね、
1: はい、
0: 例えばインフラを充実させていく時代にもっといい仕組みだとかもっといい材料があることは分かってたとしてもね、
1: はい、
0: ある限られたお金の中でなるべく、例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、
1: はい、
0: そういうことみんな考えてるわけですよ、
1: はい、
0: そうするとある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、
1: はい、
0: ある一定レベルの質のもので作るしかないっていうことはあって、
1: はい、
0: でそれで作ってそのある一定期間の間にあんまり災害とかがなければね、それがすごい大成功するわけですよ、
1: はい、
0: で日本なんかそうなんですよね、
1: はい、
0: 高度成長期から阪神淡路大震災の前ぐらいまでは、
1: はい、
0: 本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、
1: はい、
0: 一定レベルものすごく今と比べてですよ、今と同じぐらいにいいものじゃなくても、
1: はい、
0: 壊れないで、
1: はい、
0: まあ、期待する機能は果たしたわけですよ、
1: はい、
0: まあ、そういう意味で言うと四川地震のあのエリアは学校をいっぱい作ったことがね、教育の水準を上げたし、はい、その後の中国の発展のためには本当に、まあ、重要な意味があったんですよ、
1: はい、
0: なのでそういうことをあまりよく知らないで一方的にもっと品質のいいものを作るべきだったとかね、
1: うん、
0: っていうのはちょっと一方的な意見かもしれないっていうのはよく思いますね。
1: そうですね、うん、いろいろ考えさせられますね、そういうことって。
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: 2015年にネパールで地震があったんだけど、
1: はい、
0: この時はその地震は土曜日だったんですよ、
1: はい、
0: だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、
1: はい、
0: 幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ、
1: まあ、そうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよね。
0: そうだから、
1: はい、
0: 施設だとか曜日だとか一、はい、日の中のどの時間帯とか、
1: はい、
0: そういうことで同じインプットでも、はい、アウトプットは全く変わるよっていうのは、まあ、こういう事例からもね、うん、まざまざと思い知らされるっていうか。
1: 本当ですね、うん、これが土日だったら四川の地震でもそんなに子どもたちが亡くなってなかったかもってことですね。
0: 全然亡くならなかったと思うんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、なのでそういうことをやっぱり教訓として我々は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さて今日は母の日ということで色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地層、岩石、土壌などでできています。これらの性質のことを地質と呼びます。地質はエネルギーや様々な素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも地質は重要な役割を果たします。しかし一方で、地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように地質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が地質をより身近に感じ理解することによって、安全安心で豊かな暮らしが確保できるとともに、地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンといういわゆるお雇い外国人らによって、日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと。さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと、この2つにちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在、ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに、父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後、アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり、鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルク工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年明治5年北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し、後に工部省の依頼で日本各地の石炭、石油、地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し、日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年明治9年に我が国初の統合地質図、北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し、再来日することを望んでいましたが、赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。

0: ました。さて、世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。このようなデータに対する欲求が高まったことで、地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけて、ヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで、地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。そして20世紀になり、1912年アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋地殻とその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に深海堆積物や海山を載せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに海溝にたまった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び新成岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの沈み込みによって成長してきた生い立ちを持っています。そのため複雑な地質の特徴を備えています。一つは過去から現在までいくつもの時代の孵化体が集積し、その一部が再配置された作りになっていること。日本列島の基盤は一般的には大陸側ほど古く、太平洋側ほど新しい構造になっていること。地質時代を通じてマグマ活動があり、さまざまな時代の火成岩が残されていること、こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることで様々な災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。
1: サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授、沼田宗義さんです。沼田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 修了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私

0: 名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
1: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないですよ、まあ、先生
1: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
1: 沼田さんとね最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
1: 実際は3年生か

0: 大学院修士博士は、隣にっていうか、まあ、グループの先生のところに行って、まあ、そこで研究して、その後一般の会社にちょっと勤めて、
1: あ、そうなんですか、うん、
0: でその後大学に戻ってきて、それ以来はまた一緒に勉強したり、
1: はい、
0: 研究したり遊んだりとか、まあ、そういう関係ですよ。
1: そうなんですね、うん、聞きたいこといっぱいですけど、
0: だるまさんの人生の半分ぐらいは俺と接してんじゃない？
1: ものすごく影響を受けられてるということでしょうかね、
0: まあ、いい意味でだったらいいけど悪い意味で影響を受けてる可能性もあるから。彼はね、突破力のあるタイプの人間なんだよね。困難とかさ、はい、問題があるとみんな普通は萎縮したりとかするんだけど、
1: はい、
0: まあ、彼は分かりましたって言うと一生懸命それを、まあ、突っ走る。
1: へえ、う
0: ん、ね、それぐらいの爆発が力がないと壁をぶち破ることができないんだけど、
1: はい、
0: まあ、そういう能力が非常に高い人ですよ。
1: なるほど、
0: うん、そこは僕は非常に高く買ってる。
1: 沼田先生いかがですか？なんか
2: 褒められて
1: これ褒められてっていうか、
0: 褒め殺し
1: で今ので合ってますか？
2: ちょっと帰った方がいいですか？なんか
1: これなんでこの道に入っちゃったんですか？
2: この道に入っちゃった、いや、やっぱ本当にきっかけは、
1: はい、
2: やっぱ目黒先生授業聞いて、
1: はい、
2: まあ、当時の結構授業ってかなり印象的で、
1: はい、
2: でいくつかあるんですけど、やっぱり今でもなんかいろんな活動する中で、
1: はい、
2: 死者の声を聞きなさいっていうのがあるんですね。で、はい、まあ、今いろんな防災とか災害対策いっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
2: で、まあ、いろいろあるけど結局原点って死者の声を聞けっていうことをおっしゃられて、はい、あ、そうかと思ったんですね。もともと防災とかそういうのに関心があって、
1: はい、
2: で目黒先生に1回くらい話したことあると思うんですけど、中学校の時に近所に橋があって、
1: はい、
2: まあ、それ自分たちで橋を作ってて、雨が降って川が水位が上がると橋が流されるんですね。でそれをよく直して授業中学校行ってたみたいなことやってて、
1: はい、
0: ちょっと今 ね、じゃあ俺補足するけど
1: 何ですか？
0: 前提条件としてね、ちゃんとした橋が、ね、あるんだけど、そっち遠回りなんです、そっち行くと。そこでショートカットするために、
1: はい、
0: 川に木かなんかこうね渡して、そこをみんな通ると学校に早く行くっていうんで、
1: はいはい、
0: それを、まあ、作ってるわけよ。
1: あ、
0: その責任者が沼田さんだったわけ。
1: 自分たちで作ってた、まあ、
2: 作ってたって言っても、あれです、丸太で、
1: はい、
2: 木の丸太3本ぐらい、はい、何かでワイヤーかなんかで単に巻いてただけなんで、
0: それが雨降って流れると、
1: はい、
0: 責任者だから前もってそれを直さないとみんなが渡れないからっつって
1: 確かに
0: それを毎回頑張ってたんだって。
1: それはどこの場所だったんですか？ちなみに
2: 神奈川の花の花の市というところなんですけど、
1: 飛んだ田舎の方かと思ったら全然神奈川だ。いやいやいや、うん、そうなんですか。
2: あとはそうですね、そういうのやってたり、土砂災害とか昔から関心があって、
1: はい、
2: よく長野とか田舎の富山に行くときに、
1: はい、
2: 土石流の現場とかよく行ってて、
1: はい、
2: だからそれで目黒先生のとこで勉強するときも、土石流とか土砂災害の研究を授業でも紹介されてたんですね、
1: はい、
2: で小学校の時とか見てたから、あ、こういうのを大学でやってるんだと思って、そんな授業もあるなと思って、あ、それで面白いなと思ったっていうのもありましたね。当時別にそんなところまで考えてなくて、
1: はい、
2: 面白いし研究してこういうのちゃんと考えてみたいなっていうのはありましたね。
1: でもそれでも一旦は就職されたんですか？
2: 就職って言ってもまあ博士まで行って、
1: はい、
2: まあいろいろ道迷ってて、別に博士行ったからじゃあ大学残りたいとか研究者になりたいとかそんな志もなくて、
1: はい、
2: でまあ博士行ったけどどうしようかなと思って、
1: はい、
2: でそれで結局博士号も取らずに就職して、
1: はい、
2: 就職していろいろやる中で、
1: はい、
2: 大学で自由にいろいろ防災のこととか研究したいなと思って、
1: はい、
2: 働いてる時に目黒先生とかよくテレビ出てたじゃないですか。で、あ、目黒先生だと思ってで、あ、確かに防災で何か貢献するって人生としてはすごく面白いなと思って、その利益とかあんま関係ないじゃないですか、
1: はい、
2: で目黒先生のところに、
1: はい、
2: まあ、相談をして大学に受け入れてもらったっていう、
1: は
2: い、
1: もし差し支えなかったら仕事の時は何やってたんですか？
2: 仕事はですね、コンサル業みたいなもので、はい、まあ、製造業ですね、
1: はい、
2: で就職した会社が結構優秀な学生がいっぱいいて、
1: まあ、そうでしょうね
2: ですごく伸びてた会社だったんですよ、
1: はい、
2: それでいろんな製造業をどうにかしたいっていう社長だったんですね、
1: はい、
2: で特に金型っていうのもすごく日本の製造業にとっては重要で、
1: はい、
2: でも熟練の技も必要だし、
1: はい、
2: でもそんな熟練者もどんどん減っていく若者いない中で、はい、それをどうにかしたいっていう会社だった

0: だからそういういろんなコンサル業とかやって、はい、まあ、日本の社会を良くしようっていう、はい、まあ、そういうビジョンに共感して働いてたっていうのもありますけど、
1: ね、は
0: い、
1: あ、それでまあ日本の社会を良くしようという中に、まあ、やっぱ防災かなみたいな感じになって一旦戻ったっていう。
0: あ、そうですね。だからまあ会社としては別に僕は製造業で何か物を作るっていうそれ自体には、はい、あの別にそんなノウハウもなかったですけど、まあ、社会を良くしたいっていう、
1: はい、
0: まあ、そこは特に変わらなくて、それは会社なのか、はい、まあ、今までやっぱずっと学生時代やってた防災なのかっていうので、はい、
1: そういうことなんですね、
2: はい、だから彼は僕のところに来た時に、はい、いわゆる助手ね、今という助教で戻ってきて、
1: はい
2: はい、それで、その時も博士も取ったんだよな。
0: 取ってたんだよね。そうそう、博士取ってあの助教になった、うん、
1: はい、
2: でそれでその後、はい、助教を何年間がやってもらった後に、
1: はい、
2: 今度昇級プロモーションして講師とで今准教授やっているわけだけど、
1: はい、
2: で、まあ、こういうトレーニングセンターみたいなことをやりたいっていうふうに、
1: はい、
2: まあ、沼さんが言い出して、
1: そういうことなんですね。
2: まあ、これなかなか本当にやろうと思ったら大変だぞと、
1: はい、
2: いう話もしたんだけど、
1: はい、
2: いやでも ぜひ やってみたいってこと で、
1: はい、
2: でさっきの突破力がある男だみたいな本につながっていくわけ。
1: なるほど、うん、突破して作り上げちゃったってことなんですね。そ
0: うそうそう、本当にこういうの必要だなと思ったのが、あの2016年の熊本地震の後、
1: はい、
0: 後にやっぱり現地行ってみんな本当大変な思いしてるなと思ったんですね、
1: はい、
0: で今までその土砂災害とか土石流とかの研究してたんであんまり行政の現場とかよく行ってなかったしよく分かんなかったんですよ、
1: はい、
0: で2004年の中越地震とかも、
1: はい、
0: あの子供があの奇跡的に助け出されたとか、うん、親子3人でお母さんと一緒に亡くなって赤ちゃんだけ助け出されたみたいなそういう現場とかもよく行ってて、
1: はい、
0: 行政のことはなんかよく分かってなかったんですね、
1: はい、
0: でも当時からなんか行政対応っていろいろ課題があるってなんとなく聞いてて、はい、で2016年熊本地震でいろんな行政の現場行って本当に大変だなと思ってこれどうにかしたいと思って、
1: うんうん、
0: で何が本当に必要なのかっていうのを考えた時にちゃんと教育を受ける場がないから、うん、そういう場をちゃんと作った方がいいと、うん、ただ日本の防災教育っていろんなところでやってはいたんですよね、
1: はい、
0: 内閣府のいろんな研修とかもやってますし国交省とかもいろいろ研修やってたけど、
1: はい、
0: やっぱり座学中心でなかなか実践的なところまでやりきるって大変なので、
1: はい、
0: だとしたらまあ大学でそういう場を作っていろんな人たちに専門的な教育を受けてもらうっていうことをできないだろうかと思ったんですね、
1: はい、災害対策トレーニングセンターっていうのはここで事業を広く多くの方に受けてもらうということがメインということなんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
2: まあ、もちろんメインだけど、
1: はい、
2: その上にね上位の目標は何かっていうと、はい、災害対策とか災害対応とかのね、
1: はい、
2: 標準化なんですよ。それとあとは訓練の標準化なんですよ、
1: はい、
2: ここでも言ったことあるかもしれないけどなぜねコンビニエンスストアでね、
1: はい、
2: みんな店員ができるのかとかあんまり日本語が上手じゃない留学生ができるのかとかさ、
1: はい、
2: そういうのを考えたらあれは行動がちゃんと標準化されていてね、
1: うん、
2: マニュアルもちゃんとそのトレーニングとして標準化されててさ、
1: はい、
2: だからできるわけじゃない、
1: はい、
2: 我々自動車乗るんだってさどこの県でどこの自動車学校で学んだってさ、
1: はい、
2: 運転できるよね、
1: はい、
2: でよく災害対応に関して言うとね毎回毎回状況が違うから、
1: はい、
2: そんな決まったことだけ教えてても臨機応変に対応なんかできないんだみたいなことを言う人がいらっしゃるんだけど、
1: はい、
2: 僕はそれはね正しくないと思うんだよね。だって交通事情だってさいつもいつも全然違うじゃない、
1: まあ、そうですよね。
2: だけどみんなどこで学んだとしてもさ、
1: はい、
2: ちゃんと運転できちゃうわけじゃない。それは自動車が標準化されて作られていてアクセルとブレーキの、ね、場所が車ごと違うなんてなってないしさ、
1: はい、
2: 決まってるじゃない。
1: 決まってます。
2: であとは学ぶ仕組みも決まってるしさ、
1: はい、
2: なのでその災害状況とかね交通状況とかそういうことをきちんとイマジネーションできて、
1: はい、
2: 対応できるだけのプログラムさえ用意できてれば、
1: はい、
2: ほとんどは対応つくんですよ。
1: 確かに全員が共通で持ってる災害の知識ってそんなないなって思ったりするし、うん、学ぼうと思った時にどこで学んで本当にこれ大丈夫かなっていうのが私ずっとあったんですね。災害のこと知らない時は、うん、なんか命に関わるのにこのまま信じてやっていいのかなっていうのがすごくあったので、うん、みんながこれを基礎的に持っていて話し合いができるんだったらすごくいいなと思った、
2: うん、それはその通りだと思います。
0: あのそうで目黒先生ずっと昔からイマジネーションってことをおっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: で本当にそれって重要で想像力がやっぱりあのないと状況がやっぱ分からないし、
1: はい、
0: 限られた情報の中で、
1: はい、
0: 今ってどうなって

0: のか想像しないとその先手では対応できないんですよね。でただそれが本当に効果的に発揮されるためには、はい、ベースとしてのさっき あの標準化とかありましたけど、で基本的なやることとか項目っていうのはこれですっていうのがあった上で、それを実施しながら現地に合うような状況に対応できるっていうのがあるので、はい、何もない中で臨機応変に対応するってまずできない。
1: もう交通整備が大変ですよね。
0: でなので基本的な共通の行動基準があって、対応基準があって、はい、状況に応じて想像力を発揮して対応するっていうことがやっぱり僕は重要だと思っているんですね。
1: 本当にそうですね。
0: で DMTC その作る時にも2017年ぐらいからいろいろ動き出して、
1: はい、
0: 熊本地震の後で2018年とかアメリカの訓練施設とかやっぱすごいんですよ、ものすごい、
1: はい、
0: でディザスターシティとかって言って今日本でも有名になっていて、はい、で福島にもそういうディザスターシティを、
1: はい、
0: まあ、視察に行って、福島にも今イノベーションコーストでロボットテストフィールドっていうのも作ってあるんですね、
1: はい、
0: で僕らもアメリカ行っていろいろアメリカ人に言われたのが、訓練施設はものすごい立派で、
1: はい、
0: 建設された被災地があるんですけども、でそこで実践的に訓練できると、
1: はい、
0: で世界中からも視察に来るんだけど、重要なのは何かって言ったら教材だっていうわけです、テキスト、
1: はい、
0: で実はそういう訓練施設のこれを有効に使うためには教材があって、テキストがあるから初めて訓練施設が使えるわけですよね、
1: うんうん、
0: だ訓練施設だけあっても何もないよ、はい、なのでそこでアメリカ行って、あ確かに教材ないなって、日本でさっきおっしゃられたように共通の何かがないって言って、はい、それでいろいろ作って、今 DMTC では8分野で47種類っていうふうに言っています、
1: はい、
0: で大きくその8分野って、まあ、8種類あるんですけど、はい、8分野の先頭に来るのはメロン先生おっしゃってる敵を知る、己を知る、災害イマジネーションというこの3つで構成されたものが8分野の1つ目に来ているわけです、
1: はい、私もまだ最初のしか受けてないんですけど、目黒先生にはこのラジオでずっと聞いていたところだけは入ってきたんですけど、その他にも学ぶことがいっぱいで、ただあのこの間修了式に出させていただいて修了証を渡すじゃないですか、うん、ものすごい数ありますよね、
2: まあ、プログラムがね、
1: プログラムが、うんうん、だってなんか100個目指してみたいに言ってる方が、そうそうそう、本当ですか、だから分野ごとに細かい情報を得られる勉強ができるっていうことなんですか。
2: そうね、
1: うんうん、その他にサークル活動もありますよね。
0: あ、そうですね、サークル活動でオンラインでいろいろ今 DMTC の講座を最初にスタートした時コロナで、
1: はい、
0: なかなかこう対面で会うことができなくて、
1: はい、
0: 交流の場をやっぱ作ろうと、
1: はい、
0: いうことで、まあ、大学でやってるから大学のサークルみたいなイメージでいろんな人の話を、まあ、聞きましょうっていうことをやっています、はい、
2: うん、もう皆さんすごい熱心でね。
1: そうですよね。
2: そういうサークル活動、いくつかの活動の中の一部でね、
1: はい、
2: なんとか地震のレビューをしようとかね、
1: はい、
2: そういう過去の災害のね、朝の6時からだよ
1: なんかだか
2: 日曜日とか
1: たまにお誘いの時間がおかしいなみたいな時ある、
2: うん、だけどそこにね、
1: はい、
2: 何十人も集まるんだよ。
1: やってから仕事行ったりしてる人もいるっていうような、
2: まあそれもそうじゃない、
1: 雰囲気で朝やってるんですね、
2: う
1: ん、
2: 日曜日の朝6時からなのにさ、
1: 日曜日か、すごいですね、
2: うん、まあ金曜日とかもあるんだけどさ、
1: はい、
2: 金曜日の夕方とかゴールデンタイムなのにそこに入ったりとかしてるわけだ、
1: すごい、うん、だけどなんかそういう仲間ができるって防災とかやるのにすごく重要だなって思いましたね。
2: いやまさにそうでね、はい、あのねそこに参加されてる方々ね、みんなね大人のねクラブ活動みたいな感じで楽しんでらっしゃるよ。
1: そうですよね、私も今度覗いてみようと思ったのはですね、うん、この私修了式の実行委員を前期やっていたんですけど、はい、それが終了して私一人すごい寂しい気分になっていたら、みんなが、うん、いや他のサークルで会えるからねってなってて、私だけが寂しかったんだなと思って、参加しなきゃダメだと思って、
2: ぜひぜひ、
1: やっぱ仲間を作っていかなきゃダメだって、皆さん、うん、そこら中で会ってるみたいでした。
0: 一つは今基準を作ろうと思って、いろんな基準、
1: はい、
0: でもう一つあの専門チームをちゃんと作ろうと思っているっていうのが大きくあります。まあ、日本の防災ってなんとなく、まあ、災害対策士もそうなんですけど、災害対策できますとかっていうことで、
1: はい、
0: いやあなたは何が得意なんですかと、で具体的にさっきの47種類とかでいくと、まあ、起きた後の話ですよ、
1: はい、
0: あの避難所運営やったり物資やったり建物調査やったり廃棄物やったりとかいろいろあるわけです、
1: はい、
0: まあ、そういったものでちゃんと現場でこの人これだけの能力があるよっていうのを基準を作る、でそれをこうクリアするっていうことを実現したいなと思っていて、そのなんかこう基準を作りたいと思っているんです、
1: ね、はい、各分野でということですか。
0: であの今の廃棄物とか道路とかそういうのはまあ行政の人たちが基本をやるんで、
1: はい、
0: そういうのはいいんですけど、例えば災害 救助犬とか、
1: はい、
0: あとドローンとかもそうなんですけど、
1: はい、
0: 行政だけではもちろん難しいから他の事業者とか、はい、民間とかいろんな人たち

0: ちが被災地に応援に来ますと、
1: はい、
0: でその時にどう動いていいかわからないっていう、はい、でそういう指揮命令系統ってないわけですね、
1: はい、
0: よく能登半島地震でドローンを能登に持ってったけど、いや、はい、孤立いっぱいしてるからドローンでどうにかならないかっていうのでドローンの事業者がいっぱいいたけど、結局ドローン飛ばせずに帰ってきてる人がいっぱいいるわけです。
1: へー。
0: でそれは多分いくつか理由はあって、
1: はい、
0: まあ、行方不明者とか見たんでドローン飛ばすうるさいとか、
1: はい、
0: いろいろあるし、どう使っていいか実際わからないっていうのもあると。であとは本当にこの人ドローン飛ばしてもいい人材なのか、それだけの能力があるのかスキルがあるのかっていうのは、はい、要はわからないから指示もしにくい、
1: はい、
0: でもそういう基準があって、はい、ある一定 の, あの試験合格しておけば、まあ、この人は災害時にドローン飛ばしていいですよっていう認証があれば、被災地行っても一応飛ばせる能力は証明できますと、
1: はい、
0: であとはプラスそんだけの人であれば行政からちゃんと指示がいって、じゃあここ飛ばしてください、あそこ飛ばしてください、撮った後のその後の画像はじゃあここでみんなで共有しましょうって言って、はい、あのドローン事業者もいっぱいいますよね、
1: はい、
0: 撮った映像それぞれ持っててもやっぱもったいないので、うんうん、みんなで撮ったやつをシェアして集約するっていう、
1: はい、
0: やっぱそういう体制ができるといいかなと思ってるわけ、はい、ドローンのもそうだし、
1: はい、
0: で今救助犬なんかも、
1: じゃあ本当にちゃんとそれがあの整理されてれば、あの近くの被災地ですぐ使えるっていうか、
0: そうそうそう、
1: 活動できるというか、
0: 基準がなくて救助犬と言っていながら本当に救助できるのか、能力がある犬かもわからないわけです、
1: はいはい、
0: で今海外のスイスのレドックっていう団体とかが日本に来て、もっと日本は救助犬のそういう基準作って、
1: はい、
0: ちゃんと運用したらもっと救助犬活用できるっていうこともおっしゃってたりして、
1: はい、
0: だそれも DMTC の専門プログラムの一つに入れて、
1: はい、
0: そういう基準を作る。遺体安置所の運営だって別に行政とかでみんなでできる話ではないので、はい、あの民間の人とか一般の人がじゃあみんなで協力しましょうとかってなった時に、はい、やっぱりそこは心理的なことも理解しなきゃいけないし、
1: はい、
0: あの家族の方との対応もあるし、はい、当然環境が悪い中で仕事をするので、
1: はい、
0: そういうあの運営する側の体力がどうかとかっていうのもありますし、
1: うーん、
0: 逆に言うと、
1: はい、
0: 行政がやらなきゃいけないことっていうのはむしろ少ない、
1: はい、
0: 別に遺体の安置所だって廃棄物のいろんな受付だってよく言われる避難所だって物資だってあの住家の被害認定調査って罹災証明書出すようなやつだって、はい、民間の人がやった方がむしろ早いっていうので、むしろ行政がやらなきゃいけないことの方が多分少ない。
1: じゃあ先生が言ってた通りになりますね。自分たちでやって行政は後押しするようにする
2: んですかね。うん、だから行政としてなければできないことに集中してもらうためには、
1: はい、
2: 彼らが何でもかんでも世話しなきゃいけないっていう状況は改善した方がいいんですよ。
1: そうですね、うん、なんか確かにでも本当に被災した時にこの人に任せて大丈夫なのかなという判断ができなくて任せられなかったっていう首長さんたちの話を聞くとすると、ここで大丈夫ですっていう思ってるんだったらすごくやりやすくなるなっていう、うん、
2: 例えばあるバッジをつけてたらば、うん、この人はもうあるこのレベルまでできる人だっていうのは誰が見ても分かるってなったら、それはお互いやりやすいよね。
1: やりやすいですね。で
2: しかもそれがクラウド上のデータベースでね、ちょっと検索したらすぐ出てくるようになってれば、うん、そんな変なこともできないだろうしさ。
1: 確かにそうですね、う
2: ん、でそんな風な人をちゃんと事前に組織化できていればお願いする側だってやりやすいよね。
1: そうですね、う
0: ん、普段は子供に教育したりとかいろんなこう看板とかいろんな、
1: はい、
0: あの予防するような災害をこう事前に防ぐような活動をしつつ、何かあったらその専門チームが動くっていうのを都道府県単位でしっかりやるっていう民間 の, あの組織化をする。でそうするといろんなボランティア団体とか、
1: はい、
0: 今自主防災組織とか消防団とかもういろんな人がいて、
1: はい、
0: よくわかんないんですよね。でも専門的なチームがもう都道府県に派遣されてます、
1: はい、
0: でそのチームのメンバーは誰々ですっていうのでウェブサイトで出してあげて、
1: はい、
0: やってもらうっていうことができるといいと思ってるんですよね、うん、
1: でも突破してくれそうな感じがしますね。最後にリクエストを伺ってます。何かありますか？
0: はい、はい、小田和正さんで確かなこと。
1: それなぜ選曲されました？
0: それはね、あれうちの妻が好きで、
1: はい、
0: なのでお願いします。
1: ラブラブのエピソードいただきました。本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
1: 沼田先生には来週もお話を伺います。

0: して今日もお疲れ様でした、は
1: い、どうもありがとうございました。
0: ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、災害のメカニズム。災害ってどうやって起こるんですか？
1: 災害はね、インプット、システム、アウトプットの関係で起こるんです。
0: はい、
1: このインプットっていうのは自然現象としての台風や地震、まあ、英語ではハザードって言いますけど、これがインプット、
0: はい、
1: でシステムは皆さんが住んでらっしゃる地域の特徴、
0: はい、
1: でアウトプットはこれは物理現象だけじゃなくて社会現象も含めて様々なものが起こってくるんだけど、
0: はい、
1: それがある限界値を超えて、でその限界値を超えた状態を私たちは災害とか被害とかって呼ぶんですよ、
0: はい、
1: ですからインプット、システム、アウトプットの関係ですから、同じインプットが入ってもシステムが変われば当然アウトプット、災害は変わる、こういったメカニズムなんですね、
0: はい、防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

0: 建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻弘明さんです。辻さん、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日ですね、はい、まあ、2週にわたってこの、はい、FM 網走さんへお邪魔をさせていただいておりまして、
1: 横須賀網走へ、
0: まあ、今日もですね、本当に天気が良くて心地いい陽気の中、この網走のね時間を過ごさせていただいてるんですけれども、はい、なんか街歩いてるとポスターでマラソンの大会をいっぱいポスター貼ってあるのを見たんですけど、
1: そうですね、
0: 今手元に資料を見ると、はい、辻さんのご趣味がランニングということで
1: そうなんです。はい、
0: ご出場されるんですか。
1: はい、網走マラソン今年で12回目、はい、になるんですけれども、うんうんうん、とっても素晴らしい大会でして、今もう全国から、このマラソンに出たいというランナーの方々がいらっしゃいまして。
0: へえ、はい、あれ時期いつ頃って書いてありましたっけ。夏とかですか。
1: 9月の最終の日曜日になるんですかね。
0: じゃあ気候としてはこの網走の9月の末ぐらいになるともう結構涼しい感じですかね。
1: はい、そうですね、暑いというよりは若干涼しくて、うん、ランニングにはマラソンにはとてもいいぐらいの気候かなっていうふうに思いますね。
0: もう本当にね、私も今回の滞在も実は前乗りしてドライブでですね、はい、それこそサロマ湖とか、はい、近くも走らせていただいたんですけど、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか。
0: 本当に雄大な自然で、はい、表現がね本当チープで申し訳ないんですが
1: いえいえ、
0: この辺り本当に季節のいい頃にまだちょっと肌寒いですけれども、
1: そうですね、
0: はい、走ると気持ちいいだろうなっていうふうに思いますので、私は走れないんですけど
1: そうですか、ぜひぜひ網走マラソン
0: その頃には見学に来たいと思いますので、はい、また今日いろんなですね網走のこと、また早水組さんのことについてですね、はい、お話をお聞かせいただければと思いますので、
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: ではまずは株式会社早水組についてですね、はい、どのようなお仕事事業されている会社か教えてください。
1: はいはい、弊社、早水組はですね、北海道網走市、に本社を構えまして、はい、総合建設業なので、土木ですとか建築の一式工事、はい、これを発注者から元請けとして直接請け負って、で、工事を全体を取りまとめているというような仕事

0: をしております。でただ弊社ちょっと特色がありまして、はい、でその、まあ、土木建築の他にですね、うん、舗装部門とあと浚渫っていう部門を持っておりまして、はい、でこの4つの柱を主体に事業の方を展開させていただいております。
1: ありがとうございます。これ、まあ、土木建築総合建設業ということで、まあ、ゼネコンというあの5業態というふうな中に、はい、今お話しいただいた舗装と浚渫、はい、これ舗装っていうのは、うん、いわゆる道とか道路の舗装っていうことで、
0: おっしゃる通りです。はい、はいはい、であの自社であの舗装プラントを持っておりまして、はい、そこでアスファルト合材を作って、まあ、各地ですね、舗装してあるとああいうような形の事業もしております。
1: なるほど、はい、でこの4つの柱のうち最後におっしゃっていただいたのが浚渫、
0: はい、
1: これあの分かりやすく言うとあのあれですかね、はい、水のある海とか港とか湖とかの、はい、そこに溜まった何ですか、ね、土とか泥。
0: そうですね、あのなかなかね一般の方はあの聞き慣れないようなね、はい、あの工事というか工事の名前なのかもしれないですけれども、ええ、おっしゃる通り水の底に溜まった土砂を取り除くというようなことを浚渫って言いまして、で当社あの、まあ、その浚渫をするための船ですね、はい、まあ、水の上なので、まあ、船があるんですけども、その浚渫船というのを自社で、まあ、あの共同開発をして、あの日本中ですね、はい、あのこの浚渫事業を展開しています。
1: なるほど、はい、これまあ浚渫、まあ、いろんな多分あの目的とかあると思うんですけど、例えばあの港にね、はい、大きな船が入ってくるのにあのそこ擦らないように砂取らなきゃとか、ね、はい、だんだん波の影響でね港の中溜まってきたりとか、
0: はい、
1: あとはそしてなんか環境に配慮して、はい、あえてなんかそこの泥を取るみたいなこともあったりするという
0: か。そうですね、もともとその環境対策用のなんか浚渫っていうイメージだったんですね、スタートしたのが、はいはいはい、でどうしてもあの水の底に溜まったそのヘドロと言われるものは、はい、まあ、水を汚してしまうんですよね、はい、まあ、風栄養化っていう形になって、でその水を汚すヘドロを取り除こうというところから、この環境対策型の、まあ、浚渫船っていうのを開発したっていう経緯があります。
1: なるほど、いわゆるじゃあこの水質の改善みたいなところに寄与するっていう。
0: おっしゃる通りですね、
1: はい、なるほどなるほど、はい、これじゃあ海とかだけじゃなくて、はい、まあ、湖とかあと川とかなんかそういうものもやったりするんですか。
0: そうですね、あのどちらかというと外海っていうよりは内水面ですね、はい、で川ですとか、まあ、湖沼ですね、湖、はい、沼、そういったあの他の大きな船が入れないような、ところにも私どもの浚渫船を入れてますっていうのも、下半型って言いまして、はい、全てパーツごとに現地でこう組み立てをするので、
1: 組み立てるというのはその作業をするための船をということですか。
0: そうですね、はい、
1: へえ、
0: なのでこう外海から船を引っ張ってくるとか、はい、そういうわけではないんです。
1: なるほど、はい、結構ね沖に出てやるタイプの浚渫船とかって、なんかそのまま船でとか、あと渓流というか引っ張って、はい、あのやったりとかするんですけど、今その辻さんお話しいただいた船というのはこれバラバラに分解をするっていう。
0: そうなんですよね、あの台船も全てバラバラになりますし、はい、でそのまあ真空吸引圧送浚渫工法っていうちょっと特殊な工法なんですけども、
1: それも読んで字のごとく真空を作って
0: 吸引をするという、
1: は
0: あ、ヘドロをこう吸い上げるんですよね、
1: それじゃあパーツごとに分解をして。
0: そうなんですよ、
1: あれ空路、飛行機とか陸路とかどういう感じで運ぶんですか。
0: 基本的にはまあ陸路で、まあ、10トントラックですとかトレーラーに積み込んで、で運んでいって、まあ、大きなクレーンを使って現地でその浚渫船を組み立てていく、まあ、プラモデルみたいな形で、で組み上がった後にそこの場所で実際の浚渫の仕事ができるっていう、はい、そういったあの浚渫船です。
1: これ現場で行くとこれどう泣いて。
0: いやもう日本全国行ってます。
1: 日本全国、
0: はい、あの施工したのは20数都道府県ですね、はい、
1: でももう、
0: 結局そのまあ真空ですということで、はい、周りをあまり汚さずに仕事ができるっていうところで、まあ、そういったニーズにマッチした現場には私どもが一生懸命行って機械をそこで組み立てて、はい、仕事をさせてもらってます。
1: なるほど、はい、もちろんね早水組は先ほどのお話にもあった通り、まあ、土木も建築も、はい、まあ、本当にこの道東北海道の東の方、特にこのオホーツクに面するエリアにおいては、はい、多分まあ売上とか、はい、あの規模としては本当に最大級 の、 あの会社様で、ホームページ見てもあのいろんな、ね、はい、あの物件の実績とかっていうところも、まあ、素晴らしいなというふうに思うんですけれども
0: あま、はい、
1: まあ、それに合わせてそういう、まあ、一般の方からすると結構ニッチというか。
0: そうですね、
1: っていうのもやられてらっしゃるんですね。
0: そうなんですよ、そこって、まあ、うちの最大の特色なのかなと思うんですよね。一般の土木建築以外にもそういったこともやってるよっていうところは、はい、少しちょっと自慢げに話せる部分なのかなっていうふうに思いますけど、
1: まあ、もちろんこれあの日本中にこの浚渫工事、広い意味でのこの浚渫っていうところを事業としてる会社さんって、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、はい、今辻さんお話しいただいたように、本当にこの北海道を

0: 飛び出して、日本全国でそういった引き合い、実際にお仕事を早水組さんやってくださいよっていう風なところは、何か他のその浚渫工事さん、あの工事会社さんとか工法と違うっていうところに、なんか特徴とかあったりするんですか？
1: あのそこが最大の特徴が、その先ほども、ちょっとお話しさせていただいた真空吸引っていう部分で、周りを汚さないで、あの仕事ができるよ、泥を吸い込めるよっていうのが最大の売りなんですよね。なので例えば漁業権がある場所ですとか、あとは当然マリーナとかで周りに船があるようなところで、拡散して、周りの水域を汚してしまうと、いろいろと、問題が出ますので。
0: そうか、これ下に溜まった、泥とかおでとかをだいたいその下までアームで入れたりとか、あのかき出して取ると、もちろん泥取れるんだけど、その分なんか上の水のところにそれが攪拌されちゃって、
1: そうですね、ちょっと水域を汚して、汚してというかね、しまう可能性もありますので、そういったことを極力抑えると。
0: なるほど、これさっきちらっとおっしゃられたダムとかもそういう理由ですか？
1: そうですね、ダムも使われているようなダムですとか、そこの下の水域で、あのダムの水を使っているところもありますので、そういったところにそういった汚い水が流れていっては困るということで、あの吸引タイプで汚さないっていう工法を選んでもらったりっていうのがあります。
0: なるほどね。でもそれ、あのダムとかにも使えるってことは、割となんかその作業する船とかっていうのは結構コンパクトでいろんなところで、
1: そうですね、どちらかというと強小地向けにあの開発した船なので、とは言っても一応15メーターぐらいの長さがあって幅が7メーターぐらいあるんですけども、
0: なるほど、
1: 基本的なスペックはですね、
0: 15メートルの船みたいな、私なんか多分もうびっくりしちゃうぐらいで、あのとんでもなく大きいなって思うと思うんですけど、でもさっきもね、あのやっぱりオホーツクの、 あの港に行くと本当にいろんな船、
1: ね、
0: あの見ることできて、そういうワクワクしながら見てました。なるほどね、今のお話しいただいた浚渫工事なんですけれども、実は辻さんのこの早水組でのキャリア、
1: に
0: もものすごくなんか縁が深い。ちなみに今辻さんあれですよね、
1: 今はですね、
0: さっきお読みした取締役部長というところの役職だと思うんですけれども、なんか事業のそのさっきの4本柱の領域でいくと、建築の今、
1: そうなんです、あれおかしいですね
0: はいはいはい、
1: 建設の話いっぱいなんかしちゃってますけども、
0: そうですよね、
1: 今は建築の方をですね、見させていただいてます。
0: なるほど、もともとなので、入社された時には、部署としては、最初浚渫の部門から社会人のキャリアっていうのを始められたと伺ったんですけれども、
1: あの、私地元の高校を出て、早水組に入社したんですけれども、もともと建設業に正直ねほとんど興味がない状態で入ったんですよ。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 高校の時特にじゃあ建築とか土木とかを学ばれてたっていうことで
1: じゃないんです、待って、もう本当に普通高校だったので。
0: でも地元の出身、地元の学校に行って地元の企業に入社されたと、なんでまたでもこれ業界とか、またその中でも早水組っていう風なところも含めて、なんでこの会社選ばれたんですか？
1: 選択肢が、就職っていう部分しかちょっといろんな、事情の中で、な
0: くて、まずは就職するんだ
1: と。そうですね、まずは就職するんだと、で、その頃まだ若いですから、早く就職して、で実家からね通っていい車乗って、
0: なるほど、
1: でも遊びたいみたいな、そんな気持ちが勝ったんですね、で学校に求人票が来て、で、それをいろいろ見る中 でやっぱり当時からね、その早水組自体は網走の中でも、有料の企業だっていうことが分かってましたから、ここの企業ならきっとね、何か自分がね変われるきっかけになるのかなという思いもあって、
0: なるほど、
1: で、事務採用だったんですよ、当初ですね。で事務採用だったんですけども、気がつくと現場に行って長靴履いて、で測量のスタッフ売ってたんですよ。
0: そうなんだでもじゃあ本当に最初入られた時は、事務の、採用だったんだけれども、気がついたら、いわゆる現場の方技術者さんとして。
1: そうですね、
0: へ、
1: でそれもその浚渫の現場だったんです。私あの最初入った時に環境土木部っていう部署がありまして、で先ほどその環境のための浚渫っていう、あの開発の経緯があったと思うんですけども、その部署にも配属になって、もう入った時からが浚渫だったんですね。
0: そうなんですね、なんか若いうち入社して間もなく北海道出られたんですよね。
1: そうなんです、入社して1年経って、なんと私高知に行きまして、高知県
0: 入社してこれ1年だって2年目入られた頃ですか
1: そうです、2年目入る時ですね。
0: 高校出てすぐなんで、もう本当に20歳になるかな、
1: 20歳になる前、ちょっとなる前ぐらいですね。20歳、向こうで20歳になりましたけど、
0: うーん、

0: はい、でその高知県なぜ行ったかというと、先ほど言ったこの浚渫船をですね、はい、この高知県のある企業様と共同でその開発をしたいう経緯がありまして、で、まあ、メインを作っていただいたのはそこの会社さんなんですよ、はい、なのでそこの会社に出向社員
1: と、は
0: い、いう形で、まあ、1年間、まあ、勉強機会だったりそのシステムの勉強を、まあ、して覚えて、で、まあ、自分の会社に戻ってきてその浚渫を、まあ、やっていくというようなそんな命を受けまして、1年間行きました。
1: これ20歳なるかならないか、はいはい、しかも、まあ、地元ご出身とも伺ったので、はい、もう初めてあれですよね、その旅行以外とか住むということでは、
0: はい、
1: 道外行くのも初めてでしたよ ね。
0: もう全然選択肢ないですからねその大学とかよく行くわけでもなく就職しましたから、ましてその高知県に、ねね、行くなんて全く思ってもいなかったので、
1: 網走から一本で行けないですよ ね。飛行機も、
0: はい、
1: 必ず乗り換えないと、
0: 乗り換えなきゃいけないですね。
1: はい、でそこで高知で1年間
0: ですね、1年間その共同開発した会社さんにお世話になって、はい、勉強させていただきました。
1: なんか振り返ると多分楽しかったりとか、なんかすごく多分成長の機会になったなっていうふうに多分思われると思うんですけれども、はいはい、当時もどうでした、割となんか楽しかったですか。
0: 楽しかったですね、あの、まあ、20歳になってから、ね、はい、向こうで覚えたのは本当に日本酒ぐらいですもん。
1: 高知で日本酒と聞きますと、はい、まあ、美味しいとも聞くんですが、はい、なんかあの独特 なんか飲み方
0: が
1: 風習があるというのをあの地域の方に聞いたことあるんですが、
0: はい、あの扁杯という飲み方がありましてね。
1: ですよね、
0: はい、そんなえげつない飲み方をされますね本当に。
1: もしぜひあの聞いたことない方いらっしゃれば、あのあのインターネットであの検索をしていただくとですね、
0: 扁杯という、
1: はい、私も酒は好きなんですけれども、はい、あのなかなかおぞましい、あの飲み方だなと思う。はい、じゃあそこで本当にじゃあ20歳成り立てですぐ鍛えられた部分も。
0: そうですね、もう肝臓鍛えられましたね本当に。だから仕事を覚えに行ったのかね、日本酒の味を覚えに行ったのかっていうのがちょっとわからないぐらいで
1: いやもちろんね、先ほどお話しいただいたようにその後の早水組さんとしての、まあ、いろんなその浚渫工事、本当に全国で引き合いから実際にですね施工されたというところを聞くと、はい、多分営業時間中もたくさんあの勉強されてあのご成長されたんだろうなというふうには思うんですけれども、はい、高知とか四国のなんか生活の文化とかどうでした当時。
0: ですね、四国の方って本当に、まあ、気持ちが優しい方が多いんですよね、あのよさこい祭りっていうのもあるじゃないですか、はい、で私すごくあの向こうの会社さんのね、あの先輩方にもあの可愛がられて、うん、でそのよさこいに一緒に出ようぜって言われて、私あのよさこい踊ってます本場高知で。
1: そうですか、
0: はい、もうそれも自分の中ではね、もう本当に20歳の頃ですけども、うん、すごくいい思い出になって、まあ、それがね向こうでいろんなこう辛い中でもね、いろんな仕事を覚えたり勉強するときにあの支えになったっていうんですかね、そんな思いがあります。
1: いいな、はい、いやでも本当貴重ですよね。なんかあのやっぱりさっきお話されたように20都道府県ぐらいでお仕事を実際にされたっていうのもありますし、それこそ打ち合わせとかね、視察とかで行くともう本当に日本中全部、
0: そうですね、このね春節の営業みたいな形でも歩かさせていただいたんですけども、まあ、47都道府県私は全てコンプリートをさせて、走破
1: されて、
0: はい、行かさせていただきました。
1: なるほどな、は
0: い、でもまあこのねあの事業のおかげでね、いろんな経験をさせていただいたなっていう思いはありますね。
1: そうか、はい、じゃあ本当にあのある意味早水組としても、まあ、もちろんその辻さんがご入社された当初からもう事業としての実績もあったし、はい、でそこの浚渫もあったんだけれども、割とじゃあ本当にまた次 の展開に行く、まあ、その高知の会社さんと一緒に技術協力をしてまた新しい新規事業をやるっていうところに本当白羽の矢というかキャリアの大部分を
0: 捧
1: げてらっしゃって、
0: ね、はい、
1: ただそれさっきご紹介ご本人からもあったように今は建築の部長職として
0: 組織を
1: 牽引されてるというところで、
0: はいはい、あの建築もあの、ね、弊社の中で売り上げが今、うん、あの土木と二分するぐらいありますので、はい、しっかりその部門を守っていってですね。
1: なるほど、はい、いや大変なんか本当にねあの一つ一つあの掘っていくと本当にいろんなお話がなんか聞けそうですごく面白いなと思ったんですけれども、なんかあの僕網走来てなんかあの思ったのが、
0: はい、
1: 結構空港とかも女満別中心に、うん、はい、割とその集落的にいろんなあの町が、まあ、北見とかも含めて周辺あるじゃないですか、うん、はい、その中でやっぱりその網走って、まあ、もちろんその観光資源とか、うん、あと またあのゴールデンカムイ、はい、あの聖地巡礼とかも含めてっていうところであるんですけれ

0: ども、とはいえやっぱりその地方のその人口減少みたいなところもそういうふうにある中で、はい、その地域としてやっぱこの建築とか土木みたいなところが、特にその建築って町にその建設投資がないとやっぱ安定的にそのなんかお仕事ってまあ成長したりとか維持するのも難しいじゃないですか。だからそういう意味では今なんかその早水組として建築は本当にそのなんか全体の半分ぐらい支えてるっていうところはなんか素直にすごいなと思うんですけど、なんかそれってなんか工夫されたりとか、またその町の特徴で今こういうことがあるからだよっていうなんか要因とかってあったりされるんですか？
1: そうですね、ちょうど今時期的なものもあるのかもしれないですけど、はい、まあ、網走に限らずですけれども、まあ、自治体が持っている建物の老朽化っていうのがやっぱり50年60年ぐらい前に建ててるものが多くなってまして、でそれの建て替えっていうようなものがすごく今各地方で起こってる事業なんですよね。
0: なるほどね、はい、
1: なので、まあ、網走も2年前にですね、はい、網走の市役所、
0: はい、
1: の新庁舎、もうこれも新しく建ちました、はい、これも、はい、まあ、私どもだけではないですけれども、私どもも建築の方で、携わらせていただきましたし、で今後もそういったね、市ですとか、はい、北海道のそういった建物の建て替えっていうのがちょっと今多いのかなというふうに思うんですよね。
0: そうか、はい、北海道が割とその歴史的にもある程度その町をスタートさせたっていうところがそんなにその時期としてずれてなくて、
1: はい、そうだと思います。
0: 割と結構一斉にじゃあそういう公共的な建物とかっていうところがまた次の時代のために作り変えるっていうところに今割と来てる時期なんですね。
1: そうですね、
0: なるほどな、確かに今なんかその辻さんのお話聞くとなんか割とね、北海道いろんな町でなんか新しい新庁舎が建ったとか、
1: はい、
0: あとそれを建てる建てないみたいないろんな、ね、調整が必要だという、はい、ニュースとかも報道とかで見たりしてるんで、
1: はい、
0: なるほど、そういったところのちゃんとニーズとかまたこれまで培われてきた技術とか実績っていうところをちゃんとご評価をされて、まあ、そういったところも今担保されているというところで、まあ、まさにね、本当にその建築 の、
1: はい、
0: 先頭を走って牽引する2人だと思うので、またこの収録始まる前もいろんな、ね、連絡が辻さんにたくさん来てらっしゃってて、お仕事大変だと思いますがぜひ頑張っていただきたいなというところと、また仕事もそうなんですけど、
1: はい、
0: 冒頭にねお話しいただいたマラソンが9月にあるん で、
1: はい、ぜひぜひ
0: 練習というか、はい、普段からそのトレーニングもお忙しいと思うんですけどされてます？
1: 最近やっぱりちょっとサボり気味と言いますかねちょっとなかなか走れない部分もあるんですけれども、
0: あれ先生それでも普段なんかそれランニングとか、まあ、走ったりするってなったら、
1: はい、
0: マシン使ってですか、それとも実際にやっぱり走って？
1: 私はもう外で走るのが好きなので、もう真冬でもスノーターサーっていうね冬走り用の靴を履いて走ってます。
0: ちなみにそれ走るんだったら、
1: はい、
0: なんか朝夜みたいなところでなんかご自身の中でルーティンじゃないけど、
1: 私は夜派ですね。
0: 夜走るんですね、
1: はい、夜走ります。
0: なるほど、
1: なので最近もちょっとねなかなかこうね仕事の都合もありましてっていうところがあったんですけどね、はい、でも過去にはですね、実は100キロマラソン、はい、実は私走っております。サロマ湖100キロマラソンっていうのが、はい、まあ、地元の湧別町所町であるんですけども、その大会にですね10回完走をしてですねサロマンブルーという称号をいただいてます、
0: は
1: い、
0: おお、これは、はい、そのサロマ湖100キロマラソンを10回完走すると、はい、その
1: 称号がもらえるんですね、サロマンブルーという、
0: はい、すごい。
1: でもそれをね取るまではなんとか10回完走しようと思って10回大会を出させていただきました。
0: もちろんそれ100キロ走ろうってことになると、はい、私も全然想像がつかないんですけど、
1: はい、
0: タイム聞いても分かんないんですけど、大体なんかどのくらいでそれ走る方って走られるもんなんですか？
1: サロマ湖100キロ自体は、はい、制限時間が13時間
0: なんです。13時間以内に
1: 100キロを完走しなければいけないという。
0: じゃあもうタイムつかなくてあとはもうリタイア失格っていう風な感
1: じですか？そうですね、もう13時間過ぎてしまうともうゲートが閉まってしまうという。
0: とんでもないですね。
1: はい、朝の5時スタート。
0: そうですよね、はい、5時にスタートしても終わるの6時ですもんね、
1: はい、夕方の6時まで。
0: うわーすごいな、はい、いやいや私もぜひね走れはしないですけど盛り上がってると伺いましたので、ぜひまたその気候のいい頃にですね、
1: そうですね、
0: 見学に来たいというふうに思います。
1: はい、
0: ではですね、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲を、
1: はい、
0: 伺っておりまして、
1: はい、
0: まあ、実際にこの後聞いてみようというところなんですが、
1: はい、
0: 辻さん今回はどなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
1: はい、今回リクエストさせていただく曲はですね、はい、浜田翔吾さんの
0: 浜翔、
1: はい、

0: オンザロードっていう曲なんですけど、
1: はい、
0: これあの歌い出し、まあ、これサビをボーンと冒頭からこう浜田さん歌われるんですけども、はい、その歌詞がですね、うんうん、まさに100キロマラソンとかに走ってる時にもうリフレインしてるんですよ、ずっと頭の中に。そういった歌詞から始まります。
1: なるほどね、
0: はい、聞いていただければ分かります。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 分かりました。これちなみに あれですか、やっぱりあの辛い時にあの、はい、頭の中で流れるんですか。
0: そうなんですよ、だから100キロ辛いじゃないですか。でもずっとこれを頭の中でもうリフレインして、まあ、口ずさみながらもうこの思いだけで走ってます、
1: はい、分かりました。ではこの後そんなねマラソンの状況も浮かべながら、はい、あの聞いてみたいと思います。浜田省吾さんでオンザロード。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻博之さんにお話を伺っていきます。さて辻さん、ここからですね、はい、まあ、我々の番組がデジタル建設ジャーナルを模しているということもありまして、はい、まあ、早水組のDX とか、うん、あとまあデジタル化 IoT、ICT と言われるような、はい、まあ、そういった技術を使った取り組みについても教えていただければと思うんですが、はい、今早水組さんで何かそういったデジタル化についてすでに取り組まれているようなことありますでしょうか。
1: はい、まあ、デジタル化といいますか、まず社内的、はい、会社の中ではですね、うん、現場の見える化というんですかね、はいはい、そういった部分で社内に大型モニターを置いてですね、はい、で各現場の進捗状況ですが、そういったものを、まあ、ウェブカメラを通じて、はい、まあ、本社でも、まあ、あの確認ができるというようなことを、うんうんうん、数年前からも取り組んでおります。
0: それ全現場に、それあれですか。
1: 基本的にはそのカメラで映せるような現場、
0: へ、
1: はい、で、まあ、土木も建築もの現場を、はい、それぞれウェブカメラで映して、うん、まあ、本社で、うん、あの一元で、はい、見たりっていうことをしてます。
0: なるほどね、はい、具体的なシーンでいくと、まあ、いわゆるその現場臨場みたいなことを言ったりする会社さんとかもあるんですけど、はいはい、なんかどういうシーンでなんかそういうのって使われるんですか。
1: 基本的には進捗状況というものを、はいはいはい、あの、まあ、現場に行かなくても、うんうん、本社で分かるっていう部分が一番だと思いますし、
0: は
1: い、
0: じゃあその進捗の状況っていうのは、まあ、モニターあの実際に目で見て確認してっていうふうな形で、はい、
1: そうですね、
0: なるほど、なるほど、
1: はい、そんな取り組みは前からしているっていうのもありますね、
0: はいはいはいはい、
1: あとはですね、あの弊社の建設ディレクター課という課がありまして、はい、で、まあ、建設ディレクターの資格を取っていただいて、はい、バックオフィスですよね、現場の広報支援と、はい、いうことで書類の支援ですね、そういったものを積極的にやってもらってるっていう部署もあります。
0: なるほど、じゃあもうそこはいわゆる現場の監督さん技術者さんの、まあ、仕事とかっていうのは、まあ、もう少しその分解して、はい、まあ、働き方、
1: そうですね、効率化って言いますかね、
0: はいはいはいはい、
1: そういった部分ではやってることもあります。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんか今手元にいただいている資料とか見ても本当にあのいろんないわゆるツールとか、
1: はい、
0: まあ、それこそあの現場の、ね、建築とかでよく使われるようなスパイダープラスさんとか、うん、あとなんかこれ墨出しとかもなんかあれですか、なんかそういうツール使われてらっしゃるんですか。
1: はい、楽市、はい、楽積みっていうようなですね、うんうん、まあ、要は高精度の位置出し機をもとに、はい、うんうん、あのスマホでですね、あの位置が分かる、何人もいなくても一人でそのスマホを持って、はい、スマホのアプリを見ながら位置を出していける、積み出しをしていけるっていうようなものも導入してます、う
0: ん、へ、
1: これ今建築の方で使ってます。
0: 結構じゃあ最近入社された方とかっていうのは、まあ、こういうのも使って、
1: そうですね、
0: 割と早期に独り立ちみたいなことも、
1: はい、そうですね、もちろんあの、ね、若手がやっぱりこういう中心になって、まあ、どんなもので効率化を図れるかっていうのを一度聞いて中でですね、こんなもの使いたいですとか、うん、そんな声を会社の方で吸収しながらですね、うん、そういうものを導入しています。
0: なるほど、
1: はい、
0: 割となんかそういう新しいツールとかを使うのって早水組の場合は、うん、割とその経営とか社長さんとか、はい、そういったところからなんか号令かけて、よし、うちももっとデジタルやろうぜみたいな感じなのか、うん、社員の人たちが、辻さんこういうの使いたいんですけどみたいな感じなのか、イメージでいくとどういう感じでやってるんですか、
1: ね、多いのはやっぱりなかなか声も出しにくいのかあれなんですけども、はい、まあ、トップの方からこういうのどうだっていうような話ももちろんあるんですけれども、はい、逆に私はどんどんね、若い者からこういうの使いたいっていう声を上げていただきたいなっていうふうに思ってますし、で先ほど、おっしゃっていただいたの、はい、スパイダープラスなんかはですね、若い部署からですね、こういうの使いたいっていうふうな声が上がって、で実際使ってもらってるっていうのがあります。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 結構なんかゼネコンさんとか特に建築とかであのスパイダーさんとかね、うん、もうあの結構古くからあのやってらっしゃいますし、あのとてもあの物件とか区体やる工事とかにはあのすごくいいサービスだなとはあの個人的にも思ったりはするんですけど、
1: はい、
0: なんか割とこの今お話しいただいたツールだけでもそうですけれども、会社としてなんかやっていいんだっていうところは割とおおらかだなというふうに思ったんですけど、
1: まあ、いいものはもうどんどん、ね、採用して使ってもらって効率化が図れれば、まあね、それこそもう DX 化ができればいいなというふうに思ってますので、
0: 逆になんか社員の人たちも多分 そんなに多分毎日毎日なんか新しいデジタル技術やらせてくださいみたいなこともあんまりないのかなと思うんですけど、はいはい、でもなんか持ってきてあんまりなんかノーっていうことがそもそもあります、社員の人がこれやりたいんですけどってなった時に、多分ある程度多分選んで持ってき て,、
1: ね、
0: 来てくださるとも思うんですけど、
1: はいはい、なかなかあんまりノーはないじゃないですかね、
0: はい、じゃあ割となんか本当に会社の人たちにとって嬉しいこととか、うん、もしくはなんかお客様にとってより早水組の仕事いいよねとか、はい、価値を提供できるもんだったら

0: 割となんか全然そういうのはウェルカムだし、
1: そうですね、や
0: っていいっていう、
1: はい、
0: なるほどね。いやぜひね、あの早水組への就職考えてらっしゃる方とか
1: マク
0: スの方とか、あのそういう風土の会社ということなので、はい、ぜひあの
1: ぜひぜひ、
0: え早水組の取締役部長の辻さんがあのそれを言ってたというふうに、ぜひ面接で
1: 責任取らなきゃいけない
0: ですね。そうですね、
1: はい、大丈夫です、はい、
0: いやいいなと思いましたし、あとなんかもう一つ気になったのが、
1: はい、
0: ICT とか IoT 施工みたいなこともされてると、
1: は
0: い、
1: で
0: 特にあの土木とかだと結構なんかバック方にあのセンサーで、
1: はい、
0: あの天群図の座標をそのまま読み込ませたりとかあると思うんですけど、春節、はいはい、でもなんかそういう技術みたいなのを使われてると伺ったんですが、
1: そうですね、まあ、弊社が持っている真空吸引圧送春節工法で使ってます春節線の方でもですね、まあ、GPS の施工ガイダンスシステム、はい、こちらの方を搭載しておりまして、はい、で GPS のまあ測域と、はい、それから、私ども その吸引タイプっていうのは油圧式吸引機、
0: はい、
1: これの先端からまあドローするんですけども、その先端のまあ位置ですね、それをまあチルトセンサーをつけて、
0: はい、
1: で計算をさせて、
0: はい、
1: でまあ操作キャビンの中にモニターを置いてですね、そのモニターの中でまあ3次元化された状況が出てますので、
0: はい、
1: そのモニターを見ながら施工をするというような形をとっております。
0: 水の中なんで、
1: はいはい、
0: 当然上からはなかなかそのしかも底の泥を吸い上げるということなんで、
1: はい、
0: 見えませんと、
1: はい、
0: でその機械を要はどこに落とすかどこに当てるかみたいなことを、
1: そうですね、モニターで見ながらその位置が分かる、春節をする場所をモニターで見ながら正確にそこにアームを収めるという形ですね。
0: これあの土木工事とかで、
1: はい、
0: 丘の方の工事でも割となんかまあ土木だったら、うん、まあ、最悪2ミリずれても、
1: はいはい、
0: そんなになんか建築の納めと違って、
1: はい、
0: あの差分はないと、
1: はい、
0: あの以前あの我々の番組にご出演いただいた会社さんであのスタジアムとか、あの施工されている会社様とかだと、
1: はい、
0: まあ、やっぱりそのスタジアムってあのレギュレーション、そのスポーツごと そのルールがあるので、
1: うん、
0: 要はあのずれてもここぐらいまでずれるのは OK だけど、
1: うん、
0: こうずれると要はその陸上競技も公式記録として認められないみたいなのがあるので、なかなかそういう技術がねドローンとかでも使いづらいんだよみたいなことを話されてもしましたけど、割と土木とか、まあ、この春節工事も、まあ、1ミリずれてもそれぐらいは OK ですもんね
1: そうですね、春節は特にね、あの、まあ、水の底の、まあ、泥を取るっていう仕事なので、うんうん、まあ、正直言いましたのでね、1ミリとか5ミリとかっていうのは全然許容範囲だと思ってますけどね。
0: でもそれを今さっきのご説明だと GPS で、
1: はい、
0: 位置座標を取って、
1: はい、
0: この場所で当ててくださいっていうところが、うん、まあ、実際にその作業は人がするんだけど、ここだっていうところの目印はそういったものが教えてくれるっていう、
1: そうい
0: う仕組みなんですよね、
1: はい、なので、まあ、その春節船自体、はい、船の、位置、はい、自体もそうですし、先ほど今おっしゃったような実際に吸引する、
0: はい、
1: 場所ですね、っていうのを正確に抑えながら仕事をしているという形になりますので、
0: なんか今でこそ私たちもあの車運転したりとかしても、
1: はい、
0: 携帯開けば GPS であのどこにいるかって
1: 分かりますよね。
0: しかもほぼそんなずれてなくて、
1: はい、
0: 昔はあの本当にあのカーナビとかでも、
1: はい、
0: 絶対ここ左じゃんっていうところがもう一個先だったりみたいなあったりしたじゃないですか、
1: はい、
0: でも今本当にもう携帯とかでも全然ずれることなく
1: 正 確、ね、
0: 正確にっていうのが分かるようになって、
1: もうそのイメージだと思いますよ。もう水の上で何も目印がないところでも、はい、モニターの中ではちゃんと船の位置が分かっているという形になりますので、
0: ちなみにそれがなんかもう今の技術として当たり前に近いかもしれないんですが、
1: はい、
0: その前って水の中どうやって目印探してやってたんですか？
1: あの何もないですから、はい、当時は光波を使って、はいはい、で距離と角度を丘から振ってですね、
0: うんうん、よくあの測量じゃないですけど、
1: はい、
0: このあの今おっしゃっていただいた、まあ、あれレーザーなんですかね。
1: そうですね、光波で使
0: って、はいはいはい、でその跳ね返りで
1: 距離を出して、
0: はい、
1: でその、
0: はい、
1: 座標位置ですよね、はい、そこにそこだって言って竹竿を打つんですよ。
0: は
1: あ、ですからその例えば湖ですとか、はい、川の中に竹竿が何本も刺さってるんですよね。
0: なるほど、もう物理的にあのピン刺しちゃえっていうので、
1: はい、もう目で見えるような場所、そこが春節する側点だよっていうふうに、はい、してましたね。
0: その本当にあの川とか湖なんで、
1: はい、
0: 小舟とかで丘にいる人と船乗って、はい、その
1: 座標に
0: 竹竿を刺す人と、
1: はい、でまたそれがやっぱりね、あの距離測りながら角度振りながらなので、でもう水の流れもありますから、
0: そうですよね、
1: まあ、測量するだけでもすごく時間がかかるんですよね。
0: はい、今もうその作業の必要が全くないことです
1: よね。いつも GPS の画面を見ながら、あ、ここがポイントなんだねっていうことで、まあ、竹竿を刺す必要もすらないですよね、はい、もうモニターで船の位置も分かりますから。
0: いやコストもそう

0: ですし、期間もね、また安全とかっていうところでも、はい、とてもいいことしかないなっていうふうに
1: 、はい、竹竿を買わなくて済みますから当時はもう工事が出たら竹竿を何十本何百本みたいなオーダーで買ってましたので、
0: 面白い、
1: はい、それ今買わなくても済みますからね
0: へえ、もしかして最近ね、あの街中で竿屋さんがトラックで売らなくなったのはだんだんとそういう工事の必要がなくなったのも党員の影響があるのかなというふうに思いました、はい、ありがとうございます。
1: いいえ。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻博明さんにお話を伺っています。ここまで今の早水組とか、まあその前の早水組、昔のこととかもお伺いしたんですけれども、はい、まあ、ここからはですね、まあ、未来についてお伺いできればというふうに思ってます、はい。まあ、これから会社早水組として取り組んでいきたいこととか、はい、あと何か目標等あれば教えていただけますか。
1: はい、早水組は今年で78年になりますが、はい、やっぱりですね、100年企業、うん、これを目指してですね、はい、まずは行きたいというのがもう最大の目標、まあ、それに、ね、以上続けていきたいという思いはありますけれど、うん、まずは100年、ここを目指したいなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、もう四半世紀切ってあと22年というふうなところで、はい、まあ、これまでももちろんこの町で、まあ、暮らす人とか、はい、まあ、もちろんお役所とかも含めてですね、まあ、実績もあるし支持されてきたので、はい、ここまで来られたので、はい、まあ変なことをやらない限りですね
1: いけますか、あと22年
0: とはあったりはすると思うんですけれども、はい、なんかまあその町とか、ね、さっきまあ人口とか、うん、あと建築をどういうふうにというお話もあったと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、そこに向けてのなんか課題とか、はい、もう少しこう具体でこうしていきたいみたいなところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: は
0: い、
1: まずはですね、まあ、人口減少というところではやっぱりその担い手不足というところはやっぱりこの建設業、まあ、他の業界もあるんでしょうけども、かなり深刻なんですよ。
0: なるほど、はい、網走も今人口で4万人ちょっと切ってるとか。
1: 全然切ってません、ね、今3万2000人を切ってるぐらいじゃなかったでしょうかね。
0: あ、なるほど、
1: はいはい、なので、うん、まあ、新しいやっぱり、ね、人材がどんどんどんどん入ってきていただかないと、はい、やっぱり事業は続いてはいかないので、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: はい、そういった思いの中で、うん、まあ、リクルート活動もさせていただいてますけれども、まず網走以外の方も、はい、網走ってすごく魅力的な街なので、うん、ぜひ来ていただきたいなという思いもありますし、う
0: ん、なるほど、
1: そういうふうに思っていただけるような街づくりだったり、はい、まあ、企業としてこの、うん、網走で仕事をしていかなきゃいけないのかなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、これもちろんね、やっぱりその移住というか、うんうん、建設業ってその地域にある程度土着して紐づく事業だと思うので、はい、どうしてもなんか、ね、はい、デスクワーカー一本で日本中のどこにいてもこの網走の町の仕事ができますっていうふうな職種とはまた違うので、
1: そうですね、違いますよね、はい、
0: どうしてもそのなんていうんですかね、この町に住んでっていうところあるじゃないですか、はい、なのでそのあたりはまあ早水組さん、もしくはその早水組さんも、まあ、いろんなグループとしてですね、はいはい、まあ、町を盛り上げるとか、はい、そういった活動あるいは事業というのもなされているとは思うんですけれども、はい、まあ、その辻さんのお仕事とかそのご所感のところ、一番でいくと、まあ、まずはその早水組のこの会社としての組織がまず魅力的であったりとか、はいはい、あるいはこれからその働いてもらう可能性がある人たちにとっていいね、うん、とか、
1: はい、
0: まあ、いろんな価値観、まあ、その条件だけ、まあ、それ以外も含めてというのはあると思うんですけれども、はい、なんかこれからもう少しなんかその働く環境としてとか、うんうん、その条件とかいろんなものも含めて実際なんかこういうことがもう少しできたらいいなとか、これを変えていこうと思ってますみたいなのがもしご紹介いただけるところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: は
0: い、
1: やっぱりこういった建設業って、はい、昔は 3Kってよく言われてたじゃないですか、うんうん、はい、で、まあ、きついとか危険とかねっていう、まあ、3K って言われてた業界なんですけれども、うん、はい、うん、 ね、それがまあこれからは新 3K っていうような形で言われてまして、うんうん、でこれも給与がいい、うん、それから休暇が取れる、で希望が持てる、うん、っていうようなこういった建設業も新 3K をまあ目指します。

0: ショーってやってますので、はい、まさに、私どもの会社もですね、うん、この新 3K になれるようにですね、まあ、取り組んでもおりますし、でもちろんそういうふうに思って会社を選んでいただけれるような企業になっていきたいなというふうに、思ってやっております。
1: なるほど、はい、これ実際に我々クラフトバンク総研でも、まあ、いろんなデータ取ったりとかしてるんですが、はい、まあ、もちろん、ね、その IT 系とか金融みたいなところで、まあ、一部、業界建設業界よりも給与の全体の平均が伸びてる会社もあるのはあるんですけれども、はい、ただ全産業で見ると、うん、多分この5年ぐらいですかね、建設業の給与 の全体平均の伸び率っていうのは確か多分日本でも1番か2番目ぐらいに伸びてはいるんです。ただその給与のそれ賃金の総額で見てるので、どうしてもまだね、他の産業に比べて休みの数が、僕らその土曜当たり前に出るという会社さんとかもまだいらっしゃ、一部いらっしゃったりとかもするんで、なんで総額で見ると伸びてはいるんだけど、実際に時給ベースで見るとまあもうちょっと頑張ろうねっていうところもあったりはして、なんでその今鈴木さんがおっしゃっていただいたように、まあ、休みのところも、まあ、今のね、特にその若い世代の方って結構なんか自分の時間が、
0: 何
1: ならお金がもう少し安くてもいいけど、時間を取られるのが嫌だみたいな価値観の人とか、いろんな方がいるので、はい、一律に合わせるのは難しいですけど、なるべく全部、じゃああれですか、高めたいっていう風
0: に。そうですね、はい、もちろん。ただやっぱり仕事柄ですね、どうしてもまあその土曜日ですとか日曜日っていうものを出勤しなきゃいけないっていうのはありますけれども、その分その日を振り休を取るような制度ももちろん充実してますので、なのでまあ残業ももちろんそうですし、そういった時間外労働っていうのもどんどんどんどん少なく、まあそれも仕事の効率化っていうのを図りながら少ない状況に作りながらですね、やっていきたいなというふうに思っておりますし。
1: なるほどね、はい、これはもちろんその網走に本社置かれて、はい、まあこの町で早水組さんって言えばやっぱり誰しも聞いたことあるよっていう風な方が多いのかなっていう風に思うんですけれども、うん、はい、これ今後なんかその地域外とか、うん、
0: はいはい、
1: もちろんそれこそ全道、まあもっと言うとですね、北海道じゃなくても、
0: はい、
1: なんか早水組のやってる仕事いいねとか、うんうん、なんか何かにその魅力感じてなんか来てもらえる方がいることも全然これ会社としてはウェルカム、
0: 全然ウェルカムですね、
1: なんですよね、
0: はい、
1: なんかそういうのはなんかもう少し発信するとかでなんか会社として取り組んでらっしゃることとかってなんかあったりされないですか。
0: は
1: い、
0: まあ、I ターンですとかね、うんうん、U ターン J ターン含めてですね、どんどんどんどんね、まあ、一度はね外に出ていった方々も戻って、まあ、来ていただけるように、うんうん、そういったその企業説明会みたいなことも参加させていただいたりですとか、はい、あとは今ホームページの方も、はい、刷新させていただきまして、でまあ、そこである程度新しい早水組のスタイルというものを、はい、まあ、見ていただけれるのかなというふうにも思っております。
1: なるほどね、
0: はい、
1: いや本当にその難しいのがやっぱりね、町に引っ越してくるとかってやっぱ結構ハードル高かったりするんで、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、はい、
1: なんかそのあたりはやっぱり特に最近建設業だけじゃなくて大きな金融機関さんとかも、うん、もう配属先限定みたいな採用とかもされてたりするじゃないですか、はいはい、要はその入ったはいいけど1年以内に辞めると、
0: うん、
1: でそしてやっぱり自分のその本当にこの場地でみたいなとかこの場所でみたいな子たちがまあ一定数出るんで、
0: はい、
1: まあ、そこで別にもう新卒のカードっていうことに企業もこだわらなくても別に第二新卒的にもじゃあ1年じゃあ23歳で大卒で入ってもまあ別にいっかとか、うん、まあ、ただまあ働く側もまあ同期いた方が楽しいぜみたいなこととかね、
0: うん、はい、
1: 僕らも伝えたいなと思うんですけど、なんかそういういうこととかもなんかやっぱりあってもいいなみたいなことは思いますし、うんうん、またね、なんかのきっかけでやっぱりその観光も含めて、まあ、まずこの街見てもらったりとか、
0: そうですね、はい、それはもう大事かなと思いますね、
1: 触れてもらうっていうところもまずはきっかけ作りとしてね、はい、必要なのかなというふうに思いますし、またその機会としてね、本当に9月の
0: そうですね、マラソンに出ていただいて、
1: ね、はい、ぜひ見てもらえればと思いますし、またあれなんですよね、それさん YouTube も早水組さん、はい、最近
0: 最近あまり
1: やってないけれどもぜひなんかね、はい、SNS 発信とかもそうですし、僕らもそんなに強くないんですけど、はい、YouTube クラフトバンクも持ってるの で、
0: あ、そうですか、
1: またなんかぜひ ね、ご出演の機会とかちょっと企画作れればなというふうに思いますので、
0: ありがとうございます。
1: ただなんか本当にその地域地域発信して魅力作っていただくことを我々も応援したいなというふうに思ってますので、
0: ありがとうございます、頑張ります、
1: エールを送らせていただければと思います。
0: はい、
1: 鈴木さん最後どうでした、なんか ご出演いただいて今日はたくさんお話しして

0: させていただいた、ね、なんか感想とかあれば。
1: 非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして、
0: 嬉しいです、
1: はい、やっぱり上手だなと思いました
0: そうおっしゃっていただけると思ってすみません、振らせていただきました。
1: 話がねどんどんこう引き出していただけるのでね、本当は最初ねどんな話になるのかなってすごく心配でしたけどもね、本当に楽しかったんで。これ終わりですか、もう
0: この後じゃあ続きは町の方に
1: 町の方で日本酒を飲みながら
0: という放置式でお願いできればというふうに思います。今週のゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻博明さんでした。辻さん、本当今日はありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ジャーナル、略してデジケン、いかがでしたか。番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、小さな子供がいる家庭では大きな地震で電車が止まったり道路が大渋滞して自宅に帰れなくなるのが心配ですよね、うん、そんな時に電話連絡ができなくなるとさらに不安になってしまいます。今から何か準備しておくことはありますか。
2: はい、仕事なんかで、普段家を空けてる人には、まあ、大切なことだと思うんですけども、まずは家の耐震化とともに家の中の地震対策です。家具やキャビネットの転倒防止策や時計などの落下防止策、特に食器棚からお皿などが飛び出してくると割れ物が多いので大変危険なんです。事前に飛散防止フィルムを貼ったり勝手に扉が開かないような予防策が必要となります。
1: 家を安全にしておくことが大前提なんですね。あと大きい地震が発生すると携帯電話が使えなくなりますよね。
2: はい、そうですね。大きい地震ほど携帯電話は使えなくなります。そのためにも電話以外の LINE や Facebook、Instagram などの複数共有しておいたらいいかと思います。合わせて災害用伝言ダイヤルもキーとなる電話番号を決めておくことも大切だと思います。
1: なるほど。あと自宅で留守番をしているお子さんやお年寄りがいる場合、何か事前にできる対策はありますか。
2: はい、大きな地震が発生すると、電話連絡もできず家に帰れないことも考えられます。東日本大震災の時帰れた方も次も同じように帰れるとは限らないんですね。そんな時のために、ご近所の方にあらかじめ話をしておいて、大きな地震があった時には安否確認のために我が家に来てもらい声をかけてくださいねとお願いをしておくということもいいかと思います。
1: なるほど。そんな時はご近所が一番頼りになりますね。幼稚園や保育園、学童、そして高齢者のデイサービスなどを利用している人はどうしたらいいですか。
2: はい、私の母も、デイサービスを利用しているんですけども、この場合もご近所と同じ考え方です。自宅に帰れない場合や保育園などの施設に迎えに行けない場合の対策をあらかじめ相談しておくことが大切になります。
1: 大事なのは自分が不在時に大きな地震が発生しても家も家財も安全安心な対策をしておくこと、あと事前の話し合いが大切なんですね。
2: そうですね、はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕

0: JP トップ 20。
1: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思ったんですけれども、まあ、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない日によく寝るんですよ。まあ寝るというかよく寝る傾向があるっていう、まあ、そういう感じなんですけれども、これなんでかというといろんな説があって、まあそもそもあの雨のザーっていう音、これがまああの赤ちゃんにとってお腹の中にいた時の音に似ているという説だったりとか、まあそもそもこう曇ってたり雨が降ってる日っていうのはちょっと薄暗いだから、よく寝るとか、あとは気圧が低いと副交感神経優位になって、まあ、あの眠気が来るだからよく寝るとか、いろんな説があるわけなんですね。で先日関東エリア、特に私が住んでいる神奈川とか、あと東京だったり千葉、春の嵐があったんです。これはチャンス、気圧も下がってます。実際にですねよく寝てるんですよ。普段だったら 3,4 時間に1回ぐらいミルクあげないと、あのもう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね7時間とかそのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが、春の嵐、赤ちゃんは寝ますなんですが、嵐すぎて風がねビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずになんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。まあそれが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number

ベリーミート、ライフゴーズオン。JP トップ20、5月10日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、18位の川崎鷹也さん、そして17位の山さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位、初登場、川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて実写で撮影することで、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち正解をつかもうとする、そんな意思を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ、続いてはこちら。

17位初登場ヤマ飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ黄泉のつがいのエンディングテーマです。さて、ヤマさんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という

という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP カット、こちらに収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめたカットスタジオライブが5月1日から配信リリースされています。この作品、山さんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。また山さんの公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

ークイーンベリーミートライフゴーズオン。さてこのベリーミート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり結成4周年当日となる7月8日ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さてそんなベリーミートですけれども、4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。これを比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。Number 15.

0: い初登場モナキほんまやでなんでやねん知らんけど
1: Number 14

0: 14位、
1: 初登場
0: 大森元貴、催し
2: Number 13。

0: クランクイン。いちじく。JP トップ20、5月10日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートも2組、15位のモナキ、そして14位の大森元貴さん、この2組となっています。ちなみに15位のこのタイトル、イントネーション、果たして私は合っていたのでしょうか。ちょっとね、あの関東生まれなものでして、イントネーション合っていたのかどうかちょっと不安なんですが、さあそれではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずはその15位から。
1: JP

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

15位初登場モナキほんまやでなんでやねん知らんけど合っているんでしょうかこのイントネーションって大丈夫なのか平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキスーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループです。でこの楽曲4月8日にリリースされたデビューシングル。リリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ人気に火がつき楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしています。で一時は想定を超える来場見込みで危険という判断からミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね。一方リリース日には東京池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行いました。2500人のファンが詰めかけたということでこのモナキ8月には東名阪ゼップツアーの開催も発表となっています。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら

14位、初登場、大森元貴、催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、まあ、ロックながらもアカデミックかつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて、 TikTok が Apple Music と連携した新機能、リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第1弾としてこの曲、催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティスト

0: キストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で、当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聴いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービスが展開していきそうな、そんな機能ですね。
1: JP トップ 20
0: 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: オーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: お相手は松本英子と
3: 青山啓太です。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
3: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月10日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表。

0: IMP インベーダー JP トップ10T5 月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね、ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ10T。

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後まで行っちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

桑田佳祐人たらし JP トップ10T5 月10日付のチャート6位から4位までの

のランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から。

0: トップ20。JP トップ10 T 山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、この不甲斐ない僕の言葉も涙も全部気分次第。6位バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではDISHの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれたそんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA ラストダンスあなたと。

0: 今週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのかそれとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャート、ジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、まあ、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャート、ジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。まあ、そういったこともあって、まあ、このストリーミングの、ね、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週も1位はこのグループ。

今週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。JP トップ20、今日は5月10日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5千円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。

0: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大石五郎です。
1: 星本恵里です。
0: 大石五郎プレミアム G。 いや、年に一度この日が来ました。母の日です。
1: 母の日、はい。まあ、私はママにねカーネーションあげたいなと思いますけども。
0: いいですね。
1: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
0: ちょっと待って、そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど。
1: ママさんの方です。
0: ママさんの方だと。なんとか そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
1: あ、そうですか。
0: もうバレたら家には入れてもらえません。
1: あら、そうですか。まあ、昔いろいろありましたよね、きっとね。
0: 余計なこと言わない。
1: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
0: 基本はマダムだけどね。マダムが変化してくるんだけども。
1: あ、やっぱり言ってたんですね。
0: いや、まだあのね、はい、あれはね、要は女性につける継承でね、
1: はい、
0: マダムってもともとフランス語でしょ、
1: うん、
0: この程度勉強しなくてもわかるから、ね。まあいいや、はい。とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください、
1: はい、
0: お願いします ね。さて、そんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
1: はい、楽しみです。
0: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、
1: うん、
0: ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年、全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロック。

0: Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real never so bloody show is fun. Come on, baby, run crazy.
1: 聞いてもらいました。ジェリー・ルイスは火の玉ロック、グレートボールズオブファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
2: もう元祖中の元祖ですよ、もうね。
1: 1950年代後半かな、ロックンロールでね活躍したんですけどね。
2: もうトップガンとかのね映画にも使われててね、は
1: い、そう、もうね、はい、定番ですからね。
2: 定番中の定番です。
1: ロック語るにはまずこっからっていうところです
2: ね。もうこっからですね、はい、ピアノ弾きはもう絶対これ弾かないとね。
1: あ、そうね、
2: はい、
1: 反っちゃうんだよ後ろ。これ
2: 反っちゃうんですよ。うちのバンドのキーボードはみんなこれやると反ります、うん、後ろによ
1: く弾けるな
2: すごいですよね。チャチャチャチャチャンつって
1: やりながらね、
2: はい、
1: はい。これはね、もうロックンロール初のワイルドな男って言われたね、キラーって呼ばれたこの人ね、
2: はあ、
1: うん。でとにかくあの最初はもちろんあまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとかブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、
2: うん、
1: そういうのはねどんどんどんどんヒットしていった、
2: うん、
1: でなんとこの人ねすごいヒットしてたのよ、はい、めっちゃ若かったのよ。
2: 若いんですよね。そうなんですよ ね、
1: で22歳の時に、うん、実はその親戚のね13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。血のつながって、親戚でも血のつながってないとこがいるじゃないですか。
2: はいはいはい。
1: それとね、13歳の子だよ、女の子。
2: え？
1: 結婚してた。
2: 13歳？
1: そう。で、それがバレちゃって、世間に、うん。
2: はい。
1: で、嫌悪感を

0: みんなが持っちゃって、はい、ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: だからね、結婚がバレているっていうことよりも、うん、13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
1: 確かに、でも7つ8つぐらいの差ですかね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、もうそっちもロックしちゃったんですね。
0: やったね、
1: 本当に。
0: はい、聞いていただきました、ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロックでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん、2年半ぶりぐらいになるかな。
2: そうですね、はい、ね、
0: また今週もよろしくお願いします、ね、
2: よろしくお願いします、
0: は
2: い、
0: 新しいアルバム作ったからね。
2: できました、
0: はい、これがねよくできてるんだわって、あの、私が言うのも失礼なんですけど、ね、
2: いや嬉しいです
0: ね。じゃあまず1曲聴いてから話いきましょうかね。
2: はい、
0: これ1曲目がですね、あのベース担当している縁本彩音さんが作詞して、
2: はい、そうですね、
0: ね、で、はい、作曲は倉科翔さんですけども、
2: はい、
0: タイトルは恐ろしいタイトルになってますね
2: 恐ろしい
0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルで、タイトルは悪役

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます、倉科翔さん来ていただいておりましてね。
1: はい。
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム。
1: そうです。
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から。
1: はい。
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、これでもノリノリでかっこいい曲だね。
1: ありがとうございます。はい。ライブで大活躍して
0: ます。あ、そうなの、
1: はい。
0: 受けがいいんだ、これ。
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど。
1: そうですね、はい。
0: これ、彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった？
1: そうですね、結成初期からもずっと半々ぐらい、それぞれが、うん、まあ、曲が先なんで僕らは。
0: あ、はい。
1: できた曲に対して、どっちが書きたいかで、書きたい方が書いてきましたね。
2: はい、取り合いみたいになる時ないんですか？
1: ありますよ。
2: あります。
1: そういう時はお互い書いて、いい方にしたりとか、
2: なるほど。
1: まあ、共作になることもあるんで、それぞれのいいところを使ったりとか、そういう、ま
2: あ、
1: 結構いろいろ、ディスカッション。
2: ああ、じゃんけんで決めたりとかはあるないんですか？
1: あ、じゃんけんはないですね。
2: さすがにない
1: ですね。さすがにないですね。
0: いや、そうなんだ。でも、そうやっていいとこ取りにしてね、はい、作品を自分らの作品として仕上げていくのも、それはそれでいいよね。
1: そうですね。はい。
0: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね。
1: はい。
0: これはどうなんでしょう？どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか？
1: そうですね。メジャー2作目ということで、はい、まあ今回は林哲司さんに、共同プロデュースという形で参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、まあなんか、とにかく今回僕がすごい意識してたのは全曲のキャラ立ちというか、10曲入ってるんですけど、全部こう、それぞれが、単独でこう、例えば、街でかかった時とかにも、こうなんか気持ちよく聴ける、一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、まあ、かつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、まあ、流れとか、その流れと曲ごとのこう、芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
0: これほら、林哲司さんね、
1: はい、
0: プロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これ、はい、これきっかけは何だったんですかね。
1: あ、林さんはメジャーデビューシングルのブランニューメモリーという曲の時に、うん、初めてご一緒させていただいて、
0: はい、
1: まあ、そこから3年ぐらい、こう、ずっと進行があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、
0: はい、
1: 林哲司さんのソロ作品の中に、うん、僕らがこう、レコーディングで、コーラス隊とか、あとギターで参加させてもらったりとか、
0: そうい
1: ういろいろやりとりも重ねて、まあ前作のアルバムのハートダストって作品にもラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、まあそういういろいろ重ねてきた中で次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね。はい。
0: でもそこにほら、佐橋さんとか、
1: はい、
0: 時田さんも参加してる、プロデュース。
1: そうですね、スキマスイッチは。はい。
0: ね、これだからさ、相当なメンバーになってるなって気がしてさ、うん、
1: はい、
0: プレイヤーもそうだよね。
2: うん、
0: この色から言うとね、
1: そうですね。
0: 自分たちのさ、サウンドしっかりして、
1: はい、
0: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
1: はい、
0: これプロデューサー変わって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな。
1: そうですね、やっぱり自分たちだけでやってきた期間も長いので、うん、まあなんかこう自分たちなりのなんかこうポップミュージックを作る、まあメソッドとまでは言わないですけど、なんかこうやり方みたいなのは、まあある程度固まってきてるんですけど、やっぱ自分たちの発想になかったものを常に、まあ僕らは求めて、割とこう、自分たちで作り上げたものを一回こうちょっと壊して、また次のビルドアップをするっていうのを結構ずっと15年間、なんか健全にこうやってこれてるんで。
0: あ、すごい大人だよね、考え方。
1: うん、そうですね。それを、うん、なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、うん、ま、やっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを感じ続けるためにも、うん、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう、少し壊してもらうためにも、
0: うん、
1: やっぱこう、外からの意見というか、うん、プロデューサーさんに入っていただくことで、うん、新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで。
0: なるほど。
1: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことをすごい身をもって体感してるんで。
0: 分かったんだよね。はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの？世間的に少なくないですか？
1: 大体どうなんですかね。
0: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
1: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし、なんか僕自身のことで言うと、僕はあんまりそういう、なんていうんですかね、過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、僕は割とこう、現状維持とか、割と

0: その安定したいタイプなんで、
1: 平和主義というか、
0: そうです、あんまりこう自分から壊しに行くのがもともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドを、まあ本当にメンバーとかみんなでこう話し合っていく中でそれの大切さに気づけたんで、
2: すごいね。
0: このバンドじゃなかったら僕が例えばその何かソロでずっと作品を作ってたりしたらこうはなってなかったなっていうか、それバンドが気づかせてくれたと思うんですよね。
1: いいですね、
2: は
1: い、
2: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: ね、それはすごいよね。
1: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思いますけど、
0: そうですね、うんうん、そう思います。
2: このグループの今の塩さんの話を聞いてるとさ、喧嘩別れするってことなさそうだね、は
1: い、なさそう、うん、
0: ここまで来るともうないんでしょうね、うん、
1: はい、でもあるんですか、なんか喧嘩することとかは。
0: まあ、何が喧嘩なのかちょっとあんま分かんないんですけど、うんうん、ディスカッションはすごくするんで、
1: 結構すり合わせとか、
0: はい、うん、でも4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物服買いに行ったりとか全然するんで、
1: 仲いいんですね、
2: 友達みたいな、
0: ね、
2: はい、
0: うん、そうですね、まあ、うん、まあ、逆にやっぱ15年もやってるんで、うん、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。だからちょっとそのスタジオで、まあ、やっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど、うんうんうん、それはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで、
2: そうですね、はい、それは大事なことだからね。
0: そうですね、必要ですからね、
2: うんうん、はい、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ。
0: そうですね、はい、
2: 例えばですね、はい、この中の作品の中で、はい、一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、はい、そういうのって際立って思って何かあるの？
0: ああ、そうですね、まあもちろん林哲司さんとはその全体の、はい、ことについてこうたくさんディスカッションをさせていただいてるんで、はい、まあ、割と本当に全曲こう林さんのアイディアだったりとか、うん、まあ、林さんに一回こう聞いていただいてどう思いますかとか、うん、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、まあ、全体はそうですし、うん、あとはスキマスイッチのその時田さんとか佐橋さんが入ってくださった曲は、はい、まあ、お二人とは初めてのタッグだったんで。
2: あ、そうなんだ。
0: はい。やっぱり、そのお二人とも、佐橋さんは佐橋さんならではのそのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとか、すごくこう、なんか新しい、僕らの今までになかったものがたくさん入ってますね。
2: まあ、10曲収められてるこのアルバムですけども、はい、4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのが時田さんですね。
0: そうですね。はい、
2: それから8曲目のリメイク、はい、これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるっていうことになりますね。
0: はい、
2: うん、こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる。そうでもない。
0: そうでもないですね。
2: そうでもなかった、
0: はい、なんかこの、まあ、僕らもやっぱ年を重ねてきて、うんうんうん、なんていうんですかね、まあ、自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、こうプロデューサーさんとのやり取りっていうのがすごくなんかスムーズにできるようになったなと。結成初期は本当にそれができなかったんで、やっぱり自分たちに自信もなかったんで、対等にこう例えば意見し合うとかっていうのがやり方があんま分かんなかったんですけど、今だからすごくこう一緒にやれるなっていう感じしますよね。
2: こういう話聞いてるとさ、うん、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
1: いや、聞いてもらいたいですね。
0: 通して聞いてほしいですよね。
2: そうだね。さて、じゃあ今ちょっとお話出た佐橋さんがプロデュースしたっていう曲ちょっと聞きましょうかね。
0: はい。
2: これは作詞が翔さんと柄本彩音さんの共作になってますね。
0: そうですね。
2: はい。で、作曲はもちろん翔さんですね。
0: はい。
2: グッバイエイプリルでリメイク。

0: はい、今日のゲストグッバイエイプリルの作曲を担当してます。あ、もちろん詩もやるんですけど、
1: はい、
0: 倉科翔さん迎えておりましてね、
1: はい、
0: 今リメイクっていうのを聞きましたけども、これは佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあおじさんにとっては聞きやすいラインがあったないっぱいね。
1: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね、嬉しくなっちゃいますよね。
1: ありがとうございます、う
0: ん、まあでもこうやって聞いてると、うん、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろうなって曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね。今作はまたよりこうなんかライブで、あの、進化して、まあ実際こうツアーもやってるんですけど、
0: はい、
1: なんかライブでこう、うん、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって、自分たちでも再発見しました。うん、
0: で、ライブとか結構やってる？
1: そうですね。あの、まあ実はですね、今月はあの、はい、エポさんのバックバンドっていう形で、エポさん
0: と、
1: はい、
0: う
1: ん、あの、2月にもちょっと一度東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うんうん、追加公演的な形で、
0: はい、
1: あの、5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜で、まあ、大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあ、それもすごい楽しみですね。あと、夏には、うん、まあ、あの、ワンマンツアーも、はい、控えてて、あの、まあ、結構夏の曲たくさんあるんで。
0: いやいや、全然夏 OK だよね、今聞いてたら。
1: もうそう、夏、うん、夏盛り上げたいなと思って、うん、今年の夏は結構その、まあ、ワンマンツアーで、しかも15周年っていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: ちょっとこう、お祭り的な、音楽だけじゃなくて、うん、こう、イベントとして楽しめるようなものを、うん、東京、大阪、福岡でやろうと思ってて、8月23日は東京公演なんですけど、はい、下北沢のアドリフトっていうところで、うん、あの、そのワンマンがあったりとか、
0: はい、
1: と7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京、大阪、福岡の3公演のワンマン。
2: お、楽しみ。
0: 今までも、はい、まあまあそういったステージっていうのは消化してきているでしょうけど、
1: はい、
0: 今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある？
1: あ、最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんて言うんですかね、こう、シームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか、僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初って、やっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、そうすると結構こう MC で熱いこと言って、曲言ってみたいな、まあ僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもう、そういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういう、なんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこう、なんていうんですかね、途中で現実にも

0: 踊るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブをどんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになってるかもしれないですね。
1: ああ、なるほどね。
0: はい。
1: それで今までこうさ、やってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、
0: うん、
1: 実験的にいろいろ違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
0: そうですね。やっぱ常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、なんですごいこう、まあ作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、まあ同時に今の自分たちがそれを解釈して、今の時代なりにやっぱ発信することがすごく意味があると思ってるんで、まあまんまやるだけだとね、その僕らも当時の音楽の方がいいじゃんって思っちゃうんで、まあそうじゃなくて、なんかやっぱ、そう今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時に、やっぱり、こうなんか DJ さんが書けるような感じで曲が繋がってるライブとか、なんかこうそういうので体が揺れたりとかっていうライブを、まあこの音楽性のまま作れたらすごく面白いなと思ったりとか、そういう新しいトライは結構やろうかなと思ってますね。
1: 僕なんかはね、はい、この間とある人のライブなんか見てね、
0: はい、
1: その時にね、自分らはこのライブはどういう思いでどう作ってんのって言ったらね、
0: はい、
1: まあ、全曲あるじゃない、うん、何曲かあるじゃない、
0: はい、
1: でも俺はこの何曲かは一曲だと思ってやってるんだって
0: 言った、うん、ああ、はいはいはい、
1: 一曲なんだよこれは。
0: なるほど、つながってるというか、
1: つながってるんだよ。
0: その感覚わかりますね。
1: あ、そうなんだ、はい、それに近いそういう思い。
0: 近いです。そのワンマンとかは特にね、やっぱ作り込めるんで、うん、その、How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかも、やっぱ、こう、4、5曲まとまって、
1: うん、
0: もうなんならライブでしかない、その、イントロを新たに作って、前の曲とこの次の曲が繋がるようにしたりとか、やっぱそういうことはすごいしたいなと思って、一続きで、
1: うん。それはだから、切ってる方、ライブ行った人も、
2: ね。
1: 儲けみたいなさ、
2: いや行かなきゃそれは、ね、分かんないから、
0: そうですね、
2: はい、音をね楽しんでる感じがもっとお客さんに伝わればいいですね。
0: そうですね。
1: いやーこれはだね、みんな楽しみにして、もうやる方も、うん、聞く方も楽しみだよね。
2: いやー、
1: ね、
2: どっちも楽しみですね。確かに
0: そうですね、
1: うん、私当たって僕のところに来てる情報はこのライブで言うと、
0: はい、
1: 5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、
0: はい、
1: から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね、
0: はい、
1: その他にも今こうやるよっていうのは話があったんで、
0: はい、
1: あ、でも細かいところはホームページっていうか、
0: そうですね、バンドのSNS とかホームページを、はい、
1: だよね、
0: ご覧いただければ。
1: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな。
0: はい、はい、ね、お願いします、
1: ね。ぜひ出かけていただきたい。
0: はい。
1: 2026年はみんな出かけてくださいよ、これ。
0: お願いします。
1: もうね、我々のね、この番組もね、大推薦。
2: うん。
1: 推しです。
2: 大推薦。
0: ありがとうございます。
2: 推しです。
1: 推しです。
0: ありがとうございます。はい、嬉しい。
1: はい。そんなわけで、そろそろ時間も来ましたので、最後の一曲を聞いてお別れしたいと思いますけども、
0: はい。
1: シンパシーかな。
0: はい。
1: シンパシー、これは、翔さんと、それから江本彩音さんが作詞をしまして、
0: はい、
1: 翔さん作曲しておりますけれども、
0: はい、
1: これはどんな感じで作った曲ですかね。
0: この曲はアルバムの中で、一番新しい曲なんですけど、
1: はい、そうなんだ。
0: 林哲司さんとアルバムをこう、共同プロデュースで一緒に作ろうってなった時に、はい、林さんとやりとりしてる、そのやりとりの中で生まれた曲なんで、偶然、林さんがいなかったら、この世になかった曲なんです。
1: そんなことがあるんだ、でも。
0: そんなことがありました。
1: あるんだ、
2: ね。まさにシンパシーですね。
0: そうです。本当にそうです。
1: はい、タイトル通りだよね。
0: ね、そうなんですよ。
1: はい、じゃあどうなのか、林さんにも聞いてみようか、これね。
2: ね、聞きたいですね。
0: ちょっと面白いエピソードがあるんで、
1: ね。あ、そうなんだ。
0: ぜひ聞いてみてください。
1: はい。さあ、そんなわけで楽しくお話しさせていただきました。グッバイエイプリルの倉科翔さん。お別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお使いいただいているワミネスコスメティックスさんからの、お土産になります。
0: はい、
2: ありがとうございます。今回、グッバイエイプリルの倉科翔さんにプレゼントをさせていただいたのは、ワミネスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
1: よろしく。
0: ありがとうございます。前回もいただいて、
2: あ、どうですか、
0: 愛用しました。
1: はい、というわけで、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルのボーカリスト倉科翔さん、
0: はい、
1: 迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました。
0: はい、
1: じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
0: 伝えておきます、
1: ね、ありがとうございました。はい、ではお別れに、一番新しいアルバムになっておりますね、
0: はい、
1: How Unique、 この中から一曲 Sympathy、 これを聞いてお別れします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの、これね、歌ったのはね、斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、
1: うん、
0: で石垣直美ちゃんっていうのは子供さんの役で、
1: うん、
0: 1975年、仙台地区から出場してこの歌はね川上賞というのを受賞しました。75年といえば第10回のポップコーンでグランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね、うん、お届けする曲は斉藤進と石垣直美でママの誕生日、作詞作曲があの吉川昇さんです。

0: ね、すごいだろ。
1: あのね、ミッキーちゃん、約束してよね、ママには内緒、内緒。

0: 斉藤進石垣直美でママの誕生日っていうのを歌っていただきました。
1: なんかもうね、可愛 いですね。
0: 上手だねこの子ね。
1: ね
0: え、立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど、直美ちゃん。
0: 直美ちゃん。この曲、さっき、なんと、吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した、吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないだろうな、吉川團十郎。
1: お名前は。
0: あ、知ってる？
1: はい。
0: あ、そっか。なんて、東北弁丸出しでね、いろいろ喋りや歌うわっていう人だったね。
1: はいはい。
0: 元気いっぱいの人でね。
1: うん、
0: その人が作った曲。
1: そんな方がこの、ねって、ママのね、みたいな、可愛い曲に変わっちゃって。
0: そういうこともできるんです
1: よ。ああ、いろいろと作れるってことですね。
0: そうですよ。作りましたよ。うん、はい。聴いていただきましたね。じゃあ次行きますよ。
1: はい。
0: 今度はね、ラブ・サスティン。
1: サスティン。
0: こちらはですね、1976年です。第12回のポップコーンで、仙台から出場して川上賞を取りました。
1: うん、
0: 作詞作曲が、しけっていうのかな？四つの家のまゆみさんです。が作詞作曲しました。ラブ・サスティンが歌います。ブルドッグ・ハイウェイ。
2: ワン、ツー、スリー、フォー。

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドックハイウェイ聞いてもらいましたよ。
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね、ディープパープルですね。
0: っぽいね、
1: はい、ハイウェイスター。
0: だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから。
1: やっぱそこらちょっとこうオマージュして。
0: そうそうそう。うんうん、だからそれっぽい本当はギターの音でビンビンビンゲーンって行きたかったんだろうけど、ちょっと柔らかい音になってましたけど
1: ね。そうですね。う
0: ん、でも今聞くと新鮮なんだよね、こういうのってね。最近はないからな。
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか。うん、
0: 珍しいですよね。まあでも80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけど、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギター、エレキがメインとなってる時代だったんですね。それかフォークギターね、の時代でした。
1: はい。
0: はい。というわけで聞いてもらいました、コッキーポッププレミアム。今週は、斉藤進と石垣直美さんで、ママのお誕生日。それから、ラブサスティンで、ブルドッグハイウェイ、聞いていただきました。大石五郎、プレミアム G。ああ、今日はあれだね。もう1年経つ早いな。ゴールデンカップスのね、
1: はい、
0: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね、命日。
1: もう1年ですか。
0: 早いな。バンちゃんね、ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびますよ、ね。まあだんだんだんだんとそういったですね、 GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど。

0: そういえばだってこの前ほら3月にね、
1: はい、
0: あのクロコダイルで、
1: はい、
0: 内田裕也トリビュートっていうので内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
1: はい、
0: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、
1: うん、
0: やったんでね、でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね、はい、またそういうもので皆さんと目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります。
1: はい、
0: シャーリー・エリス。
1: シャーリー・エリス、
0: こちらはですね、1966年の作品になります。シャーリー・エルスが歌います。ソウルタイム。

0: 聞いていただきました。黒人ボーカリスト、シャリー・エリスで、ソウルタイムという曲ね、うん。ちょっとあれでしたね。インド系の顔つきをして。
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど。はい、
0: 彼女の曲とか歌声って、ノベルティヒットとか言われたんだよね。ね、
1: ノベルティソングの女王って言われたそうですね。
0: あ、そう、女王なんだよね。うん、
1: 結構、珍奇な効果音とか、早口などを盛り込んでる、うん、こうリズムを特徴に持ってる、こう楽曲をノベルティっていうそうですけどね。
0: あ、そうなんだ。うん、でも、もう特にこの世を去ってしまってですね、うん、彼女は2005年に亡くなってます。76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか。
0: はい。まあ、一時代を築いて、うん、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね。
1: はい。
0: 聞いていただきました。シャリー・エリスで、ソウル・タイムでした。
1: .co.jp ファックスは東京 03-3288-8902。 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
1: はい、
0: ローマ字表記で若さと書きます、
1: はい、
0: どんな話になるか初対面だね僕らね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震

0: 度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上恵里奈でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: オルテメイデンのフローラは眠らない。
2: 香川県初ゴシックロック系ボーカルグループ、ボルプテメイデンがお届け。
3: 今宵あなたの影が目を覚ます。
4: 共に作る混沌の30分、
5: 毎月第3木曜日22時から。
1: その耳を捧げよう。
6: ボルプテの耳
7: を。 FM 高松は優しい街づくりを提案します。
6: 優しい815。
8: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。 FM 高松が7時をお知らせします。
9: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
10: だったらキャンプに行ってみたい。
9: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
10: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
9: 確かに。
10: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円。うちチューリッヒの自動車保険よね。
9: あ、そうだった。
10: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
11: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: さあ今日も、まあ、本日もなんですけれども、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして青井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: いいですね、肌ちゃん。
1: すみません、失礼しました
0: 。今なんかボケっとしてたのは何でなんですか。
1: こんばんはって来ると思わなくて。
0: 肌ちゃんも自分の良さをという意味で言うとね、いい今のはボケになったんで、早速なんですけどもね。
1: 失礼しました。
0: はい。いや、それで青井さん、今週もなんですけれども、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっとお聞きした。いわゆるその、まあ、こう音楽学校を受験するまでの、
1: はい、
0: まあ、ストーリーっていうのがありましたけども、
1: はい、
0: ちょうど羽田さん、
1: はい、
0: 間違えた羽田ちゃん、
1: はい、
0: このあたりまたねちょっといろいろと聞いてみたいですよね。
1: そうですね、もういろいろ聞いてみたいんですけども、まだまだちょっと私とは出会ってないので今までの話
2: で、そうですね、
0: そこはね

0: はい、まだまだ出会ってないですね。
1: とりあえず出会いたいっていうところがあるので、うん、その、まあ、1回目2回目の受験はちょっといろいろ聞かせてもらってっていうことなんですけど、うん、最後のラスト受験の時に受験スクールにこう入ってきてやっと出会えたんですけど、まあ、そんなところのお話を、まあ、受験スクール入ったきっかけとか、
0: はい、
1: まあ、その受験スクール時代のお話聞きたいなと思ってるんですが、
2: はい、
1: その、まあ、受験スクール入ったきっかけとかありますか？
0: はい、受験スクール入ったきっかけはですね、地元の声楽教室に、行っていて、そこの先生がその私たちが行っていた受験スクール元受験生というかだったので、その先生に紹介してもらってその受験スクールに行くことになって、まあ、外部生みたいな形で受験スクールには属さずに、夏とか冬とか大型のお休みがある時にやっていた講習にだけ、はい、高校
2: 受験でもありますよね、夏季講習。
0: そんな感じです。
2: 感じですか？
0: はい、それにこう高校2年生の時は参加させてもらって、なので私は結構一方的に高校2年生の時からマリアちゃん、あ、なんか素敵だなって、すごい真面目に。
2: その時にはもう肌ちゃんのことを自分でも、はい、まあ、見かけてるというか見つけて、
0: はい、
2: 素敵な人がいるなって。
0: そうなんですよ。
2: 知ってました、この話？
1: 知らなかったです。でもその時が私のピー君に輝いていた時期だったので、その瞬間を知っていただけてるっていうのは嬉しいですね。
2: 自分もその時が一番ピークだった
1: っていう。ピークでした、その時が。人生の今はちょっと下ってるだけなんで。
2: そんなことはないじゃない。
0: そんなことないよ。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、はい、ありがとうございます。
0: マリーちゃんが、ね、先週言ってもらったみたいに、うん、私に対してそつなくこなすって言ってくれてたと思うんですけど、はい、逆に私はマリアちゃんにそつなく何でもこなせて素敵だなっていう風にこの高校2年生の時から思っていたので、
1: いや
0: なんかこうやってお互い、
1: ありがとうございます。そんな、
0: ね、このラジオを通して、はい、こんな風に思ってたなっていう、うん、
2: 懐かしいですね。
0: 嬉しいです。
2: そうか、夏季講習とか冬季講習、いわゆるその、まあ、こうちょこっとだけバッと集中的にやった人なんて受からないとか、うんうん、なんかそんな、なんか都市伝説じゃないですけど、はい、そういうのとかってないんですか？
0: まあ、どっちかっていうとかなりポジティブに私は考える方だったので、まあ行かなくても受かるだろうみたいな感じで思っていた部分もあったので、ポジティブ精神でその1年は頑張ってましたが、高校2年生でやっぱり落ちてしまったので、もうラストチャンス1回しかないっていうことで、もう藁にもすがる思いで助けてくださいっていう思いで受験スクールに最後、そうですね、高校3年生夏ぐらいからですかね、はい、入って。
2: 高2の時からいわゆる肌ちゃんのことは見ていて、はい、いや素敵だなと思ってたわけじゃないですか、
0: はい、
2: でも高3いわゆる落ちて、はい、また高3でまた行くわけですよね、はい、その、ま、学校というか、
0: はい、
2: そこに肌ちゃんはいたんですか？
0: いました。
2: あ、ってことは、あの子も落ちたんだなっていう
1: そうなんですよね。残念ながら憧れの私も落ちさせていただいて、
2: はい、どういう心境なんですか？あの素敵なあの子ですら落ちたんだなっていう。
0: もうでもこれは結構宝塚受かるの、まあ、一種の運も割とあったり
1: そうですね、
0: するので、でもうなんか憧れで素敵だなと思ってはいたんですけど、はい、やっぱりその時代って自分のことに必死なので、うんうんうん、あの子が落ちたんだとか、うん、あの子受かったんだみたいなのはあんまりこう気に留めてなくて、もうひたすら自分は受かるためにどうしなきゃいけないんだっていう課題に向かって突き進んでた記憶があります、私。
2: なるほど。じゃあそれをやって、まあ、落ちたら落ちたでも悔いもないしというところまで、まあ、やったということなんでしょうね。
0: そうですね。なのでもうそれをやりきるために、まあ、割と一般的なのは高校3年生になるともうその大学っていう進路もあるので、大学を受けて宝塚にもし落ちてしまったら大学に行ってっていう、こう選択をする人がかなり多いんですけど、はい、私はもう絶対に受かってやるという気持ちで大学は受けず、
2: 受けなくて、
0: はい、宝塚1本で。
2: 花ちゃんは大学、
1: 私大学受けてました、
2: うん、大学は受かったんでしたっけ？
1: 大学も一応受かってました。
2: さすが
1: にでもそれで落ちた意味ないっていうのはありますけどね
2: ご両親、家族、ご家族でいうとやっぱお母様ですか？
0: はい、そうですね、母が かなり私、まあ、一人っ子というところもあるので、もうそれ

0: それでもう私に全投資という感じでかなり母が支えてくれましたね。
1: じゃあお母様もね、もう喜びはもうあのひとしお、ひとしわ、ひときわというか、
0: はい、
1: もう合格発表の時はね、一番やっぱり喜んでくれたというか、そのお母様だったりもするわけですよね、はい。
2: 合格発表もお母様と一緒に。
0: そうですね。
2: あ、
0: もうあの結構最近はなんかオンラインで合格発表があったりとかするみたいなんですけど、デジタルな時代に、ね、なってきたので、私たちはその一般的
1: に
0: 発表しますみたいな、
2: そうですね、
0: パターンっていう出てくる、
2: いかにもの、
0: はい、いかにも宝塚の合格発表みたいなのがある時代だったので、はい、あのそれ100人ぐらいかな、
2: うんうん、
0: 最終、そうですね、その合格
2: 120人、
0: そうかな、
2: 120人
0: ぐらいその合格発表の場に来るので、まあなかなかの人数なので、その、まあ、一番いい番号が出るところに行くにはかなり前からいなきゃいけなかったり、
1: はい、
0: でも私はそのそこにいて胃がキリキリするのが嫌だったので、うん、もう本当合格発表の3分前とか5分前とかぐらいに、うん、
2: ガーッと、
0: はい、現地について
2: パッと見て、
0: はい、パッと見てっていう感じでした。
1: あるもうあの番号がある自信もあったんですか、まあ、必ず大丈夫受かってるだろうっていう、
0: はい、あの、まあ、それもありまして、私実は高校3年生の時に願書に不備がありまして、
2: え、
1: 願書に、
0: はい、う
2: ん、そんなことある、
0: そんなことが、はい、私あの自分の印鑑を押さなければならないところがあったんですけど、それを押さずに提出してしまいまして、出願が終わってから知らない電話番号から着信があって、
1: もう
0: 願書に不備が、
1: 受けないで合格かなっていうい
0: やいや、もう私もう本当パニックでした。でなんだと思ったら願書に不備があるので、
1: はい
0: はい、あのちゃんと送り直してくださいっていうふうに言われたので、うん、おそらく受験番号は一番最後の番号だと思っていたので、バタンって開いた時に一番最後の番号の下に以上っていうのが出て、
2: はいはいはい、
0: 出たと思うんですけど、その以上の真上に自分の番号がなければ落ちてるって思ってたので、
2: 見やすいんですよ、探すのが簡単、
0: そうだから、バタンって開いた時に以上の上に、まあ、あんまり目も良くなかったの で、はい、で人もまあ結構いて、うんうんうん、結構な距離だったんで、あるあるあるあるみたいな感じで、
1: じゃあもう結構遠目でね、
0: はい、
1: あのもう あるないが分かったわけですもんね、はい、そうなんですよね、すぐ見えちゃうんですよね、番号って大体あるかないかね、
0: はい、
1: 私はあの2年浪人したんでね、もう10何回も見に行って全部番号がないのがね視力が 2.0 だったんですよ、だからもう結構遠目ですぐ分かったんで、
2: はい、
1: もう行かないで何回も引き返した覚えがありますね、まあ、幸せですね、
2: あ
1: れさんね、はい、まあそんなあの肌ちゃん、
2: はい、
1: また後半、
2: はい、
1: ちょっとぜひね、また今度は学校入ってからっていうところ、
2: ね、
1: 要するに
2: 肌
1: ちゃんが、肌ちゃんがもう知ってからっていう、
2: はい、
1: ところをまた聞けたらなと思いますんで、
2: はい、はい、
1: 続きましてはライフジュエルレディオのコーナーになります、引き続きパーソナリティを務めます高本誠也です。今週も田辺彩香さんにお越しいただいております。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。あの先週は社名、
3: はい、
1: 会社の名前ちょっと独特だったので、
3: はい、
1: 何かこのどうしてそんな会社名なんだろうっていうところ、ちょっとその話に偏っていきましたけども、
3: はい、
1: どうしてそこに、まあ、経緯まで至ったのかっていう、こう最近こうやっぱりこう理系の女性って、
3: はい、
1: まあ、理系女、
3: うん、
1: 言うても理系に行く人でどんどん減ってる気がするんですけども、
3: はい、
1: まあ、その辺も含めて、うん、なんかこういう背景があったとか、なんかそういうのあるんですか。
3: そうですね、もともと理系かっこいいなってちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。
1: それはなんでですか。
3: もう私ちっちゃい頃からコンピューター好きで、パソコン使って仕事するのかっこいいな、かっこいいな、プログラマーなりたいなとか思い始めたのがもう小学生の時とかだったので。
1: 田辺さん小学生の時にはもうそのプログラマー、エンジニア、
3: はい、
1: こういう職業がなんか憧れの職業みたいな時代だったんですね。
3: あんまり周りいなかったですけど。
1: そこを なぜそれをなんかエンジニアとかプログラマーっていうそのまあ職種、うん、
3: はい、
1: こういったのな何から知ったんですか。
3: もともとはゲームのエンジニアになりたくて、あのうちちょっと珍しいことに両親がゲーマーだったんですね。あ、プロゲーマーじゃないですけど、
1: 両親がゲーマー、はい、
3: で、はい、家にセガサターンとか、はい、プレステとかひたすら筐体があって、
1: はい、
3: で、あの勉強しないでゲームをしろみたいな家庭だったんですよ。
1: そのお父様もお母様も。
3: そうです。
1: 勉強はしなくていいと、
3: はい、
1: ゲームをしろ
3: と、ゲームをしろとなんてことを言うんだと思いながら生きてきて、
1: はい、
3: で、あの中学生ぐらいまでは私はゲームを作る人になるしかないんだと思って、高校生ぐらいで あ、ゲーム以外にもいろいろ

0: ものづくりができるぞっていうことに気づいて、あとは実は私高卒で一回仕事してるんですけど、大学に行く前に
1: 大学受験をせずに、
0: 受験は寝坊して行けなかったんです、は
1: い、寝坊して行けなかった。さっきの葵さんのね、はい、願書に判子を押さなかったっていうものよりももしかするとひどいかもしれないですね。
0: あのセンター試験に、今はちょっと共通テストですね、朝行けなくて、ね、
1: はい、はいはい、何をしたんですか。
0: 居酒屋でフリーターです。
1: 面白いですね。それはじゃあ結構ご両親の方とも、はい、もう揉めるというか、なんかちょっともう喧嘩になったっていうことなんですかね。
0: あ、でもですね、うん、無言で出てきたので、
1: 無言で出ていった。今もう仲いいです。捜索願いとか出されるでしょそれだと。
0: いや一応、うん、引っ越してから、はい、お母さん私はお母さん私は今日からシェアハウスで住んでるよ、家にはもう帰らないよって連絡して一人で暮らしました。
1: すごいですね。それはもう一回来年大学行こうっていう。
0: そうですね、大学行こう行こうと思いながら、だんだん居酒屋で夜型になっていって、はい、もう受験は難しいぞっていうことに気づき、もともとやりたかったプログラマーに直接なろうっていうところから、はい、プログラマーのキャリアがスタートします。
1: そして今のこの田辺さんの会社があって、はい、まあ、事業があるということになるわけなんですけども、はい、田辺さん、
0: はい、
1: まあ、そんな中で、はい、この先なんですけども、こうどういうふうに進んでいこうって思ってるんですか。うんうん、
0: すごいいっぱい考えてるわけじゃないんですけど、ずっと今までのキャリアの中で思ってたのが、幸せなシステム開発作りたいなっていうのは思っていて、とにかくシステム開発の現場ってちょっとギスギスしてるんですね。で、なんかそういう場をなくしてちゃんとコミュニケーション取ってみんなが前に進める開発をしたいと思っていて、そういうのに貢献できるような、あとは自分史上最大に面白い2年間、2年後には一番面白いって思えるような状態になりたいなと思っています。
1: そんな田辺さん、
0: はい、
1: このコーナーはですね、あなたにとって人生の宝は何でしょうっていうコーナーなんですけども、
0: はい、
1: 田辺さんの宝物、はい、宝って何でしょう。
0: 人生の方針なんですけど、常識を疑えみたいなところがあって、これ母親がロックに生きろって私ちっちゃい頃から言ってたんですね。
1: ロックに生きろ、
0: はい、なんか普通なことするなよって。そう、ロックです。で、母親クイーンが好きで、
1: はい、
0: でもうとにかく普通じゃないことをしろって言って生きてきたので、なんかそれが染みついていて、自分がやりたくないのにやらなきゃいけないこと、常識的にやんなきゃいけないよねとかってことは、本当にやんなきゃいけないの？抜け道ないの？とか思ったり、効率悪いよね、でもみんなやってるみたいなことに対して、いや、これ違うことできない？言ってみたら変わるんじゃない？とかいうのを大事にしてます。
1: なるほど、普通こうだよね、普通こんなことを考えますよね、しますよねっていう、この普通ってなんだろうって僕もなんかふと思う時やっぱあって、新しいことっていうのは、マイノリティのところ、ここから生まれていると思いますし、その言葉はすごく響きますね、常識を疑え、
0: はい、
1: いいですね。いや、ありがとうございます、はい、まあ、今週はこのぐらいで、
0: はい、
1: 何せ田辺さんは3週あるので、また来週もお越しいただけるので、来週はまた、違う観点からも掘り下げていけたらなっていうふうに思っておりますので。
0: わかりました。
1: 今週はこの辺りで、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんを迎えしてお話をしていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 肌ちゃんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高校3年生の時のね、宝塚学校ですね、音楽学校の方に、まあ、いよいよ合格をして、
2: はい、
0: もう肌ちゃんを知っている蒼井さんになりますね。
2: もう知りまくりですね。
1: そう
2: ですね、ここまで来ると、ね、私のイメージはやっぱりお掃除のお掃除順っていうのがあるんですよ。
0: ま
2: あ宝塚って、
0: ま
2: あ今はあれなんですけど、私たちの時代はいわゆるお掃除がありまして、でまあお掃除場所っていうのがあるんですけど、まあ一応お掃除場所順で1番から40番まで番号が振ってあるんですけど、なんとその1番の方なんですよ、水木ちゃんは。
0: それは1番40番まで振ってあるってことは40箇所あるっていうことですか、お掃除する。
2: そうですね、40人いるので、1人ずつ番号がありまして、まあ、それが本当何を並べにしても並べって言われたら

0: その順番に並ぶんですよ。で水木ちゃんその1番だったので、まあ、漱石って言うんでしたっけ、その何でしたっけ、
1: 功績、
0: 功績か、まあ一番お掃除でトップに偉い人みたいな、
1: うん、そうですね、はい、
2: 掃除隊長のような、
0: はい、お掃除隊長で、
1: よかは結構お掃除命みたいなところが、はい、そうですね、1年目よかせって言うんですけど、はい、はもうお掃除命で。
0: そうなんですよ。
2: どうしてなんかその一番になったらなんでですかっていう質問がちょっとなんかふと思い浮かぶんですけど、 それは分からず。
1: あ、一番になった理由はまあ結構宝塚は伝統を重んじるので、その一番になるのはあの結構いろいろなんていうんですか、条件みたいなのがあって、それに一番当てはまる人の中で候補が決められて、でその候補の中でなぜか私がなってしまいましたという、はい、
0: あでもそれはまあ一応一番の人はしっかりした人っていうふうにはなってはいるんですよ。
2: それにもう言葉変ですけど、はい、トップ入学ってことなんじゃないですか。
1: あトップ入学とはまた違って、トップ入学
0: は本科生が、はい、そう決めるみたいな、本科の1学年上の人が決めるっていう感じです。
2: はだちゃんは何番だったの。
0: 私は35番です。
2: 35番
1: とはいえ、うん、あの別にその1番が偉いとか40番がダメとかいうわけではなくて、
0: そうですね、場所ごとに、
1: そう場所で、うん、まあちょっとその1番から13番ぐらいまでが結構まあ一番大変と言われている。
2: 大変なところ。
0: ちなみにやっぱり1番は偉いですよ、はい、
1: 偉いです、偉かったですか、
0: はい。
2: その一番の人っていうのは どこを掃除するっていうのは決められてるんですか、場所が。
1: そうですね、はい、行動っていう。
2: 広そうですね。
1: 広いんです。あのまあいわゆる宝塚の入学式であったり卒業式であったりっていう式典をやっている、こう皆さんが見たことのある会場ですね、
2: うん、じゃあ 表舞台のところをやっぱ一番こうキラキラさせとかなきゃいけないというか、はい、肌ちゃんは。
0: 私ですか。私は3箇所
2: で。3箇所ですか。
0: はい、私の35番は、私も一応責任者ではあったんですけど、
1: そう
0: だね、なんだっけ、10番教室の責任者っていう名前なんですけど、会議室と10番教室と、もう1箇所なんだっけ、
1: 校長室。
0: 校長室です。
2: あ、じゃあ結構掃除しなきゃいけない。
0: そうですね、
2: 延べ面積みたいなのが広そうですね。
1: でも結構掃除の時間も長かったので、うん、延べ面積が多かろうと、
0: はい、
1: 割と掃除はできていた。
2: 早朝からやるわけです
1: よね、うん、そうなんですよ。
2: これがまあ入学したらまずすぐ始まるわけですか。
1: はい、はい、
0: そうです。どうですか、一番になって大変でした。
1: あ、もう私は、うん、まあ、こんなこと言ってはならないと思うんですが、うん、授業よりも命がかかってた気がします、
2: ね、
1: 自分的には、
2: ね、
1: 掃除に、
0: まあ、大事でしたよね。
1: 大事でした。
2: それなんとなくもう入学したら覚悟はあったわけですよね、
1: はい、
2: でもやっぱ覚悟があったとはいえ、これ結構きついなみたいな、
1: そうです ね
2: 野球部入って、うん、まあ、野球部はあの坊主だからまずもうすぐ辞めるって人もいましたけど、もちろん脱落する人ってのはいなくて。
0: そうですね、
1: いなかったですね。
2: あとはほら親元離れてるわけじゃないですか、はい、要するに一人で宝塚行ってもう帰りたいとか、なんかこう手紙もうきついねみたいなはあったんですか。
1: 私はありがたいことに、あの関西にもルーツのある家系だったので、関西に祖母がいて、いとこも関西にいたので、休日少しこうまあ逃げ道があるというか、はい、息抜きができたので、それはかなりありがたかったし、すごい支えてもらっていて、で逆にその平日とかに母にもうしんどいみたいなことを連絡する余裕もないぐらい私は切羽詰まっていた記憶があります。
2: そうですか、
1: は
2: い、いやそう考えたら肌ちゃんは、ね、はい、東京のご出身で、
1: はい、
2: なんか逃げ出したい、もしくはそのあったなかったんですか。
0: 私もやっぱり最終的にはもうあの逃げる暇もないぐらいこう忙しいっていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークは帰ったかな。
1: そうね、
0: それこそあの
2: 5
0: 月といえばですけど、あのゴールデンウィークはなんか余暇の時は帰ったっけ、帰ってなんか行きたくないみたいな、帰りたくないみたいな感じだったんですけど、それ以降はもうあの本当にまあ5になんちゃらって、5に従いみたいな、ちょっとほとんどことわざ言えてないですけど、その合計のことわざのやつですね。はい、
2: そうか、 じゃあ1番も35番もそうやってこうね強く強く言ったわけですね。
0: はい、でもそれこそその35番と1番の話ですけど、お掃除場所が変わると関わらなくなってくるんですよ。お掃除が命だから。
1: そう、それもそう
0: ね。それも疎遠になったきっかけ
1: そうよね。

0: なんですけど、
1: そう
0: でこう余暇の時はあの学校から帰った後も私のたちの時はお掃除場所ごとにこう並んでこう円を作るんですよ。まあ結果的に皆さん円になるんですが、1番から40で並んでるので、まあ、1番と35番ってなるともう関わりはないですね。
1: はい、
0: はい、余暇の時は、
1: ね、なんかイベントごとがあって、た例えばその関わるお教室が出てきたりするんですけど、10番教室はなかなか行動とはこう関わりが、ね、あんまりない教室だったので、お掃除とかでも関わらず、はい、
0: そうですね。
1: で、あの先ほども私言った通り、マリアちゃん何でもそつなくこなすので、バレエだったりピアノだったり新曲だったり全部上のクラスにいたので、私は本当に何もできなかったので、あの下のクラスにいたので、クラスも授業のクラスも違ったので、なかなかこう会える
0: よかは、そうです ね、
1: ねなかした
2: そ, うです、ね、でもまあそれを1年間頑張って上級生になっていくわけじゃないですか、はいはい、上級生になったら少しずつこう会話をするとかそういうことがあったんですか。
1: いやでも私がなんかなかなかその同期に馴染むということが上手にできなかったので、
0: うん、そうです。でも修学旅行、
1: あ、ね、一緒に回ったんだよ、ね、ね、
2: 修学旅行があるんですか。
0: 余暇、うん、の時もあります、学年旅行と、はい、あと修学旅行も
1: あるね。
2: え、ごめんなさい、修学旅行があるって僕はねちょっと初めて知ったんですけど、はい、どこに行くんですか。
1: 余暇の時は和歌山、はい、
2: 和歌山に、
1: はい、
0: で、本家は北海道に。
2: 何しに行くんですか。普通にただもう
0: 普通にそこは旅行ですね、はい、あでもそれこ そ, そのまた掃除順の話になっちゃうんですけどあの一応余興がございまして、余興余暇と本家と、まあ、自分たちしかいないんですけど自分たちのためにやんないといけないんですけども、うん、そういう余興が組み込まれて、あの修学旅行とか学年旅行に、うん、でそれもお掃除順で伝統で、そのどこのお掃除の人たちであの大体こういうような余興をやるっていうのが決まってて、35番のところはあの大体20番ぐらいから35番ぐらいの感じで、で全身タイツじゃないといけないっていう決まりがあって全身タイツの余興したんですけど、でもそのやっぱりそこでも関わりはなくて、
1: そう、ね、
0: どういう伝統の決まりの余興だったんだ。
1: あるいや覚えてない、
0: ないところもあるのかも。
1: でももう本当に、うん、掃除がその休み前までかなり忙しかったので、うんうん、余興を考えずに修学旅行というかに行ってバスの中で考えたりみたいなことをしてた記憶があるので、なんかなかなかその余興についてこういう余興がいいよね、ああいう余興がいいよねっていうのを話し合った記憶もないし、うん、それこそ私が一緒にお掃除して余興をするチームの中でそういうクリエイティブな人がいなかったので、
2: じゃあやっぱ
1: 困りました、
2: ね、35番グループはやっぱ35番にクリエイティブ能力があったからね、
1: はい、もうポテンシャルが高い
0: 全身タイツじゃないといけないっていうまず縛りがあったので、
2: ね、
0: その時点で あのありがたいクリエイティブ伝統、
2: ね、ちょっとこうねいい球来たからね、はい、打てますもんね。
0: そうですね、
2: なるほど、そうか。じゃあ、 あの本当に今ではやっぱりあの青江さん青江さんでなんか自分の好きな番号は1番で、で肌ちゃん肌ちゃんで何かあるとやっぱ35番を選ぶみたいなのあるんですか。
0: どうですか
1: 正直なところそれはないです、
0: うん、私も残念ながらその暗証番号とかじゃしないですね、
1: はい、しないですね
0: そうですね、
2: まあ、あのいろいろ大変だったけど本当そのお互いコミュニケーションもなかなか取る暇もなかったんだけども、うん、まあ、無事にそう卒業していくっていう、
0: そうなんとか、
1: なんとかね、なんか心のどこかでやっぱり同じ受験時代を過ごした、うん、あの同い年だったので、うん、
2: はい、
1: なんか親近感というかはあった気がします。
0: そうですね、
1: はい。
2: あっという間にまた時間過ぎてしまいましたけれども、
0: はい、
2: はい、はい、一曲何かリクエストをいただきたいなとも思ってるんですけども、
0: そうですね、今週もぜひお願いいたします。
1: はい、今週の曲は。思い出というよりかは割とその曲を聴いた時に直感的にあこの曲いいなと思った曲で、うん、
0: はい、
1: して、リトルミックスさんの Wings という曲が好きで、はい、今週はその曲をリクエストさせていただきました。
0: はい、それではリトルミックスさんの Wings を聴きながらお別れです。葵さん今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
0: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢雅美 Asian Music Selection。金沢雅美です。5月はシンガポールからお届けしています。第2週目の今日はインド人街リトルインディアからお届けします。ここは

金沢まさみ Asian Music Selection。 今日お届けした曲はレディー歌手ウィル・パートゥ、シャビール・スルタン We Moving、 ユンク・ラジャ Favorite、 ラジャ・クマリ Shoot、 ジョニータ・ガンディ Paper Why、 シュレヤ・ゴーシャルナ・ナ・ナでした。今日はシンガポールリトルインディアからインド系シンガポール人アーティストやインドでも人気のアーティストをお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。シンガポールは多民族国家で中華系、マレー系、そしてインド系など様々なルーツを持つ人々が暮らしています。中でもインド系の人々は南インドのタミル地方

0: 語にルーツを持つ方が多く、そのためシンガポールではタミル語も公用語の一つとなっています。音楽にもそうした文化が息づいていて、今日お届けした楽曲からも多民族国家シンガポールの魅力の一面を感じていただけたのではないでしょうか。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
1: あ、赤ちゃんが
0: かわいい。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 ams は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週はマレー系の音楽をフィーチャーします。同じシンガポールでも言語が変わるとまた違った空気を感じられると思います。お楽しみに。それではまた来週。お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 今週のあと1日をワンテーマで乗り切る情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーと、
2: 好感度アップ命の宮田理子と、
3: 頭脳派女優の横田佳穂です。
4: 宮田も女優です。
1: 木曜夜7時からの情報バラエティ番組、
5: 週刊のびータイムズ、
2: 聞いてね。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。佐藤大輔さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: それでは佐藤大輔さんについてご紹介します。佐藤大輔さんは福岡県出身の49歳、夢の種放送局の共同代表を務めています。2015年、ご縁、応援、貢献をテーマにインターネットラジオ局夢の種放送局を設立し、全国にスタジオを展開。一般市民が自らの思いや人生を発信できる場作りを推進してきました。2024年には重度の心疾患を乗り越えた経験を機に、生き方や働き方の価値観を再構築。現在はラジオ運営のほか、講演家やアーティストとしても活動し、自分らしく生きる人を応援する発信を続けています。夢の種放送局は昨年2025年に10周年を迎えました。
0: 佐藤さん、お忙しいところ、東京のスタジオまでおいでいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ね、夢の種放送局の共同代表、はい、夢の種放送局っていうのはどんなラジオか教えていただけますか。
2: ありがとうございます。僕たちはですね、先ほどね紹介していただいたように2015年に、開局いたしました。テーマがご縁、応援、貢献ということで、昨年ですね、本当10周年を迎えることができまして、現在ですね、日本に北海道から沖縄まで14カ所でスタジオを構えさせていただいておりまして、一般の市民の方々がね、老若男女いろんな方、会社の経営者の方から、老後を迎えたお父様、そして、子供たちから、フリーターの方から、ね、男性女性 LGBTQ の方までね、もう本当素敵な方々がね、発信されて、1000人もの DJ さんがいらっしゃいます。で、僕たちの夢は今3年でね、47都道府県に夢の種放送局を作っていきたい、そして1万人のねラジオ DJ を輩出するということで今動かせていただいております。
0: すごい規模ですね。
2: ありがとうございます。
0: 1000人のラジオの、
2: そうなんですよ、つまり1000番組あるっていう感じですかね。
0: 1000番組、
1: はい、それぞれがご自分の番組をやってらっしゃる。
2: そうです、はい、
0: あ、自分でそれぞれが自分の番組をやって
2: る。そうなんです、そうなんです。
0: だから1000人今登録されてる。
2: あ、そうなんですよ。
0: はい、番組ってそんなに、どこで作られてるんですか。ご自宅とかそういうこと、
2: いいえ、各地にスタジオがですね、
0: スタジオがある、
2: ありまして、でそのスタジオに通っていただいて、で、番組を収録すると。
0: その各地の、はい、スタジオってどうやって作ってくるものなんですか。
2: ありがとうございます。普通にですね、物件をお借りしまして内装工事をしまして
0: 内装工事して、
2: はい、でね、ミュージックバードさんのようなこう電波のラジオではなく、僕らインターネットラジオなので、電波塔を建てるとか、総務省の方から認可取るっていう部分が全部カットされてまして、収録場所を作らせていただいて、言ったらソフトバンクさんとか au さんとか、Wi-Fi の電波を使わせていただいて発信してるって感じですね。
0: はい、あれもう線があるってことでしょ。
2: そうです。
0: でこれから10倍を目指してやっていこうと。
2: はい、
0: でこれどういう方が募集とかして手を挙げてくるの。
2: ありがとうございます。僕たちはですね、説明会をね開かせていただいてて、SNS とか見ていただいたり、また夢の種のラジオ DJ さんがいろんなところで宣伝をしてくださってたりだとか、いろんな会にね、コミュニティにも参加されてるので、私もやりたいみたいな形でこう口コミが広がって、今どんどんどんどん大きくなっております。
0: ラジオ DJ やってみたいんだっていう人を、例えばどうやってして集めて、どうやってしてリクルートして、どうやってデビューまで行くのかなって、簡単になれるもんなのかなっていうのがまず一番のねなんかこう秘訣とかあるんですか。
2: ありがとうございます。これ誰でもなれるんだけど誰でもなれないっていうのがありましてまあ言ったらね、お二人にねこう話すの社会に説法みたいになって申し訳ないんですけども、言ったらやっぱこう放送のマナーとかルールとかもあるじゃないですか。でやっぱ倫理観とかもすごく大事だと思いますし、で一応ねなろうと思ったら、社会的な方であれば なれるんですよ。
0: 社会的な形で。どういうこと
2: ですか。まあ言ったら、ちゃんと社会で活動されてる方というか、
0: まあ、は
2: い、大丈夫です。
0: 大丈夫です。
2: はい、大丈夫ですよね。はい、でそれでもちろん子供たちもなれるし、
0: 年齢制限なし。
2: ないんです、ないんです。
0: あ、そうですか。
2: はい、だから一番若い子は今中学生もされてますしね。
1: そう。はい。

0: そうなんです、そうなんです。以前は、小学生も、はい、
1: DJ で
0: やってました。
1: いや、そう、はい、
2: なんかそのインターネットが今ねやっぱり普及してるので、こう自分の思いとか、SNS にこうアップするっていうのは割とみんながやってることだと思うんですけど、
0: そうですね、
2: はい、それをこう音声で、肉声でっていうようなイメージですか？
0: あ、そうですね、だから僕らは自分たちの媒体を、言ったら YouTube さんみたいな感じで夢の種放送局のシステムがありまして、そこからこう常にこう配信してるって感じですかね。
2: なるほど、はい、なるほど、じゃあ常にその1000人の方の番組がいろいろ選んで聴ける状態になってる、
0: これがですね、いわゆる一般のテレビやラジオみたいな形でライブストリーミングになってまして、朝の9時は誰々さんの放送、夜の10時は誰々さんの放送みたいな形で、そのライブでお届けって形になってます。でちょっと話戻すと、じゃあどうやったらなれるか言ったら、まず夢の種の説明を聞いていただいていいなと思っていただいたら、まず研修があるんですね。
2: あ、なるほど、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、2ヶ月間のね夢の種アカデミーというね、研修に参加していただいて、そこで例えば簡単なところでいくとマイクの使い方とか、企画の作り方とかで、僕たちがラジオ DJ イコール番組オーナーなんで、オーナーでありプロデューサーでありディレクターであり DJ ーパーソナリティなんですね。ですからこの番組オーナーになるいうのはすごく大事って話をオーナー式でお伝えさせていただいて、いろんな形でね皆さん放送されてて、例えばそのご自身のお仕事を広めたいという形でされてる方もいらっしゃるし、例えば釣りっていうね趣味があって釣り人の仲間を増やしたいという形で放送されてる方もいらっしゃるし、ただ単に自分は話したいんだって方もいらっしゃるし、お友達を作りたいって方もいらっしゃるし、自分の趣味の話とかをとにかく伝えたいみたいな、例えばこんな方もいらっしゃって、ガンダムのプラモデルのお宅の DJ パーソナリティがいるんですけど、もうね例えばプラモデルを切るとニッパーってあるじゃないですか、ニッパーの話で30分もしてしまったりとかねなんかそう自分の好きとかそういうのをこう発信したいという方もいらっしゃる、それ何でもいいんですよ、
2: 同じ趣味の方からしたらたまらないですよね。
0: たまらないですよ、そうなんですよ。でそれで2ヶ月間のアカデミーでいろいろ番組の企画を練ったりだとか、ご自身の放送の仕方とか告知の仕方とかを学んで、で3ヶ月後からデビューという形になります。はい、
1: 一番年齢の低い人は何歳
0: か？今中学生ですかね。
1: 中学生どんな話してるんですか？
0: 例えばなんですが、これ一番インパクトのある話でいくと、過去にね、ちょっと大きくなってしまったんですけども、小学生だった子はね不登校の子だったんですけども、不登校イコール不幸じゃなくて、不登校でもこんな楽しくやってるよっていうふうな形で、発信されてたりだとか
1: が一番最年少です、
0: そうですね、
1: 最年長の方
0: は何歳ですか？最年長はね、実はねこれ年齢を言ってはいけないと、僕怒られたというか、釘を刺されておりまして、岡山のパーソナリティでね、花房真優さんって方がいらっしゃる。
1: 名前は出していいよ、
0: はい、名前を OK です、年齢は言うなと、すごいお茶目な方でね、もうその方なんかすごいのが、3年前かな、夢の種の聴取数ランキングでナンバーワンに輝いたんですよ、最年長にもかかわらず
2: 年齢は言ってはいけないけど、その方が最年長っていうのは分かってる、
0: それはいいんだけど年齢は言うなと、個人情報は名前は出していいけど年齢は言ってはいけないとね、言われておりますので年齢は言えないんですけど、
1: なんでナンバーワンになったんですか？やっぱ番組がいい、
0: そう番組、いいですし、すごいのはご自身で番組してたら、ある会社の社長さんがその番組聞いてくれてて、自分の番組の、言ったら宣伝の番組をしてほしいとスポンサーになっていただいて、もう一番組今もう始めてらっしゃいまして、とにかく素敵な方なんですよ
1: 面白い、
0: すごいですよ。でしかも SNS もされない方なので、
1: ラジオでしか、
0: ラジオと口コミで、
1: 面白いなそういう方がスポンサーを集めてくる、要は DJ でありオーナーであり、それぞれがそれぞれの番組をスポンサーを獲得してくると、こういうことなんですか？
0: まずはね、僕らは月会費が13,750円という金額なんですね、これは、30分の放送枠を、1ヶ月持とうと思ったらその金額なんですよ、でこれがやっぱり一般の AM さんとか FM さんに比べたらかなり金額的には安くて、自分でお金を出してもできる、習い事とか趣味みたいな形で番組を持てるという、
1: なるほどな、
0: でもちろんスポンサーをバックに

0: それでいろいろビジネスの形を作られてる方もいらっしゃるし、ご自身でとにかく自分がオーナーなんでね、自分が作りたいようにこう番組をされてる方もいらっしゃるし、それも自由で、まあ、僕たちはその枠を販売してるっていう感じで思っていただいたらいいのかなと思います。はい、
1: DJ なるには例えば番組何分枠とかあるわけですか？
0: それ要はそうですね、僕らも30分枠で、
1: 30分枠で、はい、最低30分はじゃあ1枠で、
0: そうですね、
1: はい、番組も持つように、はい、トレーニングすると。
0: そうなんです、そうなんです、
1: いうことなんですね。はい、でその30分の中身についてトレーニング中に、まあ、多分どんなことをやってもいいということなんですか？
0: そうです、そうです、
1: その人にもう、はい、もうプロデュースも任せるわけだから、
0: ね、もちろんアドバイスをさせていただきながら、しっかりとこう審査とかもさせていただきながら、GO が出たらお願いするって感じですかね。
1: はい、今1000人
0: はい
1: 番組いっぱい取り合いになってるんじゃないですか？大丈夫ですか？
0: ですね、僕ら朝6時から夜の 2時まで番組枠がありまして、その空いてる枠からもう先着順で埋めていただくと、
1: 1000人の方がここ行きたい、ここ行きたい、
0: そうです、そうです、
1: 行きたいって、埋めていくと、
0: はい、デビューする方に空いてる枠から選んでいただくっていう。
1: じゃあ1万人になってきたら一つでは足りない可能性もありますね。
0: これがねインターネットラジオの可能性で、僕らがチャンネルが 6チャンネルあるんですよ。
1: 6チャンネル、
0: はい、
1: はあ、
0: まあ、極端な話これ100チャンネルにすることもできるっていう。
1: あ、なるほど、は
0: い、
2: なるほど、はい、無限大ですね。
0: そうなんです、そうなんです、はい、
1: じゃあますますこれ今日あのリスナー聞いてる皆さんは
2: きっとやってみたい方多いと思う、
0: ねえ、ねえ、うん、はい。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: ねえ、どんな方が向いてるとかどんな方を募集してるってあるんですか？
2: そうですね、いや僕たちはやっぱもともとね、あの2011年からインターネットラジオ始めたんですね、でちょっとその話をさせてもらっても
0: お願いします。
2: いいですかね、はい、はい、
1: で佐藤さんご自身が
2: その番組、はいはい、で僕はもともと営業マンをずっと20代の頃やってまして、でその時にあのなんていうの、実演販売みたいな仕事をしてたんですよ。でそれでこう全国いろんなところに行って、まあ、言ったらこうガマの油売りみたいな感じでね。
0: そうさあの、はい、何の実演販売されてたの？
2: あ、だからね、料理とか健康とか青汁とか、フライパンとか、
1: はい、包丁とか、
2: まあ、よくあるじゃないですか。
1: ありますあります。
2: 僕らの業界から結局テレビショッピングに行った人たちがいっぱいいて、でまず実名を言うとねちょっと何度も分かんないんで、
1: まあ、有名な方一人二人思いつきますよね、
0: はいはい、昔のトラさんだよね、
2: う
0: ん、
2: ああそうそうそうそう、
0: ね、
2: はい、でそれでまあ実演販売やってる方々とかその周りの方々が結構テレビ通販で大成功してでそれ僕見ながらいいなと思ってたんですよ、でただ僕も会社が大好きでしたし、別にその辞めるとかいうのは全くなかったんですが、まあ、ちょっと結婚して子供も生まれて、なんかやっぱ自分はどういう生き方をしたいんだろうってなった時に、まあ、会社を辞めるという決断をしまして、でまあ将来こうメディアの世界とか行けたら嬉しいなと思ってたんですが、何のコネもつながりもないもので、あの普通にあの僕も独立してもともと営業職なんでね、まあ、営業の代行とかいう仕事をしてたんですけども、そこからですね僕の先輩で保険屋さんのね先輩がいて、その方が、まあ、経営者の方なんですけど、あの関西のラジオ局で AM ラジオ の、あの番組の DJ になられたんですよ、保険の仕事と関係なくね、で僕ちょっと行きたいということで見学行かせてもらったら、もうたまたまゲストさんがちょっとねやむを得ない理由でお休みされて、僕抜擢されて出演させてもらった。そうなんですよ。で そしてもう僕もなんかもうちょっと興奮しながら喋ったらたまたまなんか評判が良かったらしくて
1: はい、はい、
2: なんか準レギュラーじゃないけども、僕も金魚の糞みたいに行かせてもらったんですよ、はい、そうしたら結局その AM さんのラジオがスポンサーがちょっと降りてしまって番組はちょっと継続できなくなって、
1: はいはい、
2: でその時にインターネットラジオを教えていただいて出させていただいて、そこから始めたのは2010年なんですが、夢の種という番組は2011年に始めて、その時僕の相方の岡田直樹くんという大親友がいるんですが、
1: はいはい、番組名だったんですね。
2: そう夢の種という番組やってたんですよ。でその番組やろうぜっていうことで、相方の、岡田直樹くん、今夢の種放送局の共同経営で2人で代表やらせてもらってるんですけども、誘ったらぜひ喜んでって 0.2 秒でねやりたいってなって
0: 0.2 秒、
1: はい、
2: でところがね やるのは簡単なんだけど、ね、なかなかこうそれで人気を得ようとか難しくって、で当時あのインターネットラジオを言うてもね、今やったらスマートフォンというのがあるんですけどね、当時
1: は
2: パソコンで聞くラジオだったので、しかも今みたいにこう Wi-Fi とかもね、飛んでるわけではないですから、
1: 2011年ちょっとだいぶ環境が違いますね、
2: そうなんですよ。でそれで、じゃあ何人聞いてくれたのかというと、初回の放送が3人だったんですよ
0: 1
2: 人が僕で1人が直樹くんで、結局リスナーさん1人やったんですねでそれで落ち込むと思いきや落ち込まずに、いや僕らパイオニアやということでね、はい、でそれでまあまあやってたら、まあ僕ら人の夢を応援するという趣旨でやらせていただいてて、で2013年ぐらいから、まあ、自分たちもね、大ちゃん、僕佐藤大輔って言うんですが、大ちゃんや、相方の直樹くん、直ちゃんみたいな番組やりたいって話になりまして、でそれやったら放送局作ろうってなって、まあいろいろ吸ったもんでありまして、2015年に開局させてもらったって感じですかね、はい、
0: 面白いな一番最初のリスナーが3人、
2: そうっす
0: ね、うち身内2人
2: 、はい、自分ら本人
0: 今リスナーさんどれぐらいだったんですか？
2: あ、今ね僕たちの番組でだいたい毎回 2,300 人ぐらいの方が聞いてくださって、僕らあの今もね昼間、日曜日の昼間に番組やらせていただいてるんですけど、まあ、だからそのリスナーさんの人数って、まあ、僕ら言ったらインフルエンサーみたいな方がやっぱされると、まあ、6,000 人とか聞かれたりとかあるんですけど、まあ、一般の主婦の方がじゃあこれからは 家庭から出て社会的な活動を始めようって、最初の第一歩が夢の種とかやったら、やっぱ最初は10人20人30人という世界から始まってくるんですが、やっぱね、その10人って数字で考えたら、あ、10かって感じなんだけど、リアルで目の前に10人話を聞いてくれる人がいるって考えたら、これすごい、僕はすごいことやなと思ってるので、だからまあ、そのじゃあリスナー何人か言ったら、合わせたら毎月20万アクセスみたいな形ではあるんですけども、まあその番組によってちょっとばらつきはあるかなっていう感じですかね。はい、
0: この夢の種放送局、まあ今設立のお話いただいたんですけど、はい、全国にスタジオって先ほどおっしゃっていた、
2: はい、
0: スタジオって作ると大変じゃないですか。
2: そうなんですよ。
0: どうやって作っていくんですか。
2: いや、これがですね、直営のスタジオが今8スタジオありまして、
0: 直営8、
2: はい、あとフランチャイズで、6スタジオございます、うんうん、で僕ら直営の場合は自分たちで、物件をお借りして、自分たちで人材を採用して、募集して、しっかり形を作って、そこでスタジオを営むって感じなんですが、FC の場合はまあまあよくあるね、 FC の、仕組みで、オーナーさんがいらっしゃって、でその方々に作っていただいてっていう感じになってます、
0: まあ、あの結局やりますって言ってもスタジオがないとできない世界ですから、
2: そうですね、
0: スタジオに DJ さん行ってもらうっていうことが必要ですよね、
2: はいはい、
0: まあまあ、このラジオ全国で聞いていただいている方にね、分かりやすくどこにあるかちょっと教えていただけ
2: ます。 ありがとうございます、まず一番北は北海道。
0: 北海道のどこですか。
2: 北海道札幌です。
0: 札幌で市内にある
2: 、はい、で続きまして、東北がね今一つもなくて、関東なんですが、関東がまず千葉スタジオ、
0: 千葉市、
2: これ
0: 千葉市、
2: はい、はい、幕張ですね、
0: 幕張にある、
2: はい、でそして東京が中野で、神奈川県横浜が、元町中華街のところにありまして、で、次は名古屋ですね、名古屋がですね、金山という、まあ言うたら名古屋市内の副都心みたいなところですね、で、そして京都スタジオ、京都は上京区、で、大阪本社の門真ですね、で神戸スタジオは長田区、で、そして岡山スタジオが岡山駅のすぐ近くに、で広島スタジオは東海地って言ってね、なんて言うんだろう、割と平和記念、はい、ご存知ですかね、はい、まあ、近くにありまして、あと愛媛スタジオ、これはね大街道というね、あの大きな商店街があるんですが、あのその隣に松山城があってね、その松山城の、
0: はい、
2: すぐ真下ぐらいにあります。で福岡スタジオは博多区、岐阜スタジオ、岐阜スタジオは岐阜市内にございます。で、あともう一つ、沖縄スタジオですね、沖縄スタジオは、北中グスク村といって中部のところに、カフェと併設して作らせてもらってです。どっか言い忘れてないかな

0: そうそう。あとね、実はこの 5月、もう本当今月からなんですけども、三重スタジオが開局いたしました。
1: おめでとうございます。
2: どこですか、三重？
0: 三重は四日市ですね。
2: あ、私生まれたところです。
0: はい、あ、本当ですか。あの近鉄四日市の西口のところです。はい。
2: いやいや、地名聞くと、はい、あそこまで行ったら DJ できるって人がいると思うんですよね。
0: これをね、僕ら3年で47都道府県にってことで、今年は15スタジオ開局目指して、もう東へ西へもうずっと動き回ってるんですよ。
2: すごいな。はい、いや、あの今あのメディアがね、はい、SNS っていう形でラジオ の見直しっていうのも結構あるような気がするんですね。
0: いい話をありがとうございます、ね。まあ、これラジオというのは特に今 AI の時代じゃないですか。まあ、動画見ててこの間僕あのサーフィンが趣味なんでね、うん、なんかよくサーフィンの動画が上がってくるんですよ。それから白鳥がね波に乗ってるなんか映像があってね、はあ、今の時代白鳥も波に乗るんだと思って見てたら、うん、あれ待てよと白鳥の湖っていうだけあって海に白鳥いたかなと思ったら、まあ、言ったら AI の画像とか映像やったんですね。そういうのやっぱ多いなと思ってて、まあ、いいとか悪いとかじゃなくって、まあ 何本でもこう作れるし、あとやっぱインスタ映えっていう言葉があったりだとか、盛るっていう言葉があったりとかして、でもラジオっていうのは改めていい意味で映えないし、盛れないし、もうその人のなんかありのまましか出せないメディアだと思ってて、で僕らがラジオ始めた時もね、今更ラジオかよってこうよく言われてたんですよ。これから動画だよって言われててね。でところがね、やっぱり僕らラジオ本当はねリアルがすごい好きなんですよ、うん、飲み会とか交流会とかお茶会とかね、そういうのがすごい好きなんですよね、僕と相方の岡田直樹くんはね、でラジオというのは最もメディアの中でなんかリアルに近いメディアやなって僕ら思ってて、うん、やっぱ嬉しいとか楽しいとか感謝とか最高とかこういう気持ちが伝わるのが僕ラジオは一番伝わるなと思ってて、でその感情が伝わるメディアがラジオだよって言ってずっと言い続けてたんですけど、ここの AI 時代に来てね、またさらにねいいポジションになってきて、で今ラジオだから信頼できるって方が世の中たくさんいらっしゃるし、ね、お二人もご存知の通りアメリカではもうポッドキャストがすごく大人気で、ね、やっぱこう音声のメディアを聞く方が今もう歴史上一番多いって今言われてるんで、なんかすごいやっと来たなって感じですかね。
2: やっぱり同じようにこの夢の種放送局も、まあ、時代の波にこう今から乗ってわーっと行く雰囲気があるってことですね。
0: もう行きます。
2: 行きます、はい、1万人突破
3: 行きましょう
0: 行きます
3: 行きましょう
2: 10年以内、
0: はい、3年

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越透子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: 2024年に重度の心疾患のご経験をされて、はいうんはい、価値観が大きく変わったというあのプロフィールがございました、うん、そのお話もお伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、なんで3年で夢の種47都道府県出したいかっていう話、ここからちょっとつながってくるんですけど、
1: あ、はいはい、
2: あの実は僕、今から1年ちょっと前に、病気になりまして、その病名が慢性血栓塞栓性肺高血圧症っていうね、
0: 難し
1: い長い漢字がいっぱい、
2: まずこれ言えないぐらいの病気なんですが、なるのも難しくてね、風邪ひこう思ったら結構裸でいたらね風邪ひけたりするんだけど、この病気は本当難病でね、なるのが難しくて原因不明なんですよね。
0: 原因不明、
2: はい、だから患者さんも日本で4000人ぐらいしかいないようなそんな病気なんですけども、2年間僕原因不明でね、あの結構有名な先生にも見てもらっても原因不明だったんですよ。
1: なんかつらかったんですか、
2: つら、う
1: ん、
2: かった、あの息切れでね、
1: 息切れ、
0: はい、息切れする、じゃあ喋りすぎてとかそうなんじゃないですか。
2: うん、あの僕運動がすごく好きで、はい、一番最初気づいたのがサーフィンというね結構ハードなスポーツをやってるんですけど、はい、サーフィンがもうやったらぜいぜいハーハー言って、はい、もうこれは年のせいでできないかなと思うぐらいの息切れで、そっから僕マラソンとかも走ったことがあって、結構持久力あるんですよ。で10キロぐらい普通に走れてたのに、ちょっと走っただけでバテて、あ、これが年のせいってやつかなと思ってたんですけど、

0: あまりにもおかしいのでね、先生に見てもらったら何の異常もないねって言われてたんで、まあ、僕ずっと呪われてると思ってたんですよ、はい、で相方にも言ってました、僕呪われてるかもって。うん、でところがね、2024年の、まあ、10月ですね、突然倒れましてですね、動くことができなくなって、でそう倒れて病院に救急車で運ばれても原因不明だったんですよ。で関西で一番有名な病院に行って、そこでも僕の難病の人がいっぱい集まってたみたいで、もうすぐに僕の病名言ってくれてほっとしたんですね。だから原因不明って一番怖いじゃないですか。
1: そうですよね、う
0: ん、で原因が分かったらね、よくビジネスの世界でも8割は解決とか言うんでね、あよかった先生よかったって言ったら、何言ってるんですかって、ステージ5超えてますみたいな感じで、
1: いろんなステージがあるんです
0: ね。そう、あガンとかでもよくありますよ、ステージ1ステージ2みたいな、はい、もうこれはすぐやらないとちょっともう致命的なもう症状ですよって言われて、もう緊急手術やったんですが、心臓を1時間止めてね、はい、で
1: 1時間止めて大丈夫なんですか。
0: いやもう SF みたいな世界でね、どうするんですかって、通常脳みそって4分で死ぬ言うじゃないですかって言ったら、いや脳が死なないようにするためにまず体を冷蔵するんだと。
1: 体を冷やす、
0: はい、冷やすことで活性を抑えて、でそこで心臓と肺に一応人工心肺はつけるんだけども、それも動かさずに、なぜならば、はい、あなたの病気は心臓と肺の間に拳ぐらいの血の塊が詰まってると。
2: はあ、
0: これを取ろう思ったら心臓動いてたら取れないのでって
2: それ見つからないもんなん
0: です。そうなんですよ、そうなんですよ。でそれで取ろう思ったら、うん、心臓1時間止めないと言われて、
2: 死んじゃうよね、うん、
0: 15分を4クールって言われてね、
2: 4クール、
0: はい、はい、だから
1: 15分止めて
0: 5分間血液をまた回して15分また止めて取り出してっていうのを4回やって、まあ先生も僕をねなんかこう励ましてくれるつもりで言ったんだろうけど、簡単に言うと4回死んでくださいって言われてね、で人間は不思議なものでね、窮地に陥るとなんかこう防衛本能みたいなのあるんですかね、普通考えたら鬱になりそうな会話じゃないですか。なんか僕も笑ってました、そうなんですか先生おもろいっすねみたいな
2: すごい
0: でそこから手術屋に向かいまして、まあ、4日で目覚めてたまたま僕助かったんですが、かなり死ぬ確率もねなんか十何パーセントぐらいあるって言われてたんですけど、でそこから障害は確定ってほぼ言われてて、
2: 確定、
0: もうサーフィンも行けないってね、バンドってやってるんでバンドもできない言われたんですけど、今おかげさまで1年以上1年ちょっとかな、1年半ですね、全部復活してます。
1: サーフィンもできるようになった、
0: はい、サーフィンもできるようになって、
2: お医者さんからはそれできないよって言われて
0: た。お医者さんからは、できないって言われたんですよ、だからもう僕はもうすごい絶望だったんですけど、
2: つまり後遺症か何か残るっていう。
0: そうなんですよ、で難病だし治らないし、結局それだけ心臓止めてるんで、やっぱ脳の機能がね、
2: どっかに
0: そうそうそうそう、特に脳ですね。
2: あ、何でもプラス発想にこう捉える。
1: そうですね、
0: それはありますね、はい、それは良かったですね。でそれで結局、まあ、命もいつまで僕もあるかわからないので、
2: あその時に
0: そう
2: なんか医者から大きく、
0: そうなんですよ、僕の病気ってなかなか長生きするのは難しい病気って言われたの でそこで僕は思ったのが、やっぱ1年を10年分ぐらいの気持ちで生きようって今思って、相方にすぐ連絡したんですよ、夢の種3年で47都道府県出そうって言ったら、相方ももちろんって言ってくれて、今もう大忙しで飛び回ってるという感じです、はい、
2: じゃ あの自ら年齢何歳までは生きるって決めたということですか。
0: そうですね、もう僕は100を目指して
2: 100を目指
0: して、はい、頑張っております。
2: あんまり急ぐことないかも
0: いや、それがほら、あの気合と根性で乗り越えれないものもあるんじゃないかなと思っててね、はい、やっぱ病気的にね、はい、だけど自分はそのつもりで、はい、頑張っております。
2: いや普通ね、大病するとなかなかこうチャレンジをしよう、あるいはね、ちょっとゆっくりやろう、体気使ってって思うんですけど、逆に出ましたね。
0: そうなんですよ、だからね、僕入院してる時に本当気づいたのは、手も足も全部つながれてね、もう動けないですね。でその時によく言いますやん、なんか人間って退屈と苦痛どっちが、しんどいかって言ったら、なんかこう退屈っていうのがあって、ほんまかいなと僕思ってたんですよ。実際しんどいんですよこんなにしんどいかと思って、動きたくて仕方なかったし、で僕はすごく今の仕事に誇り持ってるのが、あの

0: あ、なんかやっぱりこれ本当にやりたいことやらせてもらってるんだなと思って、むちゃくちゃ幸せやなって気づきました。
1: いやすごいな。病気を乗り越えてきた経験といったもので、まあ生き方とか働き方の価値観がもう全然変わっちゃった。
0: 変わりましたね。だから本当にもう命を使い切ろうっていう気持ちに今なって
1: る。命を使い切る、
0: はい、なんかあるじゃないですか、例えば機能がね、電化製品でも100あったら、100全部使い切ろうとかってなかなか難しいじゃないですか、使わない機能いっぱいあるでしょ、僕はなんか自分の人生のなんか可能性を全部試したいなって今気持ちでちょっとやらせてもらってます。
1: はい、素晴らしいな。まあ、今その大きな目標に向けて、フル回転してますけど、
0: はい、
1: まあ、全国のリスナーさんに向けてね、ここでもちょっと応募をあの促進するようなお話を PR をしていただいてよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。夢の種放送局はですね、現在全国14スタジオなんですが、残りのね、県にも都道府県にもね、すべて、設置をさせていただいて、全国47都道府県でね、展開させていただく予定です。で、僕たちはですね、ご縁応援貢献をテーマにね、夢ある番組をお届けするっていうね形でさせていただいてて、夢の種放送局もしくは夢の種で検索していただきましたらホームページが出てきますので、うん、そこにですね、まあ不定期で夢の種の DJ の説明会、パーソナリティ説明会もやってますので、ぜひねそちらの方エントリーしていただきましたら、そこでねしっかりと詳しく説明させてもらいます。よろしくお願いします。
1: うん、どなたでも OK、
0: 社会的な方であれば、
1: まあ大概は
2: 社会的な方であれば、
1: ね、はい、年齢不問、
2: 子供から、はい、
1: ね、性別不問、ね、
0: うん、ただ僕らがね理念経営をさせていただいているので、はい、やっぱこのご縁応援貢献というテーマでやらせていただいてますから、はい、まあ、そういったこう理念もその説明会でもお話をさせていただいて、やっぱりこう放送局の理念と合う方にやっぱり、うんうん、DJ になってもらいたいなという気持ちがすごく強いです。
1: はいはい、不定期なんでね、その DJ の、
0: そうですね、はい、
1: 研修というのは、
0: うんうん、
1: その研修はどこでどういうふうにやるんですか。
0: 2ヶ月の研修で、はい、まあ、2回あるんですけども、はい、初回はオンラインで Zoom で行っておりまして、うん、2回目は各地の最寄りのスタジオに足を運んでいただいて研修という形になってます。
1: やっぱりみんなやりたいっていう人はほぼ合格するんですか。
0: まあ、そうですね、はい、合格というか、まあ受講料がありまして、4万4千という受講料なんですね。
1: 2回、
0: はいはい、そちらの方をお納めいただいてのご受講という形になります。
1: で受講して、はい、理念があって、はい、かつできるという人に DJ の、
0: はい、そうです
1: お願いして、はい、放送業の DJ をお願いしたということなんですね。はい、面白いですね。
2: スタジオのオーナーさんも募集していますか。
0: そうですね、スタジオオーナーさんもね、まあ、今ご縁でね、どんどんまあ、経営者の、ね、つながりで、FC オーナーさん生まれてるんですけども、うん、まあ、ちょっとこれからはですね、まあ、公開で募集もしていこうかなとも思ってます。
1: はい、例えばフランチャイズになるにはいくらぐらい必要だとかいうことも公開されてるんですか。
0: お伝えしてます。もうそれね、僕らも正直言うと、誰でも FC オーナーってわけにいかなくて、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: よね、僕らこだわりなんですけども、まあ、一回やっぱスタジオ作ったら10年はやっぱりしっかりやってもらいたいっていうのがあるので、うん、やっぱこう理念が本当にあって、うん、ね、お金っていうのも大事なんだけど、それ以上に志とかが合う方にやっぱなってもらいたいという形でやらせてもらってます。はい、
1: で47都道府県全部置くぞと、
0: はい、
1: あと
0: 32スタジオ、
1: はい、我こそはと思わん方はぜひ夢の種、はい、ひらがなで全部有名な種ですから、
0: そうですね、ひらがなで、
1: はい、そちらにですね、ホームページに載っておりますから、あと DJ やりたい方もですね、
0: はい、
1: 絶賛大募集中ということでございますので、はい、まあ、ますますこの佐藤さんの志が大きくね、大輪開くように頑張っていただきたいなというふうに思います。
2: アーティスト活動もされてるっていうことなんですけど、
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、
0: 僕らがですね、ゴーワンブラザーズ、
2: ゴーワンブラザーズ
0: というバンドをね、う
2: ん、51って書くんですよね。
0: そうなんです、51
2: をゴーワンと読ませる。
0: そうなんです、そうなんですよ、うん、はい、でこれどういう意味かというと、うん、僕たち同級生で全員51年生まれ、う
2: ん、昭和ですね、
0: 昭和
2: 昭和51年生まれ、
0: 昭和ですね、
2: はい、
0: で今年僕50の年、僕ら50の年なんですけど、40歳の時に結成したんですね。
2: うん、
0: で僕らテーマがね、始めるのに遅すぎることはないっていうのと、うん、人生は楽しむためにあるらしいということでね、
1: あるらしい、
2: はい、
0: それをちょっと証明するためにやっていこうということで、みんなが楽器をね、もうやめたって置いていくとして、僕40歳ぐらいかなと思ってて、みんながね、もうやめたってマイクを置いたりギターを置いたり楽器を置くときに、その皆さんが置いた楽器を拾い集めて始めたバンドが僕らのバンド

0: ものです。はい、ジャンルでいうとポップス寄りのロックっていう感じ。
1: ポップス、
0: はい、ロック、まあちょっとカジュアルなロックって感じですかね、うん、はい、なんですけども、編成がね、僕ラップヒップホップもともと大好きで、
2: うん、佐藤さんはラップ担当
0: なんですよ、はい、はい、でどうにかもう一回ライブしたいなということで、それまで 僕ら関西と東海のみで活動させてもらってたんですね、まあ、全員経営者でね、忙しいんで練習するのも奇跡みたいな、でメンバーもねもう散らばってるんでね、日本中、もう練習が決まったらみんなで感動して、あのわっしょいわっしょいになるぐらいの勢いだったんですけども、あの意を決してね、よく大物アーティストがやってる四大都市ツアーってやりたいなみたいなんで、東京、名古屋、大阪、福岡ってね、あの昨年やらせてもらったんですよ。でしかもありがたいことに全部満席でね。でとかね、これ呼んでいただいたイベントでは東京ドームシティホールでもね3000人の前で歌わせてもらったりだとか、まあ、かなりこれ活動しまくって、ちょっと今年はみんな息切れしてね、今ちょっとあの経営に今一生懸命やってるんですけどね、みんな経営者なんでね、はい、またあの秋ぐらいから復活していこうかなと思ってます。
1: まあ、あの佐藤さんにはまだまだお話をお伺いしたいんですけども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いをいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから一番有名な女心の歌をお送りしたいと思います。舞台の背景はですね、リゴレットの3幕、川岸の、いかがわしい居酒屋兼ホテル、そこに公爵を殿様をおびき寄せてですね、殺そうとする一座にそのジルダっていうですね、リゴレットの娘が恋をしてしまってますから、この男の本性を見た方がいいよということで、見せる、その中で殿様公爵が現れまして、歌が女は気まぐれさっていう女心の歌を歌うわけですね。でこの女は気まぐれ、まるで羽、風の中の声色が変わる、そして心も、そしてもう愛らしい可憐なお顔、泣いたり笑ったり、しかしそれは嘘でできてるんだっていうですね、歌なんです。でいつも哀れだ、女を信じたり打ち明かしたり、不注意不用心、こういうですね、女性なんだけども、しかし女性を愛せないと喜びもないよと、こういう歌なんですよね。ですから実はあの女心の歌は女心を歌いながらも、男がこういう女は警戒した方がいいと、こういう実は歌になってるんですけど、あの役の関係で言うと、女心を言ってるというけど、実はこれよく見ると男心を歌った歌であります。そんな女性に判断なしで立ち向かうと失敗するよと、こういう歌なんですよね。この女心の歌をテナープラシド・ドミンゴ、指揮をカルロ・マリア・ジュリーニ、指揮のウィンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの佐藤大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 佐藤大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。私は2015年にご縁応援貢献をテーマに、一般の市民が自分の声で人生や好きなことを自分らしく語れるインターネットラジオ局夢の種放送局を立ち上げ運営してきました。しかし2024年命に関わる大きな難病を経験しました。当たり前だと思っていた日常が一瞬で崩れ去る、その体験を通して強く感じたのは、生きていること自体が奇跡の連続だという事実でした。そこから私の経営の軸は、何を成し遂げるかよりも誰とどんな思いを分かち合いながら進むかへと変わりました。現在の課題は、思いのある人たちが安心して挑戦し失敗しまた立ち上がれる居場所をどう社会に広げていくかということです。私たちの夢は、全国47都道府県に夢の情報発信基地夢の種放送局を作り、年齢、性別、肩書きなど関係なく、誰もが自分の夢を、自分の人生を、自分の趣味を、誇りを、そして仲間や、好きなことを自分の言葉で語れる社会を実現すること。明日への誓いとして、私はこれからも声を通じて人と人をつなぎ、当たり前の中にある奇跡を一人でも多くの方々と分かち合い続ける経営をしていきます。本日はありがとうございました。

incident station. プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.com

0: info@co.jp。 ファックスの方は東京03-3288-8902です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など、通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。連休明けで疲れてるよなんてね、お疲れの方もいらっしゃると思いますが、体調崩されていませんでしょうか。さて5月10日はコットンの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたか。コットンというですね、5と10のですね語呂合わせから制定された記念日で、綿製品の良さを広めることが目的なんだそうです。コットンと言いますと、吸水性や通気性に優れていて、季節を問わず快適に使える素材として世界中で親しまれていますよね。コットンのシャツとか白シャツとかをこうかっこよく着こなせると素敵ですよね。はい、実はですね、コットンで使われる綿のですね生産に関しまして、日本での自給率なんと何パーセントだと思います。ほぼ 0% なんですって。実は 100% 輸入に頼っているのが現状だということなんですね。ではなぜコットンに関しては海外に頼っているのか。それは日本で生産される綿の特徴にあります。繊維がですね短くて機械化に不向きなんだそうですね。またですね、海外主にアメリカやインドなどの綿が安くて高品質なんだそうです。さまざまな理由ね、そういった理由があって、なんとですね自給率ほぼで 0% ということになっているそうなんです。もちろんですね、地域活動などで生産を行っている企業さんや団体さんもいらっしゃるんですけれども、ごくごく一部だということなんですね。ちなみに世界の最高級の綿ランキングは、3位がペルー産ですね。そして2位がアメリカ産、そして1位はエジプ

ト産なんだそうですね。エジプト産の綿を使った服などを見つけたら肌触りを確認してみてください。本日は綿に関するお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。さてサウンドバーシーズチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺っています。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などきっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで一曲お届けします。私カノンの曲で My Destiny。

0: サウンドファンシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんです。瀬古口さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、毎回ですね、この番組、はい、ゲストにお越しいただいた方のファッションチェックしてるんですけれども、は
1: い
0: はい、すごい素敵で、
1: いい
0: ピシッされてね、今日も一丁羅
1: でやってきました。
0: 本当素敵で、はい、素敵なスーツなんですよ皆さん、はい、写真がねアップされてると思うので、はい、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、ベストとそのスーツとね、はい、全てこう揃って、
1: はいはい、
0: で私オレンジのこのボタンのところの、はい、
1: これね、ステッチね、
0: すごいステッチが可愛いなと思って、はいはいはい、オレンジやはり好きなんですか。
1: そうですね、オレンジが好きなんで、
0: ね、後ほどカラーのコーナーでもね、はい、ちょっと紐解いていきたいななんて思いますけれどもね。
1: わかりました、お願いします。
0: よろしくお願いいたします、はい、それでは改めまして、ここで本日のゲスト瀬古口和夫さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。瀬古口さんはですね、三重県滝郡明和町のご出身でいらっしゃいます。本日も三重県からねお越しくださったんですよね。ありがとうございます、はいはい、小学校中学校は明和町内に通い、高校大学と松阪市内に通われたということなんですね。そしてご卒業後、明和町内の総合建設業、建築と土木の会社でですね5年間勤められまして、土木工事の現場監督や、建築工事の現場監督に従事されたということなんですよね、はい、でこの時に培った経験で、土木や建築の資格を取得されたということで、これ後ほどちょっとねご紹介させていただきたいんですけど、はい、すごい資格の数ですよね。びっくりで、
1: はい、
0: 後ほどちょっとご紹介させていただきたいと思います、はい、その知識が現在の、解体工事の施工に役立っている、ね、ということなんですね、
1: はい、
0: その後なんですけれども、お父様が経営される会社、瀬古口建設に転職されました、はい、瀬古口建設では、建物解体、工事を、メイン職種としてご活躍されております、はい、その後、社長に就任されたんですよね、はい、また空き家でお困りのお客様に跡地の利用も含めたご提案ができるよう、令和3年には宅地建物取引士の資格も取得されたということで、
1: そうですね、
0: これ宅建というものですよ ね、よく聞く ね、
1: はい、
0: 非常に取るのが難しいってね、
1: そうでもないんですけど、
0: ね、聞きますけど、はい、素晴らしいです。
1: いい、
0: はい、それでは改めましてお伺いさせてください株式会社瀬古口建設とはどのような会社でしょうか。
1: そうですね、私の父がもともと創業で始めた会社なんですけども、建設という名前がついてるんですけども、物を作る仕事ではなくて建物を解体する仕事をメインでやっております、はい、まあ、それに付随していろいろ土木工事であったりとか、はい、まあ、先ほどおっしゃったように土地の取引であったりとかっていうことがひっついてくるかなっていうくらいで、はい、メインはですね、やっぱり建物の解体工事をメインの職種として営業してます、
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな株式会社瀬古口建設の経営理念をお教えください。
1: そうですね、経営理念っていう大層なもんではないんですけども、日頃からやっぱりお客様の目線に合わせた提案ができる企業っていうのを常に目指して頑張ってるっていう感じですかね、
0: うん、ありがとうございます、はい、さてそれではここからですね、プロフィールの中で私が気になった点っていうのを深掘りして、はい、伺っていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: まずですね、大学ご卒業後に、総合建築業、建設業の会社に、はい、入られたということなんですけれども、はい、やはり幼い頃からお父様がやっぱり現場で働いているのをご覧になっていて、
1: はい、
0: そういった業種に行くのだろうなっていうのはあったんでしょうか。
1: そうですね、おのずとそういう道ができてたっていうわけではないんですけど、うん、はい、まあ、父のやっぱり背中を見て育っとるというのもあって、うん、まあ、いずれは父の手伝いをするんだろうなっていうような感覚でおりましたね。
0: なるほどですね、
1: うん、はい、
0: やはりそれにあたって、うんうん、まず最初にやっぱり現場で、能力を培おうというような部分で、
1: そうですね、はい、
0: あ、そうなんですね、はい、でそこからですね、うん、やはりお父様が経営されます、うん、瀬古口建設に転職されるわけなんですけれども、はい、そうですね、このきっかけっていうのは、
1: なんとなくっていう、私が希望したわけではなくて、やっぱりここは父からっていう話があって、どうやらうちへ戻ってくるかって言って、うちで働くかっていうようなことを声かけてもらって、まあ 悩んだんですけども、まあいずれはっていう頭がどこかにはあったんで、はい、じゃ あの手伝いするわっていうことで入った次第です。
0: そうなんですね、はい、その後ですね、うん、やはり社長に就任されるということなんですけれども、はい、うん、あのお父様がこう培ってこられたその社員の方とかいらっしゃると思うんです、うん、はいはいはい、そういった中でやはり社長に疲れるということで、うんうんうん、やはりプレッシャーなんかはあったんでしょうか。
1: そうですね、プレッシャーもあったんですけども、うん、やりにくさが一番先に勝っててで、まあ、昔父と一緒に仕事してきた、まあ、私より年上の方っていうのが、ね、あのいきなり部下にっていう風になるわけなんで、ね、やっぱりこうやりにくかったのは覚えてます。
0: やはり
1: こう
0: やっぱ職人の、ね、そうですね、道ですもんね。
1: そうですね、はい、
0: そうですか、はい、そういった中でさまざまな事業もやられていくということで、うん、まあ、空き家でお困りのお客様にね、うん、この跡地利用を含めたご提案っていうのもやる中 で、はい、この宅地建物、うん、今の取引士の、ね、資格を取得されるということなんですけど、うんうん、これはどのぐらい勉強されないとっていう感じなんですか。
1: まあ人それぞれなんでしょうけどね、うん、僕ももう今年齢が51歳 で、はい、でまあ3年ぐらい前なんですかね、この資格を取得したのがそれぐらい前なんで、記憶力が退化してきたとか、そんな時代やったんで、まあ、5ヶ月ぐらい勉強しましたかね。
0: あ、でも5ヶ月、
1: そうですね、大体そんなもんみたいですけども、
0: なんかすごく難しい、うん、
1: いやいやそんなことはないです。
0: でもやっぱり現場にいる方だったら結構分かることが多い、
1: まあ、まだ建設業というとちょっと近い職種でもあるんで、不動産業に近いんで、まあなんとなくですね、感覚はあったと思いますけど、
0: 素晴らしいですけれども、はいえいえ、実は瀬古口さん、うん、その他にですね、はい、一級建築施工管理技師というものと、はは、はい、一級土木施工管理技師というもの、うんうん、また二級、観光時施工管理技師、はい、とあと二級建築士というね、はいはい、資格もお持ちということで、
1: はいはい、
0: これもそれぞれ大変ですよね。
1: いやそんなこともないです。いやこの業界に携わっている人からしたら、まあ当たり前の資格って言ったらあれなんですけども、そうですね、まあ、現場監督って俗に言う現場監督をするときにどうしても必要な資格であって、うん、なんでまあ仕事普通にしてたら、まあ、資格は取れてくるかなとは思うような資格ばっかりですけど。
0: そうですか、はい、またでもそういった中でね、あの現場に出ながらお勉強されてっていうのも大変、ね、それはね、だったと思いますけれども、ね、さまざまな資格を、取られていったということなんですけれどもね、はい、まあ、後ほど続いてのコーナーで、うん、はい、事業としてどういったことをねなさっているのか、うんうん、実際にどういったことをされているのかっていうのはね、うんうん、詳しく深掘りしてお伺いしていきたいなと思うんですけれどもね、
1: はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、さてこの番組なんですけれども、うん、あの癒しがね、うん、テーマとなっています、はい、もう日々お忙しくお過ごしだと思います、はい、瀬古口さんにとっての最近の癒しを教えください。
1: 最近の癒しね、そうですね、まあの2つありまして、はい、まあ、家でちょっと、まあ、ペット猫を飼ってるんですけども、あ、はい、あのまあ、仕事で疲れて帰って、あ、まあ、猫の姿見るとほっと癒されるかなっていうのもありますね。
0: はい、
1: あとは休みの日なんかに、うん、あのこうやっぱりスーパー銭湯とかそういうとこ行って、こうじっくりあの長時間サウナに入ってっていう、こうリセットするっていうようなことをたまにするんですけども、それはまあ癒しといえば癒しかなと思います。
0: そうなんですね、はい、あのちなみに瀬古口さんは、うん、あのまあ、現場に出られてることが多いと思うんですけども、はいはい、アウトドアスポーツとかやられるんですか。
1: まあ付き合い程度で、まあ、ゴルフへ行ったりとか、ちょっと今はやってないんですけども、はい、以前はこうロードバイクに乗ったりなんかしたり、

0: はい、
1: そっちですね。
2: そうですね。
1: っていうのも、うん、あの瀬古口さんすごくいい感じに焼けてらっしゃって、う
2: ん、いやこれもともと黒いだけなんですけど、
1: はい、だからなんかこうサーファーみたいな、ちょっと
2: ね、昔はよく言われました、は
1: い、湘南から来ましたみたいな、うん、
2: そうですね、ちょっと黒いですね、確かにね、
1: はい、してらっしゃったので、
2: この建設業ってわりかしやっぱり外のお仕事が多いん で、ね、どうしても皆さん黒くなってかれる方が多いは多いですけどね、
1: はい、いやでもね、建設業もやられてて、うん、なんかもう、うん、バキバキなのかなとか思っちゃいますけど、いやいやいや、
2: そんなことないですね。
1: いや、はい、そうですか、はい、でもね、あのスポーツもやられるけれども、うん、一番の癒しは猫ちゃんということで、
2: ね、う
1: ん、
2: そうですね、猫好きですね。
1: あ、ちなみにどういった猫ちゃんなんですか、
2: は
1: い、うん、
2: 3匹おりまして、
1: 3匹
2: おって、で僕がまあこうトイレ変えたり、はい、掃除したりってするんですけど、
1: ね、
2: はい、まあそれもまあ癒しかなと思います。はい、
1: 猫ちゃんって意外と犬よりは楽なんですか？
2: そうですね、楽やと思います。あの、まあ、散歩行かんでよかったりね、うんうんうん、そんなんで楽はとは思います。
1: なんかよくずっと寝てるとかって言いますよね。
2: そうですね、はいはい、気まぐれなんで。
1: でも羨ましいです。いえいえ、ちょっと私もペットいいなって最近思ってるので、はい、うんうん、猫ちゃんだったらどうだろう、家にあんまりいなくても大丈夫だったら。
2: そうですね、
1: うんうん、そうなんですね。
2: ですね、大丈夫ですね。
1: ちょっと考えたいなと思います、はい、ありがとうございます。いい、ということで癒しいただきました、はいはい、それではですね、ここで1曲お届けしたいと思うんですけれども、うん、本日はですね、瀬古口さんに、好きな曲ということでお選びいただいております、うん、ミスターチルドレの終わりなき旅、はい、あ、好きですね私も、これ、お選びいただいた理由、うん、お教えください。
2: そうですね、まあ仕事していく中でやっぱりこう行き詰まることであったりとか、まあ、自分が無力だなって打ちのめされる時ってちょくちょくあるんですけども、やっぱり、はい、そんな時やっぱりこんな曲、前向きになって元気になっていくっていうような曲の、うん、あの歌詞なんで、まあ、こういうのを聞いて、うん、まあ、頑張ろうかって思う気になるっていう感じですかね、うん、だから好きやっていうことですね。
1: いいですね、はい、本当にミスチル、はい、それではそんなミスターチルドレン、ミスチルの終わりなき旅をお聞きいただきます。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。

0: アンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんを迎えしてお送りしております。瀬古口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、実際どういったことをなさっているのかっていうところを含めてお伺いしていきたいと思います。
1: はい、
0: それでは改めまして PR ポイントシェアしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: 解体工事とか解体工事業者って聞くと、世間一般的にはおそらく悪いイメージであったりとか怖いイメージっていう抱く方が一定数おると思うんです。イメージだけやとは思うんですけども、
0: イメージは私はなんかこう、かっこいいイメージ、なんか、
1: そうですか、
0: ガテン系のムキムキの、
1: そうですね、それは多いは多いと思います。
0: マッチョガイが
1: 、はい、なんでね、田舎の方の会社なんで、やっぱりこう、こういうイメージを抱く方っていうのはやっぱりですたくさん見えて、そういうイメージというやっぱり僕らも勤める中で、経営していく中でそういう業界のイメージっていうのをやっぱりなくしていきたいなって常に日頃やっぱり考えるところがあって、そういう一環っていうわけでもないんですけど、そんな一環で、お客さんと直接接する営業職っていう、うちらの営業職があるんですけども、その女性をなるべく採用しようかっていう話になって、で女性を採用して、常にちょっと物腰柔らかにお客さんの目線に立って、接してもらうようにって言って普段からか従業員教育を行っているところです。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: 本日、スタジオにも実は社員の方いらしてるんですけど、女性の方で、すごく優しそうな、
1: そうですね、
0: ふわっとした感じの方ですよね。
1: ですね。はい、
0: そういったやはり社員教育みたいな部分もあったんですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、で、あと、個人としてはですね、このいつもこの建設業であったりとか、解体工事業という、こう同じような業種に、行ってばっかりではやっぱり視野も狭なるということで、他の団体、他業種が多く集まるようなこう異業種の交流会であったりとか、そういうところに積極的になるべく参加するように

0: してて、はい、でまあ、そこで活動を通じていろんな業種の人の知識っていうのを広く浅く知ることで、まあ、よりお客さんの目線に立ってお話ができるよっていうことで努力はしてるつもりなんです。
1: はい、
0: またそんな活動がね、まあ、ひいては解体工事業界の全体のイメージにつながっていくことっていうのが、はい、目指しているところかなと思います。
1: ありがとうございます。はい、この異業種交流会というのはやっぱり地域的なものであったり、
0: う
1: ん、様々なものが、
0: そうですね、いろんな団体があるんですけども、うん、まあ、そんな中でこう本当に飲食業であったりとか、サービス業であったりとか、ファッション業界であったりとか、美容業界であったりとかっていう、さまざまな業種が集まるようなところへ、まあ、なるべく行こうと思ってます。
1: そうですか。はい、でもなんか私もそういう異業種交流会って結構大好きで、行くのが好きなんですけど、はい、もうさまざまな本当に業種の方に会うと、うん、いろんな方のこの人生っていうのが知れて、すごく面白いですよね。そうなんですね。ありがとうございます。はい、現在会社どのくらい女性いらっしゃるんですか？
0: 女性は3人ですね。
1: あ、営業の、
0: はい、まあ、小さな会社なんですけども、まあ、営業に一人と、あと、まあ、事務職は全員、
1: あ、女性ということなんですね。まあ、様々な視点からこの、世間一般のイメージをこう払拭するというか、
0: そうですね、
1: まあ、クリーンな業界なんだということのところで、まあ、女性の採用も積極的に行ってるっていうところなんですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っております。本日のゲスト瀬古口さんのマイパーパスをぜひお教えください。
0: はい、まあ、会社の経営理念としては、まあ、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、うん、お客さんの目線に合わせた提案ができる企業っていうのをまあ掲げて日々努力はしてるんですけども、はい、私個人的にはすごく、温和な性格で、うん、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、人当たりも良くて、うん、まあ、いい意味でもう悪い意味でも、まあ、いい人ってよく言われるんです。
1: 悪い
0: 意味でね、今から伝えようと思うんですけど、やっぱりこう経営者ってある程度厳しさも持ってなくてはダメかなっていう自分の中ではあるんですけども、だからね、やっぱりいい人って言われるのは、まあ、経営者としてはもしかしたら向いてないんじゃないかなという一面もあるって自分の中では思ってるんですけども、はい、やっぱりほんでも僕個人的にこう嬉しいなと思うことっていうのは、やっぱりね、何か困りごとがあったら、まあ、瀬古口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、まあ、相談されるっていうことが私結構喜びであって、
1: は
0: い、でまあそれに応えることで、まあ、その人の気持ちが楽になったり、うんうん、悩みが解決したりで、まあ、その結果、まあ、逆にか感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるですよね、日頃。
1: 素敵ですね。は
0: い、でまあそういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、まあ、会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです。
1: いや、すごく素敵だと思います。はい、ちなみになんですけど、はい、瀬古口さんは普段こう、うん、イライラしたりとか、はい、社員にガーッと言ったりっていうこともあまりない？
0: ないですね。
1: ないです。
0: 全然ないですけど。
1: 怒ることがない？
0: 怒ることね、まあ、数年に1回ぐらいありますかね。そうですね。
1: これはもう持って生まれた気質なんですかね。
0: うん、どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、まあなんかね、
1: イライラもしない、
0: うん、いや、イライラはしますね、やはり。
1: あ、
0: ま
1: あ、その時はどうされてるんですか？
0: どうしとるんですかね。まあ自分で何かしら解消方法を持っとるんでしょうね、多分ね。まあ、イライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、まあ、本当にそれこそよく言われる寝たらスッキリっていうぐらいの次の日にはスッキリっていうような感じですかね。
1: いいですね。
0: は
1: い、いろんな方からね、うん、相談されたりっていうことが多いとおっしゃってましたけれども、はい、うん、なんかこう相談を受けるにあたってこう、うん、モットーにしてることとか、これっていうなんか格言みたいのがあったりするんですか？
0: うん、いや、こんな大層なものはないんですけど、まあ、相談を受ける相談によってはこう、まあ、結構無理難題であったりとか、ちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、うん、なるべく、うん、やってみて、もう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、これはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、うん、まずはやっぱりお話聞いて、ちょっと頑張って乗ってみるっていうとこまではやって取るつもりでおります。
1: でも素敵ですね。なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。
0: はい、
1: でもなんか数年に1回しか怒らないっていうのが
0: そうですね、
1: 怒り
0: ませんね。
1: 社員の方も、ね、働きやすいですよね。
0: いや、どうなんですかね。
1: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで。
0: ね、
1: いや、 ありがとうございます。はい、瀬古口さんには、うん、

0: ストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングです。レイズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としています。レイズでね、どういったところがレイズなのかというところで、家族構成、生育環境であったりとか、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのがあぶり出されてくるっていうのがレイズの考え方になっています。たまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うことも
1: ありますね、
0: あったかと思うんです、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。ということで、今日はここにカラーパネルございますので、瀬古口さんがこの中で今日、お好きな色、またはね、今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったら、ぜひお教えください。
1: 感覚的なものですね、
0: 感覚で。
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジですよね、
1: どうしてもね。で、嫌いな色、苦手な色っていうと特にないんはないんですけど、強いて言うならあんまりこう僕が身につけるものには使わないこう緑であったりとか、あんまり好きではないかなと思いますね。
0: 分かりました、ありがとうございます。オレンジはですね、もう好奇心の色なんですね。
1: で、
0: 大衆性との調和っていう意味合いが、レーズではついているんですけれども、もうどういった色かと言いますと、あれ好き、これ好き、何でもチャレンジしてみたいっていうような、もう本当にそういう色なんです、ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、やっぱり人がお好きなんだと思います。
1: なるほどね。
0: だからオレンジがお好きな方っていうのは、もう本当に人当たりがいいってご自身でもおっしゃってましたけども、そういう方多いですね。
1: そうなんですね。
0: もう昔からやはりお好きなんですか。
1: そうですね、明るい色が好きは好きなん で、特にここ数年ですかね、オレンジが好きやなと思うようになってきたのは
0: 数年 で、
1: そうです、ね、
0: だからやはり数年の中でご自身が、やっぱりこれもやってみたい、あれもやってみたい、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、なんか空き家のね、そういった事業にもやっぱり進出していらっしゃる、とおっしゃってましたし、そういった部分でもやはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がね、ちょっと見えて
1: そうですね
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、
0: 思いますけれども、この名刺をねいただいた時に、あ、オレンジだって思って、実はオレンジ珍しい、いいんですね。
1: あ、そうですか。
0: なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、
0: オレンジはやはりこの世界がね、魅力的なもので溢れてるんだみたいな、結構ポジティブな思考の方が多いんですよ ね、
1: そうなんですね。
0: なのでなんか、やはり瀬古口さんそうなんだなっていうのをね、非常に思いますけれども、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、あんまりお好きじゃないということで、
1: 好きではないっていうわけではないですけど、あんまりもう身につけたりしないかな
0: っていう感じですね。一つ、緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、お体が疲れてたりとか、睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか。
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、ね、なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、緑がなんかちょっと好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って、結構なんかその健康的な面でちょっと、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうことも

0: ったりします。あとは、うん、あの緑がですね、うん、事故を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、うん、あの人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、あの今日はやはりね、こう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね。
0: へー、
1: すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか、はい、あの他にあのオレンジの他にこの色も好きなんだけど、うん、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、はい、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、あのそういったあの方やっぱり白を選ばれる方多いです。
1: そうなんです。
0: 一本やっぱり筋が通った方、
1: うんうん、
0: やっぱり普遍的なものっていうところでね、うんうんうん、でおそらくこの事業をどなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね、
1: はい、
0: なのであのそういった部分でやはり白っていうのも、うん、あの気になったのかなと思いました。はい、ということで、
1: う
0: ん、あのまあ、オレンジがお好きなので、まあ、オレンジすごくいいと思いますし、うん、でさらにこうチームワーク、うん、あの極めてやっていきたいよっていうことですと、うん、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、うん、関係を深めていくっていうところで、うん、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました、
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。色彩心理診断、
1: う
0: ん、興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのですね、色っていうのはすごくね自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナー、ラストのコーナーになるんですが、今後の展望について伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、会社としてのですね、今後の展望であったり、瀬古口さんご本人としてこんなことにチャレンジしていきたいんだ、なんていうことがございましたら、ぜひシェアしていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、解体工事やっていく上で、時代もこう流れていくと、お客さんの悩みっていうのもこう結構多様化してくるんですけども、最近は解体工事だけではなくて、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供が、どうしても必要になってくるかなと思ってまして、その一環で、建物じゃなくて、建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっと、ご存知かどうか分かりませんけども、アスベストって聞いたことございますかね。
0: あります。
1: で、結構ね、社会問題化してて、
0: そうですよね。
1: 健康に被害が出るよっていうことで、ちょっと注目されてるんですけども、こちらもお客さんのさまざまなニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております。で、今後の展望というよりも最終的に目指すとこなんですけども、うちの会社の解体工事や不動産業の取引を通じてです、地域ですね、僕が住んでる地域の、空き家っていうのが減って、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
0: そうですよね。
1: で、この空き家が減ってくっていうことがやっぱりより住みやすい地域になってくと思うんで、そういう地域になってくっていうことにこう

0: 地域貢献みたいな形で、はい、うちが携われたらいいかなと思っております。
1: ありがとうございます、はい、東京都内でも、はい、結構な、ね、いい場所に例えば港区とかの、ね、ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのも、ね、たまに聞くんですよね、はいはいはい、要はそのやっぱり、うん、ものすごい資産ですから、
0: うん、そうです ね、 ね、
1: うんうん、それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、 ねよく聞きますけど、はい、やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうんね、そうですか。
0: そうですね、まあ、東京やとねやっぱり地価がとの、うん、その分高いんですごく資産価値があると思うんですけど、うんすね、田舎へ行けば行くほどやっぱり空き家って、まあ、例えば跡地更地にしてもあんまり価値がなくてっていう土地、うん、地価自体が安いので、うんうん、なので皆さんもうこのまま放置してっていうことで、うん、まあ負の連鎖ですね。そういうことでずっと空き家がどんどん増えていってる状態なんで、うん、まあ、なんとかしたいなっていう気持ちはあります。まあ微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もできないかも分かりませんけど、まあちょっとでもね、地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます。
1: はい、やっぱりそういった空き家にこう、うん、動物とかが住み着いちゃったりとか危険なんですよね。
0: そうですね。
1: いやうちも、祖父母がまだ生きてた時に、うんまあ、うちの祖父も、うん、建築業やっていて自分で建てた家だったから、ね、もう絶対に自分が亡くなるまでは、うんうん、その家を解体したくないって言っててはい、はい、ずっと ね、
0: ね
1: やっぱ放置っていうか、うんうんうん、たまにまあ、うん、子供とかが行ってみるぐらい、うんうん、そしたらハクビシンが住み着いちゃって
0: そうですね、
1: そういうことがございますので ね、
0: そうですね、
1: 本当にですからこの空き家というところで、うんうん、そういった部門でも、うん、やはりこれから瀬戸口建設さんが、うんうん、積極的にやっていきたいということですね。
0: はい、そうですね、
1: はいはい、ぜひ近くにお住まいでね空き家でお困りの方いたらね、
0: う
1: ん、またその、
0: そうですね、
1: ご連絡していただいてということですよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さてそろそろお時間となってしまいました、はい、ここでねお知らせということなんですけれども、うん、随時株式会社瀬戸口建設では人員を募集しているということですの で、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ぜひ、はい、ホームページですね、うん、瀬戸口建設でよ古い口でね、瀬戸口建設で調べていただきますとホームページにねたどり着けると思いますので、ぜひぜひこちらチェックしていただきたいと思います。はい、またインスタなんかもね最近
0: そうですね、
1: はい、やられてるということで、これアカウントは、はい、瀬戸口建設で調べたら、うん、
0: この従業員がちょっと管理をしとって、はい、してて、
1: そうですか、
0: はい、僕はまあ、はい、こんな投稿上げといてっていうぐらいのこと で、
1: あ、 そうなんですね、
0: あんまり携わってないで分かったんですけど、
1: は
0: い、
1: ぜひこちらのね、はい、番組を聞いて興味のある方、
0: ね、
1: 番組の方 の、 ホームページの方にもちょっとね、
0: う
1: ん、記載させていただきたいと思いますので、チェックしていただけたらなと思います。は
0: い、
1: それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、でも地域密着という形で仕事してますので、皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください。よかったらで、あとホームページやインスタグラムもちょっと随時更新してますんで、そちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬戸口さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、畑基博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
0: まあ、すごく単純なことで理由っていう理由ではないんですけど、子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあって、それを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、うん、好きになりましたかね。
1: はい、はいはい、ありがとうございます。はい、この曲ね一時期もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよ ね、
0: すね、
1: はい、はい、それではそんな畑基博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬戸口建設取締役社長の瀬戸口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬戸口さん本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

サウンドバーシェスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事のほかに現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて、瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います、
0: うん、タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: 次いで多いのが焚き火とコンロとなってます、
0: うん、焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね、火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報

0: と消火器も準備していただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略やどんな組織作りをするべきなのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それではサチ本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: は
1: い、
0: 早速推しの話をしていきましょう。
1: はい、
0: 最近いかがですか。最近の推しは、
1: 最近の推し、食べ物なんですけど、うん、タコスです。
0: タコスいいね
1: タコス最近というか去年ぐらいからなんかめちゃくちゃ流行ってるんですよ。
0: 流行ってるんだ。
1: タコパって今、うん、SNS で検索すると、
0: う
1: ん、あれじゃないんですよ、タコ焼きじゃなくて、
0: そうなの、
1: 今もうタコスパーティーのことをタコパって言うんですよ。
0: そうなんだ、知らなかった。
1: だから結構家でタコパしようみたいなのは、うん、タコ焼きじゃなくてタコスパーティーをしようのことをタコパって。
0: それ結構ちょっと衝撃かも。
1: そうなんです。
0: タコパしようってじゃあ使いづらいねこれから
1: どっちってなります。
0: ややこしくないそれなんでそんな風になったんだろうね。
1: でもタコスパーティー楽しいですよ。
0: 逆にタコスパーティーってどうやってやるの。生地とかどうやってや
1: る
0: の。
1: 全然売ってます。スーパーにトルティーヤが売ってるので、うん、あれを用意して、でお肉もよく調味料とかでなんかもう混ぜたらタコスの味になるみたいなのが売ってるんですよ、
0: うんうん、
1: それで肉も炒めたらできちゃうし、うん、あとサルサソースとかかけを用意して、はいはいはい、
0: まあ、簡単っちゃ簡単だけど
1: 手巻き寿司の延長みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 手巻き寿司は結構生もの用意しなきゃいけないけど、そうじゃなくてもできる。
0: でもさ、タコパ、たこ焼きの場合ってさ共同作業じゃん
1: はいはい、はい、
0: やっぱさ盛り上がり方は絶対たこ焼きの方がいいんじゃない。
1: 彩りが違うじゃないですか。映えですよ。
0: あ、そこそこだってタコの中にウインナー入れようぜとかエビ入れようぜチーズ入れようぜっていう一盛り上がりあるじゃん、
1: はいはいはい、まあまあまあ
0: タコスってそんなになんかこれ入れようぜってあんまなくない
1: まあそうかもしれないです
0: ね。だから、うん、タコパか、タコスパーティーか、
1: まあ、やってみてください今度ぜひ、うん、
0: まあタコスは好きだね
1: あんまり載せられなかったですけども、
0: うん、はい、
1: はい、最近の推しはタコスってことでした。
0: はい、ありがとうございます、は
1: い、ということで今日もやっていきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。日曜夜の仕事研究所、それでは本日のテーマでございますが、前回のスタバに引き続きですね、はい、

0: 具体的にスタバじゃあどうやっているのかとか、
1: うん、
0: マニュアルがないって本当なのかとかね、
1: はい、
0: まあ、そういった話を、深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、
0: 前回はですね、3つのワードをお伝えさせていただきましたけれども、
1: うんうん、
0: 物語と余白と仲間という部分ですね、
1: はい、これはその社員がファン化する組織に共通するポイントとして3つですよね。して、
0: まあ、この3つがまあフレームなんじゃないかなと思ってまして、うんうん、でこういったものをまあ共通してどんな企業でも落とし込めるんじゃないかなって思ってますので、
1: はいはい、
0: もう少しこのスターバックスの取り組みっていうところを分解していきたいなと思っております。うんうん、
1: はい、
0: はい、ではまずはですね、物語の部分からですね、
1: うん、
0: でこれ物語を作るために、物語って最初入るときにまず共感してるところも大事なんですけれども、
1: はい、
0: もちろん従業員になってからも大事じゃないですか。
1: そうですね。
0: でスタバってアルバイトも含めて全員に約80時間の研修を
1: 走ってるんですよ。 80時間って何日
0: 10日。
1: そう、まあ、みっちりやってって
0: みっちり。僕新卒で入った正社員の会社2時間半ぐらいでしたよ。その後飛び込み営業してましたよ午後から。
1: ダメですね、物語が浸透してないですね。
0: 逆にありました、そんな研修。サッチが新卒で入った会社とかさ。
1: ありましたよ。
0: あった
1: 普通にありました。でもそれでもどんぐらいだろう、1週間とか。
0: どんな研修内容だった？
1: まあ、この会社だから社長が出てきて、座学ですね。この会社がどういう風に作られてとか、うんうんうん、どういうことを掲げててみたいな、まあ、結構ミッション大事にしてる会社だったので、その辺はちゃんと知ってたかなって思います。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: なるほど、そうですよね。
1: うん、
0: まあ、これは僕もすごい大事だなと思っていて、
1: はい、
0: でスタバってこの80時間を、まあ、約2ヶ月間ぐらいかけて、
1: そうしないと無理ですよね。
0: もうめちゃくちゃみっちりやるんですよ。
1: へ
0: ー。で中身が結構面白いんですけど、
1: うん、
0: 普通アルバイトって皿の洗い方とかコーヒーの入れ方とかっていうのが研修だと思うんですけど、
1: は
0: い、
1: 実務ですよね。
0: そう、実務の研修なんですけど、スタバってミッションとかプロセスバリューっていう、うん、その根幹になる部分を、研修でみっちり浸透させていく、
1: うん、
0: スターバックスはなぜ存在するのか、自分はなぜここで働くのかっていうのをもうひたすら落とし込むわけですよ。
1: お
0: だから前
1: 落とし込むってのはどういうふうに落とし込むんですか？
0: そう、自分でやるべきこととかを、まあ、まず言語化したりもそうですし、
1: グループワークとかするんですか？
0: そう、面白いのが座学って結構研修だとイメージ多いですけれども、
1: 聞いてるだけじゃなんか眠くなりそう。
0: そうそうそうそうスターバックスって座学じゃなくて、
1: はい、
0: ファシリテーションとかね、グループワーク形式になるんですよね。はいはい。なのでそこでいろんな対話とかをしたりとか、
1: うん、
0: あなたにとってこのミッションってどういう意味なのとか、
1: うんうん、
0: これ対話しながら自分の言葉で落とし込んでいくっていう、なんかまあアメリカの会社ならではだなって思いますよね。
1: はいはい。
0: 日本じゃなんか座学寄りになりますけど、
1: でもなんかすごい自分の自己分析にとかにもなって良さそうですね、バイトだったとしても。
0: そうそうそうそう。80時間っていうものが 2,3 ヶ月かけてやるので、はい、その期間って多分ずっと考えるんですよね。自分にとってスタバとはとか、自分って何を成し遂げたいのかとか、
1: はいはい、
0: スタバのどんなとこに惹かれてるのかっていうのがずっと考えるし、その研修があるときに言葉にしていくし、もちろん研修だけじゃなくて働いているわけだから、そこで行動にもしていくっていう、はいはいはい、なんか一番体に染み付きやすいっていう、すごいよね。そう、
1: だからここの80時間で染み込ませたものをずっと継続し続けるのもすごいですね。
0: そう、
1: それはなんかこの後の話でも出てきそうですけど。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからこういうなんだろう、採用っていうところもすごい大事なところだと思うんですよね、はい、このスタバが好きだからっていうところ、
1: はいはい、
0: そうで結構、まあ、あるあるなのは、その自分の会社のミッションビジョンバリュー言えますかって問われた時に、多分半分ぐらいは言えると思うんだよね、
1: うん、
0: 言えないっていうのはもうその大前提、そこまでのレベルに達してなくて、そのレベルに余白を与えると、まあ、どうしてもすごい変な方向に行ったりするんですよ。
1: 確かに。
0: そうで、スタバってもちろん言えるのは当然なんですよ、うん、物語、会社の物語を知ってるのは当然なんですけど、はい、そのスタバが語る物語っていうものを自分の言葉で語って、うん、自分の体で行動できるっていうところが、この 2,3 ヶ月の研修期間で染みついてるっていう、
1: はいはいはい、まあ、ぶっちゃけミッションを知ってるだけだとへーって感じですもんね。
0: そうそう。
1: それをじゃあいざその自分の仕事でどう生かすのかって、確かになんかこう 考えるだけじゃ意味なくて。

0: って、うん、お互いがどういうふうに思ってるの、どう解釈したのっていうのを対話することによってようやく確かに生まれて、
1: うん、
0: 自分だったらこれかなみたいなのが形成されるのがこの80時間研修ってことですね。
1: そう、その通り。なんかこの言葉尻を捉え方によってやっぱそれぞれ感じ方とか行動の仕方ってめちゃくちゃ変わると思うから、はいはい、自分の中でのその体現するミッションってどんなことなのって多分100人いたら100通りあって、それぞれがこの 2,3 ヶ月で醸成されていくっていうところなんですよね。
0: すごいっすね。いやでもめっちゃ大事ですよね。
1: そう、だからこの期間を通じてこのカップに名前を書くとか、はいはい、いろんなその余白を生かした自発的な行動が生まれていくっていうところなんですよね、
0: はい、次も余白ですね。
1: そう、もう続いて余白に行きたいと思うんですけれども、はい、まあ、このカップにメッセージを書くとかね、こういう自発的な行動って、はい、この研修で書きましょうねってもう全く言われてないんですよね、
0: はい、多分その物語のその研修の間で自分で考えてその自分なりに落とし込んだ時にその行動が書くという何かカップでメッセージするみたいなのが自分が体現したいことだっていうことになってるから行動してるってことですね。
1: その通りです。だから余白を自らで考えていける行動できるっていうことになっていて、あとスタバって各店舗に画伯っていう呼ばれるチョークボードアートのスペシャリストいるんですよ。
0: すごいですよねあれ毎回思いますけど
1: ね。めちゃくちゃ上手だよね。
0: マジアーティストじゃんって思いながら。
1: そう、
0: すっごい上手い人いますよね。
1: これも別に書けって言われてるわけじゃなくて、この人たちがその黒板アートっていうのをもっと作ったら見やすいんじゃないかとか、おしゃれなんじゃないかなっていうことを考えて、みんなやれじゃなくてやりたいっていう内発的な動機から生まれての取り組みなんですよね。
0: なるほどな。
1: そうだからこの研修期間で醸成されたものが余白っていうところに対して新たなアイデアが生まれていくっていうことなんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ああなるほど。なんかたまにスタバにいるとなんかちょっとコーヒードリップしたんですけどちょっと余っちゃって飲みませんとか言ってくれません？
1: ありますね。
0: ああいうのももしかしたらあれも多分マニュアルにないってことです
1: よね。あれもないと思いますよ。あれ人によっても変わりますもん。
0: ああ。
1: そうだから自発的な行動なんだと思いますよ。
0: いやでもそれがちゃんと一貫されてるのはやっぱり物語が
1: 物語があるから
0: やっぱあるからなんだなっていう感じですけど、
1: 物語があって目指すところが決まってるから、はい、だから推し活とかも一緒なんですよ。一人のアイドルをみんなそれぞれ違う推し方とかもしてるし、
0: 確かに
1: ここが好きあれが好きとかって違うじゃないですか。だからこれも推し活って、まあ、長い時間かけて一緒に行ってそのグループとかそのものの、うん、物語に共感していって、
0: はいはい、
1: そこに対して自発的な行動が生まれてるんだと思うんですよね。
0: だまあ物語というものがあってそれに共感するからその上にある余白はよりパワーを増すというか、
1: その通り
0: 体現するものになるっていう、うんうん、その順番が本当に大事だってことですよね。
1: そう、うん、だから何もない土台に余白があるとやっぱり何も生まれないってことになるので、はいはい、だからそうなるとやれっていう指示になるんですけど、やっぱり土台を作るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
0: なるほど。だからマイクロマネジメントとかももしかしたら物語がちゃんと土台がしっかりしてないから、うん、余白だけ実はあって
1: そう
0: 自由になってるけど不安だからなんか縛りつけるためにマイクロマネジメントになっちゃうとかなのかもしれないですね。
1: その通りです。だそのあたりがなんかこういう取り組みで変わったらいいなって思うし、
0: はいはい、
1: やっぱり営業会社とかでよくあるあるなのは毎週何件やって KPI 追ってっていう、はい、いわゆるやれっていうマイクロマネジメントから動いてるけど、これもし土台に世の中に何々を浸透させるとかもっともっとこういうスピード感でなんか採用活動するとかこういう貢献していくっていうところに浸透していれば KPI とか気にせずに体が動いちゃう。
0: 確かにそれを達成するためだったらじゃあ自分はこういうアクションができそうだからやるってそれだけ言っとくですよね。
1: その通りで余白があるからできるっていう
0: めっちゃ理想な状態ですね。
1: 真逆なんですよねマイクロマネジメントの。
0: 確かに
1: そう
0: 間違いないですね。
1: ただやっぱりこのスタバでもやっぱり80時間 2,3、はい、ヶ月かけて構築するっていうところなので、うん、もちろんその期間って投資してるようなもんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そう
0: 2ヶ月ですもんね。
1: そうでも足元の売上を追うかとかね、
0: はい、
1: よりもやっぱりこの中長期的な取り組み、うん、ブランディングをしていくっていうところが多分すごく大切になるんじゃないかなと思います、
0: うんうんうん、なるほど、はい、まあちょっと たくさん話してきたんですけども、はい、一旦ここでちょっとブレイクに挟みたいなと思います。でこの番組で私たちの推し曲も、お送りしてるんですけど、今

0: ちょうどこれ流れてるのゴールデンウィーク近辺明けぐらいだと思うんですけど、そうですね、これ推し曲、私なんで推し曲かというと、当時そのゴールデンウィーク明け社会人1年目に、別れて、でフルリモートだったのですごい病んでて、で人にも会えない、別れた、もう最悪な5月病な状態で聴いた曲というのをお届けしたいと思います。
1: 悲しい曲ですね、そうすると、ね、
0: そういうことです、ね、はい、まあ、そんな思い出とともに流したいんですけども、ということで今週は私のセレクト曲になります。ではお聴きください。 AAA でさよならの前に。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
2: 研究員のサッチーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。
1: はい、前半ではですね、社員がファン化する組織っていう、まあ、そういったお話をさせていただきまして、物語と余白っていうところを深掘りしていきました。
2: はい、
1: でここからは3つ目、はい、仲間について深掘っていきましょう。
2: はい、仲間、
1: これ私たちもウェビナーでも話している通り、やっぱり関係性とかね、推し活もそうですよね。誰かと一緒にやるっていう、そことやっぱり結構つながってるんですよね。
2: 一人というよりかはやっぱそこにコミュニティがあってっていう感じですもんね。
1: そう、うん、でスタバもこの仲間っていうところは結構注力しているポイントになってまして、うん、まあ、いろいろやってることあるんですけれども、まずスタバにはグリーンエプロンカードっていう仕組みがあるんですよ。でこれバリューを体現しているパートナーに同僚がサンキューって書いたメッセージカードを送れるんですよね。
2: あ、だサンキューカードみたいなやつですかね。
1: そうそうそうそう、
2: なんかこういうところいいと思うよみたいな。
1: そう、あなたのこの取り組みすごく素敵だねみたいな。
2: 確かに結構最近増えてきてますよね。
1: 多いですよね、うん、うちの会社でもやってるしね。
2: 確かに、どのウェブ上ですけどね、
1: うんうん、
2: 確かに。
1: そう、
2: ああいうのってでも他社も見れるし、なんか あの人こういう行動したんだとかが見える場所、見えるものにもなるし、いいなって思いますね、
1: うん
2: うん、
1: でこういったものでその職場のつながりっていうのを深めていくことと、
2: はい、
1: あと人事評価も結構独特で点数とかじゃないんですよ。
2: はあ、はあはは
1: あ、スタバってあの 直属の上長からの評価と、あとは組織の長からの評価の2回あるんですけど、うん、どっちも対話ベースなんですよね。
2: おお、じゃ上司とも会話するし、その
1: そう
2: さらにそのトップっていうんですかね、
1: そうあなたこれ何点ですよじゃなくて、まあ、何が良かったかとかっていうのを、まあ、お互いに深掘っていく形なんですよね。でそれで決めたものの評価っていうのは出るんですけど、このパートナーから評価に不満があったものは、うん、あの店長とかに直接相談できるっていう仕様もあるんですよ。
2: うーん、
1: これ結構いいですよね。
2: 確かに、でもこれもでもすごいですよね。結構その心理的安全性がやっぱ高いというか、ベースがあるからその対話できるというか、
1: うん、
2: なんかそのそれこそそういうカードの仕組みとか、あとは根本的にみんながやっぱその価値観に共感してる人たちが集まってるっていうのがあるから、自分を開示しやすいというか、うん、自分のなんだろうな、その評価の場とは言ってもその上司となんだろう対等に話せるというか、うんうん、そういうやっぱ土台があってこれもなんか成り立ってるのかもなっていう気がしますね。
1: なんかこういう対話ができるから、やっぱなんか未来に向けやすいよね。話が自分の課題はこうでとか、
2: うん、
1: もっとここの物語とか共感してるポイントに、うん、あの取り組みを比率置いていこうとか、なんかいろんなチャレンジができる環境にはなると思うんですよね。
2: はあはあはあ、確かにな、数字だけとかやっぱ
1: そう
2: 商談数はい言ってません、
1: そう
2: はいマイナスみたいな、
1: そうさっきの KPI マイクロマネジメントってなっていくんですよね。
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: あ
1: だからスタバってこういう、まあ、人間関係もそうだし、
2: はい、
1: この評価制度もそうだし、
2: うん、
1: で今はやってないかもしれないんですけど、これ社内 SNS とかもあったりして、こういうコミュニティを作るっていうこともやってたみたいなんですよね。
2: これ結構いろいろここまで話してきてますけど、何からやればいいと思います？
1: そうですね、
2: 自社でスタバすごいなって、
1: うん、
2: スタバだからできたんかなみたいな感じすると思うんですけど、
1: そう結構やっぱりそうすごいねで終わるケースはやっぱり多いなと思っていて、
2: まあ、もったいないので、せっかくならどういう風にしたらいいと思うか、
1: うん、
2: ぜひ土井さんの見解を。
1: そうですね、あのやっぱりこの物語を作るっていう最初のフェーズがあ

0: て、はい、でこれが一番土台になるんですよね、うん、共感していくかどうかっていうのがすごく大事で、でもう少し分かりやすく言うと、会社が、社会とか世の中に対して、どういう価値を提供していきたいかっていう、はい、ミッションとかバリューっていうところが、うん、まあ、しっかり明文化して体現できている状態っていうのを作るべきだし、うん、その働く従業員はまだそこに向けて自分はもっと何をするべきなんだとか、
1: うん、
0: でさらに言うとスタバで何をするべきなんだっていうところに落とし込めるっていう、会社のやるべきことが個人のやりたいことにリンクしていくっていうのが、はいはいはい、多分最初のステップで一番難しいっていうところなんじゃないかなとは思いますね。
1: それってなんかその80時間研修をただやればいいわけでもなさそうですよね。
0: そう、多分この研修が終わってからもずっと考えていくことだと思うんですよね。その変化が激しい世の中でもやっぱり社会のあり方とかね、会社が出すバリューって変わってくるとは思うので、そうするともう個人も変わっていくんじゃないかなと思っていて、
1: 確かにな、だ日々そういう会話ができる環境というか、うん、を作る方がむしろ大事なのかもしれないですよね。
0: そうですね、探求していくっていうね、
1: ワンオンワンとかはありますけど、まあワンオンワンね、人によってちょっと違ったりもするから、
0: そう、どうしても個人の起因がするので、そのやっぱり会社に、会社のミッションビジョンバリューを、まあ、どれだけ本当に心から言えて行動に落とし込めるかっていうところが大事で、なんだろう、ミッションビジョンバリューってなんか文字が語られてるけど、その考えられた裏側ってあんまり
1: 分かんないですね。
0: 分かんなかったりするじゃん。
1: 確かに。
0: だからこれが物語になっていて、会社はその物語をどうやって伝えるべきかっていうところに、まあ、ものすごくパワーをかけるべきだと思うんですよね。
1: まずそこからってことですよね。
0: まずそこからだし、
1: 余白とか仲間、仲良し小良しの前に土台整えられてますかっていうことですね。
0: その通りです。だから社内ラジオっていうのを僕たちは推奨しておりまして、
1: そうですね、
0: 私たちやっぱり文字でね、その裏側伝えられるのっていうとそうでもなかったりしますので、
1: しかも対話が埋めるのって社内ラジオの良さだと思うんですよ、ね、
0: そうなんですよ。なのでそのあたりはね、まあ、ぜひ取り組んでほしいっていうのと、うん、まあ、今回スタバの事例話しましたけど、
1: はい、
0: まあ、まとめると、まあ、この推し活の世界観っていうところにすごく似ていて、はい、まあ、スタバっていうのは80時間かけて物語の共感をまず作っている、うん、そしてマニュアルを置かないとか自分に余白を設定するっていうのは、推し活でいうと自分なりの推し方を応援するっていうことですね、うんうん、で3つ目にこういうカードとかね、社内 SNS があったりとか、こういった認め合う文化っていうのを育てるっていうことは、同じ推しの仲間と盛り上がるっていうところの、まあ、結構共通してる部分もありますので、うんうん、はいはい、まあ、こういったファンダムの要素っていうところを社内で取り入れられるとすごくいいんじゃないかなというふうに考えております、うん、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所、いかがでしたでしょうか。本日の研究報告でございます。スタバにマニュアルがないのは物語への共感がマニュアルの代わりだからということの報告でございます。いかがでしたか。
1: いやでも結局なんかその推し活のなんだろう構造で考えると、組織ってすごいシンプルだなと思って。
0: そう、シンプルなんですよね。なんか難しい言語とかある推し活で語れるのが一番いいんですよ。
1: マイクロマネジメントとかいいけど、別にそこ点の話であって、根本的にはなんか多分そこが課題じゃないというか、うん、すごくシンプルにその推しの活の構造が組織に取り入れられたら、もっとなんか働くことというか、組織というか社会が、
0: そうなんです、
1: なんか綺麗になりそうというか、シンプルになりそうという気がします。
0: そう、それをするのが我々のミッションですよ。
1: そうですよね、はい、
0: はい、私たちの物語なんです、
1: はい、そういうことですね。だから私たちはこういうふうになんか30分もこの物語を話してるっていう感じですよね。
0: いるわけですよ、はい、もっともっと広げていかないといけないですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ちょっと自分の余白を持って自分のできることを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思いました、
0: ね、余白持ててますか。
1: 多分かなり余白はあると思うんですけどね
0: 頑張っていきましょう、
1: はい。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索してみてください。また本日の内容でためになったな、面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研とつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研は漢字で推し活の推しに研究所の研です。
0: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: Music collection. Music collection. Sound race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー。香川県下で活躍する素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から。あなたが今晩

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、
2: はい。
0: 元気ですか、皆さん。
1: 元気です。
2: 元気です。
1: 元気です。元気です。
0: はい。はい。今日のテーマは面白いね。ああ我が人生という、
1: はい
0: ね、人生を振り返って、うん、どんな子供だった？ああ切れて聞きたくないな。
2: なんで俺限定で俺のみたいな。
1: これね、実はこれをテーマ考えるのに一個一つきっかけがあって、
0: うんうん、
1: あるテーマについてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ、
0: うん、
1: まず私の質問聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、うん、自分の人生に BGM ってついてますか？
0: うん
2: うん
1: うん、全員ついてる、
2: うん、それトータルでってことでしょ、
1: はい、
0: うん、
1: それってどういう感じでいつついてますか？
2: いつついたか、
1: そうだから例えばその BGM ってどんな曲なのか、
0: うんうん、
1: で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか、
2: あ基本的にしんどい時
1: に何の曲流れます？
2: What it takes、
0: What it takes、
2: うん、エアロスミス。
1: あ、なるほど。
0: うん、俺もいろんな時に流れるんだけど、うん、まあしんどい時に聞くとなんかファッとするね、うん。
2: どっちか、だから大きく触れてる時、だからしんどい時か、あとはよっしゃーっていう時にも流れるし。
0: そうだな。
2: うん、
1: それ頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね。
2: 聞かない。
0: 聞かない、流れる、
1: うん、流れますよね、
0: まあ、でも俺はラジオで例えばインタビューで出るときに何の曲 かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする。
1: ああなるほど、うん、その人の出囃子みたいなことか、うん、じゃあ効果音ってついてます？
0: 効果音はねえな、
2: ついてる、
1: ついてる、
2: どんな効果音？例えば、まあまあ、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか。であいつ歩くときに結構あの、うん、こうシャキシャキ歩くんですよね、
0: うん、
2: ワンコ散歩とかさしてると、うん、俺頭の中でドクシャンドクシャンドクシャンドクシャンってロボットが歩くような足音とか、うん、あとはあの物を取ったりするとき、じゃあギタースタンドとかかってて、うん、ギターを取るときに実際に言ってないんだけどカチャッっていうのが頭の中に鳴ってる。
1: あそう、これなんでこの話になったかというと、うん、ガジェタッチ の、うん、あのメンバーでリンクマンとか、うん、その私がやってる YouTube のね、うん、でそのテック関係のみんなとご飯を食べてる時に、うん、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ、
0: うん、
1: で BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、うんうん、残りがはどういうこと意味が分からんっていう人の2つに分かれて、うんうん、
0: どっちが多いの？半
1: 々ぐらいです、
0: うん、
1: でどちらかというとついてる人の方が特殊扱いされて、うん、どういうことそれどうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ、
0: うん、
1: リンクマンついてない方なの、
0: あついてなさそうだな、
2: ね、違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う

0: とかね、
1: なんかで私はね効果音もついてる方なんですよ、うん、だから例えばそのプレゼントとか開けたりとか、うん、人に物渡す時にてってれーみたいになるし、うんうん、あとなんか部屋とかめっちゃ綺麗になったらそうそうなんかてれれれてっててみたいなあーで裏がったみたいなあるんですよ、うん、だからみんなそうだと思ってたの、
2: うんうん、いや俺普段の生活とかでも、うん、例えば道歩いてて誰かとすれ違った時にあのんって思う人っていたりするじゃないですか、別にその人が何じゃなくても、
0: うん、
2: そうするとなんかサスペンスドラマとか映画とかの
3: チャンチャン
2: っていうのは今の人なんだみたいなとかっていうの
1: そういう
2: ちょっとした BGM とか
0: そう
2: だろ、あと歩いてて、
0: う
2: ん、じゃあスーパー行きます、うん、でこうあの自動ドアのとこまで歩いていくときに、うん、頭の中で、うん、例えば「テンドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
1: ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
3: ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
1: ドゥドゥドゥ
0: ドゥドゥドゥ
3: ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
0: ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
3: ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
1: ド
2: ヘイジュード聞いても盛り上がらなそうですけどね。
3: でしょ、そう思うんだけど、うん、後半のヘイジュードになる。
1: なるほど。
3: だだだだだだだだ。それがこう。
1: それか。
3: で、
0: うん、
3: なんだっけな。
1: かっこいいですね。なんか盛り上がってる時
3: ヘイジュード。39度ぐらいでもうあダメかも俺と思った時に、うん、なぜかマイレボリューション。
1: よくわかんない。
3: そうそう。それがね、ずーっとループしてるのこう頭の中に。
2: どうしてだよ。これ足に巻きたな。
3: いやわかんないんだけど、それでね、したら元気になる。
1: そうな
0: の、うん。俺はね、全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけど、ルーリードのワールドサイド歩けを、うん、が、うん、流れるとなんかね、ほんわかする。うん、で、なんでもどんな危機に面してても、うん、あのムードになれる。うん、
1: 私それです。あの、Don't worry, be happy ですね。うん、そう流れるのは。だし、あと私はどちらかというとクラシックとかが流れてるんで、うんうん、なんかめっちゃ気分いい時にチャーン。チャラランチャーン。
3: ずいぶんそう
1: なとか。
0: 予兆者じゃない
1: か。そうとかあと身を勇者を変えるみたいな気持ちで歩いてることが多いんですよ。でもみんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、で今私のこの人生に BGM ついてますかという質問
0: そのものが。
1: そのものが。分かる人と分からない人がいる。
2: たまたまここは
1: たまたまここは全員
3: 分かる組だった。
1: 分からない組だった。音楽を演奏するかどうかはあんまり関係ない。
0: 関係ないよね。
1: はてって顔してる。はてちょっと何言ってるか分かりません顔してるけど、パッパキューさんは流れて
0: る。
1: だそれがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、あ結構違うんだなと思ったんですよ。みんなそうだなって思ってたけど、
2: あとだってなんだっけ、あのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね。
0: あそうだね。あともう一個ね、もう一個すごい俺の中での大きい質問は、あの言葉であの考える考えないっていうのあるんですよ。
1: 言葉で考える
0: 、うん、俺はイメージで考える、
2: うん、
0: この奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭あの文章なんです。
1: すいません、イメージで考えるとは
2: 映像で考える。例えば
0: 俺もただ何も考えてないんだから、
2: うん、そうね、
0: もう行っちゃう
2: の。
1: そういうこと。
0: だからそういうね、言葉がついてこないの。
2: だから例えばあそこ行こうが、そうあそこの絵が浮かぶってことでしょ。
0: まあね、
2: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
0: 言語全部言語化する。
2: 例えば
0: さあそろそろ
2: してるかな、トイレに行きますみたいな、
1: うん、ロバートさん喋り手なのにイメージなんですか、
0: う
1: ん、
0: 全く言語化してない、
1: それは超意外かも。
2: はい、俺も、
1: 俺
3: も、
0: だから俺の奥さんなんか面倒くせえやと思うの、うん、
1: 待って、うん、あの朝起きて自分で実況とか始まらないんですか。
0: 始まらない。
3: 実況
2: なの、今起きました
1: なんか独り言
3: だ、そういうこと。さあ今朝日に浴びて、
2: 今私はこれから歯磨き行こう、歯磨きします。
0: あるの。
1: 私そうです。
2: めんどくせ
1: ー。じゃあめんどくさいっていうか、あの、うん、いわゆる漫画で、
0: うん、
1: あのモノローグ入ってるじゃないですか、
0: うん、あれだよな、
1: あれがずっとなってますよ。
2: いやトガキみたいなやつでしょ。
1: トガキトガキだから、
2: うん、ないよ。
1: なんか目覚めて、あ朝だみたいな、
0: ない
1: カレテンだなみたいな。
3: 朝
1: だ
3: よ。
0: 文章化してない俺。
1: 文章じゃないんですか。
2: ない、うん、
0: だから書くときに初めて文章
2: が、そうそう、映像とかがありきで、うん、そこから文章が、
0: これ面白いね。
2: もうこの話やな、
1: この話やな今日な。
0: ではまず今日の1曲目いきましょう。 Here's Bruno Mars with his new album The Romantic. The number is Risk It All.

0: そういったさ、うん、なんか根本的なことをさ、なかなかこう聞く聞かないから分かんないよね。
1: だってさ、その普段の自分が普通だと思ってるから、
0: うん、そうじゃない。
1: 例えば、うん、なんだっけ、そのゆずるさんに言ってることってね、じゃあ仮に俺料理するじゃない、うん、そしたらもう俺頭の中にあるのは完成形のイメージと途中のポイントでこういうのをこのタイミングで作ろう、そのイメージがあるんだけど、ゆずきさんはそれが塩何グラム何とかでいう文章で
2: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる
3: しますよそれ、うん、多分ね テキストではなくて私が喋ってるんですよ、うん、口に出してないだけだから、うん、
2: 言語でしょ。
3: そうだからあ、うん、味噌汁今日は使うから、うん、今日赤白いや赤だな、ね、大さじ、あ、大さじ本当にみたいな。
1: それがもう俺一枚の絵で出てくるわ。
2: そうなん
1: だ、
2: 俺もそう。
0: そう。
1: あのね、俺、そう、これね、俺誰かで言った時に、はぁって言われた、音楽やってるやつに。う
0: ん、
1: 俺、
0: それは何、例えば言語化してるんだ。
1: 言語化っていうか、うん、俺あのギターの、うん、コード譜とかコードさえ覚えられないんですよ、うん、で自分が作った曲も、うん、今実際にライブやって、まあね、最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うん、コードネームとか一切出てこないですよ、
0: う
1: ん、で今自分が何弾いてるかもその瞬間は分かんないですよ。
0: でも簡単にやってんだよな。
1: そうそうそう、で、うん、そしたら他のギタリストのやつが、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコード、じゃあ A とか何でもいいけど出てきて

0: ちゃんとこの A 例えば要はスライドみたいに入れ替わって G とか出てこないのって言うから何もないって言ったら、どうやって弾いてんのって雰囲気って言ったら
1: あでもなんかわかる、
2: う
1: ん、
2: 曲を弾くのは確かに私も覚えて弾いてますけど、うん、それは出てこない文字は。ただ、うん、自分の行動は全部自分が実況してる、
3: 全然実況全くない、
0: はい、
2: でもベティも同じタイプだ、
3: 実況して
0: る、おかしいんじゃない、
2: なんでよ
1: でもそれはね、自分が行動する時に出てるの、それとも行動する直前
2: で、イメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれです、
0: 回想みたいな、
2: 完全にあれ、
1: うわ、なんかでもそれはあれじゃないですか、頭の中うるさくないですか、
2: そう、それでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね、
3: うるさい
2: よ、
0: ちゃんとバランス取ってないと
2: 思う、だから喋ってるし、であといわゆるほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、うん、自分の中の天使と悪魔が相談するみたいな、うん、あれマジでありますからね、
3: そう、
2: そう、だから例えばなんかケーキ食べる、いやケーキ食べていいか、いやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいないやでもこれはちょっと脂肪分多いからな、どうしようみたいなことをずっと頭の中で喋りながらショーケース見てますね。
1: でもある意味楽しそう。
3: じゃあ今度さ、みんなで考えた時にさ、実況実験してもらうよ、絶対面白いと思う、
2: 喋ってると思ってて、で、うん、私はその取材してる時とかもうずっとそうなんですよ、うん、だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、うんうん、今日取材したいのはあれとあれで、でもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですね、
3: うんうん、
2: で、取材するじゃないですか、うんうん、でその人の話を聞いてて、あなるほどこうだからこうなんだなもずっと喋ってるし、うん、
3: 俺は同じことを考えても、あこういうことを書きたいなとかテーマっていうのはもう全部ね、ただこうふわっとふわっと
0: 分かる。でもユースケさんの今の、うん、話聞くと、うん、今日ね例えば会った時も、うん、そのナレーション読む時に、うん、じゃあ今読んでるんだから先をもう読んでて、うん、今のを読めるって言って、要はそのねと、うん、いうことはよ、
3: うん、
0: じゃあ俺らがインタビューされて、うん、じゃあへすごいですねなんとかって言ってても、うん、頭の中ゆずきが何出てパーがもう食ってあげねえんだとかって考えられてるってことです
3: よ。
2: それは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけど、でも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、今なんかこれですごいちょっと分かりました私ね、うん、具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ。
3: それだよ。
2: そう。
1: うるさいんだよ。
2: うるさいんだと思うんですよ。で、さらに私アウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ。うん、だからこの
3: 中にあるからね。
2: そう、中にあるものをとりあえず書いたりしないと、うん、うるさすぎて分かんなくなっちゃうから、うん、とりあえず書き出さないと整理できないんでめちゃめちゃジャーナリングするんですけど、うん、それが必要ない人がいるってこと。い
0: やでもね、も文字の情報にすると莫大な量になるじゃない。要は、うん、でも映像だとその1枚の、ねうん、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部
3: シナプセスなんだよ。
2: やば、うん、全然わかんないです。ビジュアルないビジュアルが無
0: だからそう、曲作る、まあ、サーレスってその小説書くとき、
3: うん、
0: 俺は曲書いたり、うん、曲もそうだし歌詞書くときも言語はないもん最初、
3: うん、
0: ただ歌詞も最初、まあ、俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども、曲もなんとなくのイメージから作って、うんまあ、ブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、
2: うん、
0: で、
2: うん、
0: 歌詞を書く段階は一番最後で、その曲の全体の出来上がった雰囲気をなんか「へえ」って歌いながら、でなんか最初はスキャットでもないような、うん、ペンチドゥドゥドゥドゥイエーダンドゥカフーダンドゥみたいなのをやりながらだんだん言語化してい
3: く、
0: うん、
3: なるほどね、
0: うん、
3: 俺も小説書くときも何エッセイ書くときも、
0: うん、
3: 無であ
2: 無でスタートですか、
3: うん、
2: 私完成してからスタートなんですよ。
3: あ
2: だから例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか、うんうん、2000字の原稿ってなったら、
3: うん、
2: 2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
3: うわすげえ。
2: そうそう、だから
3: 二度手間じゃん。
2: 二度手間じゃない。書くときはもう、うん、あるものを出してるだけだから。
0: でもそうすると例えばうん、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、
3: うん、
0: 文章書くときに、うん、もう決着をちゃんと作って、
3: うんうん、
0: そうすると書いてる途中で脱線したい時ってあるじゃないですか。
3: あ
0: とは、うんうん、あこれ脱線しちゃうなみたいな、
3: うんうん、
0: でも決めたからここに戻んなきゃいけないってなると、うんうん、つまんねえことになるんですよ大体、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そうだな、
0: うんうん、だそういうのない
2: なんかその一回テキストに全部書いた後にもう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、基本は

0: えば本当になんか皆さんこんにちは、柚木ひろみです、なんか今日は何々について書きたいと思いますみたいな、本当に一言一句手に余って全部頭の中で入ってる台本みたいな、でそれを書いてるんですよ、
1: 全然違う、俺
2: と、ね、だから例えばほら iPhone ケース店で作品作るじゃない、あれ考え終わってから作り出さないもん、
0: ああでも、そういうことか、
2: そうそうそう、ケースこうやってずっと眺めて、まずどうしようかな、でもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージすると、これはどうやってロボットになるかなとか、で半分に折ってみようとか、半分で折ってみて、折ってから考えちゃうわけ、
0: 手で作るってなるとそうかもしれない
2: んです
0: ね、
2: 結局最後自分でこう、そこからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって、敵キャラ作ろうとか何とかしようってやって、うち、どんどんやって
0: 最後レゴみたいな、
3: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
2: ない、ね、
4: 出てこない、出てこない、だあのね、
2: あのね、全くない、
4: 文字をイメージすることがない、
0: なんで揃うの？
2: だってないんだもん、本当に。
0: そうなんですか。
3: ではここで一曲いきましょう。Yes, Chrissy Hind。クリスティアン・ハインドがですね、いろんなゲストと一緒にデュエットするデュエットスペシャルというアルバム、新しいアルバムです。 And this number is クリスティアン・ハインド featuring Mark Lanigan で Can't Help Falling

0: いいですね、クリスティ・ハインズがいろんな人と歌うの、これも欲しいな、後でパパ級にもらおう。
1: そう、なんかあの孤独のグルメあるじゃないですか、
0: あれだよな、
1: あれ本当にあで、あれみんなそうだと思ってた、
0: うん、いやいやいやいや、
1: あれ

0: みんなあ珍しいなと思って見てるんですか。
1: いやあれはテレビだな、
2: そうテレビだから
0: テレビだなと思ってるの、
2: うんうん、そう、
0: そういうこと、うん、
2: だから あそこであの人が黙って、うん、でだけではその状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう。
1: あなたの場合は
2: あれが日常でしょ、
1: 怒ってるわけだよね。
0: でも例えばなんですけど、うん、じゃあエチュードとか、うん、例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、やらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは今日そのじゃあ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってくださいみたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか。
3: 雰囲気、
1: 雰囲気です
3: そのまま、うん、相手見ながらとか、
2: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ彼の俺が犯人だとするじゃない、うん、だ犯人がじゃあ、ね、何犯か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人ですみたいなのを俺が設定作ってそのキーワードを振ってみて相手が銀行強盗だなって理解してくれて返してくれたらそれに対して返すみたいな
1: やり取りだよね。
0: でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、うん、相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、う
1: ん、考えるんだけど言葉で考えないんだよ。
2: 相手の中に入ってる、
0: そうだから例えばじゃあ、まあ、私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、はい、ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に、うんうん、相手になってみようと思って、うんうん、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
3: ん、しない、
1: しない、
2: あーしない、
1: そういうのはだから同じことを考えるけど言語で考え
2: ない、言語はしないかも、感情の触れ具合とかね、うん、見てるかも、だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
1: あとじゃあ何どうやって謝ろうかとかさ、
2: あそうそうそう、
1: それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
2: 最初のイメージとしては言語じゃなくて
1: ね、
2: うん、
3: なんかいやだからだって自分の中にもう一個自分がいるってことを
0: そうです、
3: ね、やり取りしてるんでしょ。
0: そうだから、だからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね。なんかだから本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのも、うん、インプットが欲しくなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、うん、なんか
2: テキストの踏ん詰まり状
3: 態いや、たまに独り言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことある。
1: たまにで自分でびっくり
2: する。でも例えばその俺何やってんだろうっていう時に、うん、文字出てきます。
3: 出てこない、
2: 出てこないですよ、ね、言葉は出てくる。
0: それでも音にしてるから出会って、うん、その時言えない状況だったら
3: 言うもん。
0: そこでも
3: 言えなくない。
0: 外でも独り言言う、
3: 言っちゃう、
1: うん、
3: 言います。何やってんだこ
1: れ。例えばクソ野郎とかさ、うん、そういうのを自分の中で言ってるかもしれないけど、
2: あ俺言っ、うん、ダメだ俺それ自分の中にない、言っちゃう、
3: 言っちゃう
2: 俺その手の言葉が自分の中にどんな状況でも残すことがないわ。
1: そうかそうか、
2: どんだけ相手が偉かろうが何かろうが言っちゃうこのクソ野郎。
0: 完全に私は多分少女漫画のト書きがずっとついて
3: る。すごい、だからそれ疲れるよ。
1: 俺の奥さんも同じだと思う。でベッキーもそうだと思う。
0: 聞いてみよう、みんなに、うん、
1: 聞いてみ、
0: うん、みんなどっち
2: だ。極端なこと言ったらよ、じゃあ例えば今このスタジオから出ていくときに、じゃあそのドアノブを持ってみたいな、うん、そのカチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ。
0: そうなんです、だからイントロクイズみたいになるんですよ私ビジネスホテルとかに泊まるとDD カードってあるの分かります？掃除しないでくださいカードで、あの文字見るたんびに竹内まりは出てくるもん。
3: なんで
0: Don't disturb っていう Don't disturb 閉ざされたドアなんていう曲があるんですけど、
2: 知らん組
0: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびにそれに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ。だからテキストで一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、うん、自分の BGM 流れてるし、うん、効果音もあるし、トガキもあるの。
2: え、鼻歌って歌います？
0: 歌います。
2: で、あ、うちの彼女がそう、今の話聞いてて、うん、あのね、なんかやるたんびに、うん、なんか鼻歌歌う。しかも、うん、俺が思う鼻歌って、例えば、じゃあ掃除しててね、うん、鼻歌声出るのいいっすわ、うん、だけど、うん、ぐらいじゃないですか、うんうるせえなお前ぐらい
0: ずっと私家でずっと歌ってますよ。
2: あ、そうそうそう、で
0: ずっと歌ってる。
2: で、なんかやるたんびに、例えばその全部一番イラッとするのが、 あの全部歌うわけじゃないの、
0: うん、あそうそうそう、うん、
2: 例えば、うん、じゃあその
3: さ気になるんです
2: ヘイジュードだったらヘイジュードヘフフフフフフフフフフフフフフフフ
3: フフフフフフフフフフフずっと歌いっぱ
1: うちの娘はもう
3: で次女はなんかこうなんか 見ながら歌う、うん、で女房はなんかふなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が、
2: 鼻歌なんて出ないよ。
3: でも出ない
2: 出ます
3: 出ない
1: あれたまり
2: でいやてかごくたまりだったら思いますよ。
1: えれれれれ
2: でも俺も鼻歌っても大体似たようなメロディーなんですよ俺、
1: うん、
2: うんうんうんぐらいな。
1: あそうだな。
2: よジングルみたい
3: ああジングルね。
2: あのフンでダージュエージュダージュダージュみたいなそんなのないもん。
0: 私でも結構本当なんか言葉です。だから
1: 全部言葉に支配されて
0: る。流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、ね、なんか4月って言ったら4月の歌になる
2: し。そうそうそうそう。でなんかテレビとかの CM でまあ月見バーガーみたいな月見みたいな歌を歌ってたし。
1: 英語でも出てくる？
0: 英語でも出てきます。
1: 今度さじゃあ俺あのセルフポートレートで書いてる時にさこれさどういう曲言ったら俺電話するわ
0: あれですね日本のラジオ局の曲選びは向いてる可能性ありますねちょっとストレートすぎない？
3: 特殊能力かも。
0: いや違うと思う。
2: いや意外とでもゆずきさんの話聞いてたら うちの彼女に当てはまることもいくつか
3: ある
1: だろう。だろう。
0: うちの、うちの母も姉もそうだと思う。ただ父は違うと思う。確かに
1: そうだろう。
3: じゃあ男女差かな。
1: 男女差かもしれない。
0: 可能性あるな。
1: だって女性の方がさ口うまいじゃん。
2: うん、まあ、まあ、あるでしょ。あと女性の男性のってあるでしょ。
3: なる、
0: うん、ある。あとなんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか。
1: うまい。
0: あれって多分、うん、なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う。
1: そうだ
0: な。そのごっこ遊びじゃないけど、お人形遊びとかで
3: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言う、
0: ね。そうそうそうそう。なんかリカちゃんとかでもそうだけど、あれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのはそういうことなのかもしれない。
3: できないもんね。
1: 俺なんか論理的なさ、うん、あのこう言い争いでさ、うん、娘と奥さんに勝ったことないもん。
2: それはあのちょっとねハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは特殊ケースだから
0: 特殊ケース
2: あのね、まあ、エアちゃんは分かんないよ。でも奥さんはあのね折れないんだから一切あのねでね何だっけなあの許容量ゼロだから
0: いい人の話しちゃいません
1: でこれ
2: いや大好きなのよ。大好きなんだけど捕まるとね逃してくんな寝かせろと思う
0: 面白い止まりっぱな
1: しでこれ一曲いきましょう。これはビーキングの生誕100年を記念してたよね。で、ジョー・ボナマッサーがプロデュースしてるんですけどいろんな人がビーキングの歌を歌っています、うん、でこれはジョー・ボナマッサーフィーチャリングマークス・キングで Don't Answer the Door。

0: Welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、
1: テーマ
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: いやいや面白い、一応我が人生、一応我が人生、
0: 一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。
0: 絶対ね、じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ、
1: ああそれは
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の
3: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはする。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すとその言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えて日本語の機微がこう伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今さみだれと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ伝わらないってこっちはショックを受けちゃうことが結構あるから、その
0: 伝わる相手、
1: 伝わる相手をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも日本語でもいいんですけど、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
0: それはある。
3: じゃあ今あれだ、俺の3人は
2: 3人は全く感じない、
3: もう無理ですよって言われて。
0: 違うんだよ、俺の奥さんもそうなの。だから、あの自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人を選ぶ。彼女すごい漢字書けるんだから。
3: じゃあダメじゃん。
0: じゃあ本当に漢字のテストなんかやってると、あのほらあのなんだっけ、あのゲームマスターみたいにいるじゃない、あいつらと同じぐらい、に書ける
3: わ、関係なんてみたいなね、
0: 読める。
1: でもその思考のプロセスの話じゃないですか、これって。
0: それなくて、だから俺と会った時じゃどうだったのったら、英語でそういったあの何語彙力は持ってるから、気にならないんだ。
3: そういうこと。カテゴリーが違うだけですね。
1: だから例えばなんかそれこそ月を見た時に、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、そこが通じるかどうかみたいなこと。
0: それは重要だよ。
1: I love you が通じるかどうかって、その人のこう感じ方だから、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、あのこうアウトプットが一緒だったり感覚が一緒だったら一緒なんですけど、そこ違うとダメっていうのは明確に。
0: それはある。それはある。
2: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない？言語で付き合ってて、どっからこの言語のフィッチが始まるわけ？じゃあ次。
1: 言語のフィッチ？
2: いやいや、もうや結局やめたになるわけだから。
1: ああ、やめたになるのは、自分がなぜその人と。

0: 分かれるかみたいな話ですね。あ、言葉が通じなくなってきたって思うんです。
1: お、
0: 本当にそれは思うんです。
2: いや、ね、初めは通じたけど通じなくなった。
0: そうです、そうです。それは結構そうで、あれ、なんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これはだから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って質問をしてるんですよ、これについてどう思うかとか、これについてどう思うかとか、が、あれ、なんか違うなってなって、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今
1: で、そういう時はあれ違うなっていうのが出てくるの。
0: 私の頭には
3: 全部なんかさ、でも全部俺今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、今後例えばここで会ったりとか、まあプライベートでご飯食べたりとか、あと仕事で会った時に頭の中で例えばなんか、あ、今その原因はミスったらダサとか考えてるんじゃないかなって想像する。気になっちゃった、気になっちゃった。
4: いや、そうじゃないよな。
0: そう、人のことはね、あんまりなんですよ。
4: 自分のナレーションなんで。
1: そうだ、自分の
0: 自分のナレーションなんですよね。だからなんか人のことは多分隣にいる人に言うと思う、あの人さとかって言うかもしれないけど、基本的には自分のことだし、ただ私が黙ってご飯を食べていてもだいぶ喋っています。私が一人で黙々とお弁当を食べていても喋ってます。
4: 多分自分で、ね、子供のグルメやってんだよな、
0: やってますね。なんかこのご飯を塩味がちょうどいいかも
3: しれない。よくその自問自答ってもうまさにゆずきさんがやってるでしょ。そのこうなんだ、違うよこうなんだ。俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね。なんか頭の中で何か考えたりしてこれでいいのかとか、あとは これからどうするって考えたりするけども、一人でしょ考えてる。例えば俺 A 君、俺 B 君がいて、
4: だってそれ言語化するからなるんだよ、
3: ね、頭の中で、うん、だからそのよくその何だっけ、その天使と悪魔がいてよって ね、あるじゃないですか、うん、天使と悪魔は俺の中で一人だから、
4: うん、まあね、
0: うん、
4: ただ気分とかさ考え方だから、
3: そう一人で、う
4: ん、だから俺は例えばさ歩きながらさ、うん、あ、なんだろう、なんかこう自分で考えたくないようなことを考える、うん、例えば、うん、こいつ嫌な顔してるなとかさ、はいはい、うん、それで、あ、嫌な、今何度かこういうこと考えるんだろうとかさ、うん、そういうことをファッファッとこう、
3: うん
4: うん、言語じゃなくてね、うん、ファッファッってなって、うん、やめようみたいな、
3: あ、はいはい、
4: そういうのは、
3: うん、だから
4: あるけど、
3: いや、そういうのはよくないよ、いや、うん、だってさ俺この顔嫌いなんだよ、いや、そういうのはよくないと思うよ、
4: それない、
3: そういうのないでしょ、
4: ない、
3: う
4: ん、
1: 多分あれ、うん、あの左右で A と B っていう考え方なくて、うん、1個でしかなくて、
4: うん、
1: A の時と B の時はこうなってるだけよ、うん、で、あ、 A と思っちゃったっつって B だったかなって
4: 言葉になるとあのキャラクターに分かれるの。
0: そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭流れてると思っていただきたい、
4: うん、そうだな、
1: それがすごい、
0: あの この感じ、
4: だからさ、ただ今時間かかんない、
0: 何のですか？え？
4: だから俺なんか、俺なんか
0: 何か決めるときにってこと？
4: だから俺はファッファッファッファッとなってるから常になんかこう行動してるわけよ。
0: うんうんうんうん、
4: で、あのシナプスで分かるから、いちいち言語化してると時間かかるんだよ。
0: あ、うん、いや、そんなことはないですね。
1: 多分
0: 言語化する速度はそんなに気にしていないから。
4: でも言葉に出してるんでしょ、頭の中で。それ時間感じる。
0: うん、でもなんか何でしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから
4: あ、早いな、
0: 早い
1: 早い早いな、
3: それは
1: 早いないや、そうじゃなかったらだってワン常にワンテンポ遅れて話した
4: よ、ね、そうだよな、
0: うん、
1: だワンテンポ遅れてねってことは
4: 早い。でもね、俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出してってこう僕に説明しようとしてるんだけど、うんうん、もう話し出した瞬間に大体俺は何を話そうっていうのは分かんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない。
0: そういうタイプの人もいますね、
4: うんうん、あと俺はね、もう言いたいこと分かってるからさ、もう最後って言うとすごい怒るの。
3: あとそれ怒る、しゃべればしゃべるほど、うちの彼女はしゃべればしゃべるほど、
4: バカになって
3: る。何
1: どっちが
3: 俺が、
1: あ、俺が
3: で本人に聞いたら、
4: う
3: ん、ちょっと喋りたいことは頭であるんだって、
4: うんうん、でも
3: それがまとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから、 から着地できないって、うん、で俺が着地できねえから喋る
0: なって、うちの母がその感じで、うん、今日あったことを喋るときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点 あっちじゃなかったかもこっちかもって
1: それ、うん、
0: あでもあの時車が車じゃなかったかな、ね、その、ね、ディティールは、うん、あのいらないんだ、そのあったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うんうんうん、うちの母は

0: そのなんか実況、思い出し実況
1: ほんでね、あとね、あといつものとこでとかで、いつ知らんから言って
2: るうちはでもあれよ、女房が口出して怒り始めると、うん、どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉。でしかも、うん、あの今起こってる事象でない、うん、5、6年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
0: それ思ったんです。
2: 重ね技で起こってくるわけ。
0: 多分、うん、あの女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ。
3: 女性に多いんだよそういうの。
0: あの、うん、私もですけど、多分嫌だったこと の、 あの文献をまず自分から引きずり出してきて、あのこの時も嫌だった、この時も嫌だった、
1: そうそうそうそう、
3: 例題、
1: う
0: ん、例題が出てきて、統括してあなたが悪いになる。
3: それ一番 やられたくないのが男なんだ。
0: そう、あるある。
3: ではここで一曲いきましょう。 This is from 50 years ago、 50年前の大ヒット曲 from 1976、クイーンのボヘミアン・ラプソディ。

0: いや、それはそれで我が人生だよね。面白いよね、その考え方。
1: これまだ 何回かできそうやね。この
0: できるよ、
1: このネタで。
2: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れて

0: 来ない
1: と。それこそマヤさんとかどっち
2: ね。マヤちゃんどっちなんだろう。でも多分言語だと思うな、ね、あの分かりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、メッセージを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
1: 俺結構します。
3: 俺も
2: してるな、してんな、してんな。なんで？
3: 言語じゃないんだよね。
0: 言語じゃないけど言葉は好きだよね。
2: でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、ミュージカル見ても違和感がないんですよ。なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね。
0: 特にね、昔のミュージカルね、なんでさ、そのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、なんでさ、 車のさ、ガソリンやりに行ってさ、ガソリンのスタンドやつを歌うんだよ、ね、今日は満タンですとかいらねえよ、それは。
3: 俺もそう思う。
0: それはシェルブルの任せ。そうなんだよ、
2: 確かにそれはそうだ、
0: それはいらない、
1: なんか、ね、でもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
0: いやだから、いや今のミュージカル結構普通の
2: 会話があって、
0: 急に歌うってのある。
2: 例えばなんかウィキッドみたいに2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、そうそうそう、まあ確かにスムーズですけど、確かにガソリンスタンドで歌う
0: じゃ
2: ない
0: かな。
3: まあでも、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない。
2: あ、それもある。でももう、もう最初からダメっていう人も、ね、そういるから、
0: 俺昔はね、ミュージカルダメだ、そういったミュージカル多かったわけ、みんなが全部歌うっていうの、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、最近のミュージカル全然そうじゃないから、
3: 俺全然昔も今も平気。
0: あ、そう。
2: でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから。
1: よくない。
3: よくないよ。よくない。
1: あのね、そもそもごめんなさい、僕も何十年も歌やってますけど、急に歌い出すことは
2: 一人でいてもですよね。
0: だから
1: ないかな。
0: 俺の娘はほら歌好きじゃん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、でもたまにポポロと遊んでて、ポポロがなんか悪いことすると、自らで叱ったりしてるよ。
1: ダメよあなた。
2: 分かる。
0: それはだから、まあ、彼女も女性なんだよな。
1: だからあのね、リズムがついてる時はあるよ。それとワンコだったら散歩行く時に、お散歩行くぞって言われて、さあお散歩行きましょうかねとかっては言うけど。
2: ああ、こじゃれてる感じ。
3: こじゃれてる。
2: 私だ。例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、痛かった時に痛いから痛いの歌みたいなの歌ってる時、
1: 痛いの歌聞いたら教えて
2: ね、痛かったみたいな歌ってる時ある。
3: 俺唯一だから自分で口に出して散歩してる時は、ほらサンバやるじゃん。
2: サンバの人だ、ね、そうそう、サンバ感
3: で、ボサノバがベースだっていうわけ、サンバって、ボサノバの曲を聴きながら、タウンタウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら、あの歩くってことだけはしたことあるけど、でそれリズムを覚えるためにはしたから
1: です。それでセンタクシャボンとかで
3: 違う
1: 違
3: う違う違う違う違う違う
1: 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う
2: 違
3: う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う。
2: マリさんもだから洗濯の歌とか歌った方がいいですよ。楽しくなるから。
1: あのなんだっけ、まあ、で実際にはできるかどうか分かんないけどさ、あの脳波とか調べるやつあるじゃない。
0: ああ。
1: で例えばここで4人あれつけて、ちゃんと測ってもらったら、違いが出たりしたら面白いよ。
0: すごい
2: と思うね。私やったことがあって、あの普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、でそういう人は免疫力が落ちやすいから気をつけろ。
0: それだけさエネルギー使ってる
2: んだ。そうなんですよ。なんか集中してるのにリラックスしてるっていう、そのサッカーの試合中とか、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんですって、
1: ゾーンみたいなもんで
2: しょ。ゾーン、そうそう、あの状態がずっと続いてるらしい。
1: ゾーンなんですよ。
2: やばい。
0: だってさ、男のサッカー選手はさ、ここに来ればじゃあ俺あっち行ってここでもう少し待ってればって言語化してると思う？
2: してる人いると思います。
0: いや俺少ないと思うな。
2: スピードが速いかもしれない、翼くんみたいなことでしょ。
1: いや多分ねイメージ
0: だなんだよ。
2: こう言ってこう言ってここでしょ、
1: 俺何回かそういう経験がスポーツやってる時あるけど、
0: イメージだよね。
1: 全部絵だもん。 あの絵か映像、すっごいショートの映像、う
0: ん、映像なん
2: で、ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
0: いやいると思う。女性のスポーツマンはどうなのか
2: って、そうかも、ちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞きたい、
1: あと重量上げとかしてる言語で、うん、足ぶち上げるぞ、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

0: 確か今すごい思っちゃいました。少年誌の漫画ってみんなト書きを喋ってません？
1: 少年マガジン、
0: 少年漫画って戦ってる時になんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか喋ったりセリフで言ってるけど、あれ多分なんかそんななんでこれ口に出すんだろう、頭で考えてればいいのにぐらいだから、私が漫画にするとあれ全部ト書きになっちゃう可能性が、実際は二人とも喋らずに戦ってて全部ト書きみたいな。あれはみんな どっちなんですか？リアルはどっちなの？
2: リアル、リアル、リアルで喧嘩した時、リアル喧嘩した時は、
3: トガキ
2: は俺がでもトガキじゃない
1: よ。ないよ、ね。言語ないよ。
0: でも喋ってる。
2: いや喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと。
0: ああ、なんか面白いな。
2: 言葉で出す時はあっても、言葉出す時に前に言語で考えないから
1: 。考えない。
2: 喧嘩してる時でしょ。
1: パッと出てくるだけ。
2: そうそうそう、ないな。
0: そうなのか、
3: 口より先に出るみたいなもんよ。
1: 俺最近さ、あのお寺なんか行ってさ、神社とか、こうやるじゃない、前はさいろんなことをこうお願いしようって面倒くさかったの、いちいち時間かかるじゃん、俺もね心を空っぽにしてこうやってやってた方が気持ちいいの、
0: だから、
1: なんか繋がってる感じがするの、だからもう別に俺が欲しいものもさ、心配してるものも、まあ、分かってるはずだから、っていう、そうするとねすごい気持ちいいのよ、だもう何も言語化しない。
0: 無になる。だから
2: その。俺その時で頭で言語化してる。
1: そうだ
2: よ。俺大体行くと世界征服できます。
0: でもそっか、それが頭の中で喋ってるってことです
2: もん
0: ね。
2: でもそれ意図的にやんないとやんないかも。
1: そうだね。
2: 本当に、
0: 私は意図的に無にするですね。
1: そうだな。
0: 無になる時は無にする。
3: それはだから疲れるよ。
1: それは疲れる
2: わ。だって基本無だもん。基本無っていうか、なんだっけな。
1: 基本無だよな。
2: 大して何も考えてないかも。
1: 基本無。だから、
0: あれだ、私座禅必要なタイプだ。マインドフルネス。
2: あの今俺住んでる近くの山板の滝行。
0: 滝行。滝行ねしたいんですよ。
2: 2000円できるってよ。
0: 無になりたい。
2: 結構の竹じゃなくて滝行だから。
0: 竹を。見たい、
1: ね、面白 いや
2: これなんかちょっと他の人にも聞きたい、ね、
1: そうだね、じゃあ今度ゲストでさ、女性呼んできて、やりましょう、
0: よかった、全然違うあれでしたけど、もともとグゼタッチではなんかその陰キャ陽キャみたいな話をしてて、でそこからなんか陽の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ。
1: あ、そう
0: か、なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし、
2: そんなことはないと思うよ。
1: では今日はこの曲でお別れです。 Larry Carlton Smiles and Smiles to Go. So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
0: 日月ひろみと
2: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
1: And we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye.

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
2: 作家さんってすごいですね。そうやって次々文章が出てくるものなんですか？
3: まあ俺ぐらいの大作家になればね。
2: すごい。
4: ゆめちゃんにも小説の書き方教えてあげようか。
2: 嬉しい。どうするんですか？
3: まずは金曜午後にラジオを聞くことだな。
2: 金曜の午後3時は
5: アットフライデー。
4: 栗山圭介と
2: 内田ゆめがお送りします。ラジオの中でレッスンよ。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のズレは僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いているかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上ですから、大人の、成人、18歳以上は成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、18歳であっても、30、40、50、60であっても、やはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持っていると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人っていうのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしているんですけども、ひらがなで子供って書いて、大人っていうのは漢字で書くんですよね。で、子供のような大人ですね。で、この子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心を持ってますし、飲んだりね、はっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。で、でも社長をやってる、で経営判断をするだとか、大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。

で子供大人っていうね、ひらがな子供漢字大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方思考をしなきゃいけないところで、子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、まあ回っているというか、子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、まあ、ちょっと後で、ね、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですね、お答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん、僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと、入社式で会社の代表が、お前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社と、どちらが悪いのでしょうか。とりあえず兄には口だけの可能性があるから様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね、子供大人が出ておりますね。まずはね、普通に答えていきますが、様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、まあ、暴言なのか本気なのか、このね、側面、二つの側面があるんですね、言葉にはね。まあ、社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってるか可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だって言葉が足りないのかな、うん、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかな、なんて。今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、ね、俺らと、ね、まあ、社長、ね、からすると、俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、まあ、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、うん、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現と、まだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っていうのを2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね。まずですね、これプラスの側面で、じゃああえてね、この社長の、あの側についたプラスの話をすると、まあ私も社長なんで、俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは、俺も死ぬ気で働くぜ、ね、夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくないか、うん、言うなれば、俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢を、ね、実現させるから、一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずで、お前らは会社の歯車だっていうのと、まあ、だけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが、俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと、歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね、情熱的な社長であると、いうことで、言葉足らずで、今の最近のですね、新人、新入社式で入ってくる新人さんたちの、うーん、こうなんていうのかな、気質というかね、マインドは読み切れていないなと、うん、そうすることによりリスク、すぐ辞めてしまうという人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな。もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちは、ね、会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや、言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみる、ねことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで、働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと。だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので、少し話をしておくと、まあ、熱

くなるっていう感情豊かっていうこの社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません。うん、熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、うん、っていうのは子供だよね、感情豊かじゃないですか。はい、子供がわーとかバーって泣いてすぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね。はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとは、タイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、うん、今一覧全部あるんですけど、ね、ちょっと全部読み上げるわけじゃない。白か黒か100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子供の特徴ですね。はい、これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね。これ子供大人ですね。はい、というところでこれはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかありませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる。社長が言った通り歯車みたいな話が、皆さん社員がねそうやって働いてるのか、でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある、様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると、はい、これは会社がここだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね。嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、うん、忍耐強さがない、これ子供の特徴です。子供大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、うん、時間とともにいろんなものが見えてくるので、ね、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先にこの工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、社長から子供大人でいきますと、ですね、何をやったらいいのかなという、これ難しいです。はい、これもね、私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に全体からいくと割合的にですね、うん、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らない、ね、快楽だけを求める、全部子どもの特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子どもなんですよ。これでね、1人2人やめてるっていうのはもう相対的にそういうマインドが弱い子ども大人というか、子供だかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなって分かったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。で、なぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだつって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね、経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、うん、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、うん、っていう、あ、嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます。で、溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。面談みたく大げさな話じゃなくて日報でもいいと思います。うん、簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム酒井のもんたさん、
アルバイトで

生を過ごすって不可能なのかなと最近の日本を見て、ふと思いました。給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、経験もアルバイトならいろんな職種で働くけど正社員だと指示された仕事しかできませんよね。ある程度自由の利く状態にしておく方が社会情勢的に有効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より。はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的に言うと一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、まあ、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社いっぱいあります。まあ額面だけで言うと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人世の中にたくさんいます。酒井の元さんが見てるのは、稼げない人を見て稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます。子供大人やってますね。はい、稼いでる人見てください。反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるっていうプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る、ね、それでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持っていきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、酒井のもんたさんはその悪いところを見て世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだすごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。であと本当全体的に1個決めたらその情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、もうやめた方がいいですよ。うん、情報はいろんな角度の情報があっていろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいので、いろんなこう意見だとかを見てから判断する、行動してみて味見をしてみてそれから判断する、これが絶対必要です。一時が万事、子供大人の特徴なので本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません。はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないかな。まずね、どこの会社に入ってもいいように、皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね。次回はね、子供大人全部読み上げていきますのでよろしくお願いします。じゃあメッセージください。はい、メールの宛先です。 at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、まあまあまあ、途中でね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでいろんな経歴をお持ちのですね、彼なんですけれども、ちょっとこの辺り、さらにはですね、流れる雲よ、そして役者としての話もね、いろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に初めましての方もいらっしゃいますので、自己紹介お願いします。
2: はい、元警察官、機動隊経験あります、日高祐樹です。

0: 仕事を辞めてもう俳優になるために去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします。
1: おかしいよね。
0: おかしいですか。
1: おかしいよね。
0: ああ、わかります。
1: そんな人なかなか聞かないですよね。
0: 自分でも今思うと、うん、過去の自分はおかしいなって思います、
1: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな。まあ、ね、まずは警察官だったわけですよね。本当にね、
0: はい、そうです。
1: 大学卒業して警察学校どうぞ。
0: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、
1: うん、それ本物じゃん。
0: あ、本物です。
1: だって高校卒業後はもう警察官になりたかったってことだもんね。はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
0: あ、若い頃からの目標は、うん、テレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど。
1: ちょっと待って、よくわかんないよ。それなのにじゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと。
0: それではないです。
1: そういうこと、はい、じゃあまあじゃあもう話戻すと、
0: はい、
1: 元々は俳優やりたかったってこと
0: です
1: か。
0: あ、そうです。でその俳優っていうものって、うん、強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、うん、過去の自分は、うん、俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、うん、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたら進学校のようなちょっと、まあ、
1: で偏差値の高いところに行けたのね、
0: はいはい、
1: う
0: ん、それをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで褒められることをやってきた結果、警察官になっていたっていうのが、
1: ちょっと全然わかんないんですけど、褒められることを喜びにしていたら警察官になったの。
0: あ、そうです。
1: でも町のおまわりさんって考えればね、はい、 ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの。
0: あ、はい、
1: う
0: ん、あとは小さい頃から、うん、そのヒーローに憧れていたっていうところで、
1: ヒーロー願望があってね、
0: はい、
1: うんうん、
0: で、
1: うん、
0: それを、まあ、俳優になりたいっていう、うん、俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、
1: うん、
0: その
1: 警察官、
0: 進んでいった結果、はい、
1: 警察官。よくわかんないんだ
0: よ。わかんない
1: ですか。だから全然わかんない。でも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
0: あ、はい、それ今痛感しております。
1: 全然褒められないよ。大丈夫。
0: あ、大丈夫です。もう機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい、
1: そっかそっか。いや、でも、まあ、ちょっとそこまた改めてね深掘りしたいですけど、
0: はい、
1: 警察官、まあ、ヒーローとしてというか、
0: はい、
1: まあ、自分のこうやっていることで誰かの役に立ちたいとか、
0: はい、
1: そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ。
0: はい、うん、そうです、
1: うん、
0: もともと警察官っていうことにすごいフレッシュなイメージというか、うんうん、誠実な優しいおまわりさんというイメージがあったんですけど、ね、
1: うんうん、
0: なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、
1: はいはいはいはい、
0: 一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
1: 機動隊って志願じゃないんだ。
0: 推薦になります。
1: 推薦なんだ、
0: はい、
1: へえ。じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
0: はい、あ、当たってしまって、うん、ここで逃げたら、
1: う
0: ん、その推薦した上司の顔にも泥を塗って、
1: ね、
0: 自分は機動隊から逃げた、うん、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もうその任期の2年をもうやりきってからやめようって決めて、結局5年間警察官を2年やりきってやめたっていう形になります。
1: いや、俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱりいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよ。まず警察学校っていうのは、今ね教場というドラマとかね、はい、映画になったりとかいろいろしてますけれども、なんだ、半年、10ヶ月なんか、
0: あ、10ヶ月です、うん、はい、
1: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
0: はい、
1: でそして警察官になったって道は辿ってるわけだじゃん。
0: はい、そうです。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
0: わ、大変でした。
1: うん、
0: 初めて就職したのが警察官だったので、
1: はいはいはい、
0: 警察学校っていうところがもう本当に厳しいすぎて、うん、社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: 本当にきつかったです。
1: いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなん
0: です。はい、そうです。お給料をいただきながら勉強を、
1: ね、そういうことなんだ、
0: はい、
1: そっかそっか。

0: そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
1: あ、はい、そうです。
0: なるか。え、警察の試験ってどういう試験？
1: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、試験を受けて、もうマークシート、一般的な、公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、筆記の作文だとか、面接っていうのを通った人が合格ってなって、警察学校に通うことになります。
0: 体力面の測定とかあるの？
1: あ、体力測定もあります。
0: あるんだ。
1: はい。
0: へな、ちなみになんだけど、体力測定ってどんなことやるの？
1: シャトルランだとか、腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、と長距離走がありました。
0: あ、そんなにやんだ。え、腕立てって何回できなくちゃいけないとかあった？
1: あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
0: 30回なの？
1: はい。結構甘いかもしれないです。はい。
0: 知らなかった。
1: はい。
0: え、俺入れるぜ、じゃあ。
1: 入れます。
0: え、腹筋は何回？ 30 回。
1: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、ね。
0: シャトルランってどういうやつだっけ？
1: あの、ドレミファソラシドの間に、の線をです。線と線の間を 20m 往復する。あ、
0: 反復横跳びみたいな感じのちょっと
1: 長いバージョンです。
0: はいはいはいはいはい。20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
1: はい
0: はいはい。それが何回とか？
1: 100回。
0: 100往復なので、はい、あ、それはでも結構大変だよね。
1: あ、はい、
0: シャトルランはね。
1: はい。
0: はあ、でもそれをかいくぐり、筆記も受かり、
1: はい、
0: 作文は何？私と警察官。
1: 私と警察官ではなかった
0: んですか？うん、好きなものを書けばいい。
1: あ、
0: テーマがあるの？
1: テーマがあったんですけど、自分の、年は、あの、日本で警察の漫画が流行っている、すごく売れているのは、その、なぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
0: え、当時流行っていた警察漫画って何？
1: こち亀がパッと思い浮かんだので。
0: こち亀ってちょっとね、すごい昔だよ。ああ、はい、だって俺が小学校の時見せたやつだからね。
1: あ、はい、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
0: こち亀めちゃめちゃじゃんだって。
1: はい、それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風で、みんなに受けてもらえるのが、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました。はい。
0: ああ、これはすげえ、初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね。はい、これネタになるね。
1: あ、ネタ、もネタには困らないです
0: ね。
1: はい。
0: じゃあ、そして3年間過ごしました。
1: はい、
0: 配属って言ったらいいの？場所に。
1: あ、そうです。
0: うん。そこはどこだったの？はい、愛知県なの？
1: 地元が愛知県ですね。愛知県の春日井市と岡崎市の警察署に、3年と2年いたんですけど、はい。
0: まあ、正直こう言いづらい部分もあると思うけど、
1: はい、
0: やっぱこう町を守る、みんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、
1: はい、
0: その3年経って辞めようかなと思った理由っていうのは何だろう？
1: わー、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪い、ところでもあるなと思ったんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが本当に、まあ、警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずに死力尽くしてまではいかない自分がいて、
0: なるほど、
1: 不完全燃焼だなって思いながらやってい、いて、で もっと燃焼したいって、命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました、
0: ね。なるほどね。はい、そのもちろんやりがいもあり、人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、
1: はい、
0: なんか自分自身の燃えるものというか、
1: はい、
0: 例えば俺は分かんないんだけど、
1: はい、
0: じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、はい、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな。
1: あ、
0: またそういうのは違う、関係ないか。
1: ああ、なってみないとわからん。
0: 俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、はい、多分ね。そういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと、
1: はい、
0: ね、麻薬人間としてそうさ、
1: はい、
0: そんなことばっかじゃないもんね。
1: はい、
0: うん、そうかそうかそうかそうか。でもまあまあ、でもその後3年間で、ああ、この命をどう使っていくかなが、
1: はい、
0: 今度はでも機動隊でも、そうなった時にはさ、また役

0: 目が違うし、はい、それこそ体を張ってたじゃないですか。
1: あ、張りました、
0: ね、そういう意味ではあここが俺の役目、はい、ではなかったのかな。
1: 心やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったんです、うん、あの視力尽くして訓練をしたところで、はいはいはいはい、結局は足並みが、まあ、揃ってしまってっていうところで、そのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので、
0: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
1: はいはい、
0: そして組織としてグループとしての役割を全うするってことだもんね、
1: はい、それこそ承認試験だとかで、うん、その壁を上限上げることはできると思うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 結局は自分がそこに魅力っていうかその感じきれなかった、でも自分の悪さでもあるんですけど、
0: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、はい、多分ね、はい、それが別に警察がどうのこうの機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね、はい、これまあ言っても大丈夫と思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、はい、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、
1: はい、
0: やっぱこう仲良くなっていく中で、はい、やっぱポロッとなのかな、はい、いう言葉がすごく印象だったんですけど、
1: はい、
0: やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと。
1: はい、
0: そんな戦争なんてね言い訳もなく、やっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
1: はい、
0: 戦闘になるわけではない、そう考えた時に別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
1: はい、
0: だけど命の使い方としてそこができなかったことが私にとってはと、
1: はい、
0: うん、戦争したかった戦いたかったってことではないけれどもというね、はい、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、はい、あの退役されたというか現役は退いてるね、
1: はい、
0: 方いらっしゃってて、なあそういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、はい、だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
1: はい、
0: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよねなんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命エネルギーそして思いを何に使うかっていうかね、
1: はい、
0: うんうんうん、なるほどね、面白いねそういう話なんてさ警察官の中でさしたりとかしたの、例えば同期がいたりとか。
1: あ、同期との間で話し合ったこともありました、
0: うん、あ、そう、
1: はい、
0: どんなこと言ってた同期は。
1: でもやっぱり公務員、その良くも悪くも公務員なので、
0: うん、
1: 辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
0: うん、
1: あの本当に辞めるっていう決断も辛くて、続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど、自分の中にも。で辞めた後にその、まあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、3年間やっていたんですけど、はい、でもその時もあの、まあ、転職で結構しっかり考えて、その次の道に進んで、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、
0: うん、
1: 次期重役次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど
0: すごいじゃん、
1: あ、それは本当に嬉しいなと思ったんですけど、そこでもまたその視力を尽くして働いて誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は

0: 東京に出てきて今10ヶ月経ってっていうところになります。
1: はい、ちなみに例えばねちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど警察官の、はい、その視力を尽くすじゃないけど、はい、国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、はい、そこを目指したわけじゃないですか。あ、はい、室井管理官はね、はい、なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね。多分ねあなたはね
0: ベクトルが多分 、うん、そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、はいはいはい、うん、自分がそうなりたいかって思って自分多分違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、
1: うんうんうんうん、
0: でそこが多分自分の中で、まあ、自分が
1: 俺のっていうことなんだよね多分ね。
0: そうです。
1: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね多分ね。
0: はい、
1: うん、だから組織をまとめてとか、はい、その意思統制だったりとか、はい、枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、
0: はい、
1: だそういうこととは違うんだよね。だから政治家とかとはちょっと違うんだよ ね、は
0: い、
1: 多分ね。
0: それもかっこいいなと思うんですけど、うん、まあ、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます。
1: なるほどね。で機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
0: はあの産業廃棄物収集運搬の会社で、うん、
1: はいはいはい、
0: あの人事だとか、うん、あの営業だとか、うん、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、うん、あの市の仕事だとかを落札して受け負って利益を出して会社同士のやり取りをして受け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
1: はいはい
0: はい、
1: 視力は尽くせなかったですというか、はい、自分のね、はい、中で考えるね、
0: はい
1: はいはい、いや僕も一応社会人経験あるんですよ。
0: あ、はい、
1: 営業マンやってて、
0: はい、
1: そうそうそうそう。俺の場合はちょっと逆で、はい、何にも別にやりたいこともなかったんだけど、
0: あ、はい、
1: なぜか営業マンもやっている中、
0: はい、
1: なぜか家辞めたっつって、
0: はい、
1: なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
0: いきなりの転身、
1: いきなりいきなり、はい、何にも考えたこともないしやったこともないのに、はい、いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね。だからねそう考えるとね、
0: はい、
1: うん、でもさその中なんかこうあのさ上坂ってあったこのアトリエッチのメンバーで、
0: あ、はい、
1: あの子もさ、はい、国立大学とか出ているのにもかかわらず、
0: はい、
1: コロナの時期に、
0: はい、
1: 俺は俳優になるんだ東京に行けば何かあるって、あ、東京中何もないのに、
0: はい、
1: あのあいつもなんかねあの本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね。分かんないからこのニュース見ててみたいな、何もないのがみたいな
0: 世界中世界がどうなっているかっていう、
1: そうなってて、ね、日本だって大変だよっつって、はい、あのよく上坂とも喋るんですけど、
0: はい、
1: 本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって、
0: はい、
1: そう全部なかったもんね。
0: いや強烈です。
1: そう、そんな中お前何の夢持ってきたのみたいなよく話しますけど、でもまあまあそれに近いところありますねじゃあそんなにやりたかったんだ俳優が。
0: やりたかったです。
1: あ、はい、でもヒーロー願望もあった、
0: はい、
1: まあ、そういう夢があったけど、でも、はい、なんか大元のきっかけみたいなのってあるの？
0: 大元のきっかけはもう本当に多分あの先天性のものなのか人に見られるのが大好きっていうところがあって、うんうん、その気持ちをなんか気づかずに、まあ、漠然とした気持ちで来ていて、
1: うんうんうん、
0: それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、
1: ね、
0: はい、そうです。
1: 花粉症みたいな感じ、ね、
0: 花粉症です、
1: ね、
0: ね、花粉
1: 症なんか何昔はなんかちょっと、はい、例えば学芸会で主役やってましたとか、
0: はい、
1: なんかそういう経験も全然なかったの？
0: ああ、学芸会は主役はやったことないんですけど、
1: うん、
0: 自分がその演じたシーンが写真として切り取られて、うん、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、あと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、う
1: ん、
0: そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、あったんだねそういう路線がね、
0: はい、
1: やっぱね、うん、でもさ警察官になるにあたってはさやっぱりこう周りの環境というか親御さんが、
0: はいはい、
1: 例えば警察官やってたとか、はい、なんかこうやっぱり世の中でね、
0: はい、
1: 働いていかないとねと、
0: はい、
1: 打っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの？そういうことではない別に。
0: わあ、もう本当に話しがいのような感
1: じで、うん、好きなようにやれよと
0: 好きなように やって、でも自分で責任取れない、うん、自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていた

0: ので、もう本当に自分で考えて行動して、でまあ痛い経験もいろいろしたんですけど、まあその中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
1: はい、まあまあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね、
0: はい、
1: はいはいはい。で舞台も始めたんだけど、まだ1年ぐらいって感じなの？
0: はい、演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、その1ヶ月前にオーディションで、その初舞台で初主演に選んでいただけて、そこであの初舞台を経験して、の来月5月16、17にもう一つの舞台も、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、今もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、
1: ちゃんとでもね、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、はい、なんかね、出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、その、まあ、僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして、会って、
0: はい、
1: まあまあまあ、よかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか。
0: はい、
1: それも、ずっとなんか配信を続けてたんですって。
0: もう上京してから毎日、もう TikTok なんですけど、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時に、ちょうど見つけていただいてっていうことがありました。
1: TikTok は何を配信してたの？
0: はもう雑談と、もう東京で伝説を残したいっていう、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながらスクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど、
1: 渋谷の
0: 渋谷のスクランブル交差点でもう立ってプラカード持ってライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて、
1: とにかく露出ね、見てもらうということをやるためにね、
0: はい、
1: はいはいはいはいはいはいはい、で俺は俳優になりたいんだと、
0: はい、
1: いうような話をしてたところだよね。
0: アピールし続けました。その結果見つけていただいて、まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました。
1: まあイケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
0: まだ始めたばっかりなんですけど、1600
1: と、すごいじゃん。
0: インスタグラムが900ぐらいです。
1: なるほどね、
0: はい。
1: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、
0: ね、あ、本当ですか？
1: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、ね、若者に。でなんかね、今日もね、実はこの模様をね、
0: はい、
1: TikTok のこのカメラでね、
0: はい
1: はい、あ、これずっと回ってんの？さっきから。
0: あ、ずっと回ってます。
1: あ、そうなんだ、
0: はい。
1: まあ、切り取ってぜひ使っていただきたいと思いますけど、
0: はい、
1: これは何、アカウント名って言ったらいいの？日高祐希で検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの？
0: あ、はい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、友達に喜ぶ高い日高祐希って言うんですけど、もう本名芸名も日高祐希で、アカウント名も日高祐希でやっているので、検索していただけたら一番上に出てきたら嬉しいなって思います。
1: なんかさ、今バイバーとかさ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、
0: はい、
1: で、まあ、いわゆるそこの箱があって、
0: はい、
1: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
0: はい、
1: まあ、僕も TikTok、ね、ちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
0: はい、
1: ただただ自分をアピールするだけに、
0: はい、
1: TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
0: あ、はい、
1: わかんない、全部見てるわけじゃないけど、
0: はい、
1: でもたまに見ちゃうんだけど、
0: はい、
1: 50代、僕も50代だから、
0: はい、
1: あの50歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、
0: はい、
1: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか
0: 、はい、
1: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、
0: はい
1: はい、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
0: はい、
1: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたい、
0: はい、
1: あんまなんか見ない気がしていて、どうなんですか、はい、いっぱいいるの、そういう人
0: は。結構俳優目指してっていう方は、自分の周りには多い気はするんですけど、ただ 続かない人がやっぱり多いです。あの最初自分も本当に辛くて辛くて、あの、うん、配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあって、でも最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします、うん、
1: なるほど、
0: はい。
1: でもさ、これ配信できるまでってさ、1000フォロワーいってからでしょ、だって生配信できる
0: の自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人いったらライブ配信できるように、
1: うん、は
0: い、
1: じゃあ50人いくまではまあこう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、はい、録画を流しててって、はい、50人いったらよし配信っつって毎日のように配信してたと。
0: はい、はい、そうです。
1: で配信するともうまあ何百人かは見てくれるようにはなる。
0: ああ1回2時間配信を回すと大体1000人ぐらいの方が、
1: うん、あそんな見てくれるんだ、
0: はい、
1: ああもうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい、で何実際例えばこの間舞台をやりました、
0: はい、
1: その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの？
0: はい、あチケットは今40人の方が来てくださって、
1: うん、
0: で配信で知ってくださった方もあの来れないけど気持ちでっていう応援札、
1: うん、
0: 見に行けないけど応援札っていうものを送ってくださって、それが大体20枚
1: 送ってくださって、すごいじゃん。
0: もう本当に当たり前じゃないなって、知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
1: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ、
0: はい、
1: だって東京に知り合いなんかねほぼいないわけでしょ。
0: いないです。
1: すごいじゃんそれで、
0: もう本当に
1: 40人呼ぶって、
0: はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、はい、
1: じゃあもう俳優で命を使うと、
0: はい、
1: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな、
0: はい、はい、今もう本当にもう毎日視力を尽くして言っているような感覚で、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、これが逆にもう、あ、命使ってる、燃やしてるって思えるので、
1: もう大丈夫、死に場所一生懸命探してませんそういう人たまにいますからね
0: 本当ですか、
1: おっかない生き方だよそれ、逆に言うとも
0: うハイリスクハイリターンで、ーもう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい、
1: それなりにこれ、ね、機動隊精神なの、
0: 機動隊マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど
1: すごいね、いや素晴らしいと思うよ、
0: いや本当です
1: か、なかなかそういう人いないからね、今見ないですよね、まあ、それこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、
0: はい、
1: 頭を使ってっていう若い人たちはたくさん、ね、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあ、なんか何か形を残して誰かのためにっていうような、
0: はい、
1: まあ、それこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、
0: はい、
1: なかなか自分の体を使ってっていうね、
0: あ、はい、
1: うん、
0: 逆にそういった人が少なくなった分、今がチャンスなのかなと
1: 逆にね、なるほどね、
0: はい、スクランブル交差点で
1: いないよ
0: 立ってる人、うん、多分立とう、今の時代もライブ配信もあって、
1: うん、
0: 立たずとも皆さんに PR できる中でもう、もうスクランブル交差点立とうと思ったら、もうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら、自分も多分 やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って、自分はやってみました、
1: うんうんうん、いやいいと思う、はい、いいと思う、
0: きつかったんですけど、
1: うん、きついだね
0: きついきつかったです思った7倍ぐらいきつかったです
1: と思います
0: よ、あ、はい、
1: まあでもね、そんな経緯もありながらね、はい、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、はい、まあ、8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えをモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね、
0: はい、
1: はい、実際にこの、まあ、僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
0: あ、映像で一度いただいて見たことあります、
1: はいはいはい、はいはい、何を感じたのかな、この機動隊マインドを持った日高くんは、
0: はい、もともと特攻隊、特攻隊っていうものに自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話を、もうしっかりと話をしてもらって、一蘭に人生で一回行っとくべきだっていう話になって、もう家族もう全員で、父親が もうチラに行くぞっていうふうに言われてチラに行ったことがあって、その時に見た

0: よ、手紙を見て母よありがとうって
1: 手紙を見た。平和記念会館行ったんだ。
0: あ、行きました。でその時に、まあ、ちょっと自分と同じ年齢だとかそれより下の年齢の方がもうその道しかないっていう、もう本当に光もういっ戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くしてもう突撃していくっていうのを間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの状況をしてお話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時のチランに言ったこの気持ちっていうのは今にもしかしたらつながっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なものを自分では感じているんですけど、はい、
1: いやもう完璧引き寄せられましたよね。
0: はい、
1: あやっぱあの脚本家のね並木さんも、はい、やはりチランに行って、はい、衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
0: はい、
1: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、
0: はい、
1: 心に迷ったら、人生迷ったらチランに行けみたいなね、言葉もよく聞きますし、
0: はい、
1: やっぱもう言葉にねなんかならないあの空間というか、はい、感情があるじゃないですか、
0: はい、
1: そしていくらさ俳優やりたくって TikTok 回してました、
0: はい、
1: でも舞台は他の舞台は決まると思うのよね、
0: はい、
1: でも結局特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、
0: はい、
1: もう巡り合わせでしかもうないよね、
0: はい、もう自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
1: うん、は
0: い、
1: はあ、お父さんは何をされてた方でそんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
0: あ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、
1: うん、
0: 仕事は、まあ、一級建築士で、
1: はいはいはい、
0: まあ、自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本の、その歴史だとか、うん、もうニュース経済いろんな知識をどんどんどんどん、
1: うん、
0: もう自分に集めてっていう父親だったので、うんうん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果チランに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
1: もう僕なんかもね、やっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
0: あ、はい、
1: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
0: はい、
1: うん、まあ、それは別に舞台に出ることだけではなくてね、
0: はい、
1: うん、あ、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気がするし、
0: はい、
1: でも表に出てないだけで中にはあるんだよなみんなみたいなね、
0: あ、はい、
1: なんかいろんな思いがありますけどね、
0: はい、
1: じゃあそういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
0: はい、もう本当に視力を尽くす場をいただけたと思っているので、
1: うんうん、
0: ここだと自分の中では思っています、
1: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
0: はい、
1: 役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
0: はい、
1: その視力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高君にとってみたら思いなんだろうね。だってこう疑似体験でしかないし、
0: はい、
1: 例えば視力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
0: あ、はい、
1: 死んでしまったら、
0: はい、
1: うん、だから役者としての視力を尽くすって、
0: はい、
1: 日高君はどんなことなのかなと。
0: あ、多分、
1: うん、
0: その自分も今演技経験9ヶ月、もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
1: うん、
0: 本当に自分が周りから今の良かったよだとか言われた時、本当に自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、言葉表現がすごく難しいんですけど、
1: 表裏体質なんだね君ね、多分役者のね、
0: あ、
1: はいはい、
0: でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにもその生半可な気持ちでは特

0: 交代の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと、多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持って器に降りてきてもらえるような表現が難しいんですけど、
1: いやその話はね、今度ちゃんとするね。
0: はい、あ、はい、
1: はい、ということでね、8月の26日から、はい、9月の6日、新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高祐樹くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶって書いて祐樹ですね、はい、はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
0: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すというのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でもういただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、ということで本日はですね、サムライジ、そしてね演劇集団アトリエッチのメンバーでもあります新加入です、日高祐樹くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティスト、ザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をお聴きください。それではどうぞ。

足音が少しずつ大きくなってるけどこっから動けないままでいる口実はフェイナー少し先の未来が光ってるように見えるにあまりにも悲観的だから時間がずっとしがんで眠くも悪くも先へ

ではなく気持ちいい細かい過ごすまあいいけど空気をまん三段飛ばしでかけて書いたくじいた足止めずに大ジャンプやっぱそれ合ってる上海言いたいこと全部言うバンバン心折り方わからん手放せないなビートバン息継ぎ残る不安この際足ついた方が楽じゃん。

欲しいんだそればっかじゃねえし受ける道たくさんもたくさんのミスにはなくても OK 誰かすねそれで生徒性を得るのは生徒して自然で回せるネット目言われた方の記憶だけがいつのファイターがいた方の言葉が残る閉じた捨てて恋やすな価値観それとガサジャのミスプラフィンコイン悔しさも誰かなりの軍団で突き払いを楽しんだブーフォーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒー

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30

分、こんな時間に眠れぬあなたと、言霊をほとりと落として、まじない事をする時間、言霊ほとり。まだ見ぬ明日が輝いてゆく、言霊をぽとりと、今夜も一緒にとしてゆきましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ぽとりの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して、私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですが、また一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたなら、もっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていうなんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられず、どこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。で、それ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていう、とってももったいない状況で今までやってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ。私運転するとき、もう全集中で運転するので、楽しいドライブといえば音楽じゃないですかね。だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言う。

ってもう今から感じています。運転が余裕になったらもう絶対この曲を多分かけて、1回目にね車をオープンにしてリッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

0: ですけ。
1: ヒューマニタリアンをお届けしました。ねえ、本当に私が、運転してるのをどこかで見かけても、絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し、心の中で静かに応援をしていただけると、とても嬉しいです。はい。さて、この5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。

たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって、たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして、昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して、そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きでサインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められていることは皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういう分かりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌、心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で誰かを照らして。私たちは心のろうそくを灯して一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときはそっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が、大阪6月6日土曜日ビルボードライブ東京で行われる、コンサートはどちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。さて、今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間ってそんなものね。

人間ってそんなものね、をお届けしました。この人間ってそんなものねという曲は、マレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンでは、いわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんて、やだ、かっこいい、芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見ると、もはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すら、どんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと、驚きすぎてこれだという言葉が浮かびません。気持ちはあの時

時のままなんですよ、本当に。昨日のことのように思い出せるのに、24年も経ったんですね。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにピーッたりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に、皆さんは寝るときパジャマ派ですか？それとも何も着ないとか？それはないか。寝るときの好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はね、お仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつかしましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ。おやすみなさい。コキアでした。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

JOZZ9ABFM JOZZ9ABFM こちらは FM815 です。これで今日の放送をすべて終了いたします。 FM815 は高松市西方町の岩瀬尾山山頂より送信周波数 81.5MHz 送信出力 20W でお送りいたしました。この次の放送は朝6時よりお送りいたします。

JOZZ9ABFM JOZZ9ABFM おはようございます。こちらは FM815 です。ただいまから送信周波数 81.5MHz、 送信出力 20W で高松市西方町の岩瀬尾山山頂より本日の放送を開始いたします。このまま FM815 の番組をお楽しみください。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: 開いてと、みんなと同じ時間に登校せずお昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せずお昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。

5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ってことになってしまうんですよね。いや不安ですね。どうなるんでしょうか。昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちは分からなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね、母の日でしたよね。でなんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で2階席から見守って、こんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて、勝ててとっても嬉しいですと。

あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いました。支えられてここまで来られました。で、我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思います。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね。本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で、昨日は炎鵬の同級生とか、かつての付き人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いや、そりゃ応援したくもなりますよね。で、取り組みの後、ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で、昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね、怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ、5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、アゼッカ、メイクユアムーブでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日、2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝をはたき込み白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士は一山本にはたき込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: して AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが街にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは街にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、 AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いてジョン・レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていうとても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。でこの話から

学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギン

0: スラジオショッピング、0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、うん、だからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうん、はい、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください、
1: うん、はい、まず1つ目は前後が取れること、うん、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント、
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格 26,280円のところ、はい、なんと 19,030円引き、うんうん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円です。
0: 19,030円引きですか。
1: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5800円、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
0: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
1: はい、
0: 5800円ですか。
1: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5800円、5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Community。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は取れていますでしょうかね。私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で取るっていうのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おー。

さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。では、いただいてみましょう。とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。今聞いていらっしゃるあなたに、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円ということになりますね。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、サベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンの

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになぁと思いながらもう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な加減の月を見ることができまして嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。加減の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ、基本的に。おじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のトモさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください、はいはい、推しの一夜

0: 山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頚椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。
1: ああそうですか。
0: だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。
1: そうでしたか。お父さんね、本当残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。本当怪我なく15日間ですね、十両復帰ですので頑張ってほしいなと思います。
0: では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市。愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると、2025年の世界人口は何億3200万人でしたか。82億。最後は社会生活のジャンルから、2025年6月組織の不正を内部告発した人が通報を理由に不利益な扱いを受けないよう保護する改正何法が成立しましたか。公益通報者保護法。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
2: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家か

0: らも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。 Check it out。

0: 岡山市北区天神町 RSK 新社屋に常設されたヒノキ造りの能舞台、さまざまな文化芸能の発信の地として地域の皆様と共に新しい創造を生み出します。能楽堂ホール天神内。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: て本を開いてた。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
1: そんなのいっぱいあんでしょ。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
0: わかんない。答え見ちゃおうと。よっと

0: Radio Show.
1: Monday.
2: 5月11日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはまあまあありますが、空にはちょっと怪しい雲がゆっくり漂いながら動いておりますね。だんだん暗くなってきました。天気が下り坂でしょうか、もしかして。大相撲に関していただいております。夏場所昨日初日でした。 FM 五町どんぐりコロコロさんから、一人横綱の豊昇龍の思わぬアクシデント、車椅子で引き上げた姿が痛々しかったです。休場になっちゃうんでしょうか、心配。そうですね、取れますかね、相撲がね、まあ、今日出てもし負けたりしたら休場になる可能性が高まりますよね、きっとね。そしてメッセージ続き、応援している宇良、低い攻めで白星スタート、良かったです。大きな怪我を乗り越えて復帰の炎鵬も白星頑張ってほしいです。炎鵬はね、どこまでいけるでしょうか。自分でちょっとね、不安もあると思うんですよ。十両復帰場所、首がね、痛くなったりしないだろうかっていう気持ちの部分の不安がね、あるんだと思うんですけども、それをさらに乗り越えて相撲を取ってると考えると、もう応援せずにはいられないですね。ナノパープルおばちゃんさんから、大野里青錦の球場は寂しいけど炎鵬を応援したいと思います。今日からまた仕事の帰り、途中車を止めて相撲中継を見ますと。時間的にね、お帰りになる車の中、見ながら運転はできませんので、止めてご覧になるということで、はい、車の運転、安全運転でお願いいたします。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、おとといの大相撲エクスポのイベントで購入したトレーディングファイルの若元春のファイルを持って応援したんですけども、残念ながら豪ノ山からの押し出しで黒星、今日の大栄翔との取り組みに期待したいです。これトレーディングファイルっていうのをね、買ったそうなんですよ。で、3回やったら3回とも若元春だったらしいんですね、はい、3枚あるそうです。

同じものが。で、昨日は母の日だったので実家で母と一緒に見たんですが、あ、いいですね。私以上に母が興奮して声を出して応援していてすごかったです。そうですか、血圧大丈夫だったんでしょうかね。その辺が私ちょっと心配になったりしますけれども、声出すのはいいんですけど、あまりにも興奮しすぎると血圧が急上昇してということありますんで、時々血圧を測りながらご覧になった方がいいかもしれませんね。伊勢崎 FM 龍神姫さんから、大関に戻った霧島、初勝利でよかったです。今回は霧島に注目、応援したいと思います。おそらく上位で唯一調子がすごくいいというのは霧島だけじゃないでしょうかね。なんかそんな感じが昨日見ていてしましたけどもね。安住の FM わさびまんさんから、地元御嶽海、玉足を押し出して白星発進、今場所も応援を続けたいと思います。地元の力士は応援しないといけませんよね。そう思います。まあ、何しろ15日間楽しませてもらいますので、その代わりにせめて応援をという感じがいたしますね。はい、さて新語バージョンのモーニングコミュニティ、リクエストは6時台に洋楽、この7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それがちょっと月火水新語バージョンの特徴と言ってもいいかもしれませんね。メールアドレスは一緒です。 SHINGO 新語アットマークミュージックバード .co.jp までお送りください。通常ですと1曲リクエストしていただいて、それをこちらで選んで同じアーティストでもう1曲、時にはもう2曲プラスしてお送りするというスタイルです。では今日からですね、ちなみに毎朝1曲は空の歌をお届けしようと思っておりますよ。後ほどです。では7時台オープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月6日リリース、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日8試合が行われ、東は首位の鹿島アントラーズが横浜 F マリノスと1対1で迎えた PK 戦を5対4で制しました。 FC 東京は東京ヴェルディに2対1で逆転勝ちです。 FC 町田ゼルビアはジェフユナイテッド千葉を2対0で退けました。柏レイソルは川崎フロンターレに1対0で勝って連敗を6で止めました。西は首位の名古屋グランパスが京都サンガに3対0で快勝しました。グランパスの山岸が3得点です。ヴィッセルの神戸はファジアーノ岡山に0対3で屈しました。サンフレッチェ広島はガンバ大阪を1対0で破り、清水エスパルスはアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し、黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝をはたき込み、白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士は一山本にはたき込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場しました。サッカー日本代表の森保はじめ監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽症ではないという印象をスタッフから聞いていると話しました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてはプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せや頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日

0: 2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。政府は4月7日学校教育法などの関連法案を閣議決定し、デジタルの教科書を紙の教科書と同様に検定や無償配布の対象として、法案が成立すれば2030年度から順次導入するということです。具体的には紙のみ、紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド、そして完全デジタル、3つの形態から各地の教育委員会などが自由に選べるということだそうです。そこで改めて紙製の教科書とデジタルの教科書、それぞれのメリットとデメリットは何かをまとめてもらい、さらに1000年後の教科書はどんなものなのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず紙の教科書、メリットから。記憶の定着と一覧性、ページをめくることであの辺りに書いてあったという空間的な記憶と結びつきやすく、全体像を把握するのに適しています。健康面と集中力、ブルーライトによる目の疲れや睡眠への影響がなく、デバイス特有の通知などに邪魔されずに学習に没頭できます。書き込みの自由度、図を書き込んだり付箋を貼ったりといった作業が直感的で、自分だけの一冊を作る喜びがあります。ではデメリットは何か。物理的な負担、科目数が増えると重くなり、持ち運びが心身の負担になります。情報の固定化、一度印刷されると内容の更新が難しく、最新のニュースや科学的発見を反映させるのに時間がかかります。ではデジタル教科書のメリットから。多角的な理解、動画や音声、 3D モデルなどを活用して、静止画では分かりにくい実験の様子や楽器の音色を直接体験できます。個別最適化、文字の大きさを変えたり音声を読み上げたりすることができ、個々の特性に合わせた学習が可能です。検索性と拡張性、キーワード検索で必要な情報を即座に探し出せ、インターネットを通じて関連する深い知識へアクセスできます。ではデメリットは何か。インフラへの依存、バッテリー切れや通信障害、端末の故障によって学習が中断されるリスクがあります。マルチタスクの誘惑、学習用の端末であっても他のアプリやネットサーフィンに気を取られやすいという課題があります。では1000年後の教科書はどんなものか。1000年後、西暦3026年、教科書というものの概念は完全に消滅しているでしょう。まず情報の出力先はデバイスではなく意識への直

接アクセスに進化しています。ナノマシンが脳内の視覚聴覚野を刺激して、学習者は目をつぶるだけで古代の遺跡や遠い惑星の地表に立っているような完全な没入体験を得ます。歴史の授業であれば教科書を読むのではなく、当時の群衆の一人として事件を傍観し、その熱気や匂いまでも脳内で再現しながら学びます。使い方では全人類の英知の同期が行われます。教科書は与えられるものではなく、個人個人の疑問に対して宇宙規模のデータベースがリアルタイムで回答を生成する動的な思考回路となります。授業の風景はもはや一つの場所に集まる必要はありません。世界中、あるいは月や火星に住む子どもが仮想空間上の教室で意識の集合体として議論を交わします。そこでは言語の壁も存在せず、思考そのものが瞬時に翻訳共有されます。いかがでしょうか。教科書が紙しかなかった昭和世代の人間としてはですね、紙だからこそできたことを懐かしく感じますね。複数のページの同じ場所に一枚一枚丁寧に書き上げた動画の原点とも言えるパラパラ漫画です。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは安全地帯、84年のシングル恋の予感でした。明日も明後日も恋の予感、7時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、名代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-6

0: 0128-1288-0120-68-12068-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 今週から毎朝1曲空の歌、今朝お送りしたのは手島葵、2008年のアルバム虹の歌集から空へでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸の水織さんから、今日から新しい一問一答の問題集、まっさらの問題集開くのが楽しみですよね。そうですね、やっぱりね、紙はこう触った感じもありますしね、デジタルと違って。一問目は愛媛県、昔松山市に住んでいた時期があったので即答でした。あ、そうですか、同じような方がもう一人。 FM ミッキーはエミちゃん。一問一答、愛媛県松山市、すぐに分かりました。私の故郷なので、父と母が他界し、以前のように愛媛に戻ることはなくなりましたが、また近いうちに帰ってみたくなりましたと。そうですか、その問題集にその都道府県のヒントと、形で問題が作ってありまして、県名と県庁所在地を答えるという形になっておりますので、まあ明日がまた同じような問題出すかどうか分かりませんが、今後使っていきたいと思いますね。FM マンデガンのあざみさんから、母の日の昨日、スポーツ選手の母に感謝の活躍が見られて、あったかい気持ちになれた一日でした。大相撲に限らずですね、スポーツ選手、そういった気持ちで昨日はプレーをしたり試合に臨んだりしたことでしょうね、きっとね。でも勝てるとは限りませんのでね、勝負はね、なかなか難しいですよ。勝利をプレゼントするっていうことができないこともあります。愛知県尾張旭市、風の谷のなおさんから、今年3回目の筋トレ強化期間、大相撲の夏場所15日間ということですね、皆様怪我のないように千秋楽まで頑張りましょうと、はい。5月11日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、ひらめきが稲妻のように走る直感型の人物、独自の視点で物事の本質を見抜き周囲を驚かせる発想力を持っています。繊細で感受性が高く、人の心の動きに敏感ですが、その分迷いや不安に揺れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムはシンプルなノートと静かな空間、ひらめきを形にしてくれて運気を整えてくれます。アンラッキーアイテム、騒がしい場所と情報過多な環境、集中力を乱すため心を落ち着ける時間を大切にした方が開運となりました。騒がしい場所、情報過多な環境、もう誰もが嫌かもしれませんけども。有名人誰がいるか、俳優ミュージシャン泉谷茂さん78歳、そして久米沙織さん68歳、久保田早紀さんですね、はい、79歳、それからダウンタウンの浜ちゃん63歳、大相撲角界佐田の海さん今日39歳のお誕生日、境川部屋、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 立川隣のとろろ昆布さんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、小袋、ここにしか咲かない花、2005年のシングル、ここにしか咲かない花。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは小袋の土と

0: FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいたリクエストは小袋2005年のシングルここにしか咲かない花。こちらでもう一曲プラスしたのは2009年のシングル虹でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は泳ぐ植物がいるって本当という話です。植物プランクトンの中に自力で泳ぐものがいるんですね。他の植物と同じように海に暮らす植物プランクトンも太陽の光のエネルギーを使って生きています。二酸化炭素や水などの材料を取り込んで太陽の光を使って養分のブドウ糖を作って、さらにブドウ糖と水に溶けている肥料を使って自分の体を作るんですね。そのため太陽の光がたくさん降り注ぐ海面周辺は人気の場所、多くの植物プランクトンが集まっています。そのため肥料が不足しているんですね。しかし太陽の光は水に吸収されるため深いと光が届きません。そのため光の届かない暗いところには肥料がたくさん水に溶けてるんですね。そこで植物プランクトンの中でも鞭毛という無知のような突起物を使って泳げるものが活躍します。彼らは鞭毛を使って泳いで太陽が沈んで夜になると深いところに潜って肥料を体に取り込んで、また朝になると海面に浮き上がって太陽の光と肥料を使って自分の体を作るんだそうです。泳ぐ植物がいるって本当？そろそろお別れですが、ここでメールをブルー湘南ライオンハートさんから、先ほどはリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。早速メールが届いておりますね。疾走感あふれる1曲目で爽快に1日が始められそうで、興奮して爆上がりしたテンションと血圧を、穏やかな2曲目がいい感じに整えてくれました。今日もご機嫌で仕事を頑張ってきますということでしたね。はい、月曜日です。1週間のスタート頑張っていきましょうね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんは、朝と夜の気温差で風邪をひいちゃいまして、鶏肉と野菜がたっぷり入ったちゃんこ鍋を五月場所を見ながら食べました。これおそらく相乗効果というものがあるかもしれませんからね。何も見ないで食べるより五月場所を見ながらちゃんこ鍋を食べた方がいいような感じがしますよね。まあ、気分の問題かもしれませんけれども、はい。6月分のリクエストは SHINGO シンゴアットマークミュージックバード .co.jp まで。このメールアドレスは月火水私専用です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手はシンゴでした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張。

0: 査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: もう終わりにしましょう。
1: その恋の終わりはきっと新たな恋の始まり。建物だって同じ。バンドーレテックは解体から新しい未来を作ります。付き合ってください。
0: はい。
1: バンドーレテック。
2: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を。ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
3: バイステヤミヤ
4: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
3: 優しい815。
5: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。 FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は第59回さぬき高松祭り総踊り参加連を募集しますという話題をお伝えします。参加条件は1年につき運営スタッフ1人の選出、自由連1年あたり10人以上40人以下、一元放送連の募集はありません。応募連数が多い場合抽選になります。演舞場は3ポート多目的広場1のステージになります。料金は1年あたり5,000円。お申し込みは5月22日金曜日までに株式会社ネクサス内高松祭り総踊り係までお願いします。こちらに関するお問い合わせは電話番号087-802-2290 087-802-2290 高松祭り総踊り係までお願いします。続いては令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353 087-839-2353子ども家庭課までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意という話題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は087-839-2870 087-839-2870感染症対策課までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: 木梨憲武展タッチ、自由な表現と鮮やかな色彩、魅力あふれる作品が岡山シティミュージアムに集結。
1: 楽しい作品があるかもしれません。遊びに来てね。
0: 5月17日まで開催中。詳しくは RSK のホームページで。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会、

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月11日月曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は高松東、高松北警察署管内において、自転車の信号無視や右側通行など危険迷惑走行を重点に交通指導取締りが行われます。自転車は免許や資格が不要で、手軽で便利な乗り物です。しかし交通ルールを守り、正しい運転をしないと周囲に迷惑や危険を及ぼすだけでなく、時には重大事故を起こす原因にもなります。自転車は車両です。決められたルールを守り、安全運転に努めましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: baby.
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲

ストークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。